Við heyrðum þjóðsöng Íslands, lofsöng. Pólifónkórinn flutti. Nú tekur við þátturinn orð af orði.

0: Nýyrði er nýtt orð sem bætist við orðaforða tungumáls og hefur verið myndað sérstaklega til þess að tákna eitthvert nýtt hugtak eða koma í staðinn fyrir erlend orð. Jafnt og þétt bætast nýyrði við orðaforðan en þau ná ekki öll að festast í málinu. Þau eru ýmist nýmynduð eða gömul orð sem fá nýja merkingu. Tökuorð, orð af erlendum uppruna, eru ekki talin til nýyrða þrátt fyrir að þau séu til að byrja með ný orð og löguð að íslensku málkerfi. Þegar finna þarf orði við nýja hluti og hugtök eru nýyrði oftast valin fram yfir tökuorð og þannig hefur það verið aldir. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að skoða nýyrði og nýyrðastefnu í orði af orði í dag. Byrjum á málstofu erindi frá 2012 í umsjón Jóhannesar Gísla Jónssonar.
1: Flestir hlustendur kannast sjálfsagt við franska hugtakið déjà vu, en það notað til að lýsa þeirri tilfinningu að hafa upplifað eitthvað áður, til dæmis þeirri tilfinningu sem fylgir því fyrir mig að sitja í upptökustúdíói og spjalla málfræði án þess að nokkrir áheyrendur séu nærri. En því nefni ég déjà vu hér að ég hef ekki vitað íslenskt orð yfir þetta hugtak fyrir nefn daginn er mér var litið aftan á mjólkurfernu sem var í ískapnum heima hjá mér. Aftan á fernunni var nefnilega dálítið texti orðið endurfinning en það er einmitt þýðing á déjà vu. Orðið endurfinning ágætt dæmi nýyrði, það nýtt orð sem myndaði úr innlendum orðstofnum En í þessum pistli ætla ég einmitt að fjalla íslensk nýyrði og nýyrðasmíði í ljósi sögunar.
2: Jóhannes Gísli vísar í málræktar átak á mjólkurfernum þar sem áhersla var á nýyrði og nýyrðasmíði. Á fernunum var orðafróðleikur með myndum eftir skopmyndateiknaran Halldór Baldursson. Markmiðið var að hvetja landsmenn til að nota íslensk orð í stað erlendra og vekja áhuga á nýyrðasmíði.

Hlustendur kannast eflaust við þetta. Ljóð Þórarins Eldjárns í flutningi Alexöndru Gunnlaugsdóttur. Við lag Atla Heimis Sveinssonar úr mjólkurauglýsingu í sjónvarpinu frá 1994.

0: Halldór teiknari segir frá því í blaðaviðtali mjólkur málræktar átakið að hann hafi fengið í hendurnar allskyns misskiljanleg nýyrði og teiknaði í kringum þau, sum þekkt en önnur ekki. Allir vita hvað gemsi en orðið spekileki ef til vill illskiljanlegra. Spekileki tilraun til þýðingar á hinu enska brain drain það þegar gáfur eru fluttar úr landi, segir Halldór. Orðið atgervisflótti líka tilraun til þýðingar á því sama. Halldór nefnir það orðraunar ekki og það var kannski ekki í nýyrðasafninu sem hann fékk í hendurnar. En það skýrt svo í íslenskri nútímamáls orðabók það að starfstétt helst ekki við starfsitt í landi eða byggð vegna til dæmis launamála eða aðstöðuskorts og innan sviga brain drain. Í mjólkurferðnu nýyrðasafninu eru kunnuleg orð eins og dömpa, blogg, kýtla sem þýðing á enska teaser, eins og til dæmis auglýsingakýtla, ópera yfir óper og orðið endurfinning sem Jóhannes Gísli nefnir í málstofunni.
1: Segja má að Íslands málstefna snúist bæði varðveislu og eflingu málsins, eða vörn og sókn, svo nota sér tungutak íþróttana. Í varðveislu málsins felst að reynt að varðveita íslensku í núverandi mynd að svo miklu leiti sem það mögulegt, en varðveislan mikilvæg vegna þess að hún gerir nútíma fólki kleift að lesa íslenskar fornbókmenntir á því tungumáli sem þær voru skrifaðar á. Hugmyndin því sú að ekki með rjúfa samhengið í íslensku ritmáli frá fornmáli til nútímamáls, en að því leiðir líka að forsendurnar fyrir varðveislunni eru menningarlegar fremur en beinlínis málfræðilegar. Hinn hlýðin á íslenskri málstefnu efling tungunar, en með því átt við allt sem miðar að því að styrkja notkun málsins á öllum sviðum og treysta kunnáttu íslendinga í meðferð þess. Baráttan fyrir eflingum málsins kemur líklega skýrast fram í nýyrðastefnunni. Það þeirri stefnu að smíða ný orð á íslenskum grunni frekar en nota tökorð eða slettur. Samanber orði endurfinning sem ég nefndi hér á undan. Nú kann auðvitað að vera að einhverjum finnist orðið endurfinning óheppilegt orð fyrir déjà vu, en þá bara að láta sér detti í hug eitthvað betra. Og reyndar það nú svo að þegar saga nýyrða skoðuð, að þá kemur í ljós að mörg nýyrði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu og lifa því fremur skamma stund.
2: Því lýst í álitsgerð nefndar málvöndun og framburðarkennslu í grunnskólum 1986 að íslensk málstefna snúist engum varveislu og eflingu málsins. Þar stendur að Íslendingar hafi sett sér það markmið að varveita tungu sína og eflana. Að með varveislu sé átt við að halda órofnu samhengi í málinu og að með eflingu sé átt við að auðga orðaforðan, treysta kunnáttu í meðferð tungunar og styrkja trú á gildi hennar. Í álitsgerðinni segir líka að varveisla og efling séu ekki andstæður og þar segir Eðli málsins, formgerð þess og einkenni eiga að haldast. En málið á að vaxa líkt og tré sem heldur áfram að vera sama tré þótt það þroskist og dafni. Tekið undir þessi orð í inngangi að tillögum íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu sem samþykktar voru á Alþingi 12. mars 2009. Í þessari fyrstu formlegu stefnu yfirlýsingu gagnvart íslensku stendur að aðalmarkmiðið sé að tryggja að íslenska sé notuð á öllum sviðum íslensks samfélags eins og heiti stefnunar ber með sér, íslenska til alls. Tekir fram að átt sé við vandaða íslensku sem nýtist sem tjáningarmiðill við hvers kyns kringumstæður. Segja má að varðveislu þáttur íslenskrar málstefnu snúist fyrst og fremst viðnám við málbreytingum að raska ekki stórlega merkingu orða og orðasambanda. Engum með það markmiði að viðhalda órofnu samhengi málsins milli kynslóða. Og sá þáttur málstefnunar sem snýrað eflingu málsins kemur skýrast fram í nýyrðastefnu, eins og Jóhannes segir í málstofunni. En mörg nýyrði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu.
1: Þetta má nefna ýmis dæmi. Sú umdelda fræðigrein sem nú kallast hagfræði var til dæmis einu sinni nefnd þjóðmegunafræði. en það hugtak virðist reyndar líka hafa verið notað það sem við köllum nú viðskiptafræði. Elsta dæmi sem ég hef fundið orðið þjóðmegunafræði í nýjum félagsritum frá 1855, en elsta dæmi hagfræðin sem ég hef fundið í skýrslum landshagi á Íslandi frá 1858, en þar merkir orðið reyndar tölfræði. Þessa merkingu má sjá að því sem segir í formálanum að skýrslum landshagi á Íslandi og ég get ekki stilt mig að leifa hlustendum að heyra brot úr því. Sá bóndi myndi harla ófróður þykja sinn eigin hag og lítill búmaður sem ekki vissi tölu hjúa sinna eða heimilisfólks eða kynni tölu á hversu margt hann ætti gangandi fjár. En svo má og hver sá þykja harla ófróður landsins hag sem ekki þekkir nákvæmlega fólkstölu á landinu eða skipting hennar eða tölu gangandi fjár eða sérhverja grein í atvinnu landsmanna. Í fáum orðum að segja, sá sem ekki þekkir ásigkomulag landsins eða sem við köllum hagfræði þess, í öllum greinum sem glöggvast og nákvæmlegast, hann getur ekki með neinni greind talað landsins gagn og nauðsynjar. Hér sem sagt greinilega talað hagfræði í merkingunni tölfræði eða tölfræðilegar upplýsingar. Orðið hagfræði virðist og fljótlega einnig hafa verið notað í þeirri merkingu sem við þekkjum nú á dögum og var þá farið að keppa meðal annars við orðins og þjóðmegunafræði hilli málnotenda. Þessi tvíræðni orðsins hagfræði meðal annars rætt í tímarætti lögfræðing og hagfræðinga fyrsta árgangi 1922 og hér hefst bein tilvitnun. En eins og tekið var fram í byrjun hefur orðið hagfræði líka verið notað aðra fræðigrein og engum það orðið mjög algengt á síðari tímum. Það auðvelt að gera sér grein fyrir hvernig á þessu stendur. Íslenska orðið hagur tvírætt, þar sem það merkir bæði ástand og ávinningur eða hagnaður. Fyrri merkingin höfð í huga þegar orðið hagfræði látið þýða statistík, en hinn síðari þegar það á að þýða ökonómía. Þó að það kæmi nú stöku sinni fyrir að orðið hagfræði væri notað í þessari síðari merkingu jafnframt því sem það væri almennt notað í fyrri merkingunni, þá væri að vísu ekki mikill skaði skeður. En nú má svo heita að hagfræði sé orðið algengasta heitið á ökonómía á íslensku. Tveim ólíkum fræðigreinum þannig blandað saman með því að nefna þær sama nafni. Slíkt alveg óviðunandi og ætti ekki að haldast til frambúðar. En hvernig á þá greiða úr flækjunni? Annarkort verður að nota orðið eingöngum statistík og hætta að nota það ökonómíu. Eða þá að nota það eingöngum ökonómíu og taka upp annað nafn á statistík. Í fljótu bragði virðist nú statistíkin eiga forgangsréttin að þessu heiti. Það sem hagfræði svo að segja eina nafnið sem notað hefur verið á íslensku þá fræðigrein. En ökonómíu hafa auk þess verið notuð ýmis önnur heiti, svo sem þjóðmegunarfræði, auðfræði og viðskiptafræði. En það heitið sem beinast lagi við og eðlilegast væri hefur þó ekki verið notað þá fræðigrein. Það orðið búfræði. Það hefur nú í málinu fengið aðra þrengri merkingu, það fræði sveita búskap, sem orðin svo föst að varla mun gerlegt að hagga við henni. Reyndar væri hér ekki neina gerbreytingu að ræða, heldur aðeins útvíkkun og merkingu orðsins búfræði, því að sveita búfræðin sem nú nefnd búfræði eingöngu fellur líka undir almenna búfræði eða ökonómíu. Svo mörg voru þau orð. En þess má geta til fróðleiks að vinir okkar og frændur í Færeyjum nota einmitt orðið búskaparfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum hagfræði. En orðið hagfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum tölfræði. Og fyrir þá sem hafa alveg sérstakan áhuga færeysku má benda á að þessi orð, það búskaparfræði og hagfræði, borin fram búskaparfrögi og hagfrögi. En hvað var til þess að orðið þjóðmegunafræði hvarf úr málinu en hagfræðin var valin þess í stað? Ég hugsa svari sé að orðið þjóðmegunafræði hafi einfaldlega þótt allt of langt að minnsta kosti miða við orðið hagfræði. Þessi lengdamunu skiptir ekki síst máli þegar mynduður lengri orð af nýjörðunum, til dæmis hagfræðingur og hagfræðistofnun. Það veri augljóslega ekki mjög þjált fyrir málnotendur að tala þjóðmegunarfræðinga svo ekki sé nú minnst á þjóðmegunarfræðistofnun. Orðið þjóðmegunarfræðingur finnast reyndar 26 dæmi á síðunni tímarit.is svo ekki hefur þetta orð þótt alveg ómögulegt á sínum tíma.

0: Yfirleitt þurfa nýjörði að vera stutt til þess að þau komist greiðlega inn í málið, en ýmis dæmi eru að styttra nýjörði hafi leist lengra nýjörði af hólmi. Þannig hefur orðið þóta komið í staðinn fyrir það sem einu sinni var kallað þrýstiloftsflugvél og þyrla hefur komið í staðinn fyrir þyrilvængja. Í morgunblaðinu 18. oktober 1956 frétt ný útkomið hefti nýjörði í flugmáli, en þar bæði talað þyrilvængjur og þrýstiloftsflugvélar. Og þar segir meðal annars. Þyrilvængjuna líka notað orðið kofti sem kynni að valda ruglingi, því það notað í íslensku kristnar kirkjur í Egyptalandi og Eþjópíu. Samnefni þrýstiloftsvélarinnar þota og þura og innan svega gamalt örvar heiti af sögninni þyrja, jafnt og þjóta. Og ég bæti hér við til skýringar og orði kofti sem áður var nefnt skrifað K-O-P-T-I. Síðar í sömu frétt vitnaði Halldór Halldórsson sem var ritstjóri þessa nýjörða heftis en þar segir Djarfasta nýjörðið, sagði doktor Halldór, sögnin Hanna, to design, sem þýðir gera uppdrátt af flugvélum, skipum og öðru slíku. Af þessari sögn leitt orðin hönn, a design, og hannar, designer, sem beygist eins og Gunnar. Og við þetta má svo bæta að sögnin Hanna, sem þótti eitt eins og djörf, hefur fest rætur í málinu, en í stað orðana hönn og hannar nú notuð orðin hönnun og hönnuður. Mörg nýjörði hafa aldrei náð fótfestu málinu, að þeirri ástæðu að þau ef til við talin óþörf. Til dæmis kannski engin sérstök þörf fyrir orði flatbaka í staðin fyrir pizza eða hársápa í staðin fyrir sjampó. Í áðurnefndri frétt í morgunblaðinu talað orði tvívegismiði, en það miði sem gildir báða leiðir. Það orð ágætlega smíðað, en virðist þó aldrei hafa verið notað.
1: Kofti raunar ritað með F-i í íslenskri orðsifjabók, ekki P-i eins og í nýjörðasafni úr flugmáli. Það stytting á enska orðinu helikoftir sem rakið til grískra orðhluta. Sá fyrri vísar í það að vera snúin eða gormlaga og sá seinni í fjöður eða væng. Það svo skilja af greininni í morgunblaðinu frá 1956 sem Jóhannes Gísli nefnir að sögnin Hanna sé ekki eldri en þetta, sem kemur mér satt að segja svolítið á óvart. Ég hefði haldið að hún væri eldri. Í orðsifjabókinni segir að Hanna sé nýirði myndað með hliðsjón af fornu orðanum Hannar og seinni liðnum Hannur. Lýsingarorðið Hannar, sem stungið upp á í flugorðasafninu yfir það sem við þekkjum í dag sem hönnuður, merkti listfengur eða hagur. Og í skýringu á því í orðsifjabókinni segir að það sé líklega skilt forn sænskum orðum það að ná og snerta við eða meðhöndla. Hannur seinni liður í hinu forna sjónhannur það að vera skarpskyggn eða sjónskarpur. Óvíst hvort þessi orð skilt svipuðum orðum í öðrum málum sem merki vitur eða beittur eða leitt af orðinu hönd. Og það fleiri skemmtileg orð í greininni í morgunblaðinu. Stungir upp á orðinu flosi vökva sem eyðir eða flysjar málingu og naglalakki. Lakkleysir kannski almenna orðið yfir slíkt, en við vinkonurnar kölluðum naglalakk eyði alltaf Asington. Það var greinilegt G þarna í framburðinum sem ég veit ekki hvaðan kom, hvort sem hann innihélt Asitón eða ekki. En flosi hefur að minnsta kosti ekki fest í málinu. Þá stungið upp á orðinu sollur sem þýðingu á enska surge þrýsting af sögninni svella. Svella að bólna, skilt svipuðum orðum í fjöldatungumála, segir í orðsifjabókinni, til dæmis enska swell, komið af germanskri rót að bólna eða þrútna. Svella í lýsingarhætti þátíðar sollin. Í nútímamáls orðabók orðið sollur skýrt svo, óhollur félagsskapur eða lifnaður, engum drykkjuskapur. Þeir sækja í soll skemmtistaðana.
0: Sú krafa oft gert til nýjirða að þau séu gagnsæ. Það að merkingu þeirra megi ráða af einstökum orðhlutum. Þetta má taka ýmis dæmi, til dæmis orðins og veðurfræði. Sá sem þekkir orðin veður og fræði getur auðveldlega séð að veðurfræði hlýtur að merkja fræði sem fjalla veður. Krafan gagnsæið skiptir reyndar mestu máli þegar orð að koma inn í málið, en mörg nýyrði hafa skotið rótum þóttu séu mjög ógagnsæ. Til dæmis orðin sími og tölva. Það nákvæmlega ekkert í útliti þessar orða sem gefur til kynna hvers konar fyrirbæri þetta eru. Og hér má bæta því við til fróðleiks að orðið sími sigraði einmitt í samkeppni við mun gagnsæri nýyrði eins og til dæmis hljóðberi, málþráður, hljómþráður, hljóðþráður eða talþráður.

0: Nýjörðastefna er að aðhyllast markvissa og sýnilega viðleitni til að auðga orðaforðan með því að mynda ný orð úr eldri íslenskum orðhlutum og sneiða hjá erlendum formum. Nýjörðasmíði hefur verið stunduð á Íslandi að því er virðist frá landnámi. Menn hafa gískað á að innlendir orðhlutar hafa verið taldir best til þess fallnir að koma merkingu nýrra hugtaka til skila. Það hafi verið talið líklegra að fólk skildi merkingu nýra orða úr eldri íslenskum orðhlutum í stað þess að fá lánuð orð úr öðrum málum. Og svo virðist sem nýjörðastefnan hafi öldum saman verið eins konar tíska og alls ekki haldið fram af yfirvöldum gegn vilja almennings. Ætla má að þessi stefna hafi fengið nokkurn byr í seglin á seinni hluta 18. aldar með Eggerti Ólafssyni og í útgáfu starfi lærdómslistafélagsins. Þar sem mynduð voru geysimörg nýyrði. Í lýsingu Eggerts á íslenskri tungu frá ferð þeirra Bjarna Pálssonar landið nefnir hann ýmsa þætti málsins en virðist einna helst horfa til orðaforðans við mat á hreinleika. Við verslunarhafnir var málið mjög blandað erlendum orðum. Málið var hreint á Austurlandi en þó hefðu ýmis erlend orð komist inn í málið í grennd við kaupstaði. Og á Suðurlandi var málið mjög blandað erlendum orðum og Suðurnesin alverst. Og í stofnskrá lærdómslistafélagsins sérstaklega kveðið á nýyrðasmíði. Þar stendur að í félagsritum skuli ekki brúka útlend orð svo fremi sem menn finni önnur gömul eða miðaldra norræn heiti. Í stað útlendra orða skuli smíða ný orð, skýr og gagnsæ svo að þau verði almenningi auðskilin. En haldast mega orð sem brúkuð hafa verið í ritum á 13. og 14. öld þó að þau séu ekki af norrænum uppruna. Það svo og eftir miðja 19. öld sem nýjörðastefnan eflist enn frekar. Til dæmis með útgáfu kennslubóka og orðabóka. Og sími, sem Jóhannes Gísli nefndi, þekktasta íslenska nýyrðið kemur til að mynda fyrst fram í dansk-íslenskri orðabók frá 1896. Ekki er annað að sjá en að aldagamalli nýyrðastefnu lærdómslistafélagsins sé enn fyllt og svo virðist sem einhugur sé þennan þátt íslenskrar málstefnu enn þann dag í dag. Okkur í það minnst ekki kunnugt að mikið hafi borið á því að fólk setja sig upp á móteinni eða hafi gagnrýnt hana. Gæti það verið vegna þess að það lítið boð og bönn? Það hafi ekki verið nein leiðindi í kringum þetta. Og málstýring af þessu tagi ef til vill einfaldari en málstýringin sem felst í vörn gegn flóknum og rótgrónum málbreytingum. Nýjörðasmíði skemmtileg og skapandi afþreying frekar en kvöð og oft skilningsleysi. Það má samt vel hugsa sér rök gegn nýjörðastefnu í sífellt tæknivættari heimi. Til dæmis í íðorðastarfi þegar krafa gagnsæi og samræmi. En það efni annan þátt.
1: Eins og nefnt var í upphæði þessa erindis byggist íslensk málstefna bæði á varðveislu og eblingu og það síðan nefnda kemur fram í þeirri stefnu að búa til íslensk nýjörði. Rökin fyrir varðveislustefnunni virast einkum vera menningalegs eðlis en hvaða rök skyldu vera fyrir nýjörðastefnunni? Ekki alveg sagt að nota tökorð og slettur. Og í þessu sambandi má nefna að þrátt fyrir mikla nýjörðasmíð undanfarnar aldir eru ýmis tökorð í íslensku sem ekki ástæði til að amast við, eins og til dæmis hótel, rektor, bakari, appelsína og mörg fleiri. Í sumum tilvikum eru tökorðin meira segja talin betri en nýjörði sem menn hafa búið til í þeirra stað. Þannig segja málnotendum frekar kífi en loðaldin, skrolla frekar en skruna og mótem fremur en mótald. Hér því til að svara að nýjörðastefnan styðst á nokkru leiti við málfræðileg rök. Þau rök að mörg tökorð laga sig illa að íslensku málkerfi, hvort sem lítið á stafsetningu, hljóðkerfi eða beygingar málsins. Hvort á til dæmis að skrifa brits með einu eða tveimur djum? Og hvernig í ósköpunum á að stafsetja orðið harmonika? Þarna virast margi möguleika að koma til greina. Og á að segja kebab eða kebab. Og hvernig er með beyging orða eins og kúl og næs? Ég er hægt að segja að bræðir mínir eru bæði kúlir og næsir. Nei, sennilega ekki. Við þetta má líka bæta að vegna allra þeirra nýjirða sem hafa verið smíðuð á umliðnum öldum, ekki síst 1920. Öld, að þá hefur myndast svo sterk hefð fyrir nýjörðum í íslensku, að tökorð er í mörgum tilvikum ekki nothæf nema þá helst í óformlegu málsniði. Þá má benda á að velheppnu nýjörði eru líka skiljanlegri fyrir málnotendur en tökorð er vel tekst til. Til dæmis finnst mér íslenska orðið hugbúnaður segja mér miklu meira en enska orðið software. Því orðið hugbúnaður gefur til kynna að fyrirbæri byggist á hugviti og þekkingu, en það gerir enska orðið svo sannarlega ekki.
2: Lýsingar orðið kúl, sem Jóhannes Gísli nefnir sem dæmi tökuorð sem lagar sig illa að íslensku beygingakerfi, á sér langa sögu í íslensku. Eiríkur Rögnvaldsson kannar þetta orð og tilraunir til að beygja það í pistli árið 2023. Elsta dæmið sem hann finnur á prenti er í Vísi 1978, en hann bendir á að vegna þess að óformlegt mál hafi sjaldan komist á prent, sé ekki ólíklegt að orðið sé talsvert eldra í málinu. Kúl er í íslenskri nútímamáls orðabók, mert óformlegt og ekki full viðurkennt mál. Orðið er í beygingalýsingu íslensk nútímamáls og er þar bara í einni mynd, sem sagt eins í allri beygingu. Eiríkur tínir til ýmis dæmi beygingar sem búast má við af íslensku orði. Til dæmis kúlt í hvorukinni. Ætli þetta ekki bara vera kúlt. Og fleirtölu í kvenkinni. Yes, við erum mjög flottar og kúlar. Og í veikri beygingu. Nú það Jón Múli sá kúli gæi. Og nokkuð að kúl stigbreytist. Það talið miklu kúlara. Hún var enn kúlli í þessari kvikmynd. Er kannski kúlara að æfa með káir. Þetta kúlasti klúbur Akureyrar. Kúl beygist líka iðulega með meira og mest eins og fleiri tökulýsingarorð, til dæmis edrú og töff, og líka alíslensk lýsingarorð eins og miðaldra og pirrandi. Þá komið að lokum hjá okkur í orði af orði í dag. Við rættum ýmis nýjörði, skoðum nýjörðastefnu í sögulegu ljósi og heyrðum málstofu erindi Jóhannesar Gísla Jónssonar nýjörði. En muniði nokkuð hvað endurfinning er? Það sennilega eins með það orð og orðin hótel og sjampo. Það verður bara fá að vera útlenskt, déjà vu. Tæknimaður með okkur í dag var Markus Hjaltason, verið í sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir fjölluðu nýyrði og nýyrða stefnu í orði af orði. Næst í næturútvarpi steypiregn, tónlistarþáttur frá 2014. Margrét Kristín Blöndal segir frá söngkonunni Nancy Sinatra.

Góðan og blessaðan sumardaginn, kæru hlustendur. Í dag ætlum við að kynna til sögunar í þættinum okkar steypiregni, konu nokkra, já, konu sem hefur haft afgerandi áhrif. Ekki bara á þáttinn steypiregn og aðstandendur hans, heldur setti hún heldur betur svipsinn á ameríska dægurmenningu á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Það má eiginlega segja að einmitt þessi kona hafi orðið að einhvers konar tákmynd sérstaklega 7. áratugurins. Má með sanni segja að ímynd hennar hafi tröllriðið húsum í dægurheiminum þar vestra eftir hún sló þar í gegn árið 1966. Jafnvel þótt ferill hennar hæfist þá nokkur fyrr. Og hverja erum við eiginlega að tala? Jú, við erum auðvitað að tala Nancy Sinatra.

0: Sumarstúlkan Nancy Sandra Sinatra er fætt í New Jersey í Bandaríkjunum þann 8. júní 1940. Hún er dóttir þáverandi hjónana Nancy Barbato Sinatra og söngvarans Frank Sinatra. Hún segist sjálf hafa átt afar góða æsku. Jú, það segir sig auðvitað sjálft að ekki skorti nú fjölskylduna veraldli gæði þar sem faðirinnar var einn söluhæsti skemmtikraftur allra tíma en það þarf ekki að segja alla söguna. Sjálfri blandast henni þó ekki hugur, spurð út í fjölskyldu aðstæður, að einmitt pappi Frank hafi verið alla tíð og ævinlega afar styðjandi og dásamlegur faðir. Nancy var elst þriggja systkina. Hún lærði að leika á píanó, einnig leiklist, dans og raddbetingu. Það var í kringum árið 1960 sem Nancy hóf svo að vinna að eigin frama. Stóð hugurnar einna helst til dægur tónlistar, nú eða þá við leiki bíómyndum. Faðirinnar stuttana eins og áður sagði dyggilega í því og var henni kvatning ef marka má hennar eigin orð. Hann var nú eins og heimsbyðin þekkir, afskaplega áhrifa mikill maður, svo ekki sem meira sagt. Því var það svo að í þau fyrstu tvö skipti sem Nancy Sinatra, þá aðeins 19 ára gömul, kom fram í sjónvarpi, þá var það annars vegar með honum sjálfum, Frank Sinatra, og hins vegar með Elvis nokkrum Presley. Með pappa sínum söng hún þetta fallega lag You Make Me Feel So Young.
1: You make me feel so old, like someone who's about to fold. And when you flash your youthful grin, I'm such an ancient.

Fundin með Elvis varla þó hægt að spila fyrir hlustendur útvarpsins því hann allur hinn vandræðalegasti. Lítur einna helst út fyrir að kalla hafi verið í þau bæði aðeins og einungis til þess að heilsast með handabandi og ætlar handabandi þingan endi að taka og þar að auki lita tilfinningunni það að hvorugt þeirra, Elvis eða Nancy, viti hvort þau að koma eða fara. En það svo árið 1961 sem hún hljóðritar lagið Not Just Your Friend, þótt ekki viti ég hvort það fjallum Elvis.

Ekki gerði þetta lag nú garðin mjög frægan. Enda ekkit endilega á vísan að róa með vinsældirnar þótt heimamundurinn sé mikill. Ári síðar tókst henni mun betur upp að áliti undirritaðar og þá með laginu Tonight You Belong to Me.

Já, þrátt fyrir innbyttan vilja sló hún ekki reynt í gegn alveg strax í hinn Ameríku. En í Evrópu og Japan voru framsýnir hlustendur á ferli sem áttuði sig að sjálfsögðu á hvers konar kona var þarna á ferðinni og þar öðlaðist hún þó nokkrar vinsældir.

Já, þarna hún aðeins 21 árs gömul. En með sitt náttúrulega dökka hár var ekki enn komin í stígvélin þegar þarna við komið en dansaði í pilsi og strigaskóm. Þess ber auðvitað geta að þarna hún ekki einungis að syngja lög í mikrofón heldur var stefnan ekki síður og kannski öllu heldur tekin á kvikmyndaleik þegar þarna komið. Hún lék sem sé í tveimur myndum árið 1964, annars vegar myndinni Get Yourself a College Girl og hins vegar For Those Who Think Young eða fyrir þá sem hugsa unglega. Og átti þá eftir að leika í kvikmyndinni The Wild Angels aða hlutverka móti Peter Fonda og síðast en ekki síst á móti Elvis Presley í söngvamyndinni Speedway. Og það einmitt þá, eða árið 1966, sem hún bregðu sér sem sé í stígvélin frægu, sem gerðu allt hvínandi vitlust og þá varð ekki aftur snúið.

á þessari fyrstu metsöluplötu Nancy Sinatra, sem bar nafnið These Boots Are Made for Walking, kennir margra grasa. Þarna má finna lagið sem hér hljómaða undan, Lies, í frábærum flutningi hennar, en einnig má finna algjörlega magþrungið lag, In My Room, sem undirrituð upplifði sem einhvers konar tímamótaverk. Þetta lag sem hentar Nancy afskaplega vel. Dramatíkin sem umlikur það verður enn magnaðri fyrir þær sakir að rödd hennar einmitt kannski alls ekki dramatísk, heldur mjög amerísk. Þar finnst manni því kannski mætast nokkuð andstæðar tilfinningar sem maður við hlustunina sér að eru kannski einmitt byggðar á grundvallamiskilningi og jafnvel fordómum. Því skildi amerísk rödd ekki geta tólkað raunverulega dramatík. Útsetning og flutningur eru þetta til háboruna fyrirmyndar, eins og einhver myndi segja. Hlustum á lagið In My Room.

Eins og áður kom fram, eru á þessari plötu lög eftir ýmsa lagahöfunda, meira og minna þekta. Meðal annara eru tvö laga bítlana, lögin Day Tripper og lagið Run for Your Life, sem alveg reynt skínandi í flutningin hans hér.

Hún virðist þeim hæfileika búin, þessi mær, að gera góðu lög ennþá betri. Og jafnvel þótt Statler Brothers smellurinn Flowers on the Wall hafi verið til sóma í flutningi þeirra sjálfra, þá bara eins og hún búi yfir bæði þriðja, fjórða, fymta, sjötta og jafnvel sjöunda kryddinu. Og maður heyrir lagið alveg upp á nýtt.

fight.

Svo virðist sem þeim skapandi straumi sem til varð við fund þeirra Lee Hazelwood sonans í Sinatra hafi verið hrundið af stað með svo miklu afli að úr varð eitthvað sem ekki sá fyrir endan á. Ekki komust öll lögin sem pródúsentinn skóp fyrir söngkonuna á sjálfa plötuna en voru þá gefin út aukalega á lítilli plötu eins og títt varum í þá daga. Á einni slíkri plötu má finna lagið In Our Time eftir Lee Hazelwood og fjallar það breytta tíma. Þetta eins konar samanburður á tíma fyrr og nú en samið árið 1966.

Halda mætti því fram að með samruna krafta þeirra Nancy Sinatra og Lee Hazelwoods hafi bandarísk dægur tónlistamenning náð miklum hæðum. Hann sem kom úr countrymúsikinni, þykkblöðungur sem bjó yfir dölúðulegum stíl sem alls ekki var svo auðlesin og svo hún sem er einhvers konar sumarblóm svífandi í sérkennilegum heimi allsnægta Ameríkunar. Einhvers konar niðurstaða ameríska draumsins kannski.

og það gríðarlega góð stemning. Einkennandi leikandi léttleikinn með þessum ótrúlega sposka undirtóni. Jú, það leikur mann sannarlega funheitur og frjáls andvari.

En Nancy er ekki bara léttleikandi. Það lag sem hvað einna lengst hefur lifað svo sannarlega tregablandið. Í raun og veru þetta sláandi lag, svo ekki sé dýbra í árunni tekið. Jú, við auðvitað að tala æskusöngin, bang bang.

fagurt verða. Við höfum nú, góði hlustendur, skengst aðeins inn í tónlistarheim Nancy Sinatra. Töfrarnir sem umlykja hana, umlykja einnig Lee Hazelwood, umlykja þau. Þau voru jú eins konar tvíeiki og því einhvern veginn erfitt að fjalla hana án þess að minnast oft á hann og öfugt. Þau voru órjúanlegur hluti af hvort öðru í tónlistinni. Og munum við, kæru hlustendur, halda áfram að skyggnast inn í líf þeirra. Ég hlakka til næsta fundar. Lifið heil!

Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með steypiregni, þætti frá 2014. Þetta var fyrsti þáttur hennar af fjórum umsöngkonuna Nancy Sinatra. Nú heyrum við úrval úr þáttum tengivaxins frá liðinni viku.

0: fullkomið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafnfara hefur, hann haldist á honum. Hann er að verða 8 mánaða. Hann er hún 7,5 mánaða.
2: Ok, þú? Ég er að vona að ég sé ekki að skemma mækinn í þessari rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta er hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan séfer sem að hét Kolur og hann var, dói fyrra, hann var 13,5 árs, var svolítið gamall og svona, ef maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, en það var náttúrulega gríðalegt reiðarslag mm-hmm. og hérna, og það er ofta erfitt að tala það, því þetta er svona, sko, sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag. En þetta er náttúrulega bara, eru verur sem að fylgja manni hvert sem er og það var dóldið svona eins og maður hafi mist skuggan mm-hmm. þegar hann fór.
2: Mm. Var það fyrsti hundurinn,
1: já,
2: Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur. Hann var svona alveg...
2: Og fekkstu ráð um að hérna... að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í einu bara ég fór svona aðeins að þreyða fyrir mér og það var allt í einu bara eitt sem beið og það var bara ekki eftir snúið og hérna, ég sé ekki eftir því hann er mjög skemmtilegur.
2: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann að 2 mánuða og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og ég tók hann hvert sem var og hann og hérna þá var nú ekkert mjög vinsælt að fara inn á kaffihús eða veitingastæði, það er náttúrulega breyst allt mikið núna.
2: En er það ekki ennþá svolítið þannig að maður er ekki að taka hundin inn í búð? Nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna og ef ég ekki nút að það náttúrulega veslaði ekki neitt. En ég tók, náttúrulega maturubúður eru undanskildar, sko.
2: Já.
1: En hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur, fluttum til Berlínar og tókum við með þangað. En það er náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem er komin mikið lengra á veg og ég taldi Kol svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan, en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land.
2: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi, eitthvað með, en það ekki. Fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, og þeir ganga bara, lappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu en einu.
2: En þessi sjeffer, þetta er þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjárhundur. Og já, hann var að rauði svona... Þannig sagt hann að hafa verið búin til þannig á 19. öld sem vinnuhundur og en honum með vorkun sko, það er gerð svo krafa á séferinn að þannig að ég geta gert allt. Þannig að geta verið leitarhundur, auðvitað lögregluhundur, þess að hann er alröndu fyrir og fjölskylduhundur, varðhundur, fjárhundur. Maður finnur svolítið til með honum hvað er að gera mikla kröfur.
2: Já.
1: Og hérna, en hann stendur alveg fyllilega undir því.
2: Eru þau ekki búin að venjast, heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sýnir tjöfnir.
2: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvilun með minn hund. Var það ekki svolítið eins með þig? Þú bara... Varst ekki endilega að velja þér sjöfferð eða?
1: Nei, það er bara, þetta er bara einhvern veginn gerist. Og maður, svo sem, það er oft sagt að hérna, hundar og hundaeigendur líkist.
2: Já.
1: Það er þá oft að segja kannski í útlending, ég er ekki að segja lítungtins og sjöfferð, en það er svona, ég held hvernig það gerist, en það er oft bara, ok.
2: Hérna þess?
1: Já. það eru oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
2: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sérferinu undan því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera. Uh-huh. Og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu. Og það hjálpar svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi
2: Já, sko ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur en það örugglega alveg hægt sko. Hérna auðvitað er það gert en þetta svona ef þú langar í rútínu og þú langar að þarna að þú þarft þetta hérna auka púss til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig þá hundurinn þú þarft að hugsa hundinn og þarft ekki að hugsa þú kannski maður orðinn lélegur að hugsa sig en maður getur að hugsa hundinn.
1: Já já og maður svona finnur til velliðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran svona veitir innblástur líka, sko.
2: Nú þurfum við að labba aftur þeim, held ég. Já. Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir innblástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Mm. Og hérna, að það bara nærveran og það svona bara dýrseðlið, horf í augun og hvernig allt háttalagið og þá svona tengist maður kannski einhverju svona smá frumeðli innra með sér
2: hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur
1: já, það er ýmsa kenningar það maður, hérna, ég maður þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur sko, og þetta var haust sko, í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við sko bókunum sem voru kom út að ég las bara hundabækur þannig ég sökti mér alveg inn í það en það svona bara ýmsar kenningar það bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villidýrum í skefjum og þá hafi úlfurinn verið einhvern veginn taminn
2: En það svo fallegt að sko að hundurinn kannski hefur eitthvað svona eitthvað notagildi en svo er þessi vinátta hún er ekkert endilega sjálfsögð
1: Nei og hérna það er náttúrulega, það myndast og sterk bönd þegar maður er alltaf með hundurinn sínum af því ég vinn heima og hann er sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og eru náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður er alltaf meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins uh-huh. en til dæmis eins og séfirinn, hann er alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert hann veit alltaf hvar hérna flokkunin sinn er það er að segja fjölskyldan og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni sér alla hverju að koma inn og hverju að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann er ákveðin spegilmynd að það líka
2: En nú ertu með kvol
1: Já
2: Það er svolítið annað heldur en að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta er svakalegt vesinn að vera með kvolp og hérna og þeir breytast sko á gelgiskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og, uh-huh. og þeir reyna að taka stjórnina og þetta er alveg heilmikið að hérna að ala upp kvolp og maður rauninni sko gleymir í þegar hundrun orðið fullorðin
2: Já.
1: Og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna þá verður svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðis
2: Ég hérna ég var að skoða þetta svolítið senst Það sumar þegar Tína var kolpur, hún 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki hérna kolpa, sorg eða eitthvað sem bara, þú veist þeir eru örgulega svona örgulega, ég veit ekki, líkt fæðingarþunglindi þetta bara, hérna þetta svona erfitt og maður verður svona viss að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út af því hann svo örgulegaður
1: Já. Ég kannast nú alveg við það og hérna og þá svona það á, svona þarf maður að taka veist, stokka aðeins spilin og, og hérna byrja svolítið upp á nýtt og fara á námskeið og gera það sko. Og hérna og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
2: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfðist og hérna hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og ja, bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lókn en síðan hérna já, ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum tíska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum við til Belgíu með hann og hérna og þar allt annar kultúr og þar allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið aftur og því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldir þannig að það var ágætt og hérna hann gerði nú svolítið víðreist sko hann var nú svolítið sko svona góðsögn og ég skrifaði nú svolítið hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko alla Evrópu og hann kleif Alpana og synti á frönsku rivjérinn í Miðjarðarhafinu og var í París og fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpunum að þurfa feta í fótspor svona
2: legend
1: já, svona legend sko þannig að það verður að hafa sinn gang
2: ég mitt sko hérna ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir bara já, 15 árum setna
1: já
2: og það alveg klikkað út af því að hérna, maður segir þetta við fólk sem ekki hundafólk, það bara svona hljómar eins og maður segja ígja eða maður hljóta vera ígja eða vera svona dramatískur en það raunverulega svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér alltaf minningarnar með hinum hundinum
1: einmitt.
2: Og ég fór að sjá einmitt hvernig þau eru ólík og því að þess óttin minn var sko maður myndi ekkert geta elska neitt annan hund eins og maður elskaði fyrsta hundin sinn
1: það nefnilega það sko en það svona áhrif sko að þegar börn alast upp með hundum þá getur það svona sótt að þeim setna á lífsliðinni ég óst upp með hundum fram til 9-10 ára aldurs og það hefði aldrei hvarlað að mér að fá mér hund bara fyrir ég hef komið nefið þrítugt og ég hafði einmitt mikla fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissuleiti sko og hérna þannig að en síðan bara allt í henni þá bara blómstrar eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsa sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
2: Já.
1: Hvernig gat maður verið án hundar
2: Já, allir þessu ár sem að sóaði að vera hundslaus.
1: Já. Ég veit það. Já. Þannig að... En svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár og þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
2: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Já. Hefur sorgin eitthvað mingað?
1: Mingað? Já, ég ekki frá því og hérna, þetta var náttúrulega, sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina, þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það ennþá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga, sefur við hliðin á þér og fylgir þau hvers sem og svo fellur hann frá og það bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist, svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar mm-hmm. og hérna, þannig að þetta bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum
2: Þetta nefnilega sko þetta það sem maður nú eru þeir aðeins að leika sér, hundar þeir nokkar kannski hver er þín afstaða til svona þessarar hegðunar?
1: Þetta bara alveg eðlilegasta mál sko. Hún hefur stjórnina, hann hvolpur og hún seður hann til hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður og hún setur hann að mörk eins og núna og hann setur hann að mörk, svona já og hann bakkar lætir heyri í sér og þetta bara alveg besta mál sko en mér sýnist henni ekkert hún ekkert alltof hrifin af hennin en jú þetta já ég veit ekki sko það er bara einhver tilfinning að horfa aftan á eyrun og hérna vera þvælingi og ganga götu borgarinnar og eða þvælast fyrst að upp í sveit, ganga á fjöll og yfir heiðar og niður í dali og hann alltaf nálægt hér sko og svo náttúrulega sko eins og varandi vinnutengt hjá mér þá við löpum út á mótnana og þá svona förum við yfir svona plan dagsins og þegar maður að tala við hundin þá maður líka tala við sjálfan sig og það hjálpar ofta svona að þess að þú veist, maður mætir oft fólki sem horfir á mann út af því að maður er að tala upphátt og maður er að tala við hundin og maður er að tala við sjálfan sig og maður er að gera plön fyrir daginn og eitthvað svona, sko þannig að hann hjálplegu með það og svo bara náttúrulega greiðilega skemmtilegur og þú veist, en hundar verða líka fá að vera þú veist, eða þú veist meina þú ætlar að hafa þú veist, lögreglu aga á hundi þá ferðu kannski ekki rosalega skemmtilegan hund þeir verða líka fá að vera svolítið viltir og uppátækja samir og hérna og maður sé ekki alltaf að skamma og hérna þannig að það bara næg hreyfing og hitta aðra það held ég bara líkillinn þó ég sé nú ég ætla ekki að vera að tala eins og einhver hundasérfræðingur en svona þetta svona mín reynsla
2: Herra, kannski spyrjaði nokkra hérna óhundatengdra spurninga
1: Já.
2: Fyrst ég með þig hvað ertu að gera þessi dagana?
1: Ég að vinna í ég var nú að ljúka við að skrifa smá eftirmála fyrir Óskar Árna sem að gefa út myndljóð í haust hann fekk mig til að skrifa nokkur orða á eftir þannig að ég svona verið að vasast í svona myndlistatextum og svona það bara út af því ég svona miðjuferli á skáldsögu sem ég stefna á að klára á næsta ári og hérna Nú tekur maður að sér svona eitt og eitt svona verkefni
2: Já.
1: Og það ágætt til þess að kúpla sig frá
2: bókinni.
1: Já, kúpla sig frá bókinni, fara aðeins frá henni og koma aftur svo maður verði ekki alveg svona sósæður í þessu.
2: Hægri
1: Hér
2: vinstri.
1: Hér eru aftur gatnamót.
2: Ok, Já, ég held að segja hægri.
1: Það er ekki. Rauð af 800 metrar.
2: Ég held að segja þarna förum við að mitt á vatni. Máttu eitthvað segja...
1: Hvað hann er?
2: Já, hvað hann er?
1: Ég hef haft það svona sem prinsip að gera það ekki.
2: Nei.
1: En hún fjallar mikið til skáldskapin og svona svolítið útbrunni skáld
2: okay.
1: sem var mikið ung skáld en hérna vera dettinni að vera meðaldra og hérna og lendir í mikill svona sjálfskrísu en það bara ég held ég hafi ekki vani með á að segja eða tala efni bókan og það er svo lélegur í því líka og Ég hljóma alltaf svo ótrúlega illa þegar ég hlusta sjálf á mig þegar ég segja frá bókun. Ég aldrei með sko...
2: Þú vilt ekki fá kjánarhóll þegar þú tala það?
1: Nei.
2: Ég veit ekki.
1: Men ég þarf að æfa mig í þessu svo kallega pitsi sko.
2: Já.
1: Að vera með bara svona söluvöru, bara djung, djung og vera með þetta alveg sko rammað inn.
2: Já. Svo
1: bara getur gengið inn á skrifstofu og samfært alla.
2: Já. Ok, þannig að það er...
1: Það er ekki mitt forte.
2: Nei. Mér að það hljóma svolítið samfærandi.
1: Já.
2: Þannig að eitthvað svona sem, eitthvað pælingar sem þú ert búin að verist, skrifa þá svona svolítið hvernig þér búið að líða eða?
1: Já, þetta byrjaði svona kannski smá sem, þannig að ég byrjaði sem ungskáld.
2: Já.
1: Og svo hætti ég eiginlega bara, ég hef ekki gefið út ljóðbók bara alveg í 10-15 ár. Og hérna, það alltaf eitthvað sem mann langar að gera, en það bara svo gríðarlega erfitt að gefa út ljóðbók, að það bara... Ég er svona, höndlaði af alla.
2: En af hverju það erfiður aldrei að gefa út skáldsögu?
1: Maður meira brynjaður með skáldsögum formið, en ég hef reynt að svona taka allt þetta ljóða element og svolítið svona og koma því inn í skáldsöguna. Ég er nú alltaf með ykkur ljóð og eitthvað svona, alltaf ykkur skáldskapa pælingar og hérna, og maður bara svona kannski brynjaður í skáldsagnarforminu og þá getur bara látið eitthvað persónu að vera henda fram einhverju vísu og ljóði
2: Já.
1: Og hérna, ljóðform er bara það er miklu meira listform og það er miklu svona það er bara miklu erfiðara form og hérna
2: Þannig að... Miklu persónulegra.
1: Já, það bæði persónulegra og svona agaðra og dýbra og já.
2: Þannig að þú hefur ekki gefið ljóðabók?
1: Nei, ég en samt búin að vera á leiðinni í mörg ár, sko.
2: Átt fullt af ljóðum?
1: Já, og já, dáldið. Og en kemur aldrei í það, hérna, svona, safna þessu saman og hérna, Mér finnst betra að vakna og fyrst að fara beint, þegar ég fer í vinnuna að fara bara beint í skáldsagna skrifin, sko. Þannig, það var, hérna, maður hefur líka kannski, þú veist, minni sköpunarkrafti eða þú veist, að minni orku og heldur að maður gerði áður, þá gæti maður kannski bara verið skrifa prósa á mótnana, þýða við daginn og ljóð og kvöldin dag eftir dag
2: Súrmjölki hátinn og sér þessu kvöldin
1: Já, akkur enn En þannig að en, sko skaldsagnarformið mér þykir líka svakalega vænt það sko, því þetta er svo víðfemt listform og enginn í rauninni veit nákvæmlega hvað þetta er sko að því þetta einu sinni voru bókmyndunar samopnar sagfræðinni og svo byrjar þetta svona aðskiljast og hérna og bókmyndunar ganga oft í gegnum svona krísur og mér finnst þetta bara svo skemmtilegt form og svo gaman að hérna að því stundur ræði maður ekkert við það og það skrifa sig sjálft og þá koma fram persónu sem að maður það ekki grunum að myndi stíga fram og hérna og maður getur Þú getur haft ljóðurinn að texta, þú getur haft þetta svona nátengt ljóðinu og þú getur verið, þetta er bara óendalegt. Og hérna, þannig að þegar vel gengur og þá er maður bara svo spenntur í þessu að bara, það kemst ekkit annað að. En ég hef reynt að stunda þýðingar líka og hérna svona, ég sýtti hérna að koma út bók í fyrra. Skriðútgáfi á Patreksfirði smásögur eftir Roberto Bolaño sem ég held mikið upp á og þannig að ég svona reynt að hérna halda því við líka það líka svona holt fyrir skáldsagnaskrifin að stíga út úr sínu eigin höfundaverki og hérna og þýða aðra bækur
2: Er það þýður spænsku?
1: Já, þýður spænsku og hérna, þannig að það er náttúrulega líka til þess að viðalda tungumálinu og svo leið sko og það hjálpa manni það, bara, það skila sér svo sem allt

0: það sem ég kannski velti fyrir mér er sko, þegar við lítum á alla þessa hluti sem varst að telja upp, þessi tímabil á þessum svæðum, er eitthvað sem sameinar þessa hugsun annað bara en það að þetta sé hafi átt sér stað eða hafi farið fram á því landsvæði sem við köllum núna Vesturlönd eða Evrópu, hvað er það sem tengir þessa hluti?
1: Sko, þetta er mjög góð spurning og kannski bara mjög erfitt að svara þessu nákvæmlega. Sko, það er alltaf mikið samfelli í þessum hugsunum að því að menn er að svara hugmyndu sem höfðu komið fram. Þannig þetta er allt mjög nátengt. Sko, svo spyr maður sér býtjón, hvað er öðruvísi við þetta til dæmis heldur en þú er náttúrulega bara er samhlíða saga til dæmis í indversku menningarheim og því svæðu öll og svo ljóttúrulega kínverskum heim og við höfum sko, við erum rosalega svona, við meðum líka passa okkur að vera ekki svona Evrópumið, alltaf hugsa þetta bara allt frá Evrópu og þar sé eina sagan og ekkert hafi gerst annars staðar. Það er einhættan, annað í þessu líka að gegnum söguna hafa verið valdir textar til þess að lesa sem mynda svona ákveðna heilt frá þessu við þess og það er líka til þess að verður bara til við í skólakerfum, ég minna hvernig þetta er háskóla komið fram og svo sem mentakerfi sem verður til að búa fólk undir háskóla. Þetta er allt sko, það er verið að velja texta og þetta verður, það er verið að stundum að búa til svona daldið tilbúna línur. Svo, þessi kemur eftir þessum og þessi kemur eftir þessum og þá verða stundum er, eins og fólk hefur benda og það voru enga konur hérna, þær bara gleymdust þó það hafi verið til kvenkyns höfundar eða einhverju sem voru á jaðrinu, það voru alltaf eitthvað fólk á jaðrinu að tala um þessa hugmynd. Þannig að fólk fara svona, hefur þessa hugmyndum og þú sér það í bókunum sko að það var eins og að sé bara einhver sigur ganga og svo hafði þessi rétt fyrir sér og þá fórðu við okkur í þessa spurningu.
2: Eins og þetta sé mjög línulegt.
1: Eins og þetta sé rosalega línulegt, þetta er alls ekki svo línulegt en það maður að passa svo allir svona en, hvort að, en auðvitað eigum við samt eru svona samíli þræðir þarna, ákveðnar hugmyndir og sem við eigum þessum tildulega fáu Grikkjum að þakka. Og við höfum bara ekki sko, hvort sem þessar hugmyndir hafi skapað, gert það að verkum, við getum ekki hugsað þetta örvísi, það getur verið einhverju leiti, eða bara þeir neldu þetta svona opuslega vel að þeir bara áttu sjá því, þetta er það sem við þurfum að hugsa um og þetta og hér eru við alltaf að hugsa vitlaust, hér hefur fólk ránkumyndir og svo framvegis. En svo hefum að les bara allar, það er samræðu sem Sókrates kemur fyrir, það er alveg ótrúlega hvernig hann, hvað eru nútímanlegar þegar maður lesa þetta með nefndum í dag, ég meina þeir þekki öll þemu sem eru í þessu, í hverju einustu samræðu, maður sér bara stjórnmál samtímas sem að maður sér hugmyndir okkar um hvernig efnisheimurinn eru uppbyggður allt, við erum veltum fyrir okkur hugtökum eins og sálinni og hvort hún sér umverulega ekki og þetta er allt bara komið þarna sko og þar að leiðandi erum við alltaf að fástu þessu sömu þemu þau eru lögð upp hana. Eða hvernig til þess að Aristóteles lýsir skiptingu vísinda við erum ennþá bara daldið þar sko og hann lýsir mannlegri hugsun hann lýsir til dæmis ótrúlega vel þeim villum hugsanavillum sem mannkyni sem leitar á mannkyni hvernig við hugsum við erum ótrúlega nútímalegt hvernig að lýsi og við erum ennþá að fórstu við í dag þegar maður er að kenna fólki að taka ákvarðanir einhver, með einhver námskið í ákvarðanartöku þá getum maður þess að byrja að bjóra Aristótelesi þetta er svo ótrúlega þannig að þetta er svona á mikið erindin í samtíman þannig að þetta er náttúrulega skap gerir það verkum að við eigum svona samílan grunn og plús það að ákvörðu landsvæði sem er fyrst Evrópa og kannski svona nær sveitir Evrópu og svo náttúrulega bandaríkinni beinu fram alltaf því að menntakerfi þessar svæða er byggt upp á þessum textum. Þannig að þú svona nærði alltaf meira og meira árangri í skólakerfinu, þetta er hlaði ofan og hvort annað, þú lest þetta, lærir þetta til þess að lesa þennan texta og þennan texta. Þannig að við kostum okkur líka betur að verð, þá er ákveðin svona sameiglegur grunnur á ákveðinu svæði. Þannig að þessi hugmyndasaga skapar þennan hvernig við tölum þessa hluti, bara hugmyndin sem skiptir okkur miklu máli, eins og ég nefndi réttlæti, frelsi og svona. Við erum dálítið föst í þessari orðræðu sem hefur verið sköpuð á þessum 2500 árum.
2: Ég er að hugsa sko hvar hérna Evrópa stoppar, hvað við höfum flokkað sem Evrópu og hversu lengi við erum búin að tala um Evrópu sem eitthvað samasafn á löndum sem er eitthvað sameiginlegt eða vinna saman eitthvað neginn út af því að þarna Evrópa svo nálægt Asíu og mörg lönd eru svona eitthvað neðan á brúninni, sérstaklega

0: þá er það einhver svona evrósk kjarni sem vissulega bandargeminn nýta líka einhverju leitið að vestur heimur. En ég held að þetta sé samt svona, þetta ekki alveg svona einfalt, til dæmis að mikið af þessum fræjum sem ég talaði þessum samilu stefum sem erum alltaf vinnur varðveittist til dæmis vegna þess að mikið að verkum forngríska heimsbygging varðveittist til dæmis í íslamska heiminum, sko. Og fórum í Austurlanda og Norður Afríku við þessum heimi gríðarlega mikið að þakka á Austurlöndum nær og þetta er hluti af þessari sögu og svo þá ertu reyndir að komin alveg að indverska menningarheiminum og það ekki eins og þetta sé ekki þræðir þarna á milli og þetta flæði á milli og svo sér maður líka bara því að til dæmis, ég minn svona bakgrunnur og veit að því sem ég skoða mest er þessi svona frum upplýsingatímin að þá eru menn til dæmis þessu ábyrgandi þá eru menn að fá sem sagt trúboða frá Kína aftur sem eru búin að vera lengi þar og búin að vera ræða fólk og búin að fræðast svona kínverska hugmyndafræði og hugmyndasögu og þá koma menn með svona hugmynd, segja svona, bara er mjög hissa og segja, heyrðu, ég skil mig ekki því þeir eru bara með ótrúlega líkar hugmyndur og við hið góða og hvernig maður á að haga sér en þeir þekkt ekkit Krist eða Guð skiljiði, þetta er hérna og svo tók einhver heimsbyggingar upp og þá voru þeir bara sko, reknur á háskólum og bannaðir og konungar og brjálaðir, það mátti ekki tala svona þarna. Þannig að þetta var bara svona einhvers konar trúvilla að tala að í kínversku menningarheimi væri bara jafn góðar hugmyndir ef ekki betri Þannig að þessi saga er náttúrulega, hún er aldrei, sko, hún er rosalega flókin og allar svona hugmyndur þegar maður reynir svona að setja sig eitthvað stall við eigum þetta og þessu er svo mikilvægt að varðveita vestræna menningu og menningarsögu og menningar hugmyndir, þá erum við ofta að búa til svona tilbúin afmarkaðan heim. Og svo séum maður líka til dæmi, sko, að við sömum tala svona eins og Evrópa sé svona eitthvað gamaldags, sko, það líka, hún líka tölur niður, sko, að það sé sem sagt, það eru gömlu hugmyndir, svo fóru, sko, var náttúrulega í upplýsingatímunum, sjá fáum við sjálfstæðis yfirlýsingu bandaríkjanna, stjórnarskrá og fleira, þar voru svona, það er náttúrulega endastöðun, það þróaðist lengst og það er allt best og svo fyrir það náði þetta hámarki. Hugmyndir frelsi réttlæti svo framvegis. Frábærar hugmyndir og vel unni úr þeim og alls svo framvegis. En það er stundum, þá er allt í norðið sko svona aðgreining að það er evrósk hugmyndasaga og svo vestræn hugmyndasaga sem er komið þá til Bandaríkjanna eitthvað svoleiðis.
1: Evrópa er gamla.
0: Daldið svoleiðis hugmyndir að við sitjum uppi með eitthvað svona eldri hugmyndir. Þannig að þetta er svona, þetta er ástæðan fyrir mér finnst þetta rosalega áhugavert og mér gaman að fást við þetta því hugmyndasaga er svo svona kannski andstæðan við sögu atburða og atvika sem eru svona eitthvað reytaðar heimildur eitthvað gerðist, þetta er náttúrulega hugmyndir eru alltaf flæðandi og öllum erfitt að ná utanum þetta sko.
2: Ég velti oft fyrir mér sko hvort að ég sé eitthvað svona ofmeta það sem er sameiginlegt í þessari sögu í evrópskri eða vestrænni hugmyndasögu og hversu mikið af þessu er bara svona einhver eftir á skýring um einhver svona einhver heild sem að sameina okkur í einhver svona rökgreinum og hugmyndafræðilegum eða hugmyndalegum grunni að hvað liti er þetta bara einhver góðsögn?
0: Sko, þetta er ekki góðsögn, myndi ég segja út af því að við því lengra eftir, sem við förum aftur í söguna því betur sjá við ákveðnar spurningar Við erum samil, við erum búin að vera að fástu samilega spurninga, við erum búin að velta fyrir okkur spurningu um réttláta dreifingu, réttláta refsingar, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um frelsi, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um svo margt í hvernig við ættum að haga, hvernig við erum að haga samfélagi okkar, hvernig við búum með öðru fólki. Hvað eru skynsanlega svör við svona öllum þessum stóru spurningum þannig að mér finnst þetta rosalega verðmætur þráður þarna inn ég er einn af þeim sem trúi því að þráttur að ég var að tala svona gegn þessari línulegu hugsun að ég er svona pínu framfara trúar að eins og ég les þessa sögu að hún fer víða hún er flókin, hún er erfitt að greina hana En þarna í einhverstaðar í kjarnanum, alveg frá sko, þessu

0: textum sem ég talaði sko fyrir ritun Hómerskviða svona kannski jafnvel 2000 árum fyrir Kristburð þráður sem leiðir til þeirra hugmynda sem eru kannski dýrmætastar í samtímanum sem ýmis konar mannréttinda og jafnaðar hugsjón sem fær loksins dálítið flug, almennið flug í á upplýsingatímanum sem við náum svo sem mannkinn í uppur sem sagt miðja síðustu öld náum við með svona til dæmis með skráningu um mannréttindi sáttmála Sameinuðu þjóðanna og mér finnst þetta vera svona hápunktur vestrænnar hugmynda þessu stórkostlegt afrek okkur skuli hafa tekist þetta að gera þetta Og það eru tímapunktar sem rosalega mikilvægt að skoða í allir þessari vestrænu hugmyndasögu, við getum kallað þetta evrósku hugmyndasögu. Það eru svona tímapunktar sem til dæmis sem fólki kannski átta sig ekki á hvað stórkostlegt að sko, hvernig rökræða getur unnið, sem sagt. Hvernig hugmyndi getur orðið ofan á. Og þá tek ég oft sem dæmi hugmyndi sem voru algjörlega út úr kortinu á sínum tíma. Það til dæmis hugmyndur að þræla halsi ekki eðlilegt. Skilji, þetta algjörlega andstætt þeim hugmyndum sem hvað fólk finnst þetta eðlilegt og þá ég að tala hugmyndina sem sagt sem að þetta var bara að þróast út í alveg fyllt mannkynur röglega frá því að við bara vorum til sem sagt að fólk til dæmis tók þræla af eða vann einhvern í stríði eða jafnvel bara sko fólk hafði alls konar hugmyndur að það var hægt að taka fólk og nýta, fullnýta það án að gefa mikið fyrir En við vorum komin ákveðin tímapunkt þar sem fólk leit svo á að stór hluti mannkyns væri bara óæðri, bara vegna útlits mætti taka það til, hana, til nýtingar og nú koma fram við eins og dýr. Það að fólk kom fram með rök og fór út í rökra og segja nei, þetta gengur ekki upp, sko. Við hefum alls konar rökja því að þetta, þessi hugmynd, þetta bara ein hugmynd, sko. Að þræla alls eðlilegt. Og það tók góð 100 ár að láta þessa hugmynd verða ofan. Og það var sótt í alla, sem sagt, ég meina, við hefðum ekki náð þessum árangri nema vegna þess að það höfðu verið, það lang, þetta svona löng þróun hugmynda frelsi og manngildi og fleira sem þurftu að blómstra og verða til. Þetta síðar verður til þess að við sammælust hugmyndir eins og að það síður til ófrávíkjanlega mannréttindi og svo framvegis. Og hugmyndir sem koma líka fram á 20. öld eins og kosningaréttur kvenna og fleira. Þannig að ég svona, er stundum gagnrýndu fyrir þetta en ég aldrei svona með ákveðin svona ákveða framfaratrú. Því leiti ég til að þessi saga sé stór merkileg að þarna að við, hvernig við einhver tókst að gera stórkostlega hluti sem mannkinn með rökræðu og ræða hugmyndir. Tók langan tíma, vissulega, en okkur tókst það. Og þetta sérstaklega mikilvægt í samtímanum af því að við erum að sjá núna andspyrnum. Það var að banka bráðum í heila öld frá því okkur tókst svona að þarna maður kannski hélt að rökræðan væri að klárast, sko, svona hluti. Og þá ef maður óttast, sko, að því að maður þekkir sem sögu, að þá fattar maður, mér að sagan samt ekki bara í eina átt, hún getur tekið skrif tilbaka, þetta tröppugangur, hún getur sveiflast tilbaka. Þannig að þetta svona ótti sem maður hefur. Mér finnst hugmynd ákveðnar, sko, mér fannst það hafa verið í gegnum hugmyndasögu Vesturlanda ákveðin svona, öðru hvoru litli sigrar. Það eru hugmyndir sem verða ofan á. Og þær urðu, sko, það urðu hugmyndir ofan á sem voru ekki góðar. En aftur sjá við hugmyndir verða sem reynast bennifallega réttar. Og maður fylgist, ef maður les hvernig rökraðan fór fram á þeim tíma, þá áttum maður að sjá, það var einhver sem hafði rétt fyrir sér hérna. Við erum náttúrulega svona einfaldar bara mjög sterkar myndir að þessu til þessu sólmiðurkenningu einhvers og leis. Svo er þessar hugmyndir sem ég kalla hugmyndir sem ég finnst þér að gríðarlega mikilvægur mannréttindi og jöfnuð og fleira sem smám saman tók dálítið mikið brölt á 19. öldinni sérstaklega það var alveg kaotísk öld, það var einhver leit í sambandi við allt saman en svo finnst mér eins og það hefur orðið ákveðna framfæri á 20. öld þegar við náðum þessu loksins og svo smám saman, það tók náttúrulega ekki bara ótrúlegt til dæmis í Suðurríkju Bandaríkjana við samþykktum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í Bandaríkjunum á ákveðnum tíðapunkti lengi eftir var mikil mismunun milli kynþátta í gangi í Suðurríkju Bandaríkjana tók mjög langan tíma að koma því sem sagt koma því til hérna tilbaka en hérna mér finnst sem sagt að að því við erum að tala hérna Evrópu og evrópsku hugmyndasögu að undanfarnir áratugir í Evrópu marka ákveðin svona segja það að sagan hafi náð einhverjum árangri þessi rökræða hugmynda í gegnum allar þessi aldir ég hugsaði ef maður Evrópubúi núna þá myndi maður ekki velja neitt tímapunkt í sögunum til að vilja frekar að vera uppi þetta var það þannig Mm. Þú myndir ekki segja, nei, ég vildi gerna við að vera upp í 1650. Ég held ekki. Ég myndi ekki vilja vera upp í, sko, sérstaklega ef maður til dæmis ekki kalkinn, sko. Kannski ef maður verið einhverjum forrindastöðu, þá hefði verið ágætt að vera upp í. Sko, þetta við höfum verið að reyna að vinna með hugmyndir, eins og ég segi, sem komu fram hérna í Gríklandinu forna. Til þess að mínum dómi, til þess að skapa samfélag sem þrátt fyrir allt, meiri jöfnuður heldur við nokkuð tíma náðu séð í sögumangins. Og mér finnst þetta vera niðurstaða, eins og ég hef lesið þess að sögu, niðurstaða sem sagt ákveðnar rökræðina milli fólks, þar sem það hefur reynda að koma með betri rök fyrir ákveðnum hugmyndum, dýpri skilning á þessum hugmyndum. Og reyna sem sagt að koma þeim á framfæri og svo hefur þetta bara alltaf verið dæmi þessum dropin hola steinin, sko. Þetta hefur svona gerst smám saman.
1: Einmitt. Já, þegar þetta fari margar áttir í hausin minn stoppar hérna bara, einmitt, nasismi. Það var á 20. öld.
0: Nei, sko, ég hljóma ekki svo einfældingur, auðvitað eru bakslug og ég var að veinu bakslagi núna. Sko, þetta alltaf aldrei línulegt, sko, þetta ekki bara hopp, það koma ýmislegt, það eru mikil andstæða reglulega við þetta allt saman. Það voru margháttar andstæða við svona hugmyndir í upplýsingatímanum það aftur á 19. öldinni við þekkjum sko heldur betur dæmi á 20. öldinni, við erum að fá núna dæmi á 21. öldinni þetta er sem sagt eitur í beinu margra, það er engin spurning sko, þessar hugmyndir en hérna, og þetta er ekki sjálfgefið og ekki hérna, það er ekki augljóst þetta fær í eina átt, eina sem ég er að segja er að hérna heilt yfir hefur að mínu viti frekar orði sem sagt, orði ákveðna framfærir og það felst aldrei í svona hugmyndum eins og þetta snýst um orðræðum abstrakt hugmyndir eins og sjálfræði til dæmis sem kemur kannski fram á 17. öld einstaklingurinn að mörgu leiti þurfti að vera til fyrst og einstaklingurinn verður einhverju leiti ekki til bara fyrir með Shakespeare og hugmyndafræðin það svona höfundar sem skapan við sérum því myndlist 17. aldar verkum Rembrandts hvernig allt í einstaklingur með alla sína sögu karakter í verkunum það ekki bara sviplausir einstaklingar sko, svona, það ýmislegt svona sem við okkur finnst svo augljóst var ekkert endilega augljóst áður það rosalega mikilvægt að átta sig á því hvað til dæmis margt gerist í endurreisni sem gera það verkum að hugmyndafræði okkar gat hérna tekið svona ákveðin stökk fram og við
1: einstaklingshyggja kannski mjög mikilvæg í evróskri hugmyndasögu, er það ekki?
0: Jú, einstaklingshyggja er hluti af þessu í þeim skilningi að við þurfum sterka hugmyndum einstaklingin til að hafa sterka hugmyndum frelsi sterka hugmyndum sjálfræði Og þetta eitt af því sem sem sagt, mjög sterk einkennu vestrænni hugmyndasögu. Og þurftum þessar hugmyndi til dæmis til þess að berjast gegn ýmis konar kónar hugmyndum og fleira. Þannig að þarna, þetta þessum við sumt, svona sem ég segi, þetta varðu ofan á. En til dæmis bara hugtak eins og sjálfræði og bara að reyna að vera einstaklingurinn þessi hugmynd um einstaklingin að reyna að kynna sér þess sko saga þessa þessar hugmyndar í gegnum 16. og 17. aldi og kannski 17. og 18. aldi og inn á 19. er alveg stórmerkileg sko.
1: Hugmyndasaga er náttúrulega þort sko fortíðina hérna, en kannski vogum við okkur inn í samtíman við erum búin að vera að pæla sko í hérna náttúrulega auðvitað öllu sem fólk er að tala um sambandi við Evrópu og út af því að við erum að hugsa um hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst líka og bara svona pæla hans í þjóðfólksumræðinni og það er svona einn af hlutunum sem að fólk segir stundum ég veit ekki, þetta er svona eitthvað klysja um hérna hnignun Evrópu að Evrópa sé hnignandi og það út af því og mér er það svo áhugavert út af því að maður hefur í svona sögutímum það eitthvað svona og svo Rómaveldi og svo hnignun Rómaveldis og svo þetta tímabil og svo hnignunaskeiðið og hérna meitt, hvernig ber maður kennsla á hnignunaskeiðið ef maður er stattur í miðjun hnignunaskeiði og hérna og er hnignunaskeiðið stutt eða langt, er það 2 ár eftir hrun eða skilur hvenær er það og eða er það 2-3 ár aldir, er Evrópa þarna framlega minna af spennandi hugmyndum en áður er hvað finnst þér þessa pælingu bara hnignun Evrópu?
0: Nei sko, akkurat núna finnst mér Evrópa vera í farabroti með spennandi hugmyndir og það segi ég vegna þess að allar stóru spurningar, sko, stóru hugmyndirnar og í samtímanum snúast eila tvennt, það sem sagt hérna bara þessar gamlu spurningar hvernig við ætlum að, hérna, að búa saman svona líðræðis hugmyndir, hvernig við sko, þetta er alveg bara grunnspurning hjá bæði Platón og Aristóteles og svo allatíð síðan. Það er hvernig komust við hjá gerræði sem er andstæðan við líðræði. Það er sem sagt handahófskenndar, kaotískar stjórnvalds ákvarðanis. Evrópa í dag er sem sagt raunum við sterkustu líðræðiskerfi heimsins sem anspyrna við gerræðislegar ákvarðanis. Þannig að mér finnst það mjög, Evrópa er mjög sterkasti hluti heimsins hvað það var það núna. Hitt stóra máli í samtímanum er hvernig getum við sko sem mannkinn, sem er bara okkar bara hugsandi verur, haldi velli í ljósi þeirra tækni sem er að þróast. Þegar sumu leiti virðist það er nokkuð við enn sama hvað tækni, nú hugsa allir gervigreind og skapandi gervigreind, ég líka hugsa alls konar líftækni og fleira. Hvernig getum við haldið velli í anspænis þessari tækni og láta hann ekki leiða okkur út í okkar sem ætluðum alls ekki að gera? Það er bara í Evrópu í öllum heiminum það sem er verið að spurja gagnrýnina spurninga. Og einhvers konar anspyrna er gegnum þér.
1: Sem fólki finnst vera að mynda hamla framþróun í Evrópu.
0: Já, já.
1: Regluverk í Brussel og of mikið gegnum spurningum.
0: En við erum að framþróun. Evrópa er þarna að sækja í 2500 ára sjóð. Og ég sé ekki neitt, bandargefinnir er alltaf bara að hætta þessu, sko. Við erum með annars konar stjórnkerfi víð annars stæðar í heiminum. Þannig að fólk spyrir mig hvort að Evrópa sé hnignandi, þá ég hugmyndafræðilega, þá finnst mér Evrópa nei, vera á ótrúlega sterkum stað ákkurat núna. Svo getur einhver sagt að efnahagslega er hún hnignandi og ég get kannski ekkert svarað þeirri spurningum alveg. Og veit ekki, það er mér ekki virsta, þegar kannski sem ég kem til Evrópa, mér virst bara ágætt, lífa er ágætt þarna. En hugmyndalega, þá finnst mér þetta sem sagt, vera sá staðu þar sem við erum enn að sækja í þennan sjóð sem er vestræn hugmyndasaga og læra að nýta okkur lærdóma þeirri sögu, nýta þær spurningar sem hefur verið búið að spyrja allar þessar aldir og nota þær til að spyrja sem sagt, á réttum vettvangi réttu sem sagt, vandamálinu.

0: Við heyrðum úrval vikunar úr tengivagninum. Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón með þættinum. Næst lærum við sögu Sinfóníu hljómsveitar Íslands í þáttaröð sem Bjarki Sveinbjörnsson gerði árið 2025. Sinfóníu hljómsveit Íslands í 75 ár.
1: Góðir hlustendur, við erum að fjalla og hlusta á hljóðritanir með Sinfóníu hljómsveit Íslands í tilefni á 75 ára afmælisveitarinnar. Áhersla er lögð á flutning verka undir stjórn aðalhljómsveitastjóra og leitast við að segja frá áhrifum þeirra á hljómsveitina þar sem því verður við komið. Einnig er leitast við að rifja upp einstaka þætti í starfsemi sveitarinnar eins og ferður landið og allir útlanda, hljómplötu og útgáfur svo eitthvað sé nefnt. Árið 1962 var ráðin sem hljómsveitastjóri fyrir 14. starfsár hljómsveitarinnar, bandaríski organistinn og hljómsveitastjórinn William Strickland. Strickland er ekki síst minnst fyrir hljóðritanir sínar á verkum ameríska tónskálda, en einnig hljóðritaði hann amerísk og íslensk verk á Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnland og Japan og hlaut hann margar viðurkenninga fyrir að kynna tónlist bandarískra tónskálda fyrir heiminum. Meirum það hér og eftir. Hann kom til Íslands í lok september árið 1962 og tók við vetrastarfi hljómsveitarinnar. Fyrstu verk á efnisgrónni voru forleikuruna Júri Anthi eftir Karl Maria von Weber, Sinfónía nr. 7 eftir Beethoven og Píanókonsert eftir Antoni Dvorsjak, þar sem Rögnvaldur Sigurjónsson lék einleik. Nú strax við komuna til Íslands lýsti hann áhuga á því að flytja verk íslenskra tónskálda og má sjá á efnisgrá 14. starfsársins og hann sannlega stóð við það. Auk þess að bæði íslenskir einleikarar, einsöngvarar og kór komu fram með hljónsveitinni. Þriðju tónleikar hljómsveitarinnar 8. nóvember 1962 voru ákveðin viðburður í íslensku tónlistarlífi en þá flutti hljómsveitin verki punkta eftir Magnús Blöndal Jóhannsson. Þetta verk er fyrsta hljómsveitarverk íslensk höfundar þar sem elektrónískum innskotum er bætt inn í verkið leikinn af segulbandi. Þetta er líka í fyrsta sinn sem Strickland stjórnaði slíku verki. Ekki verður fjalla nánar það hér en sitt sýndist hverjum þessa nýjung. En það var líka romantík á ferð. Fyrsta verkið á tónleikunum var lag Carnival Romain, opus 9 eftir Hector Berlioz.

Við heyrðum La Carnival Romaine opus 9 eftir Hector Berlioz á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 8. nóvember árið 1962 undir stjórn William Stricklands. Þá skal nefna að á efnisgráni var einnig konsertmúsík fyrir píanó, málmblásturs hljóðfæri og hörpu eftir Paul Hundimitt en það var Gísli Magnússon píanóleikari sem lék á píanóið í því verki. Lokaverkið á þessum tónlingum var Veltava eða Moldá úr verkinu Föðurland mitt eftir Bedřich Smetana. Þetta annar þáttu verksins af sex sem lýsa nokkrum stöðum sem kannski má segja áin upplifir á ferðsinni í gegnum landið.

Við heyrðum verkið Moldá, annan þáttun úr tónlægjóðum Smetana, Landi mitt. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék í hljóðritun af tónleikum sveitarinnar 8. nóvember 1962 undir stjórn William Strickland. Eins og framkomi fyrir þáttum var stjórn hljómsveitarinnar gagnrýnd til hins ítrasta, bæði síðar og sjöunda áratugnum að bóta á disco og hljómsveitarmeðlum sjálfum og öðrum stjórnendum enn síðar. Gagnrýni þeirra beindist að aðstæðum og allskyns ákvörðunartökum auk þess að nefna ýmsa fortíðardrauga sem æskilegt væri að taka á. Mörg þeirra vandamála sem nefnd voru einnig til staðar þegar William Strickland tók við hljómsveitinni sem stjórnandi, en honum tókst í blaði viðtalið að nefna þau en á öllu mýkri hátt. Ég vil vitna hér í viðtalið sem birtist í Vísi 21. nóvember 1962. Það er áhugaverður inngangur af viðtalinu þar sem Strickland er lýst sem manni. William Strickland er miðalda maður, laglegur og óvenju léttur í spori og hreyfingum. Lætur honum mjög vel að tjá sig með orðum og tilheyrði þeim fámanna hópi manna sem kallast getur fyllilega menningalegir, til vitnum líkur. Menn getur hugsalega nýtt þessa lýsingu í starfsumsóknum eða ferilskrá að vera fyllilega menningalegir. Strickland segir, hljómsveitin er mjög viðkvæmar og flóknastofnanir. Það þarf mikinn undirbúning og nákvæmlega við alla hluti. Það þarf að sjá að menn hafi þægilega stóla, að það sé ekki trekkur, að ljósin séu góð og svo framvegis. Með öðrum orðum þarf að gefa listamanninum alla möguleika til að vera raunverulegu listamaður. Það sést og þarf á því að taka tillit til tilfinninga listamannsins. Ef það er ekki gert, kemur það niður á tónlistinni. Engin hljómsveit er betri en skipulagið af henni, hversu góðir sem hljómlistamennir eru. Hann heldur svo áfram að tala hljómsveitina. Hljómsveitin hérna hefur átt við ýmis vandamál að stríða. Hún hefur þó mjög mikilvæga eiginleika. Hún leikur með temperament. Hljófaraleikararnir eru ekki að spila þanga til verkið í búið. Þeir eru raunverulega að spila þó að gallar kunni stundum að vera hljófaraleiknum. Þetta er gullin eiginleiki. Þetta er mjög spennandi hljómsveit vegna möguleikana sem hún hefur. Það er ýmislegt sem ég geti fundið að, en ég sé enga ástæðu til þess því að þeir hafa tekið við sér, til vitnu líkur. Miðað við nokkuð hvassar athugasendir sem síðari hljómsveitastjóra skrifuðu til stjórnar hljómsveitarinnar fer Strickland mjúkum höndum um vandamálið, enda ástæða til þar sem mörg mál voru á viðkomu stigi. Hann nefnir þau en þá á annan hátt en allir geta verið sammál um vandan. Hann nefnir líka í þessu viðtali í vísi ýmislegt sem vænlegt væri að horfa til framtíðar. Hann segir, ég held að það mikilvægasta sem hér liggur fyrir sig að þjálfa upp hóp af ungum hljófaraleikurum til að fara inn í hljómsveitana síðar. Og ennfremur, unglinga hljómsveitarnar gegna mjög mikilvægu hlutverki því að gefa mönnum reynslu í að leika í hljómsveitum eins fljótt og kostur er, til vitnum líkur. Nú vísir í þessa átt var þegar í gangi þessum Björn Ólafsson stjórnaði skóla hljómsveit tónlistarskólans í Reykjavík á þessum árum. Nú annað mátti lesa. Hljómsveiti sýnir nú á hverjum tónleikum eftir aðra og hún er búin að slíta barskónum og menn þurfa ekki lengur að óttast að nein veruleg mistök komi fram í leikarnar. William Strickland hefur náð mjög góðum tökum á sveitinu og verið fljótari til þess sem flestir aðri stjórnandi hennar. Nú álíka jákvæðar umfjallanir eru til fyrir hljómsveitastjóra og virðast koma þeir hinga til lands að hafa gert hljómsveitinni gott. Menn eru stöðugt að slíta barskónum. Hvað sem mönnum fannst, lék hljómsveitin fjölda stóra verka undir stjórn Stricklands og meðan að hann dvaldi hér. Í dagblaðinu Vísi, 29. maí 1963 má lesa, ákveði hefur verið að Sinfóníu hljómsveit Íslands leiki inn á þrjár grammofónplötur fyrir bandaríska hljómplötufirma sem í tengslu við ameríska tónskáldafélagið. Stjórnandi verði William Strickland. Verkin kom út á vegum útgáfu fyrirtæki tónskálda í Bandaríkjunum, Composers Recording árið 1963. Plöturnar voru, eins og sagði, þrjár og voru á þeim konsert fyrir píanó og hljónsveit, konsert og Giocoso frá árinu 1956, þetta er Avery Claflin, og lék Gísli Magnússon á píanóið. Á annari plötinu voru þrjú verk, Sinfónía nr. 16, Íslenska Sinfónían, þetta er Henrik Hóvel, og kemur fram í umsóknum að hann hafi sami verki til handa hljónsveitastjóranum, William Strickland, og í minningu William Stefánssonar landkonnuðar.
Þá voru tvö íslensk verk á þessari blötu, Íslensk forleikur opus 9 eftir Jón Leifs og Passakalía eftir Pál Jónsson. Og á þriðju blötunni lék Symfóníu hljómsveit Íslands verkið Thanksgiving eftir Charles Ives ásamt kór. Á blötunum eru einni verk eftir önnu bandarísk konskáld en þá í flutningi annarra hljómsveita einni undir stjórn Þrykkland. Við heyrum nú að lokum Symfóníu Henry Cowell, Íslands Symfóníu opus 16 af þessari hljómplötu frá árunum 1963.

0: Við heyrðum symfóníu nr. 16, Íslandssymfóníuna, eftir bandaríska tónskáldi Henry Cowell í flutningi symfóníu hljómsveitar Íslands frá árinu 1963 undir stjórn William Stricklands. Tæknimaður í útsendingunni var Lydia Grétarsdóttir, verði sæl.
1: Hér lauk þriðja þætti úr þáttaröðinni Symfóníu hljómsveit Íslands í 75 ár. Hann var fyrst á dagskrá 2025. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson. Næst í næturútvarpi í bóði náttúrunar.

0: Í þættinum í dag ætlum við að röltu garði í Eyjafirði sem staðsettur á einstöngu stað fyrir ofan Hrafnagil. En þar býr hún Hrafnhildur Vigfúsdóttir, garðyrkjufræðingur, ásamt eiginmanni sínum Daniel Þorsteinssyni og börnunum þeirra. Fyrir utan að vera með mjög græna fingur þá Hrafnhildur mikið náttúrubarn og hefur sérstakan áhuga á öllu sem tengist heilsu. Hún veit sitt hvað í þeim fræðum enda vinnur hún meðal annars í heilsuhúsinu á Akureyri. Hún að prófa ýmislegt í garðinum sínum sem mig hefði ekki órað fyrir að vera hægt eins og til dæmis að rækta goji-ber sem hafa verið notuð til lækninga í Tíbet og Asíu í þúsundir ára. En það skemmtilega við Hrafnhildi að hún lætur ekki segja sér hvað hægt og hvað ekki og fer alls ekki eftir neittni forskrift.
1: Í öðrum garði, minnjasafnsgarðinum sem stendur við aðalstræti í innbænum á Akureyri eða fjörunu eins og innbærin var kallaður í gamla daga, standa öldungarnir í íslenskri trjárækt. Ég fór og hitti Hallgrím Indriðason skipulagsfulltrúa og skógræktarráðunaut sem fræddi mig meðal annars fyrstu skref trjáræktar á Íslandi og leið kynnti hann mig fyrir stærsta reynivið á Íslandi og kóngin okkurum og drottningu sem hafa ríkt í aðalstrætinu í yfir 100 ár.
0: En við byrjum í garðinu með hennar Hrafnhildar og sjáum hvernig til hefur tekist með ræktunina þrátt fyrir kalda sumarbyrjun.
2: Hæ!
3: Tíóra hérna.
4: Það það nú aðeins öðru í sumar litast núna.
3: Já.
4: Garðin. Með við hérna í vor.
3: Sko, hérna, hvernig vil ég hafa þetta? Hérna, sko, það alltaf fór, ég minna, smarta þessi bara fraus, þú veist, eina, hérna. Tía og allt þetta sko Nei. Ef maður góti berinn þau lifu þau eru komin niður sko en hérna, ef ekki bara labba á henni gerum nokkuð aðeins og kannski er það bara eitthvað sem þá bara
4: já, bara langar að sjá
3: já.
4: Það voru hérna
3: það voru graski sem frussu það var hérna tíafræin úti eina nótt bara hefði þetta væri alvöru sko. Þá hérna var það mauki bara sko en það eru eina eða tvær plöntur sem ég var minn ekkur sluga sem eru Hæ
4: Varst þú með stefja sigurplöntuna?
3: Nei, þú sagði mér frá já, henni sko ég er eins og að nota stefjuna sko þú veist bara
4: já.
3: Ég nú mútti bara gera alveg, nú mútti bara harta með sigurplöntuna sko ég bara, þú veist bara reyna að, þú veist hvað sem hann heiti, rásigur eða hvað, búður eitthvað, ég rúl reynga ekki nota það en Ég ætla bara, mér langar að segja, bara skilið þessi ykkur.
4: Já, og nota bara stefju.
3: Já, og hérna, silítól.
4: Silítól, já. Notar þá hérna stefjuna í dropaformi?
3: Já, ég með hann í dropaformi.
4: Já.
3: Ég svona rétt að þreifa mig áfram. Heitú, hér sérst matjúrtagarðurinn. Og hérna, ég hélt sko, ég hélt að myndi ekkert gerast. Ef þú sér að það er
4: hér í Ísland
3: og þetta er svo fallegt, þetta er svona lítið það já. Er eitthvað ofbúslega hreint og fallegt við þessa kreppu og sól og hita sko. Alveg
4: en þú ert með eitthvað svona eftir nota eitthvað svona kallast að gras yfir setur
3: við það sem hún slæður ég notu alveg, allt saman, nota allt sem ég slæð yfir
4: já,
3: og það, bæði verga hvort ílgresi og skjól og hittnar betur jarðvegurinn og hérna bara var voða glöð þegar ég hérna áttaði með þessu að þetta væri möguleik.
4: Já, þú getið nýtt.
3: Já. Svo nýtt hérna þess að bara laukræktin okkar.
4: Já.
3: Hér eru rauðlaukur og gullaukur og þú sér að þetta er bara fer að vera tilbúið, allavega verður það í haust.
4: Læsilegt.
3: Þeir eru alveg yndislegt.
4: Já.
3: Og þykur baunirnar.
4: Já.
3: Og þetta þessi voru spyrjumstar og hvítlaukur frá því fyrra. Hann Já. Er bara fann að gulna þannig að hann að vera tilbúin.
4: Já. Þú setur hann niður á haustið?
3: Já, sko, ég fer reyndar ekki eftir neinum. Ég passa mig mjög á því. Ég hérna bara það sem við hendina. Já, ég er alveg laus undan öllu slíku. Okay. Það bara, ég gerði þetta, ég setti þetta með græmitinu fyrra og þetta sést bara hefur lifað veturinn.
4: Já.
3: Ég var einn að hindra sko kálflugun eitthvað slíkt sem gekk ekki.
4: Mm-hmm.
3: Þannig að ég
4: með svo... En hvítlökurinn komið?
3: Hvítlökurinn komið.
4: Já, það er nú.
3: Já, það er nú bara
4: hóðu bónus. Harmi gegn.
3: Hér sérst selleri sem er bara, þú veist, rótaselleri sem að stilkarnir segir. Blaðselleri teitir að trúlega. Þannig að þú sér að þetta eru litla plöntur en ef við fáum sumar eins og þá til í október eins og búið loð okkur
4: Já.
3: Þá ætti þetta bara að vera fín. Ítalska steinseljan var alveg að deyja. Mm. Hún að koma núna. Hérna, tístilhjörtun, hérna, ætti tístilin segi.
4: Já.
3: Hann blómstra hjá mér var svona karfa í fyrra, sko, ekkert smá flott.
4: Wow.
3: Þannig að þú veist að þetta er hægt.
4: Já, þetta er nefnilega hægt. Og þetta er fullt af, hérna, ég sé að gulvöldingar eru að koma að veru.
3: Heldur, betur. Og hér er hérna, prófa smakka. Þetta er svo ég segið, sinnep.
4: Ha?
3: Já.
4: Sinnep?
3: Já, sinnepskram. Og ég nú þetta í staðinn fyrir glind að gera klettasalati. Mm. Þetta spýra á nokkrum dögum og ég bara ríf svona sko.
4: Vá,
3: sí, gó
4: Þetta svona bræðstert og gott með öðru salati
3: Já,
4: þetta Sinnefs salat
3: Já, ég bara, já Þessi ég sáu bara þessum fínu fræju og mjög fljótt að spýra
4: Og sáu þessu beint
3: Já, og beint út og þetta bara, óð upp alveg
4: Frábært
3: Dillir, sko, eins og séð bara
4: Alveg mörg
3: Já, og það var svona hátt hjá mér fyrir það Það var sko, þú veist, það var sveipirni bara, þú veist.
4: Þetta kuldin.
3: Já, það var bara
4: ekki góð áhrif.
3: Og svo hérna meiri laukur, meira selleri. Og svo þessar hérna er ísópur, lækningajurt mikla.
4: Lækningajurt,
3: segir ísóp. Já, ísópus heitir hann. Og mikil miðjarhásplanta gegn kvefi og svo svolítið
4: rós.
3: Já, yndisleg.
4: Notar þetta bara í te eða
3: Já, hvernig? Sko, nú ætla ég, fyrst getur nú sem hann svona stór og hérna og ég ætla að klippa hana niður og þurrka hana og hún svo rosalega góð í sýkingum hjá börnum kvefi og hálsbólku og eitthvað svo leis þannig að þú hringir í með þið vantar Hér er estragon
4: Já,
3: ég búin að flytja það það var svona hátt hérna tvö ári röð það var bara limgjaði hérna niður
4: Spytu, hvernig notar þú það?
3: Estragon æðislegt á til dæmis alla fiskrétti sem já, að grilla og slík klippi maður og ná
4: maður þekkir þetta sem, sem kryddi sko
3: já, og majónissi þú veist, nú er sko skemmtur sem að gera það majóniss við gerum bæn, hundasúru bæniss bara, þú veist, með ólífólíu og hundasúra og egg
4: og þú náttúrulega eftir með hérna, eggja framleyslu sjálf,
3: já,
4: þannig að þú gerir majónissi sjálf
3: já, þykkt og gott grænt, dýtilegt með sko kjöti og fiski og eins bara smána brauð og sest bara majónesi kom í tísku aftur og þegar er svona hreint og gott
4: Já, heldur betur
3: Og salvían
4: Já
3: Og þú veist, allt þetta sem að
4: myndar
3: í ári Og nú sest búin taka vísi af þessu Nú, hérna er þetta salvi fyrst að koma sko, ég var bara sá því fyrir viku síðan
4: Já
3: Þannig að
4: Það svona rétt að byrja
3: Já
4: Sá voru því bara beint, sérst fræ
3: Já, já Salvían aftur nú rauðrófna fallið fyrir þekki.
4: Rósilega fallið.
3: Ægistlega, kroppin að þeim.
4: Rauðrófnar eiga að vera svo ofsælega hotlega
3: ekki. Já, já.
4: Hvað gerir þú við þær á svona haustin þegar þú tekur upp?
3: Ég nota, hérna rauðrófnar, nánast yngöngu hráar.
4: Já.
3: Bítið salat með appísínum og kúmenni. Ég ætlaði mér að búi til svona rauðrófbuð hérna í haust.
4: Já.
3: Svo bara þarf að Það bara gott að taka upp og með svona litlar því það svo safar í hverju stinnar þá. Og já, ég á svo eitt skammt hérna að meira af rauðrófa sem að með langa til að prófa að sá aftur sko. Þú veist, hérna það bara í hálfgerðu dvala.
4: Já.
3: Þegar hér svo koma kúmen sig.
4: Já. Kúmen?
3: Já.
4: Það að fara að sitja það?
3: Já, og ég vil endilega hafa sko bara íslensku jurtirnar hérna til já. Og lækningajurtirnar. Við kleypum þetta ekki, þetta handa hænunum, það elska smára.
4: Já.
3: Reytum þetta bara handa þeim.
4: Já.
3: Og fíblana.
4: Fíblana. Og smárun ekki líka að vera?
3: Í allar meina bú.
4: Já.
3: En þetta?
4: Ég er að vera að vökva.
3: Ekki fín spá, heldur þið?
4: Fín spá? Já. Ég hef ekki hugmynd.
3: Nei, við hugsum ekki um það.
4: Nei, við bara gerum ráð fyrir því.
3: Hér er svo þessi hlýð hérna.
4: Já.
3: Sem að hérna, sko, er náttúrulega þvílíkt og ef maður að reyna að fara að stjórna einhverju hér þá er það alveg bara vonlaust mál
4: Já, hér er bara klettar Já. Og svona moldin á milli Já,
3: levisían og svona íslenskt timjan og allskeins knóðrar og steinbrjótar og svo þessi flotta skrautlúpína hérna
4: Já.
3: Hún búin að sá sér hérna út allt
4: Skrautlúpína?
3: Já, það er lúpína hvernig hvernig kallar rössallúpína
4: Já, og þetta fallegt.
3: Þetta svo fallegi litir, sérðu, þessi verið bleik og...
4: Vá, og hvít og fjólet og allir litir.
3: Og svo eru þessar, hérna, þetta er fimm ára gamla hlussu, sko.
4: Hæ?
3: Já.
4: Er þetta líka lúpína?
3: Já, þessar stóru. Þær eru að koma hérna og svo eru búin að sá sér hérna út allt og í það lofinni. Þetta svo rýrjarvegur. alltaf lofinni bara að jarðvegsbæta hérna.
4: Já, hún góð í því.
3: Hún góð í því, það kann hún sko. Og sér, þetta alltaf bara blómstra hérna.
4: Já.
3: Þetta verður bara hérna eftir hálfa mánuð. Virkilegt skraut sko.
4: Falleg hlíð hérna.
3: Já, þetta fyrir... já, hún finnst þið það ekki?
4: Jú.
3: Hún svo vilt.
4: Það svona byrja mitt líka bara litir að koma í hana
3: Inmit.
4: Og leifis að vera svolítið frjálst.
3: Já, það ekki hægt sko því að þá garðin hættur að vera gleði. Þá verður refsivöndur sko.
4: Já.
3: Ef að maður sko bara heyrði, ég þarf hann á arfanum, ég þarf hann á þessu og þessu, þá hættir hann að gera sem hann á að gera friða, frið okkur, láta okkur líða vel, þá finnst mér þetta að vera refsivöndur sko. Bara Já. Ekki ferðal þessa helgina því að þá vex grasi og verður. Það einhvern svona sem að ekki gott.
4: Að njóta,
3: það
4: snýst það.
3: En þetta voru sem sagt, þetta voru sumarblómin mín núna í ár. Hún blómstraði hérna og ég stakk hann bara upp og sett hann í pott og þvíli gleði í þessari jörst.
4: Hvað heitir þetta? Þetta eitthvað fjóla?
3: Þetta fjóla bara venjuleg.
4: Hérna, notað þú fyrst og fremst fjölararplöntur eða ertu að kaupa ykkur svona sumarblóm sem að...
3: Nei, ég kaupa ekkert, ég sá þetta.
4: Já.
3: En og núna í ár bara, hérna, spýru þessar... þessi hérna flaugjörsblóm mm-hmm. sem ég ætlaði að nota í græmilskarðin en þú veist bara út á kuld og öllu þá þetta var að fara niður núna
4: já.
3: Við vorum að klára hennar pall hérna núna við lögðum þetta í sumarfríinu hellur úr gilinu á Akureyri fengum þetta bara fórum upp á Málbökunstöð og sóttum þetta og þetta svo þótt en þetta var svo gaman
4: en þetta svona einhvern veginn svo,
3: þetta hér saga
4: Já, segðu ykkur söguna.
3: Já. Hver,
4: minna, hva, þetta Já. Gamalt? Þetta
3: Þetta bara nýtt, 30-40 ára gamlar hellur
4: Já.
3: Sem að voru rifnar upp á Akureyri og hérna bara þar í hrúgu sem við máttu gangi í. Og við hérna, sem sagt, erum búin að leggja þetta núna hérna.
4: En yndislegt.
3: Og útbyggum þetta, þessi kribbi hérna í leiðinni.
4: Já.
3: Þannig sem maður að grilla og svona, þá bara stutt að fara.
4: Já.
3: Hér til dæmis skarfakál. Mhmm. Og það kynir bræðið að því
4: hlýftið
3: og fyndi hvernig er sænt planta og maður skil vel að Íslendingar hafi verið sólnir í hana
4: Vá þetta algjör anstæða við hérna
3: Já, sinnefskáli
4: Þarna kemur sætabræði Já, hér verið að vök og þú mátt alveg hleypa kæla þig
2: Ég hleypa gummin
4: Há?
2: Höggummin
4: Já, gerðu það bara
3: Þetta svo gaman Heyrðu, já, sem satt skarfakáli já, þetta algjör anstæð, þetta örgla sætubra og örgla gott í svona majónes líka
4: já,
3: og svo hérna sítalska steinselja sem áttu erfitt uppbrattar já. Kóriandir og hér einhver undarlegur náungi sem ég tíkar
4: já.
3: Það kemur bara ljós
4: já.
3: Hér hrokkinmynda og hundasúra og estergun og svo ein chíaplanta
4: Hvað þetta tía?
3: Það sem sagt fræ af salvíu.
4: Já.
3: Salvia hispanica í tungu latínu og er svona eina af þessum ofurfæðum. Hún er full af snefilefnum og svo kannski það sem merkilegastan er omega þátturinn, omega 3 og 6 og ég held 9 en það nú ekki atriði. En sem sagt þetta indíana notu mikið þessa plöntu og sem sagt Þetta var látið í boðberarnir voru að hlaupa á milli með fréttir, mm-hmm. þá voru þeir gefið nokkuð fræ til að með sér sem til að bara lifa þessu. Þetta er sem sagt bara fullt af
4: Já.
3: Orku og sestu þessar óljur.
4: Lifðu þeir á fræjunum?
3: Já, á leiðinni. Borðu þeir fræin. Þetta Já. Var þær orka. Og þess að þetta gerðu notuð indjánar.
4: Keiptur þetta bara sem í fræpoka?
3: Nei, chía fræ eru bara mikið notuð núna sem í morgumat,
4: Já.
3: Í kökur, í ráfæði
4: Já.
3: Og út af þessu hvað þetta mildt á bragðið og svo mikið hollust.
4: En ég, nú skil ekki alveg, þetta eru fræ, nú ertu með þetta græna plöntu,
3: Já.
4: Bara blöðin. Eru blöðin ekki notuð?
3: Nei, þau eru ekki notu sko það sem sagt, ég hef ekki heyrt það þau spýruðu hjá mér ég setti bara í mold þessi fræ sem að maður setur sérst smá fræ í krús og vatt svo og lettur trekka í sig eins og maður hör fræðin og svo fær maður sér eitt styrk bara mótnan af tía fræm nema ég prófa að setja bara smá í mold spýruðu alveg leið og sem sagt, síðan bara þar hún að blómstra og þroska fræ Og það eru þessi chía fræ sem eru svona mögnuð.
4: Og getur það tekið bara fræin?
3: Já, en hún er viðkvæm.
4: Já.
3: Ég sá það núna í frostunum daginn að hún, það er þetta eina sem lifði, hinnar bara urða mauki.
4: Já.
3: Þannig að það allt annað en hérna Goji berinandi frá sem ég glinda sína ráðum, þau eru svo hérna í felulitunum, Goji raunarnir.
4: Já.
3: Að þeir greinilega getur gert eitthvað hérna í Íslanda því þeir lifða veturinn núna bara í pott meira þess að úti
4: Já.
3: Engi skýlinga eða neitt
4: Og þetta líka eina af þessum svo kallið ofur fæðum
3: Það er þessi andoxunar sem mest í hérna Goji-p erjunum það er svo andoxunarík
4: Já.
3: Það gengur allt út á andoxun núna venda frumurnar og hindra sörnun og slíkt
4: Og þú ert að segja okkur að hérna er þetta að rækta þetta, því að þetta vanlega að rækta í bara svona heitu loftslagi.
3: Já, ég held að þetta eru frá Himalaya, held ég þessar, já, þannig að það býsna kallt líka en rosalegur hiti náttúrulega og hérna, já ég, þetta það spennandi
4: það ekki að fara að koma að bera á það
3: Nei,
4: það
3: hún tveggjára, en já. Bara það að lifa af veturinn á fyrsta ári í potti og ekki valla litið á hana það gefur okkur von
4: Ok
3: Coachy party á næstunni
4: fylgjast með þeim
3: hér er alfalfa plantan
4: já
3: þú þekkir hana, já. Það er svona sem að leta spýra nú ertu rennandi blöti, ég ætla ekki handklæði
4: úps
2: já, nú fæk ég handklæði
4: þarna fóru kannski aðeins yfir strikið hérna tryggðu, komdu og handklæði, jú, þurka
3: og eftir, ég senda hér Já, nú og hvað svo hérna? Já, hérna avokadó.
4: Avokadó? Ertu ekki að grínast?
3: Þetta ekki að djóka í mér.
4: Ekki að djóka? Býtu,
3: þetta eru bara, ég, það eitthvað í avokadó steinunum. Þú veist, mér finnst ég alltaf að halda á litlu hjarta þegar ég með, ég get ekki hendur. og ég verð svo, ég fæ svo les bara og alltaf setji þá í mold og ég við bólum mikið avokadó innan, lífrænt avokadó.
4: Já.
3: Tek það fram, það er svo mikill rosalegu brandinur á því að það er ekki að líka kæsa hana nema hvað að ég set þá bara alltaf í einhvern pott einhvern blómapott eða eitthvað nema, og við erum komin nokkur saman og svo bara allt inni bara kom því líkur kraftur það spýrur svona tíu saman og svo að ég sett einhver sítrónustein eða læmstein inn á milli og þær eru hér plönturna Þannig að ég þarf að fara að skoða þetta betur, við séum alltaf ég sæ.
4: Þetta ótrúlega flott.
3: Já, það svo, og þú veist, þeir maður vökva, sko, þær bara, það reisa sig bara, sko, þú veist, þeir svo einhverjar bara ballerínur hérna.
4: og byrjuðu, minna, hvað gerist? Að því nú er þetta alveg orðið meters hátrýflega og, minna, hvað, hérna, hvað gerist með þessa plöntu, veistu það? Ó, minna, fer eitthvað að koma á þetta?
3: ég nefnilega, ég því miður hef aldrei heyrt ennþá og það getur vel verið að það sé samt að avokadó blómstri hérna en þetta gera það í húsum eins og í garðskálum.
4: Það hlýtur að vera.
3: Það örugglega fullt af fólki að prófa þetta.
4: Ég verð nú bara við kynna fávisku mína, ég hef aldrei einhvern veginn áttum á því, heldur hvernig avokadó birtist
3: Já.
4: Á trjánum, við hangir þetta svona eins og epli
3: Jú, eða. Það er svoleiðis.
4: Já,
3: það er nefnilega magna sko og þú veist, Ítalir og Spánverjar eru að rækta þetta þetta er suður amerísk planta
4: þannig að það er svona lítið mál bara út að rækta þetta með steinunum
3: ég rétt tillinn bara íti aðeins í moldinn og þeir standu upp úr sko og hérna svo bara springu steinninn og þetta er svo mikil óbúðslegu kraftur frábært að fylgjast með þessu og ég held að séu glaðar svona marga saman þetta eru sýstur
4: hvað er þetta til dæmis gamalt því að þetta er svona stórt og flott
3: eitt og eins og hálsás, þessar stæstu
4: gríðalegu kraftur í
3: þessu maður skiljar það það er svo mikið eitthvað kraftur í þessu
4: flott, en hvað er hérna fyrir aftan?
3: Það er Nerja, hún fekk að fara út í dag hún búin að vera í svakalegri fílu þessi það hérna og gleymdist að gefin almennlega mold í vor og hún kemur núna bara hún fekk að fara út með einn
4: það
3: sko vanlega er hún svona há og blómstra bleikum alveg hérna, þetta er inniplanta
4: svona blómum
3: já, þú veist eins og allstar í Evrópu með kerir hraðabraut honum bleikar, stórar, hvítar þetta er alveg æðislega jurt
4: en er þetta verður að vera inni hérna á Íslandi
3: já, og hún sko hún fær að fara út á svona sumardögum
4: já
3: og hérna, jæja nei, það kallar á Norðurpólnum lavendir
4: dökblá alveg yndisleg planta hún hefur alveg lifað hérna veturinn
3: já, hún er sko hún er þriggjára þessi
4: já.
3: Þessi systir hennar hérna er fjögurára og það er blómstur alltaf alveg þessi er alveg dimm blá
4: já.
3: Með lítil blóm þessi svona þessi sem að sér í blöðunum
4: já.
3: Skilur þeim svona stór já hún er dásamleg.
4: Ertu duglega að taka að klippa á sig á voru eða haustin og gera eitthvað við þetta?
3: Sko, nei, ég seti þetta stundum inn í bara rúmfötin eða hérna ilmurrei eitthvað slíkt skilur við aðeins en svo bara, ég bara borða þetta.
4: Já.
3: Þetta svo gott fyrir taugarnar.
4: Setu, það veit hún ekki að.
3: Með svona.
4: En hérna, þú borðar þetta bara nart í þetta, setu þetta í salatið?
3: Nei, ég bara tygg þetta, mér stað bara og gef krökkunum þetta, bara verið með lavandi blóm uppi sér alveg einstu kánaði.
4: Já, það ekki slæmt við það.
3: Ekki, og hér oregano og svo eins og þekki timjan og mynta þessi rauða sem þá pipamyntan yfir mann rétt og salvían.
4: En þetta náttúrulega algjör snild að hafa þetta hérna, alveg við sko, hérna, pallinn við grillið af því að maður gleymir stundum.
3: Akkurat.
4: Og þetta þarf vel að blasa.
3: Það þarf að gera það, beygja sig niður og svo í haust vonandi koma hérna, þetta eru jarðaber.
4: Já.
3: Það bara jarðaber hér, á maður í desertin líka sko.
4: Já, flott.
3: Ég svo hveitigras.
4: Já.
3: Er það
4: rækta?
3: Já, ég rækta það, þá maður bara þessum.
4: Og er það ekki svolítið mikið? Þarf það rækta svolítið mikið til þess að ná að halda
3: Já, núna semst við konum hinga í þessum og svo annar núna í spýrun inni
4: Já.
3: Þannig að þú veist, ég að komast upp á lægin sko, að það sko kom aldrei bil
4: Já, þannig að þú þarft að rækta hérna, þú ræktar í tveimur svona kössum Þetta náttúrulega yndislegt að maður getur gert þetta sjálfur
3: Það svo dásanlegt og bara gera svona sko og það henda svo tökkunni, mælir hann vegmúr með Það gott að tala með fulla munni.
4: En mikill munur á þessu grasi, hveitigrasi og öðru venjulegu grasi? Getur maður ekki fara að slá og...
3: Jú.
4: Og ég heiti grasheipa.
3: Ef þú ert með sko gras á hreinum stað, til dæmis hérna við höfum enn svo sér, það aldrei verið neitt áburður nema bara sjávar hérna mjöl.
4: Já.
3: Og hérna einstakasinn smá skítur, en ekkert tilbúið skilurðu. Þannig að ef maður færi og bara upp í hlýð hérna eða eitthvað það getur alveg búið sér til gras safa
4: Já, brúr
3: Já, þú veist okkur svona lítil alltaf borða það hvíta á grasinu
4: Já
3: Það bara sami fítus En mér skilst að hveiti grasi sé sérlega auðugt
4: Já, en þetta gæti maður hlaupið í
3: Já
4: Ef að bakkinn ekki tilbúin
3: Ekkur að klippa með Það frábært Já, þá bara
4: Erum við komið hringin?
3: Já, nánast
4: og Hér bara. Nú smá beði við hérna inganginn
3: Já Burknar og þessi þinnur hérna fjallabinn þinnur bara hefur vaxið vínu Viltu handklæði?
4: Það handklæði á pallinum hinum minn Og svo eru hænurnar, þær eru í góðum málum. Ertu hérna með tvær barnapíur hérna í hænsna?
3: Dóttir mín Þorgerður og vinkonennar Emilía, þær eru að spjalla við hænurnar. Þær eru ótrúlega elskar sko þessar hænur, þær bara, þær vilja kompani.
4: En þetta með majónesið, hvernig gerir það? Ég heima gert majónes.
3: Já, það sem sagt, Daniel, konta þess hérna, þú ert sérfræðingurinn í majónesinu, hvernig gerir majónes?
5: Eins og daginn.
3: Já, með hundasúrun, við týndum hundasúrur í kjarna.
5: Já, týndum hundasúrur í kjarna, já, og síðan tók ég nokkur egg bara. Og sem sagt, maður nota rauðuna. Ég þeytti hérna súrurnar bara eins og ég gat. Og gerði bara eins og maður síðan
3: í mixer,
5: eða ekki? Í mixer, já. Og síðan þeytti ég bara, byrjaði að þeytta rauðurnar og hella smá olíu, olívolíu. Og þegar þetta er nú komið af stað, maður sér þetta farið að hlaupa og þykna þá blanda ég súrunum við. Og þetta var ekki flóknar með það.
4: Er það allt
5: og
4: sum?
5: Smá sítrunusafi og smá pipar sem maður vil.
3: Þú veist sko, þú veist getur bara...
4: Er þetta svona einfast?
3: Já.
5: Og þetta verður bara, sko, þetta var við svo rjómi.
3: Já, þetta var svo rjómi.
5: Grænni rjómi.
3: Og góð ólífólía er náttúrulega bara, maður finnur það alltaf meir og meir, það er líkillinn bara bragðinu
4: yes.
3: og við það maður sé að fá þarna sko eðal olíu í kroppin ekki einhver sem maður er með transfettur
4: Nei, maður er náttúrulega svo ótrúlega bara vanur að fá þetta í krukku
3: Já, ég veit, það er nefnilega það
4: Það maður bara gerir því grein fyrir hvað þetta er einfalt
3: Nei, þetta er nefnilega ekkert má sko. Og eins og þessum með skarfakáli, það er ekki mjög gaman að prófa að gera því og setja alls kálinu
4: Já, og setja svona þessar jurtir jafnvel úti sem að gefa Hundasúrurnar gefa náttúrulega svona ákveðin súru,
3: síri, já, síri
4: sem
3: já.
4: Náttúrulega er...
5: Reyndar sett ég smá sinneb líka,
3: Já, er það?
5: Já,
3: gróft sinneb,
5: já. Já. Ég raunum að vera getur maður sett hvað sem þið, það undirstaðan bara ekki rauður og ólífólía.
4: Já, svo getur maður svona bragðbækkið eins og maður hendur. Herðu, þetta var nú ágættis tips í lokin.
3: Já, einmitt.
4: Herðu, þakka.
3: Basta fyrir... taka þetta upp annað tíma.
4: Já, já.
3: Gott hjá þér. Þú kallt þetta.
4: Já, já, þakka þér kjærlega fyrir þetta spjall. Ekki þetta neitt. Var virkilega gaman að koma hérna og fá hérna túr garðin.
3: Þetta ekki bara góður. Eitthvað svo nóga kaffi eða má bjóða okkur kaffi?
4: Við erum ekki að fá kaffi.
3: Góðan kaffi svo fá. Langa í kaffi. Gott hjá þér. Mín börn byrja sko alltaf vinna við 10 ára að drekka kaffi.
4: Lífrætt lítur að vera.
3: Já, einmitt. Mjög gott og gott. Halló.

0: Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst árið 2011 sem alþjóðlegu ári skóga. Verkefnið hvatning til að auka vitund fólks mikilvægi skóga og til að styrkja sjálfbæra umhirðu, vernd og uppvöxt skóga til hagsbóta fyrir núverandi og komandi kynslóðir. Þar sem skógrækt og reynslu okkar Íslendinga af skógum, ekki síst útivistar skógum, tiltölulega takmörkuð, þá fór ég og hitti Hallgrím Indriðason skipulagsfulltrú á skógræktarráðanaut sem fræddi mig meðal annars upphaf trjáræktar á Íslandi. Við ræddum líka kjarnaskó sem sannkölluð útivistarparadís hér rétt við Akureyri, en þar hóf skipulögð uppbygging útivistar og nytjaskógar árið 1952. En þar hefur Hallgrímur komið mikið við sögu og segja má að hans ævistarf félist svolítið í þeim skógi. En við hittumst í minjasafnsgarðinum á Akureyri þar sem fyrstu tilraunir í trjárækt voru gerðar fyrir rúmum 100 árum síðan sem höfðu það markmiði að kanna hvort hægt væri að planta trjám í óhreyðan íslenskan jarðveg.
1: Má svo segja það að þetta svona vakka skógræktar og trjárektar hér á landi. Það má segja það vegna þess að árið 1899 þá veitir amtið, norðuramtið, styrk til þess að koma fót trjáræktarstöð í þessum garði sem við höfum hérna við hliðina á okkur sem er nú gamli eða er minjasafnsgarðurinn og þar var sem sagt komið á fót trjáræktarstöð og það var náttúrulega vöntun á trjám til útplöntunar á þessum tíma menn auðvitað gerðu sig grein fyrir því að íslensku skóarnir þeim hafði hnignað mikið voru nánast að hverfa og það var hreyfing þarna aldamótin sem að í þá veru að endurreisa skóa á Íslandi og þeir sem að höfða brautargengi þessa stöð þeir hugsuðu sér það þannig að til þess að koma ræktunin af stað þá vantaði blöndur og þar með var þessu komið af stað þarna í þessum gamla minjasafns eða í þessum garði sem nú minjasafnsgarðurinn og þetta hétt ræktunarstöð Akureyrar á þeim tíma
2: það var alltaf þess þangað
1: já, þeir gera það
2: Og þetta hvað? Þetta bara aldamótin?
1: Þetta fyrst Sigurðarsson búnaðamálastjóri sem að var fyrsti menntaði skógræktarmaðurinn á Íslandi. Hann fekk menntun sína í Noregi. Hann hafði forgöngu þetta verkefni og segir hann sig skemmtilega frá því í æviminningum Sigurðar sem að held að séu ritaðar af Jónasi Þorbergssyni. Já, segir frá hérna þeim hughrifum sem að hann hefur þarna haustið 1899 þegar hann að plæja þetta land hérna til skógræktar til að koma upp ræktunarstöð og þá hann nú eins og stundum á Norðurlandi í norðan 8 og hálgerðri snjókomu og hérna hefur svona blendna tilfinningar hvert að þessi tilraun muni takast eða ekki takast að koma upp trjáræktarstöð en það tókst og hún var hér til 1905 held ég hafi verið þegar hún flyst inn að gömlu gróðrarstöð sem hérna ennþá innar við aðstræti og var hérna þá orðin vettfangur ræktunarfélags Norðurlands sem hafði verið stofnað á Hólum í Hjaltadal nokkru fyrr og þar var síðan öflug trjáræktarstarfsemi og tilraunastarfsemi fyrsta tilraunastöð í trjárækt og skógrækt var þar en hér erum við sérst komnir í gömlu trjáræktarstöðun á Akureyri og hér sérðu mörg tré og flest eru þau frá aldamótunum 1900
2: þannig að þetta eru svona já, hérna eru öldugarnir í trjágróður á landinu
1: það má alveg segja það hér er til dæmis stærsti reyniviður á landinu við hafum nú verið sett hérna upp merki á nokkur tré en tré eða trjáplöntur úr þessum garði dreifast síðan hérna dáltið eðlilega í aðalstrætið eða hérna í nágranna nágranna garðana og þú getur þekkt hérna þú getur með því að skoða trén hér og bera saman við trén hérna í fjörunni þá sérðu að þau eru hérna komin bæði tegundir og svo þetta sláandi líkt þannig að kvæmin eru að öllum líkindum hérna en hér stöndum við til dæmis við hérna reynitré sem er 14 metra hátt það reyndar árið 2000 sem það mælt síðast nei 2010 þá var það 15 og 80
3: já.
1: Þannig að þetta svona tiltölulega nýmælt tré og ef þú horfir upp þennan stofn þá sér það þetta í þessu býr mikil reynsla og aldur og viska eins og tré
2: En segðu mér, eru til dæmis þessi svona móðurtré, ég meina, eru menn ennþá að taka
1: fræja þessu? Nei, það nú ekki endilega, en nú erum við miklu meira meðvituð undaneldið og við getum kallað að kvæma. Við erum alltaf að leita eftir trjám sem að hafa þá eiginleika sem við óskum eftir og það ekki kannski endilega þetta. Þú sérðu að þetta margstofna tré. Margir myndu vilja hafa slík tré í garðinu sínum en svo eru aðrir að leita eftir beinstofna reyni við því. Nú hér einhverstaðar líka gríðarlega hátt birkitré, hvað það líka þetta hérna.
3: Já.
1: Hér þetta er líka frá þessum aldamóta árum. Það 14 og 80 líka hérna, mælt árið 2010.
2: En segjum er svo hérna birkitrén, þetta alltaf bara fallið tré. Nú sér maður ekkert oft svona... Já, bein svona birkitri bara upp í
1: Nei
2: Maður svona vanar að sjá þessar hringlur og...
1: Já, þessi tré hérna Nú vitum við ekki nákvæmlega hvaðan þau eru komin En sagan segir þó að fræplöntur af þessum trjám hérna hafi verið sóttar austur í Vaglaskó Því að Vaglaskóur var náttúrulega skóur á þessum tíma og Vaglaskóur er beinvaxinskóur og hávaxinskóur Og það mjög líklegt að fyrstu plönturnar hafi jafnvel verið sóttar út í náttúruna. Og ég hef allavega heyrt það að það hafi verið svo að menn hafi á þessum fyrstu árum skógræktarinnar þá hafi menn sótt fræplöntur í svona náttúrulegar skóga til þess að flýta fyrir því að rækta birkitré upp frá fræi væntanlega við þær aðstæður sem að voru notaðar á þeim árum hefur tekið 3 eða 4 ár þannig að menn hafa sparað sér þarna tíma með því að sækja kannski svona 10-15 cm hérna fræplöntur sem að þó hafa náða sá sér en skóarnir voru þó á undanhaldi
3: Já.
1: Á þessum tíma
2: En segjum við, nú erum við hérna í þessum garði og við sjáum hérna birkitré, það reynitré hvað hérna? Hvað þetta greinitré?
1: Já, þarna það hafa verið sótt það hafa verið sótt fræ af barrtrjám, væntanlega til Noregs ég gerir ráð fyrir Sigurður sem að var menntaður í Noregi hafi haft sambönd þar og hér til dæmis eru 2 rauðgreinitré sem standa hlið og það var alltaf talað þau sem kongin og drottninguna þetta þóttu dalti tignarleg tré því að á þessum tíma þá náttúrulega þekktu Íslendingar ekki tré beinlínis þeir þekktu bara kjarrivaxin birkiskó og hérna en barrtré sem að uxu eins og þessi tré hafa gert fyrstu árin þráðbeint upp í loftið áfalla laust það var nú sérstakt og þessi tré hétu kóngurinn og drottning þetta eru tré sem eru frá upphafi þessa ræktuna ferils hér í þessum garði í kringum 1900 og þetta voru tré sem að fljótlega uxu upp úr birkinu og stóðu hér svona dáltið tignaleg eins og möstur hérna og þú sérð að þetta eru beinvaxin tré og snemma fenguðu þetta auðkenni að það var talað kóngin og drottninguna hér í þessum garði það voru þessi greinitré og þau eru núna sennilega svona 15-16 metra há kannski meira, ég hef ekki mæltu nýlega en hljóta að vera orðin vel yfir 16 metrar og svo hefur verið flutt inn líka á þessum tíma lerki og lerki sjáum við hérna líka nú íslenski reyniviðurinn hérna já, þessi hérna sem við sáum áðan og hann hérna fleiri stöðum en svo annað líka að og sem dálítið algengt hérna í innbænum og fjörunni og það gráreinirinn sem er hérna skildur ilmreininum við höfum hann hérna framar og þetta eiginlega svolítið svona eins og einkennistri akurir að reyniviðurinn vegna þess að hérna þau blómstra og þau eru eins og þú sérð sko þau eru svona rétt búin að upplifa blómstrunarskeiðið því allra fegursta sko það eru svona aðeins farin að fella blöðin blómblöðin en gríðarlega fallegur og fallegur í bland í skói í reyniviðurinn sko með blómunum það er ekki mörg íslensk tré sem blómstrar það í raun og veru bara reyniviðurinn
2: já það alveg rétt
1: já það bara þannig
2: Og svo koma rauðu berin í
1: Svo koma
2: lok.
1: Berin, já, reyniviðurinn hefur nefnilega svo skemmtilegar ástíðir hann hefur sem sagt þennan græna lit á vorin þegar hann byrjar að laugast svo koma hvítu blómin sem að þekjan og svo koma haustlitirnir svona fallegir alveg frá því að vera rauðir og í það að verða gulir og þannig að þetta hann er margslungin reyniviðurinn
2: Þú ár Já, alþjóðlegt ár skóa og hérna og maður verður nú bara að játa það það ekki dótt sem maður sæk eða sko fer einhvern veginn út í skó en þegar maður gerir það þá einhvern veginn finnst maður það alveg dásanlega tilfinning
1: Já, það er í raun og verum magnað rannsóknarefni sko að velta fyrir sér sko það er ekkert margar þjóðir sem elska og hata skóa eins og Íslendingar sko því að hérna að það þurfti náttúrulega til að koma skóræktinni af stað á sínum

0: En já, það alveg rétt að þetta að upplifa skó eitthvað sem að ég held að búi bara í okkur sem hérna sem sko fornmönnum sko þar að segja þetta eitthvað genetist sko og allir sem að hérna eru inn í skó ég finna hvað skóurinn sko umlikur þá og verndandi hann gefur skjól sko og skugga og hann náttúrulega skóur eru þetta sérstakt vistkerfi Já. Og ég veit ekki neitt sem að líður ekki vel inn í skógi sko Já. Þannig að þess vegna skóurinn óskaplega hérna yndisleg umgjörð bara mannlífið
1: Svona þá leiru sveppindin fyrir að mæta
0: fyrir utan það að hérna já fyrir utan sko þetta vist skóar vistkerfi gefur okkur svo margt það gefur okkur til dæmis ber og sveppi það gefur okkur skjólið það gefur okkur skuggan vatn það gerir það það hérna skógurinn vatnsmiðlandi nú skógurinn bindur koltvísýring og hérna hamlar á móti hérna hlýnun andrúmsloftsins ja. Bindur koltvísýring sko frá fjórum og upp í kannski 10 tonn af koltvísýringi á hektar á ári sko og þetta bara eilíðarvél ja. Sem að hérna sem að alltaf að þannig að skógurinn hefur gríðarlega marga kosti og þegar ég segja ástar og hatursamband þá höfum við sem erum að vinna skógrækt við höfum auðvitað upplifa það að fólk sko Íslendingar hérna ekki allir einhuga það sem við erum að gera í skógræktin í dag
1: Nei.
0: En hérna það þarf bara að huga að því hver gagnsemi skóarins bæði í nútíð og framtíð til þess að skilja hvaðan skiptir okkur miklu máli í raun
1: Við fjölskyldan við upplifum það síðastliðið sumar að við vorum að leita tjaldstæði hérna fyrir norðan og við einhvern veginn já bara viltumst upp í kjarnaskó og hérna og það var eiginlega alveg vonlaust að þegar við vorum að taka tjaldið niður tveimtugum síðar að fá börnin með í bílinn og yfirgefa staðinn af því að hann einstaklega svona ég, það bara eitthvað mjög einstaklega þakka að hann bæði sko, skapar þetta skjól og menn virðast vinna svolítið með tríðin hvernig varð kjarnaskógur eiginlega til?
0: Já, það nú kannski erfitt að greina frá því stuttumáli en þó verði ég að segja þér það að þarna var engin skógur og kjarnaskógur friðaður 1952 og þá byrjað að planta þarna og hérna og það gert í samvinnu við Akureyrarbæ og hugmyndafræðin verður til hjá skógræktarfélagi Akureyrar sem þá var hérna Akureyrardeild hérna, partur á skógræktarfélagi Eyfirðinga síðar þar var sem sagt hugmyndin að skapa skó og hann átti meðal annars að vera útivistaskógur en hann átti líka að vera nytjaskógur og markmið með skógrækt á Íslandi getur verið margskonar og meðal annars sko nú eru bændur að planta miklu nú eru það bændur sem að halda í raun og veru upp í skógræktin á Íslandi og það með ákveðina nytja markmið að leiðaljósi, en þarna eru menn að hugsa aðra hluti og þess vegna plantaðir kjarnaskógi öðruvísi heldur en að gert þegar er verið að planta nytjaskógi þarna tegundum blandað meira saman, skógurinn gistnari það eru leiðir í gegnum hann það eru opinn rjóður býsna stór og aðgengileg og hérna það eru auðvitað aðkoma að svæðinu sem þarf að vera trygg og eðlileg og það eru ótrúlega margir þættir sem að þurfa að vera í lagi til þess að skógur fungeri sem útivistarsvæði þú þarft líka að finna til öryggis það er dálítið mikið atriði já, Íslendingar sem ekki eru vanir skógrækt til skógi þeir finna kannski til óöryggis inn í skógi, þó að þú hefur upplifað þetta sem örgan og yndislega stað, þá hérna þá er það nú svo og staðrindin nú svo þrátt fyrir það að kjarnaskógur sem 100 hektarar gamli kjarnaskógur stækkaði svo mikið

0: síðar hérna sko þangað koma já hvað ég segja eitthvað yfir 100.000 manns á ári já. Flest allir ferðast bara eftir stígunum það bara þannig fólk dregur sig voða lítið út veit ekki af hverju en einstaka fara og finna svona fallegt rjóður og koma sig fyrir þar og liggja þar kannski og njóta lífsins en samt hefur skógurinn þessi hérna þetta aðdráttarafl þó að fólk sé meira og minna að hreyfa sig á stígunum skiptir auðvitað máli hvernig stígarnir eru lagðir og hvernig þeir eru en hérna og stígakerfið eru auðvitað sko lífæð skógarins útvistasæðisins en svo skiptir auðvitað líka máli að blanda saman tegundum og gera skóginn þannig að hann sé breytilegur frá einni árstíð til annarrar.
1: Já.
0: Þess vegna finnst okkur svo nauðsynlegt að hérna planta sígrænum trjám og barrtrjám saman, þannig að svona verði ákveðið samspil og hérna og litir í skóginum.
1: Bara þegar við segir þetta þá maður þarf að fara í kjarnaskó að vetri til.
0: Já, það er nauðsynlegt og við lögðum áherslur á það einmitt á sínum tíma og nutum til þess stuðnings sérstaklega ég verð nú að nefna það því að það svo sem kannski ekki allir sem átta sig á því að það ekkert sem að hefur haft eins hérna mikil áhrif á vetrar útivistina í Kjarnaskógi eins og upplýstar göngubrautir við erum með upplýstar göngubrautir þannig að og við höfum getað boðið eða það hefur verið hægt að bjóða það upp á hérna tróðin skíðagöngu spor þar á vetuna í ljósi þannig að það jók vetranótkunna mjög mikið og það vekur líka ljósi veitir öryggi og svo framvegis
1: Þannig að við bara skorum á alla á þessu alþjóðlega ári í skó að fara að nýta þessa skó að bæði sumar vetur og haust það náttúrulega stórkost þetta að vera þarna haustin líka
0: Já, og en ég verð nú að nefna það líka sko að það eru fleiri frábær útivistarsvæði en Kjarnaskógur eins og Heiðmörk og eins og þjóðskógarnir skóra þar ríkisins, Vaglaskógur, Hallormsstaðaskógur og miklu fleiri eru náttúrulega öllum opnir og hérna frábær útivistarsvæði og þessi möguleiki sem Íslendingar hafa geta gengið út í skóana og nýtt sko auka afurðu skóana eins og ber og sveppi fólk meira og meira að byrja að nota þetta en þeir sem að ég held að hafi verið duglegastir fram að þessu eru hérna pólverjar og aðkomu fluttir aðkomumenn ég held að þeir hafi svona nokkur leiti kent okkur og bent okkur á það með bara sínu atferli að skóarnir og skóarbotnin forðabúr.
1: Já, þeir náttúrulega alast upp
0: við þetta. Þeir alast upp við og þekkja þetta og það dálítið gaman að því. Maður sér stundum þegar maður fer skóa á haustin, þá sér maður hérna sko rassana sko þar sem fólk að tína hérna á kafi í berjaþúfum eða sveppum sko. Og segja það sé svona 70-80% hérna bara nýbúar eða já innfluttir en Íslendingar eru að verða duglegar og duglegar
1: Við erum aðeins að vakna
0: Við erum að vakna, já, því að þetta dálítið magnað að geta gert þetta
1: Þetta var bara að skella sér út í skó
0: Skella sér út í skó
1: Takk að fyrir allir
2: Þættir mér þá lokið að sinni, en við skorum alla sem vilja kynna sér betur þá kosti og tækifæri sem skóarnir okkar bjóð upp á að fara á síðuna árskóga2011.is en þar hægt að kynna sér hvað er að dagskrá og ýmis konar fróðleik þá möguleika sem skóarnir bjóð upp á.
1: Svo viljum við minna fólk á að það hægt að nálgast þættina á rú.is, það undir podcast og hlaða þeim niður og svo eru þeir einnig endurfluttir á miðvikudögum klukkan 1.
2: Já, við heyrjumst þá á viku liðinni. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011. Nú tekur Una Margrét Jónsdóttir við og kynir tónlist eftir afrísk tónskáld. Þetta þátturinn á tónsviðinu.

Komiði sæl. Omo Bello söng lagið Ocho Maro, bara það rigni, eftir nígaríska tónsmiðin Ayo Bankole. Rebecca Ormodia lék með á piano. Söngurinn fjallar regnið sem sérlega mikilvægt í Afrikulöndum. Á síðustu árum hefur mikið verið gefið út af hljóðritunum af áður óþekktri sígildri tónlist. Bresk-nígaríski píanoleikarin Rebecca Ormodia hefur vakið athygli manna á afrískri tónlist, en frá henni hafa komið þrjár geislaplötur með píanotónlist eftir afríska höfunda og ein geislaplata þar sem nígarísk-franska söngkonan Omo Bello syngur lög eftir tónsmiði frá Afríku og Rebecca Ormodia leikur með á píanó. Í þessum þætti verður flutt tónlist af sönglaga plötu þeirra og einnig af geislaplötunum African Pianism nr. 1 og 2 þar sem Ormodia leikur einleiksverk fyrir píanó. Höfundur lagsins sem flutt var hér á undan, Ayo Bankole, fæddist árið 1935 í borginni Jos í Nígaríu. Faðir hans var organisti og móðir hans tónlistarkennari, svo það var eðlilegt að Bankole hneigðist einnig til tónlistar. Hann stundaði nám í Bretlandi við Guildhall tónlistar- og leiklistarskólan, einnig við Clare háskólan í Cambridge og fekk Rockefeller styrk til að stunda nám í tónlistarmannfræði við Kaliforníu háskóla í Los Angeles. Hann kom aftur heim til Nígaríu árið 1966 og starfaði fyrst við nígaríska ríkisútvarpið en síðar sem tónlistarkennari við háskólan í Lagos. Litið er á hann sem brautryðjanda í nígarískri nútíma tónlist. Því miður varð ævi hans stutt, hann var myrtur í Lagos árið 1976, aðeins rúmlega fertugur að aldri. Engu að síður skildi hann eftir sig margar tónsmíðar. Hann fléttaði oft afríska þjóðlega tónlist saman við evróska tónlistarhefð. Það á meðal annars við píanóverkið sem hér verður leikið og heitir Ogu tilbrigði. Bankole notar hér þjóðlagið Tóna Nove frá Ogu þjóðflokknum í Nígaríu. Það er nokkuð áhugavert fyrir okkur Íslendinga að lagið byrjar á svipaðan hátt og algengasta lagið við vögguvísuna okkar Bíbí og Blaka sem margir halda að sé íslensk þjóðlag en er í rauninni eftir danska höfundin Rudolf Bæ. Rebecca Ormodia leikur Ogu tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia lék á piano og gútilbrigði í getur eftir Ayo Bankole. Við heyrum næst sönglagið Adora fun Alafia, bæn fyrir friði eftir Bankole. Lagið er samið í stríðinu sem hófst þegar Biafra, sem hafði verið hluti af Nígeríu, lýsti yfir sjálfstæði árið 1967. Stríðið stóð í 3 ár og leiddi af sér miklar hörmungar. Í söngtextanum er Guð beðinn um að vernda fólkið og færa því frið.

Ó mó bello söng Adúra fún Alafia, bæn fyrir friði, eftir Ajó Bankóli. Rebecca og Mordia lék með á piano. Eins og áðan var tekið fram, hafa komið frá og Mordia tveir hljómdiskar sem heita African Pianism, en það merkir eiginlega afrískur pianismi. Nafni komið frá safni smáverka eftir tónskáldið Joseph Hanson Kwabena Neketia frá Ghana. Hann fættist í Mampong á Gullströndinni árið 1921. 23 ára gamall fekk hann styrk til náms við Lunduna háskóla og stundaði þar nám í málvísi í 2 ár, en síðar tónlistarnám við Birkbeck háskóla, Lunduna háskóla og Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Líkt á Bankóli fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum, þar sem hann stundaði nám í tónfræði og tónsmíðum. Hann varð tónlistarkennari og hélt fyrirlestra í mörgum háskólum víða heim. Árið 1952 varð hann kennari við Ghana háskóla í borginni Akra. Hann var afar mikils metinn, bæði sem tónskáld, kennari og tónfræðingur sem sérhæfði sig í afrískri tónlist. Öfugt við Bankóli varð Neketia langlífur, hann dó árið 2019, tæplega 98 ára gamall. Á árunum upp úr 1960 samdi Neketia allmörg smáverk sem hann gaf hið sameiginlega heiti African Pianism. Verkin drógu dám af þjóðlegri tónlist Afríku og voru ætluð afrískum tónlistarnemendum svo að þeir hefðu eitthvað fleira til að leika en evróskar tónsmíðar. Rebecca og Mordia leikur nú 3 smáverk úr safninu Afrískur pianismi. Verkin heita Leiktími, Vinnusöngur Dagarti fólks og Vinnusöngur Builsa fólks. Dagarti og Builsa eru nöfn á 2 þjóðflokkum í Ghana.

Rebecca og Mordia lék þrjú smáverk, leiktíma, vinnusöng Dagarty fólks og vinnusöng Builsa fólks úr safninu African Pianism eftir Joseph Hanson Kwabena Nketiah. Nigeríski tónsmiðurinn, tónfræðingurinn og píanoleikarinn Olatunji Akinjuba fæddist í Lagos árið 1935. Hann stundaði tónsmíða og píanónám við Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Eins og hinir tveir fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum þar sem hann tók BA og MA próf frá Kaliforníu háskóla. Árið 1974 tók hann doktorspróf við Ghana háskóla undir leiðsögn Nketiah og doktorsritgerð hans fjallaði trumbutónlist Yoruba þjóðflokksins en sjálfur tilheyrir Yuba þeim þjóðflokki. Yuba var tónlistarstjóri nígaríska ríkisútvarsins í 5 ár og starfaði líka sem kennari við ýmsa háskóla. Meðal tónsmíða hans er óperan Tjaka frá 1970 en þar blandar Yuba saman afrískum hljóðfærum og evrópskri 12-tónatækni. Yuba dó árið 2020, tæplega 85 ára að aldri. Árið 1975 útsetti Yuba 6 Yoruba þjóðlög til tónleikaflutnings. Hér verða nú flutt 3 þeirra. Fyrsti söngurinn heitir Mole Jilanyo og hefst á orðunum Ég get borðað fylli mína af Jan. Þar er átt við tiltekin nígarískan rétt. Annar söngurinn heitir Oremeta, vinir koma 3 saman. Þriðji söngurinn heitir Mojia Vegbegbe, ég tíni Vegbe lauf, en þar er átt við afríska jurt.

og Mobello söng þrjú Jórúpa þjóðlög í útsetningu eftir Akin Júpa. Pianoleikari var Rebecca Omordia og einnig heyrðist Richard Olatunde Baker leika á trumpu. Félez Ovande er stundum kallaður faðir listrænnar tónlistar í Nígeríu. Hann fættist árið 1905 í Abeokuta, skammt frá Lagos. Faðir hans var prestur og Ovande söng í kirkjukór á bernsku árum sínum. Hann kynntist evróskri sígildri tónlist gegnum organistan Ekundayo Phillips, lærði orgelleik en spilaði líka í djassljómsveit. Árið 1934 fór Ovande til Lundúna til þess að kynna sér betur evróska tónlist. Hann lék þar á píanó og orgel með frægu tónlistarfólki eins og Fats Waller og Veru Lynn. Hann gegndi ýmsum tónlistarstörfum og stundaði orgelnám í einkatímum. Þá tók hann bakkaláreiðusgráðu frá Lundúna háskóla og á árunum 1945 til 1952 var hann organisti hjá Methodista kirkjunni í Lundúnum. Hann fór svo aftur til Nígeríu og varð tónlistarstjóri hjá Nígeríska ríkisútvarpinu. Síðar fór hann til Bandaríkjanna á Rockefeller styrk og starfaði þar við ýmsa háskóla. Síðustu æviárin bjó hann í Ravenna í Ohio og þar lést hann árið 1987, tæplega 82 ára gamall. Hér verður nú leikinn önnur af tveimur prelúdíum við Jórúpa helgisöngva sem Ovande samdi árið 1945. Þessi prelúdía heitir Kamúra og Ovande tilengaði hana móður sinni.

Rebecca Omordia lék Kamura, prelúdíu Jórúpa helgisöng eftir Félix Rovandi. Nígeríski tónsmiðurinn Ishaya Jarrison er fættur árið 1973. Hann hefur tekið mastersgráðu í tónlist og doktorsgráðu í tónsmíðum frá Minnesota Háskóla í Bandaríkjunum og starfar nú við Sankti Tómasar Háskólan í Minneapolis. Jarrison er af Hausa þjóðflokknum í Nígeríu. Flestir af þeim þjóðflokki eru múslimar, en Jarrison er kristinn og söngurinn sem hér verður fluttur er samin við texta úr Biblíunni. Davíðssálm númer 95 sem hefst á orðunum komið fögnum fyrir drottni. Í samræmi við það er tónlistin kraftmikil og áköf. Omo Bello syngur nú lagið Kuso Muraira Vaka eftir Ishaya Jarrison.

Þetta var söngurinn Kuso Murairavaka, komið fögnum fyrir drottni eftir Ishaya Jarison. Omo Bello söng og Rebecca Omordia lék á piano. Við heyrum næst sönglag eftir Fred Onovero Soke. Hann er fæddur árið 1960 í Ghana á nígaríska foreldra og menntaðist bæði í Ghana og Nígaríu. Hins vegar telst hann nú til bandarískra tónskálda þar sem hann hefur búið í Bandaríkjunum frá árinu 1990. Hann stundaði nám við Principia Háskólan í Illinois og stofnaði afríska St. Louis-kórin árið 1993. Hann bjó í New Orleans árið 2005 þegar fellibylurinn Katrina skall á og allir miklum hörmungum. En sjálfboðaliðar sem hjálpuðu við að bjarga tónlistarhandritum og nú verið á Sveke fengu áhuga á tónlistinni og aðstóðuðu hann við að koma sér á framfæri. Árið 2006 var söngur eftir hann fluttur í kvikmyndinni The Good Shepherd, Góði hirðirinn, með Robert De Niro og vakti mikla athygli. Onovero Soke hefur oftar en einu sinni unnið til verðlauna fyrir tónlist sína. Hér verður fluttur söngurinn Nen Kansu, einn af 12 afrískum söngvum sem Onovero Soke samdi í New Orleans árið 2008. Þetta er lækningasöngur, byður á stefi frá bandaþjóðflokknum í Miðafríku lýðveldinu. Í textanum segir Móðir jörð á grösin sem næra, lækna og gera menn heila.

Homo Bello söng Nen Kansu eftir Fred Onovero Soke. Við pianoið var Rebecca Omordia. Síðasta verkið hér í þættinum eftir tónskáld frá Suður-Afríku. Öll tónskáldin sem fyrr hafa komið við sögu hér í þættinum eru svört á hörund, en David Earl hvítur. Hann fættist í Stellenbosch árið 1951 og stundaði nám í Rondenbosch drengjaskólanum í Höfðaborg. Earl kom fyrst fram opinberlega sem píanóleikari 16 ára á aldri þegar hann lék verk eftir Beethoven og Mozart í útvarpið. Ári síðar, 1968, lék hann opinberlega píanókonsert eftir Mendelssohn með Sinfoníuhljómsveitinni í Höfðaborg. Hann fluttist síðan til Lundúna og stundaði nám við Trinity tónlistarháskólan. Earl vakti mikla athygli sem ungur píanóleikari og frumflutti svítu eftir sjálfan sig árið 1977. Síðan hefur hann samið verk af ýmsu tagi, balletta, óperur, hljómsveitar og kammerverk og kennir nú píanóleik og tónsmíðar við Cambridge háskóla. Hér verður leikinn kafli úr svítu Earls, myndir frá bernsku í Suður-Afríku. Þessi kafli heitir Regnbogaprinsessan og byggist á minningum Earls það þegar hann fór á bernsku árunum með pappa sínum í silungsveiði og pappi hann sagði honum sögu silung sem hétt Regnbogaprinsessan. Rebecca Omordia leikur prelúdíuna Regnbogaprinsessan eftir David Earl. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum á tónsviðinu. Hún kynnti sönglög og píanóverk eftir afrísk tónskáld. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Ég þegar búin að lesa annari því hálfa Ódysseifskviðu í minni eigin lauslegu og frjálslegu þýðingu, svo það ekkert annað að gera en halda áfram allt til loka. Í síðasta lestri fyrir nokkrum vikum var Ódysseifur í miðju kafi að segja Alkinosi, konungi Fóeka og hirð hans, frá ferðalagi sínu og félaga sinna frá Trójuborg, eftir að Grikkir höfðu loks náðað brjóta undir sig borgina. Ódysseifur og menn hans voru á 12 skipum sem voru hlaðin herfangi frá Trójuborg og höfðu þegar lent í margvíslegum ævintýrum og miklum antjóni áður en Ódysseifur náði allaleið til eyjar Fóekana. Fyrst höfðu þeir við dvöl í landi hinna svonefndu Kíkóna er bjöggu í borginni Ísmarús. Nú er það vitaskuld mála sannast að Ódysseifskviða er skáldskapur og alls ekki neitt hæft í þeirri frásögn sem Hómer setti saman, hver sem Hómer var nú, en menn hafa samt frá fornu fari skemmt sér við að rekja sig eftir leið Ódysseifs eins og hún væri blákaldur sannleikur. Og samkvæmt hefðbundinni niðurstöðu þeirra get saka, þá hefur fyrsti áfangin ekki verið ekki langur, því það er vart nema sólarhrings sigling í góðum byr frá Tróju, sem var við minni Hellusunds, innst í Eyjahafinu gríska, og til Kíkonalands, sem menn töldu hafa verið á strönd Þrakíu. Þrakía var nokkurn veginn það landsvæði sem við köllum nú Búlgaríu, en náði þá reyndar niður að strönd Eyjahafsins, sem Búlgaría nútímans gerir ekki. Og þar við Eyjahafsströnd Þrakíu var borgin Ísmarós sem sé, eða á að hafa verið. Alveg formálulaust og án þess að Ísmarós búar hafi gert þeim nokkurn skapaðan hlut, þá ráðast Ódysseifur og menn hans á borgina, ræna þar og rupla, drepa karlmenn og nauðga konum og frá þessu segir Hómer eins og ekkert sé sjálfsagðara, en það var ekkert sjálfsagðara í heimi hinna grísku hetja. Eftir að ránskap, manndrápum og nauðgunum lindi, vildi Ódysseifur drífa sig burt, en mönnum hans finnst ekkert líkja á og þeir fara á stjórnlaust fyllir í, sem gefur eftirlifandi Kíkonum færi á að safna liði í innsveitum upp af borginni og ráðast að Grikkjunum og ná að drepa 6 manns af hverju skipi áður en Ódysseifur og menn hans sleppa loks burt með harmkvælum.

En þá sendi Seifur veður guð mikið óveður yfir hinn litla flota Ódysseifs svo þeir félagar hrekjastum í nýju sólarhringa. Þótt ekki sé það beinlínis tekið fram í kviðunni, þá er ljóst að óveðrið er refsing Seifs fyrir framferði Grikkjana. En athyglisvert er að flestir fræðimenn eru sammála um að sé um refsingu að ræða, þá er hún ekki beinlínis fyrir árásina gegn Kíkonum og dráp og nauðganir þar. Slíkt var álítið sjálfsagt mál eins og ég drapa á áðan. Heldur hafi refsingin frekar verið fyrir óhófið og aðgæsluleysið sem Grikkirnir sýndu eftir á. En eftir hið mikla óveður, þá koma Grikkir loks að landi og þar reynast búa lótusæturnar væru kæru. Fólk sem lifir lífi sínu í vímu af lótusblómaneyslu og freistar Grikkjana með því dópi sem gerir þá áhugalausa að komast heim. Ódysseifi tekst á lokum að drífa menn sína þaðan burt, en menn töldu gjarnan land lótusætana hafa verið við strönd Norður-Afríku, sem er heldur í fram að væri að ræða eyjuna Djerba við núverandi Túnis-strendur. Samkvæmt því hafðu þá félaga hrakið hans í langt í óveðrinu eftir að þeir fóru frá landi Kíkona, alla leið suður Eyjahafið og síðan yfir Miðjarðarhaf og upp að Túnisströndum. En næst komu félagarnir að landi á lítilli eyju rétt út af ströndum stærri eyjar, en á stærri eyjunni bjöku hinnir risavöxnu og eineygðu kíklópar, en frá þeim sagði í síðasta kafla sem ég las úr kviðunni. Eyja kíklópana ályktuðu menn til forna að væri sjálf Sikiley. Og eins og ég las á sínum tíma, þá sluppu Ódysseifur og menn hans með harmkvælum burt frá eyju kíklópana, en höfðu þá stungið augað úr einum þeirra sem reyndist vera sonur Poseidons sjávarguðs. Skipin 12 sigldu svo á brott frá eyjunni, hvort sem það var Sikiley eður ei, menn sirgðu félaga sína sem höfðu verið jetnir af risanum einegða, en töldu nú víst að þeir hlytu brátt að komast heim til Íþöku. En þeir hefðu átt að vita betur. Því allir átt að vita það í fornöld að Poseidon var hefnigjarn.

0: τους όραση, καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα.
1: Nú komum við að hinni fljótandi eyju Eólusar sem allir hinir ódauðlegu guðir elska. Á klettabelti upp af ströndum allra eyjarinnar múr úr hreinu bronsi sem enginn kemst yfir. Í höll Eólusar búa með honum börnin hans 12, 6 hraustir sínir og 6 blómlegar dætur. Hann gaf sonum sínum systurnar að eiginkonum. Þau sitja sífelldar veistlur með foreldrum sínum og ætlar glaumurinn engan endi að taka. Á daginn leggur dásamlegan ilm af góðum mat og gómsætu víni alla höllina og hljóðin af veistluhöldunum bergmála ganga. En á nóttunni sofa sinirnir við hlið heitt elskaðra eiginkvenna sinna í þægilegum rúmum undir mjúkum og ilmandi teppum. Við gengum nú inn í þessa fögru virkisborg. Eólus konungur bauð mig velkominn og tók ekki annað í mál en ég stoppaði hjá honum í mánuð. Hann spurði mig spjörunum úr gangmála við Tróju, skip okkar Grikkja og heimferðir. Að lokum benti ég honum kurteislega á að nú vildi ég að hann færi að senda mig heim á leið. Hann hafði síst nokkuð á móti því að hjálpa okkur og lét mig hafa stóran belg úr uxahúð og inn í belginn hafði hann fangað hinna hvössu vinda alla saman. Seifur Krónason hafði falið Eólusi sjón vindana og hann getur vakið á eða sveft nákvæmlega eins og honum sýnist. Hann batt nú belginn með skínandi silfurþræði við mitt bugðótta skip, svo ekki minnsti andvari náði að sleppa úr honum, en kallaði svo loks í vestanvindin og fékk honum það verkefni að blása mjúklega í segl okkar og færa skipin okkar þannig heim. En þetta fór allt í handaskólum vegna okkar eigin heimsku para. Í 9 daga og 9 nætur sigldum við og á 10. degi sáum við strendur heimalands okkar hinnar langþráðu íþöku fyrir stafni. Við vorum komnir svo nálægt ströndum að við sáum menn upp á landi hugað varðeldum. Ég var þá svo örmagna að ég leifði hinum sæta svefni að yfirbuga mig. Ég hafði staðið við stýrið alla leiðina því ég trúði því að við erum fljótari ef ég stýrði ferðinni. En meðan ég blundaði fóru menn mínir að pískra sín á milli. Þeir pískruðu þær gjafir sem hinn frábæri Eólus hafði gefið mér, silfur og gull sem ég var nú að flytja heim. Þeir gjóðu augunum hver til annars og köppuðu á þessa leið. Það virðist sem allir elski hann og heiðri hann, hvert sem við komum þá er það allt á sama sagan. Og hann er líka með allt herfangið okkar frá Tróju. Við höfum deilt með honum kjörum og siglum nú með honum heim, en þangað komum við tómhendir. Og nú hefur Eólus fært honum einhverja stórkostlega gjöf í þessum stóra belg. Svo höfum nú ráðan á, við skulum gægjast í pokan og vita hvað þar er mikið af gulli og hve mikið af silfri. Þessi skelfilega vonda hugmynd heltók menn mína, þeir gerðu gata á belginn og allir vindarnir brutust þá út í einu. Feikna högg kom á skipið, mikil alda reis og þeytt okkur aftur út á sjó í öfuga átt og skyndilega stemdum við á mikilli ferð aftur að heiman. Menn mínir grenjuðu af örvæntingu og ég hrökk upp og þegar ég sá hvað var á seyði velti ég fyrir mér hvort ég ætti að stökkva útbyrðis og drukna eða býta á jaxlinn, taka þessu af æðruleysi og skrimta enn meðal þeirra lifandi. Ég ákvaða loks að þrauka, huldi andlit mitt og lagðist niður á tilfarið. Ofsafengin stormur bar skip okkar alla leiðina til baka að eyju Eólusar. Menn mínir grétu. Við fórum í land og fylltum krukkur okkar af vatni og sársvangir rífumenn í sig kostinn. Að málsverðinum loknum tók ég með mér einn þræl og einn af sjóliðum mínum og hélt aftur á fund Eólusar. Hann satt til borðs með konu sinni og börnum. Við stígum inn og settumst á gólfið við dyrastafina. Furðu lostin, sögðu hjónin. Af hverju eru þið komnir aftur? Hendi eitthvað óhapp? Hvað gerðist? Við ætluðum svo sannarlega að hjálpa ykkur að komast heim eins og þið höfðuð óskað svo heitt eftir. Ég svaraði, dapurlegri röddu. Þú getur kennt mönnum mínum og þú getur kennt þeirri þrjóskufullu sifju sem sótti að mér og varð okkur að falli. En kæru vinir, þið geti bætt úr þessari skák, til þess hafið þið vald. Ég vonaði að þessi orð mín myndu mýkja hjörtu þeirra í okkar garð, en enginn sagði aukatekið orð. Loks gargaði faðirinn að mér, út með ykkur. Þið ljóti óþjóða líður, komið ykkur burt frá minni eigu, nú þegar. Það kemur ekki til mála að ég leggi lið manni sem guðirnir hata svo augljóslega. Þú marg bölvaði anskoti, hvernig dirfistu að ganga betli vegin hingað aftur? Hvað er út? Hann var komin alveg upp á háasíðið þegar hann rak okkur öfuga út úr höllinni. Þungir í lund sigldum við á brott. Menn mínir gerðust brott örmagna af því að setja óra lengi þraut píntir við árarnar því nú hafði fíblskan svift okkur hagstæðum vindum. Við rérum í 6 daga og 6 nætur en á 7. degi komum við til Lestrigóníu, það borg Telipílusar sem stendur á klettunum á Lamos. Þar háttar svo að hjarðmaður sem að snúa heim með hjörð sína getur kastað kveðju á hjarðmann sem að leggja upp í morgunsárið. Maður sem þarf ekkert að sofa gæti unnið sér inn 2-falt kaup með því að passa beljurnar og svo með því að fara út í haga með hinnar lagð prúðu hvítu kindur því leiðir dags og nætur liggja svo nálægt hvor annarri á þessari eyju. Við náðum að hinni frægu höfn sem girt háum og þverníftum klettum á alla kanta. Hinum megin við hafnarminnið ganga fram klettasnasir sem mætast næstum svo þröngtir minni hafnarinnar. Og inni á höfninni algjör lognmolla, þar rís ekki einu sinni hinnar smæstu gárur, sjórinn spegilsléttur og hvítur. Skipstjórar hinna 11 skipana sigldu allir inn í höfnina og þar lágu skipin okkar í þéttum hóp hvert við annars hlið en ég var svo eini sem kaus að leggja skipi mínu fyrir utan höfnina og festi landfestar í klett allfjarri. Svo fór ég frá borði, klifraði upp á klettin og skengdist Ég sá hvorki nautgripin ég menn en á einum stað steig þó reykur til himins frá jörðu. Ég valdi 2 menn og svo 1 þræl til að fylgja þeim og sendi þá til að koma staði í hvaða fólk byggi hér í þessu landi og bakaði sitt brauð. 3 menningarnir lögðu á stað upp á eyjuna og fóru eftir sléttum vegi sem persínilega var notaður til að flytja timbur ofan úr fjöllum og til borgarinnar við höfnina. Rétt fyrir utan borgarmörkin hittu þeir stúlku sem hafði verið send til að ná í vatn. Hún stemdi átt að lindin í Artaki en þar eina vatnsból borgarinnar. Stúlkan var stór og hraustleg. Dóttir Antifatesar, konungs Lestrogíníena. Mennirnir spurðan konung þessa lands og fólkið sem þar bjó og hún leitið á beint í átt að henni háreistu konungshöll þar sem faðirinnar bjó. Þegar þeir komuðu þangaðinn, þá komi í flasið á þeim fjallhá kona, svo stórvaxin að þeir rukku til baka döðskelkaðir. Hinn tröllvaxna frauka kallaði þegar á eiginmann sinn, konunginn, sem hafði setið á ráðstefnu og þegar hann byrtist, þá réðist hann formála laust á menn mína og hugðist drepa þá. Hann náði að góma einn og hámaði hann í sig með húð og hári en hinir 2 lögðu á hraðan flótta niður að skipinu. Konungur kallaði nú á menn sína voðalegri röddu og þegar öskur hans ómaði götur borgarinnar byrtust allir hinir tröllslegu lestrógóníar úr öllum áttum. Þeir voru sannanlega ekki menn, heldur risar. Þeir þrifu upp stórgríti þingra en nokkur maður hefði getað loftað og hófu að kasta grjótinu að skipum okkar í höfninni. Við úti á mínu skipi erðum skelfilegan háaða þegar skipin voru brotin sundur og saman og menn börðust til bana eða druknuðu. Risarnir köstuðu í þá spjótum sínum eins og þeir væru fiskar og dróguð á til sín og svo voru þeir jetnir á staðnum. Meðan risarnir voru að drepa menn mína inn í höfninni, dró ég sverð mitt úr slíðrum og hjó á festarnar sem heldu mínu dökkaskipi föstu við landið og hrópaði svo til manna minna, róið nú eins hratt og þið getið svo við komumst úr þessari hættu. Þeir reru af tvöföldum krafti svo hrættir voru þeir við að deyja. En þar sem skip mitt var gæfuskip, þá náðum við út á opið hafið handan klettanna sem gengu í sjófram, en hinn skipin 11 sem voru í einu kraða kyni á þröngri höfninni, þau voru öll eyðilögð. Við sigldum burt, glaðir í sinni yfir því að hafa sloppið lifandi, en höfðum mist okkar góðu vini. Við náðum loks til eyjarnar Aeu, þar sem hinn fagra en geigvænlega gyðja Kirka býr, en hún talar mannamál og er systir Eteasar sem er tortímandi í lund. Þau Kirka og Eteas eru bæði börn sólarguðsins sem skín á dauðlegt fólk og Persu sem er dóttir úthafsins. Einhver guðanna ítti í skipi okkar hljóðalaust upp að landi á eyjunni og þar köstuðum við akkerum. Í tvo daga og tvær nætur lágum við á ströndinni magnþrota og hjörtu okkar kramin af sorg. En þriðja morguninn sem vakin var af morgungiðjunni með fléttur sínar, þá tók ég spjót mitt og kvast sverðið og fór að leita að fólki og hlusta eftir einhverju mannamáli. Ég klifraði upp á klett og þá sá ég reyk sem lagði upp í gegnum kjarr og háan skó, hann kom frá höll kirku. Ég hugleiddi hvort ég ætti að fara strax og kanna þetta, það stóð upp á mig því ég hafði fyrstur séð þennan reyk. En ég ákvað loks að snúa fyrst við, fara niður að strönd og borði í skipið mitt til að gefa áhöfninni að éta, en fara svo að rannsaka umhverfið. Þegar ég var næstum komin niður í skip, sá einhver guðana aumur á mér út af því hve einsemdarlegur ég var og sendi mikilfenglegan hjört með gríðar mikil horn í veg fyrir mig. Hjörturinn kom hlaupandi ofan úr skóginum, niður á ánni til að svala þorsta sínum því það var hansi heitt. Ég kastaði að honum bronsbjótinu mínu og það gekk á hólinn í miðja síðu hans og hann fjall í duftið, emjandi, um leið og andi hans flögraði burt. Ég steig á hann öðrum fæti og kifti bronsbjótinu úr skroknum en lagði það svo frá mér á jörðina meðan ég týndi smágreinar og sprota úr kerri og runnum og óvur þessu reipi sem varð faðmur að lengd nýtti á það allar hnúta svo það erði sterkara og svo batt ég hófa þessa glæsilega dýrs saman með reipinu. Ég gekk svo niður að mínu dökkaskipi með skrokkin á herðunum. Þar hallaði ég mér fram á spjótið því hjartarskrokkurinn var of stór til að ég hefði geta borað hann á annari öxlinni og ég varpaði honum af herðum mér á jörðina við skipið og hélt snotra og snakkarlega hvatningarræðu yfir mannskapnum. Vinir mínir, þó við séum nú niðurdregnir, þá getum við hugga okkur við að við munum ekki halda niður í Hadesar heima hinna dauðu fyrr en örlugi nætla okkur. Nú eigum við bæði mat og drykk og verum þá ekkert að svelta okkur, getum, drekkum og verum glaðir. Strákarnir lét ekki segja sér þetta tvisvar, heldur tóku ofan hetturnar frá andlitinu og þeir furðuðu sig stórum á því hve flottur hann var, hjörturinn sem lá nú fyrir framan þá þann á ströndinni. En það var hann engin smásmíði. Þegar þeir voru búin að góna næju sína, þá þvoðu þeir sér hendurnar og elduðu svo hinna ágætustu máltíð. Við sátum því þarna allan þann dag og fram að sólarlagi og kýldum vömbina með hjartarkjöti og svolgruðum sterkt sætt vínið. Þegar rökkvaði fórum við að sofa þarna niður á ströndinni, en síðan virtist að lokum hinn rósfingraða morgun geði á ný og þá ræsti ég mannskapin og sagði við strákana, jæja vinir mínir, lustið nú á mig, leggið allar sorgir til hliðar. Við vitum ekki hvar myrkrið býr, nýja dögunin, og ekki vitum við hvert sólin fer þegar hún hættir að skína á heiminn nýja hvaðan hún rís á ný. Við þurfum að finna okkur leið út úr þeim vanda sem við erum lentir í. Ég veit ennþá ekki alveg hvernig. Ég klifraði í gær upp á klett til að skoða umhverfið. Við erum á eyju sem er umkringd innu þrotlausa hafi. Landið lágt. Ég sá inn á miðri eyjunni reik stíga til lofts úr kerri eða skógi. Ég sá að þeim leist ekki á blikuna þegar þeir heyrðu að við værum innilokaðir á eyju. Þeir voru ekki búin að gleyma Lestrógíníu, konungi þeirra Antífatesi, né heldur hinum grimma Kíklópa sem hafði rifið í sig vinni þeirra. Þeir fóru að gráta og veina og tárin flóðu beinlínis úr augum þeirra. En allt þeirra harmagrenj myndi ekki gagnast þeim neitt. Ég skipaði þeim að íklæðast brynjum sínum og skipti þeim svo í tvo hópa. Öðrum hópnum ætlaði ég að stýra, en svo dróðu við nöfn úr bronshjálmi það hver skildi stjórna hinum og uppkom nafn Evrilokkusar. Hann lagði því af stað með 21 mann í sínu liði og voru þeir allir ennþá hágrátandi. Þeir sem urðu eftir hjá mér grétu einnig hástöfum. Í skógarrjóðri gengu Evrilokkus og menn hans fram á höll kirku sem hlaðin var úr fægðu grjóti og stóð á háum grunni. Kringum höllina voru grimmir fjallaúlfar og ljón sem kirka hélt aftur af með deyfilifjum. Dýrin rökuði ekki í þá þegar þeir birtust heldur umkringdu þá hinn vinalegustu, dilluðu sínum löngu rófum eins og þegar hundar safnast að eiganda sínum þegar hann kemur heim með eitthvað góðgæti handa þeim. Einmitt þannig komu þessar tannkvössu óurlegu skepnur fladrandi upp menn mína sem urðu skelfing og losnir. Þeir stóðu fyrir utan höllina en þá heyrðu þeir fallegan söng. Það var Gyðjan Kirka sjálf sem sat við vefstól sinn og söng. Hún var að vefa flókin og ægifagran dúk eins og Gyðjur fíla best. Þá sagði Polites, einn úr mínum hópi, raunar sá tryggasti og trúasti úr hópnum, sannur leiðtogi félaga sinna. Hann sagði, strákar, þarna inni situr einhver og vefar við risastóran vefstól og syngur af svo miklum krafti að gólfið titrar. Kannski er þetta kona, kannski gyðja, við skulum kalla á hana. Þeir kalluðu og kirka byrtist sjálf. Hún opnaði gljáfægðar dyrnar á höllu sinni og bauði minn. Græskulausir með öllu gengu þeir inn fyrir. Evrilokkus einn varð eftir úti því hann var tortrykkin, grunaði margt. Hina leit hún inn, bauðum til sætis og barðum drykk sem var bruggaður úr byggi, osti og gullnu hunangi, blönduðu víni frá Pramníu og hún hafði blandað út í þennan drykk sterku efni sem myndi fá þá til að gleyma heimkynum sínum. Grandalausir tóku þeir við blöndunni og drukku en þá slóu þá alla með töfrastaf sínum og rak þá síðan út í svínastífuna. Því þeir voru orðnir að svínum á skrokk og rödd og húð en hugur þeirra var áfram mannlegur. Þeir hrynu allir sem einn þegar þeir voru læstir í svínastífunni og kirka fleygði til þeirra akornum og kornelberjum en það er svo fæða sem svínin fá þegar þau veltast í forinni í stíu sinni. Evrilokkus stökk nú af stað niður að okkar svarta skipi til að segja okkur hinum frá hörmungunum sem vinir okkar voru lentir í. Já, hann reyndi að segja okkur það, en kom lengi vel ekki upp einu orði fyrir sárri örvæntingu. Augu hans voru barmafull af tárum, hjartað sundur rekið af sorg. Við reyndum alveg dolfallnir að spyrja hann út úr og loks gat hann sagt okkur hvað hafði komið fyrir félag hans. Herra minn úti segur, við gengum gegnum skógin eins og þú hafðir fyrirlagt og í stóru rjóðri var fagurt og háreist hús úr fægðum steini, þá heyrðum við rödd, kona eða gyðja söng við röst þar sem hún satt við vefstól. Vinir mínir kölluðu til hennar, hún opnaði dyr sínar og bauði minn, en ég varð eftir úti því ég óttaðist bellibrögð af hennar hálfu. Svo voru þeir allir hornir, ég beið svo litla stund fyrir utan og reyndi að koma staði hvað hafði gerst, en enginn þeirra kom út aftur. Eftir að hafa heyrt þetta brá ég silfursleiknu sverði mínu í ólinni á bakið, greip boga minn og örvar, og sagði við Efri Lokkus vísaði mér veginn þangað. Hann greip kné mér og grát bað mig með tár í augum. Nei, nei, herra, ekki neyða mig til að snúa þangað aftur. Leifðu mér að halda kyrru fyrir hér. Þú myndi ekki geta að ná þeim til baka og ef þú reynir þá snýrðu sjálfur ekki aftur. Reynum frekar að flýja sem skjótast með þá menn sem við höfum ennþá. Við getum ennþá bjargað lífi okkar. En ég svaraði kalt. Þú skalt þá bara sitja hér við skipið og kýla vömbina og þjóra, en ég fer, ég verð að gera það. Svo gekk ég burt frá skipinu og upp frá ströndinni og inn í skóginn og helgilundina og rjóður og ég var næstum kominn að höll töfrageðjunnar kirku þegar ég mætti sendiguðunum Hermesi sem hélt á gullstaf sínum. Hann var í líki unglingsdrengs á snotrasta aldri rétt í þann mund að þeim fer fyrst að spretta grön. Hann tók hönd mér og sagði, hvað þú að álpast þessi hæðardrög aðleinn? Þú kannt ekkert á þennan stað. Mönnum þínum var breytt í svín í höll kirku og eru nú lokaður inn í stíu. Ertu að ímynda þér að þú getur einn frelsa þá? Þú getur það ekki. Ef þú svo mikið sem reynir, þá myndu aldrei snúa heim. Þú verður þá hér eftir með þeim. En ég get hjálpað þér. Hérna, taktu þetta mótefni sem mun verja þig þegar þú ferðin í höll kirku. Nú skal ég segja þér frá því hvernig hún fremur sín brögð og brellur og leggur á sín banvænu álög. Hún mun færa þér drykk sem eitrið blandað í en eitrið mun ekki verka á þig vegna mótefni sinn sem ég var að láta þig fá. Og þegar hún lístur þig síðan með töfrastaf sínum, dragðu þá úr slíðrum þitt kvassa sverð og eddu aðinni eins og ætlar að drep hana. Hún mun verða skelfingulostinn og mun bjóða þeir að ríða sér. Ekki reyna þá að streytast á móti, hún gyðja. Og ef þú sefur hjá henni, þá muntu frelsa alla vini þína og bjarga sjálfum þér. Skipað henni þó fyrst að sverja eið við alla heimsins guði að hún muni ekki gera þeir neitt mein. Því ella munum, strax og þú ert orðin berrasaður, gera þeir mein og svifta þig karlmennskunni. Hinn snarráði sendi guð, sleit nú jurt upp úr moldinni og sýndi mér svarta rótina, en blómið hvítt sem mjólk, guðirnir kallaði þessa jurt móli. Það erfitt fyrir döðlega menn að grafa hann upp, en guðirnir geta allt. Síðan hóf Hermes sig á loft yfir skói vaksna eyjuna og stemdi aftur upp á hið háa Ólympsfjall. Ég gekk hins vegar að húsi kirkum. Hjartað barðist í brjósti mér á göngunni, brátt stóð ég við dyrnar og sá hana, hinn að ægi fallegu kirku með flétturnar sínar. Ég kallaði til hennar og hún heyrði strax í mér, opnaði fyrir mér og bauð mér inn. Nokkuð óstyrkur elti ég hana. Hún leiddi mig að silfursleiknum stól, mjög glæsileg smíð var það og fótskemill undir. Hún blandaði mér drykk í gullbikar og bætti í hann eitrinu sem hún vonaði að myndi gera mér mein. Ég bragðaði drykkin en eitrið virkaði ekki. En hún sló mig með töfrastafnum og sagði, svona nú út í stíu með þig, leggstu þar hjá mönnum þínum grísin þinn. En ég dró sverðið eldsnöggt úr slíðrum og hófðað upp eins og ég ætlaði að drep hana. Hún æfti og kúrði sig niður og greip né mér og spurði, hver ert þú? Hvaðan ertu og af hvaða fólki? Ég næði bara ekki að þú skulur hafa drukkið af eitrinu mínu og sért samt ekki orðin að svíni. Engin annar maður hefur látið þennan drykkin fyrir sínar varir og ekki orðið töfrunum að bráð. En þú ert greinilega öðruvísi. Hugur þinn ræður við eitrið. Þá hlýtur þú að vera ódiseifur, maðurinn sem getur lagað sig að hverju sem er. Hinn skínandi bjarti Hermes með gullstaf sinn hefur oft sagt mér að þú munir sigla hér á þínu skjóta skipi á leiðinni frá Tróju. Slíðraðu nú sverðitt og komdu í bólið með mér. Ef við njótumst, þá munum við treysta hvort öðru betur. En ég svaraði, kirka, hvernig getur ætlast til að ég fari mjúkum höndum þig þegar þú ert búin að breyta mönnum mínum í svín og ætlar svo að gabba mig með því að bjóða mér að ríða þér svo þú getur svift mig hugrekkinu og manndómnum þegar ég er alveg alls ber. Ég neita algjörlega að fara í rúmið með þér nema þú sverjir þess dýraneið að þú munir ekki framar gera mér nokkurt mein. Leið og ég hafði sleppt orðinu, sór hún eiðin sem ég hafði farið fram á. Hún mælti fram eiðin og fór svo inn í svefnerbergi sitt og þá fyrst gekk ég í hina glæsilegu sæng kirku. En á meðan við gerðum það, þá voru fjórar ambáttir á þönum höllina. Þeir voru dísir, dætur uppsprettulinda og skóarlunda og heilagra fljóta sem gjálfra á leið sinni til hafs. Einn þeirra lagði fín purpuraklæði á stóla og steina undir og í hlið hverstóls dró önnur fram lítið borð úr silfri og lagði þar á körfu úr gulli. Hinn þriðja blandaði í silfurkrukku sætt hressilegt vín og heldi því síðan í gullbikara. Svo fjórða kom með vatn og hún kveikti eld undir þrífæti og hitaði þar vatnið unnst að fór að bull sjóða í koparpotti og hún leiddi mig til baðherbergis og þvoði mér höfuð og axlir þegar við kirka höfðum lokið okkur af. Vatnið var þá af nákvæmlega réttu hitastigi til að þú af mér djúpa sálar kreppandi þreytuna. Eftir það nuddaði hún húð mína með olíu og klæddi mig í ofur fínan ullarslopp og skikju og leiddi mig svo í silfurslegin útskorinn stól og lagði fótskemil fyrir framan hann. Önnur ambátt kom með meira vatn í gullkeri svo ég gæti þegi mér hendurnar. Hún heldi vatninu yfir hendur mínar og það rann svo í silfur skál þar undir. Hún kom fyrir gljáfægðu borði þar rétt hjá. Eldabuskan kom með nýbakað brauð og lagði fram sannkallaðan veislukost og kirka sagði mér að setja stað snæðingi. En hjarta mitt hafnaði því. Ég var órólegur og annars hugar. Mér fannst ég finna fyrir illum grun. Kirka tók eftir því að þótt ég væri sestur þó snerti ég ekki matinn og var sem beygður af sorg. Hún nálgaðist mjög og spurði, Óti Sigur minn, hví ertu svo þögull? Næstum eins og eitthvað sem þú kemur ekki orðum að, nægið þig að hjarta rótum, svo þú snertir ekki matinn né vínið. Þú hefur ekkert að óttast, mundu að ég svo reið. En ég svaraði, nei kirka, hvað almennilegur maður heldur þú að geti setið hér og kjamsað hinn rólegasti og ljúffengum mat og sötrað vín án þess að hafa fengið að sjá menn sína og frelsa þá? Ef þú ert svona ákveðin í að ég setjist hér að veisluhöldum, frelsaðu þá menn mína fyrst, svo ég fáið að sjá mína tryggu félaga með eigin augum. Og kirka raðaði sér nú burt úr salnum, hún lyfti töfrasprota sínum og þegar hún kom að svína stíjunni, opnaði hún hana og rak menn mína út. En litu þeir allir út eins og feitir fullvaxna geltir þar sem þeir stóðu hrínandi fyrir framan hana. Hinn mikilfenglega kirka gekk á milli þeirra og makaði einhverju nýju efni á svínshúð þeirra. Efnið olli því að þykk svínshár spruttu skyndilega út allan skrokk þeirra en svo rauk þessi svínburst af jafnharðan og hún hafi komið og þeir voru þá afturornir menn en reyndar yngri en þeir höfðu verið og miklu myndarlegri, jafnvel tölvert hávaxnari. Þegar þeir sáu mig, föðmuðu þeir mig fast að sér og fóru að kjökra, svo yfir þyrmandi var þetta. Og grátur þeirra hljómaðum allt húsið og meiri sig að kirka sjálf hrærðist til meðumkunnar með þeim. Hún kom til mín og sagði, Óti Sigur minn, þú finnur alltaf lausn á öllu. Farðu nú niður á þínu hraðskreiða skipi hér niðri við ströndina, dragðu skipið upp á land og komdu öllum þínum vistum og útbúnaði fyrir í helli þar við ströndina, komdu svo aftur hingað með hinn hópin sem þar býður. Og hjarta mitt hló til samþykkis. Ég fór niður að mínu hraðskreiða skipi og þar stóðu tryggðatröllin menn mínir og grétu enn svo ákaft að tárin flóðu úr augum þeirra. Alveg eins og þegar kúahjörð snýr til baka í fjósið eftir að hafa verið út á akrinum og allir litlu kálvarnir hoppa til og frá af kæti í básum sínum og koma svo hlaupandi til mömmu sinnar og blessaðir kálvarnir ætlaði að drekkja kúnum í gleðilátum. Einmitt þannig voru menn mínir strax að þeir sáu mig og í huganum fannst þeim næstum eins og þeir væru komnir heim í fjörur hinnar hrjóstrugu íþöku þar sem þeir fættust og ólust upp. En þá með tárin í augunum hrópuðu þeir grátandi Æ, húsbóndi góður, það er gott að fá þig aftur. Það bara næstum eins og við séum komnir heim til Íþökku. En segðu okkur nú hvernig allir vinir okkar og félagar týndu lífinu. En ég hughreysti þá og sagði, fyrst verðum við að draga skipið upp á land og koma vistum og búnaði fyrir í hellum hér við ströndina og flýtið ykkur svo með mér, allir saman, til hins heilaga hús Gyðjunnar kirku, en þar sitja vinnir ykkar og geta og drekka og hafa nóg að býta og brenna til eilífðar nóns. Þeir trúðu mér, nema efri lokkosrendar, hann var að þá við, fíblin ykkar, að hverju ættu því að leggja ykkur í þá stórkoslegu hættu að fara þangað. Í húsi kirku mun hún breyta ykkur í svín eða úlfa eða ljón, hvern og einn ykkar, og við verðum settir í að gæta hús hennar. Muniði hvernig fór þegar vinir okkar fóru með þessum fljótfæra húsbónda okkar að helli kíklópans? Allt út af flumbruganginum í Ódysseifi þá voru þeir allir drepnir. Þegar Efri Lokkus sagði þetta þá reiddist ég svo að það muniði minnstu að ég drægi sverð mitt úr slíðrum og snitti af honum hausinn svo hann fíki til jarðar og þó var Efri Lokkus ná frendi minn. En strákarnir héldu aftur að mér og kalluðu Nei, herra kongur, láttu hann eiga sig. Láttu hann þá að verða hér eftir og passa skipið, en við förum með þér heim í hús kirku. Og það gerðu þeir og fylgdu mér upp frá ströndinni og Efri Lokkus varð reyndar ekki eftir. Hann kom með því hann þorði ekki að hætta á frekari bræði mína. Á meðan hafði kirka frelsað alla aðra menn sem hún hafði í álögum í húsi sínu. Hún hafði baðað á blíðlega og roðið á við smjöri. Hún lét klæðað á alla í mjúka ullarkupla og kirtla og þegar við komum voru allir sestir að dýrðulegri veistlu í salnum. Þegar strákarnir mínir sáu hver annan augliti til augliti sá ný, þá fóru þeir að gráta og snöggt þeirra yfirgnæfði öll hljóð í salnum. Gyðjan kom til mín og sagði, Æ, kongur minn, Þú bráðst njalli Ódysseifur sonur Laertesar. Ég veit að þú og menn þínir hafið þjáðst mikið, bæði út á hinu fiskaríka úthafi og upp á þurru landi af hálfu fjendaflokka. En nú komin tími til að éta og drekka og vera glaðir. Þið þurfið að ná aftur þeirri orku sem þið höfðuð þegar þið lögðuð af stað frá Íþöku. Nú eru þið örmagna og beygðir, sífelt með hugan við eymd og volæði, finnið aldrei nokkurn vott af gleði í hjartanu, svo mikil hafið þið þjáðst. Og við gerðum það sem hún sagði. Í heilt ár sátum við veistluglaum í húsi kirkju, kýldum okkur út af kjöti og sterku sætu víni, en þegar ár var liðið og hver mánuðurinn af öðrum horfin út í buskan og fjórar árstíðir höfðu tekið hver við af annari og hver löng dagleið var liðin, þá gengu mínir hraustu kappar, loks fyrir mig og sögðu Láttu nú guðin að ráða, nú komin tími til að hugsa til okkar eigin lands ef þú ætlar yfirleitt að lifa það að snúa aftur til þíns háreista heimilis og lands forfeður okkar. Sál stríðsmannsins í brjósti mér tók undir með þeim. Allan þann dag og fram að sólarlagi sátum við enn og kýldum vömbina og þömbuðum vínið sæta og sterka. En þegar sólin settist og myrkrið heldist yfir, þá gengu þeir til sengur alla hina skuggsælu höll. En ég gekk að glæsilegu rúmi kirku og laut henni og snerti hné hennar og Gyðjan hlustaði vandlega þegar ég sagði kirka, Stattu nú við það lofvörð sem þú gafst mér að leifa mér að komast heim. Nú hefur kviknað heimþrá í hjartanu og menn mínir þrá líka að sjá aftur heimkynni sín. Hvenar sem þú bregður þér frá, þá sitja þér yfir mér með harmatölur. Og kirka sagði, Sonur Laertesar, minn góði kongur Ódysseifur, ráðsnjall og vitur sem þú ert, þú þarft ekki að húka hér í mínum húsum lengur en þú vilt. En áður en ég sleppi þér lausum, þá verður samt að ljúka öðru ferðalegi. Þú verður að fara niður í Hadesar heim hinn að dauðu, þar sem bróðir Sefs og Poseidons, hinn óttalegi Hades, ræður ríkjum, með hinni skelfilegu Persefónu, konu sinni, og og þar verður þú að finna spámanninn fræga frá Þebu, Tíresías, og þú verður að leita ráða hjá honum. Persefóna gaf Tíresíasi einum alfullkominn skilning, jafnvel eftir dauðan. Allir hinir andarnir flökta þarna niðri eins og ráðvildir skuggar. Þetta leist mér ekki á, og þar sem ég sat þarna á rúmi kirku, þá brast ég í grát og mér hvarf allur vilji til að lifa og sjá hina skínandi sól. Þegar ég var loks hættur að gráta, hættur að veltast kjökrandi og kveinandi, þá sagði ég við hana, en kirka, hver getur leiðbeint okkur á þessari ferð? Það hefur aldrei nokkur maður farið siglandi á skipi til Hatesarheims. Gyðjan svaraði að bragði, þú ert nú svo sniður, Ódysseifur minn, þú þarft ekki að óttast, þótt þú hefur ekki lóðs til að stýra skipinu niður í ríki hinna dauðu, reistu mastrið á skipi þínu, dragðu upp hinn hvítu segl og fáðu þér svo bara sæti. Norðanvindurinn mun knýja skip þitt og þegar þú verður komin yfir strauma úthafsins, þá myndu koma að ströndu þar sem víðitrén bera dauðan ávöxt og risastórar aspir vaxa í dauðum skógum Persefónu. Legðu skipið þínu við festar í hinu djúpa iðandi hafi og gaktu svo í hina víðu sali Hadesar. Pýriflegetón og Kókitus, þverár við hina frægu á Styx, þær renna báðar í stórfljótið Acheron. Þar stendur stór steinn á mótum tveggja ólgandi stórfljóta, þangað verður þú að fara, hetjan mín, og gera nákvæmlega það sem ég segi þér. Grafðu holu svona hálfan metra á kant og þar í kring skaltu hella dreypifórnum til handa þeim dauðu, fyrst hunungsblöndu, síðan sætt vín og loks vatn. Dreifðu þarna byggi og ákallaðu anda hinna dauðu. Sverðu þess dýran eil að ef þú kemst loks til hinna hrjóstrugu stranda í þöku, þá skulurðu drepa kálf í fjósiðinu og þú munir setja kjöt á eld og fórna svo týri segjessi einum heilum hrút, halsvörtum, þeim besta sem þú átti í hjörðinni. Þegar þú hefur beðist fyrir og ákallað allar hinnar dauðu hetjur, slátraðu þá einum hrút og einni svartri gimbur, leittu dýrin í átt að Erebus, en snúðu þeir sjálfur undan og farðu niður að ástraumnum og þar munu birtast óteljandi sálir hinna vopndauðu og þær munu safnast í kringum þig. Segðu svo mönnum þínum að flákindurnar sem liggja þarna skornar af hinnum beittu bronsvopnum og brenndu húðirnar og farðu leið með bæn til hins óurlega Hadesar og hinnar ræðilegu Persefónu. Dragðu svo sverðitt úr slíðrum og sestu niður, ekki leifa hinum dauðu sem þá byrtast að komast nálægt blóðinu fyrir en þú heyrir í týri segja seg. Spámaðurinn mun byrtast fljótlega og hann mun segja þér hvernig ferðinni verður háttað það sem eftir er. Hann mun mæla hana út yfir sjóin og hvernig þú kemst heim. Dögunin fór nú að skína á sínum gullna tróni og kirka klætti mig í kirtil og kufl. Gyðjan var sjálf í síðum dreifkvítum kjól úr fínlegu yndisfögru efni og með gullbelti sig miðja og blæju yfir höfði sér. Svo fór ég allt húsið og kallaði á menn mína. Ég gekk til hvers þeirra sig og vakti þá með orðunum að ræs, ekkert svamli í sætum svefni meir, við erum að fara, Gyðjan skipar. Þeir hlýttu. En jafnvel þá reyndist ég ekki færum að leiða menn mín á þess að nokkur byði skaða af. Sá yngst í hópnum, Elpenor hét hann, hann var ekki alveg sátt jarfasti í bardaga og steig heldur ekki því vitið blessaður, hann hafði lagt sig upp undir rjáfri í húsi kirku, tölvert frá félugum sínum. Hann vildi vera á svölum stað því hann var svo fullur kvöldið áður. Nú heyrði hann umgang og hávaða og að vinur hans voru að búa sig og þá stökk hann af stað. Glimdi hve hátt uppi hann var og að hann hefði þurft að feta sig niður stiga og hann datt og hálsbrotnaði, mölvaði á sér mænuna. Andi hans steig þegar niður til Hadesar. Ég sagði þá við hina strákana. Þið haldið sjálfsagt að við séum að leggja af stað beint heim, en kirka segir að við verðum að fara fyrst niður í veröld Hadesar og Persefónu og hitta Tíresías. Þann mikla anda frá Þebu. Ég Ég sá vongleðina hverfa úr svipum manna minna. Þeir settust niður, grétu hástöfum og rifu föt sín. En allur þessi harmagrátur hafði ekkert að segja. Við gengum hnípnir og hágrátandi niður að okkar hraðskreiða skipi og þangað kom kirkja og batt einn svartan hrút og eina svarta gimbur borð í skipið og hvarf síðan, jafn snögglega, og hún birtist. Því hver sér guðin að fara, nema þeir kjósi sjálfir að sýna sig.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi Rásar 1. Nú hlýðum við á upptöku frá 1967. Haukur Guðlaugsson leikur fúgu í F-moll fyrir orgel eftir Sigurð Þórðarson.

Haukur Guðlaugsson orgelleikari flutti fúgu í F-moll eftir Sigurð Þórðarson. Hljóðritunin var gerð af Ríkisútvarpinu 1967. Nú tekur við þátturinn Öll heimsins lönd. Katrín Sif Einarsdóttir leiðsegir okkur lokuð ríki og afskektar eyjur. Þetta annar þáttur í þáttaröðinni sem í umsjón Hinriks Völler.

0: Við höldum áfram að kynnast Katrínu Sif Einarsdóttur og hennar magnaða ferðalagi heiminn. Hún hefur nú heimsótt öll lönd heims, hvorki í meirinni minna, og lauk þessu 20 ára ferðalagi í febrúar á þessu ári, þegar hún kom til São Tomé og Príncipe, sem var síðasta landið á listanum hennar. Í fyrri þætti fórum við yfir ferðalög hennar stríðsrjáð ríki og rættum hvernig það að vera ein á ferð í löndum eins og Jemen, Suður-Súdan og Afganistan. Nú beinum við sjónum okkar að annars konar áfangastöðum, löndum sem eru lokuð, einangruð eða einfaldlega utan alfara leiðar. Stöðum þar sem túrismi þekkist varla og reglurnar eru aðrar en við eigum að venjast. Við ræðum líka fjarlægar og afskektar eyjar sem Katrín hefur heimsótt á leið sinni heiminn. Þú fórst til Líbíu síðast ári, að það reyndar reynt nokkru sinnum áður en án árangurs. Hvernig gekk að fá vegabréfs áritun og undirbúa ferðina í þetta sinn?
1: Hún gekk vel, en það alveg lokað við Túnís, Alsír og Egyptlandi. Og einan leið til að komast núna flug frá Möltu. Ég var tekið á móti þar með leiðsögumann og lögreglumann sem fylgdi mér allan tíman. Þau þurfti alltaf að vera með mér og lögreglumadurinn gisti alltaf á sama hótel og ég. Ég fann ekki fyrir mikið óryggi en þetta var eitthvað lögbundin leið til að fá e-visa sem turisti.
0: Þannig að þetta fylgir öllum ferðamönnum sem komum til landsins.
1: Já.
0: Við förum að þessi söguna, Muammar Gaddafi réða ríkjum í rúm 40 ár í Líbíu og þar til hann var áðuna dögum 2011. Sástu ykkur merki valdatíð hans eða tölu heiminn

0: hérna, lögreglumaðurinn talaði ekki mennsku, en við gerðum ekki mikið, við fórum á ströndinni, við fórum að hlusta tónlist, við reyktum vatnspípur, fórum út að borða, fórum að skoða hinn, hérna, borgir Tripoli þýðir Three Cities, svo eru tveir aðrir, Leptis Magna og Sabrata, sem tekur alveg heilan dag sitt hvort að sjá, svona Roman Phoenician.
1: Það varst að skoða einhverja rústir gamlar og hvernig var svo upplögun?
0: Hún var magnuð, ég var ein í Sabrata sem bara heilt borg af rústir og ég var ein þarna í heilan dag að lappa í 40 stegi hiti.
1: Þetta ber þetta saman við Pompei?
0: Já, þetta svona svipað á Pompei. En magnað að hafa þetta fyrir sér ein og ég spurði hvort að þetta var pantað sérstaklega prívat fyrir mig og hann sagði nei, það bara kemur enginn hingað.
1: En náttúrulega sjá eitthvað meira á landinu sjálfu að þurftur að vera í stóru borgunum?
0: Já, ég fór bara á þessi þrjú staðir og ég held að sé lítið hleyft lengra inn í landinu nema þú ert með, þá þarftu fleiri lagreglum en með byssur í fylgd.
1: Það var þetta að vera með alveg öryggisveit með þér.
0: Já.
1: Veistu af hverju það er? Af hverju þetta er svona lokað og mikil öryggisgæsla?
0: Þegar ég að ferðast ein sem kona á svona löndum, það er stundum betra að vita ekki.
1: Ég skilji. Að gera hæfilega rannsóknarvinnu en ekki ómikla.
0: Já, og bara vona það besta.

Líbía er fámenn og strjálbýl, aðeins fjórir íbúar á hvern ferkilometra, svipað og Ísland. En ólíkt Íslandi stærsti hluti Líbíu eyðimörk. Meiri hluti landsmanna býr við Miðjarðarhafs ströndina, þar sem stærstu borgirnar Trípoli, Benghazi og Misrata hafa vaxið fram. Inn til landsins taka við víðóttu mikil eyðimörk, fjallendi og vinjar, þar sem byggðin verður strjálli og fjarlægðirnar meiri. Árið 2011 bárust árif arabíska vorsins til Líbíu. Mótmæli höfðu þegar átt sér stað í Túnis og Egyptalandi og í febrúar sama ár fór óanægja með stjórn Gaddafís að brjótast út af fullum krafti í Líbíu. Í austurhluta landsins, meðal annars í Benghazi, stækkaði hópur mótmælenda hratt og hluti hermanna og embættismanna snerist gegn stjórninni. Landið var auðugt af olíu en margir upplifðu spillingu, atvinnuleysi og misrétti. Mótmælin þróust fljótt í borgarastyrjöld og alþjóðasamfélagið blandaði sér í átökin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti aðgerðir til að venda almenna borgara og í kjölfar hóf Atlantshafsbandalagið loftárásir gegn hersveitum Gaddafís. Haustið 2011 féll stjórnin. Gaddafi var handsamaður, nálagt heimaborg sinni Sirte og drepin skömmu síðar. En fall hans markaði ekki upp af stöðuleika. Þvert á móti hefur Líbía síðan glímt við sundrung, vopnaða hópa, veikburða, ríkisvald og átök milli ólíkra stjórnmálafla. Þess vegna Líbía enn í dag, land sem vekur forvitni ferðalanga, en líka land sem krefst mikillar varúðar.

0: færum okkur yfir til Austur Afríku, nánar tiltekið Eritreu. Þegar ég var að undirbúa þáttinn, syngdist mér að vera nú talsverður hausverkur að ferðast þangað. Ferða viðvarnir, vegabréfs áreitanir, leyfi og alls konar reglur. Katrín, hvar byrja maður eiginlega þegar maður ætla að ferðast til Eritreu?
1: Já, þetta var pínu hausverk. Þetta var eina landið sem ég hefði mikla áhyggjur að fá ekki að komast inn. Þar sem maður þarf að gera vísa umsókn persónlega í Stokkólm.
0: Man þarf að mæta þetta í persónu til Svíþjóðar til að fá stimpilinn.
1: Já, ég gat sendt inn í gegnum posti, þú veist, umsóknin og þá þurfti ég að bíða í nokkrar vikur. Ég held að var meira en 1.5 mánuði að fá svar og svorin kom í gegnum símtöl og síminn var ekki alltaf að hringja og þetta var pínu svona 50-50 alltaf en loksins fekk ég símtal bara þú mátt koma á morgun og ég var í Portugal, ég bara, já á morgun til Stockholm, ok, ég skal reyna mitt besta, var ég koma á föstudaginn

0: bara, já, já, komdu bara. Og þegar ég var komin inn í sendiráðinu, þá var klokkan 9 á fæstu degi og það stóðu kannski 10-12 menn konur frá Eritrea í röð að bíða eftir aðstóð og þjónustu og ég var svo eina þarna ekki frá Eritrea og regla eina turistinn líka. Mér var tekin inn og spjalla við og gefið te og svo fekk ég stimpillinn í vegabréfinu.
1: Landin er oft lýst sem einu lokaðasta ríki í Afríku. Fannstu fyrir því?
0: Já, ég fann fyrir því. Það heitir The North Korea of Africa og það pínu satt. Þeir eru alveg lokað frá nágrunum. Það virkar ekki net. Það má ekki ferðast frjáls Ég mátti vera í aðalborginni Asmara án gæt en ég mátti ekki fara út úr. Þetta var pínu svona The Truman Show tilfinning að vera þarna.
1: Þetta er kannski, þarna eru að tala að nettenging sé takmörkuð, samfélagsmiðlar, er ekki hluti af daglegu lífi, en ekki sagt að þetta reyðu fé og kannski allt gengur svolítið hæga fyrir sig.
0: Já, það var mjög ódýrt að vera þarna. Það var ekki mikið að eyða penning í heldur. Kaffi og ís var mjög gott. Það þakka ítölsku hérna.
1: Ítölsku áhrifunum fyrir það?
0: Já, og það var til svona art deco svið og alls konar svona flotta byggingar en ekkert að gerast í þeim.
1: Já, þetta var alltaf ítölsk nýlenda á sínum tíma og þessi höfuborg Asmara, þekkt fyrir hann ítalska moderníska byggingastíl.
0: Já.
1: Þannig að það voru svona art deco bíóhús og gömul kaffús í borginni.
0: Já, en ekkert að gera. Þú veist, ekkert að gerast í þeim. Það var engin tónleikaði neitt að fara fram. Maður getur takið upp myndband þarna og trú að það sé ennþá 1970.
1: En veistu af hverju þú máttir ekki fara lengra en út fyrir höfuborgina?
0: Þeir segja að það sé út af öryggis vandamál en eins og Norður Korea þá er Eritrea öryggasta landið sem ég kannski hafa ferðast til í Afriku. Það er ekkert að frétta. Það er enginn sem hefur áhuga af þér eða penningi þitt eða vegabréfið þitt. Norður Korea var eins að þú skýrir sólgleraugu þínir á borðinu og lappir í burtu. Það er enginn að fara að taka þau.
1: Það er kannski einhver samnefnari í þessum loku ríkum að vegna eftirliti ríkisins að þá eru þokkulega örugt að ferðast þar
0: Já, það er svo mikil stjórn. Fyrir gesti þá var það bara besta stað til að ferðast ein.
1: Og hvernig var þá að lifa svona á nútíma tækni?
0: Þetta var þokkalegt sko. Það var gaman að aftengjast. Það var hægt að finna mjög hægt internet á kaffihúsum en ég bara nefndi því ekki og ég setti bara síman til liðanema sem ljósmynda vel og mér finnst gaman að ferðast pínu aftur í tíma og ég myndi sér að vera veist, já, ótengt.
1: Þannig við mælum með fyrir þau sem vilja fara í stafrænt detox.
0: Já, farðu til Eritrea.
1: Það verður seint sagt að Eritrea sé land með sterka hefð fyrir fjöldatúrisma. Landið er lítið heimsótt. Ferðalög þangað geta verið flókin og víða ef vara við ferðum sérstaklega nálægt landamærum Eþópíu, Súdan og Djibúti. Bresk og áströlsk stjórnvöld vara til dæmis við ferðum til hluta landsins og nefna meðal annars spennu á landamærum og óstöðugt ástand. Eritrea liggur á norðausturhorni Afríku við Rauðahafið. Landið var ítölsk nýlenda frá lokum 19. aldar til 1941 þegar Bretar hröktu Ítali þaðan í seinni heimsstyrjöldinni. Eftir stríðið var Eritrea tíma undir breskri stjórn en Sameinuðu þjóðirnar ákveðu síðar að landið yrði sett í sambandsríki með Eþópíu. Það samband varð sífellt umdeildara og þegar Eþópía innlimaði Eritreu að fullu hófst löng sjálfstæðisbarátta sem stóð í 3 áratugi. Formlegt sjálfstæði var samþykkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 1993. Þess vegna er Eritrea eitt yngsta sjálfstæðiríki Afríku. Saga landsins eftir sjálfstæði hefur þó verið þyrnum stráð. Á árunum 1998 til 2000 börðust Eritrea og Eþópía í mannskæðu landamærastríði. Árið 2018 skrifu ríkin undir friðaryfirlýsingu en samskiptin hafa áfram verið viðkvæm og spennan mikil síðan þá. Það sem gerir Eritreu, sérstaka í augum margra ferðalanga, er ekki aðeins einangrunin, heldur líka þessi óvænta blanda af afrískri sögu, ítalskri nýlendu arfleið og lokuðu stjórnmálakerfi. Höfuðborgin Asmara stundum kölluð ein best varðveitta borg Afríku þegar kemur að þessum móderníska ítalska stíl. Þar má finna ítölsk kaffuhús, kvikmyndahús, kirkjur, opinbera byggingar og íbúðarhús sem voru reist á nýlendutímanum. UNESCO setti Asmara á heimsminneskrá 2017 fyrir einstakan og vel varðveittan byggingastíl. En á bakvið fallega byggingar og rólegt yfirbragð ríki sem með lokuðustu ríkjum heims. Eritreu hefur verið stjórnað af Isaias Afwerki frá sjálfstæði og stjórnarflokkur hans eini leyfði stjórnmálaflokkur landsins. Landið hefur ekki haldið þjóðakosningar frá sjálfstæði og óháðir fjölmiðlar eru bannaðir. Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig sakað stjórnvöld í Eritreu alvarleg og kerfisbundin mannréttindabrot. Meðal annars pyntingar, nauðungavinnu, kynferðisofbeldi og mannshvörf. Stjórnvöld í Eritreu hafa alfarið hafnað slíkum ásökunum. Ferðamaður sem kemur til Eritreu upplifir því oft tvær hliðar á sama tíma. Annars vegar land með mikla sögu, sterka menningu, einstaka byggingararfleið og fámenna ferðamannastaði. Hins vegar land, þar sem aðgengi að upplýsingum takmarkað, greiðslukort gagnaslítið og ferðalög utan höfuðborgarinnar háð leifum og eftirliti. Það kannski einmitt þessi togstreita sem gerir Eritreu svo sérstaka. Land sem virðist á köflum frosið í tíma, en á sama tíma ber með sér djúp pólitísk sár. Færum okkur til Mið-Asíu. Þar einstakt ríki Turkmenistan. Líkt og með Eritreu fekk landið sjálfstæði 1991 og hefur einkennst af einræði stjórn. Nú Serdar Berdi Mohamedov við völd, en hann tók við að föður sínum 2022, manninum með langanafnið Gurban Guly Berdi Mohamedov.
0: Og ég fekk að komast inn í skipulegu ferð, þetta var svona hestaferð, hestasýning. Ég elska hesta, Turkmenistan frægt fyrir sérstaka hestakinn og hestalit. Og já, þegar ég var að reyna að komast inn fyrst, þá var ég að ferðast ein bara backpackerferð í Azerbaijan og Íran og þá var ekki gefið út vísa fyrir svona backpackers. Og Turkmenistan standland en meira tengt Tyrklands í tungumál kannski og menning. Og Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, þeir ekkert með mikið tengsl við Turkmenistan. Við ættum að sækja hestahátíðina á síðasta degi okkar í Turkmenistan og þurftum leyfi til að fara inn á vettvanginn en svo vorum við neita þess því að forsetin ákvæði að mæta og við fengum ekkert að komast inn.
1: Það því að forsetin mætti, já. Var þetta þá Serdar Berdi Mohamedov? Eða, já,
0: hann sjálfur.
1: Hann sjálfur, það ekkert annað. Ég held að pappan Skurbanguly sé mikill hestamaður skilsnir.
0: Já, báðir þeirra.
1: Og nokkur frábær myndskeið á YouTube fyrir að áhuga sama. En nú var heyrt frá þeim sem við fara að þetta sé nú talsverða andstæður. Höfuðborgin Askabat, fullt af hvítum, marmarabyggingum og meðan ríkir fátækt utan höfuðborgarinnar. Passa það?
0: Já, það passar. Höfuðborginni var mjög hrein, hvít, glæsileg, ný, hvíta bíla, hvíta hús, allir klætir líka eins, það til svona uniform fyrir fólk í vinnu og í skóla og landslagið var einfalt, ef þú fórst út úr höfðuborgarsvæðinu, þá var landslagið einfalt, fátækt, tómt, ekkert hættulegt en, og ekkert með veist, sveltandi fólki en þetta var bara svona simple life, skiluru.
1: En síðan Sovjetríkin liðust í sundur þá hafa verið þrý forsetar í Turkmenistan og lagt mikið upp úr persónudýrkun. Varstu, var við slíkt meðal heimanna að forsetin var svolítið talað, að það var myndra forsetanum og styttur og þess aftar?
0: Já, hann allstaðir og öll byggingarnir sem eru hætt að heimsækja, þá forsetin með sér inngang alltaf sem bara hann var nota og hefur kannski aldrei nýtt. En við fórum í svona Parísihjól og við máttum ekki koma inn í sama inngang og hann. Og við fórum inn í hinn inngangi og komum okkur inn, spyrðum svo hérna. Leysuðum maðurinn okkar, hversu oft kemur forsetin hingað? Hún sagði aldrei.
1: í Mið-Asíu má finna þessi stanríki, Turkmenistan, Úsbekistan, Kazakstan, Kirgistan og Tadsjikistan. Þau voru nú öll hluti af Sovjetríkjunum sálugu en svo hafa þeir liðast í sundur og mikið vatn runni til sjávar og Turkmenar hafa verið undir þessari einræðisstjórn sem tölum við Er mikill munur á menningu þessara landa?
0: Já, ég myndi segja að Turkmenistan, þeir eru meira eins og Tyrkmen og hinstanríkin líkjast meira hvert öðru eins og Tajikistan og Kyrgistan og til dæmis Tajikistan og Kyrgistan þeir nýta ennþá Cyrillic stafir en Turkmenistan ekki. Úsbekistan er líka, það er miklu meira rússnesk áhrif eftir í Úsbekistan til dæmis en í Turkmenistan ekki.
1: Stanríkin í Mið-Asíu sem voru nefnd áðan eru lönd sem margir eiga erfitt með að staðsetja á korti hvað þá að setja á óskalistan fyrir næsta sumarfrí. En þegar maður fer að skoða þau betur, opnast heill heimur. Meðal annars saga Silkivegarins, frábærar gönguleðir og sovjaskar minjar. Þessi ríki eiga sameiginlega sögu sem hluti af Sovjetríkjunum og urðu öll sjálfstæð 1991 þegar Sovjetríkin liði undir lok. Þau erðu landamæri, stjórnsýslu, innviði og pólitíska menningu frá Moskvu en eftir sjálfstæði hafa þau þróast í ólíkar áttir. Sum hafa að opna meira fyrir erlenda gesti og alþjóða samfélaginu. Á meðan önnur hafa haldið fastar í lokað stjórnkerfi þar sem einræðisherrar stjórna landinu. Þar má til dæmis nefna Turkmenistan sem er eitt lokaðasta ríki heims og svo Úsbekistan sem hefur á síðustu árum lagt meiri áherslu á ferðaþjónustu og opna sig meira fyrir gestum. Ferðamanna iðnaðurinn í þessum löndum er því misjafn. Úsbekistan er líklega þekktast að ferðamannalandið á svæðinu, sérstaklega vegna gömlu silkivegaborgana, Samarkand, Búkaró og Kýva. Úsbekar hafa fjárfest talsvert í ferðamanna iðnaðinum og gríðaleg uppbygging hefur átt sér stað. Ný hótel spretta upp eins og gorkúlur og 2025 heimsóttu rúmlega 10 miljónir manna landið. Af þessum stan ríkjum er það Turkmenistan sem sker sig úr. Þar eru lög og reglur sem varða ferðamenn mun strangari, vegabréfs áritanir erfiðari og ferðamenn oftast bundnir við skipulegar ferðir. Kazakstan hefur þó fengið óvenjulega mikla athygli á Vesturlöndum, ekki endilega vegna náttúrunar eða sögunar, heldur vegna kvikmyndarinnar Borat sem kom út 2006. Kvikmyndin og samnefndur karakter sem var leikinn af breska leikaranum Sasha Baron Cohen fór illa í marga kasaka, enda sýndi myndin landið í furðulegu ljósi. Stjórnvöld í Kazakstan brugðust hart við myndinni og hún var tíma bönnuð, en síðar sneru ferðamála yfirvöld í Kazakstan dæminu sér í vil og tóku meira að segja upp slagorðið, very nice, í kynningu á landinu. En þau fleigu orð voru eitt af einkennisorðum Borats. Stanríkin eru því ekki einn og sami áfangastaðurinn, heldur fimm ólík lönd með sameiginlega fortíð en ólíka nútíð. Sum eru farin að opnast hratt, önnur eru einangraðri frá umheiminum. En kannski er það einmitt þessi blanda sem gerir svæði svona spennandi fyrir ferðalanga eins og Katrínu. Löndin eru kunnulegi í sögulegu samingi, en samt framandi fyrir flest okkar. Þar mætast Sovjetríkin gömlu, Silkivegurinn, fjallendi, eyðimerkur og ný ríki sem eru enn að móta sína eigin sjálfsmynd. Setjum punktin við lokuð ríki og flókin landamæri. Færum okkur yfir í afskekkt lönd eða eyjur. Staði sem eru ekki endilega hættulegir eða einangraðir í pólitískum skilningi heldur einfallega svo langt í burtu að fáir leggja leið sína þangað. Þetta eru litlar eyjar og afskekkt ríki þar sem ferðalagi sjálft getur verið stærsta áskorunin. Flugleðirnar eru fáar, tengingarnar stopular og stundum þarf maður að skipuleggja ferðina út frá einni flugvél sem kemur einu sinni eða tvisvar í viku. Mörg af minnst heimsóttu löndum heims eru eyjar í Kyrrahafi. Tuvalu, Kiribati, Marshalleyjar, Mikronesia og Nauru eru ekki nöfn sem birtast oft í ferðabæklingum hjá Íslendingum. Ekki vegna þess að þar ekkert að sjá, þvert á móti, þar eru kóralrif, strendur, áhugaverð samfélög og hafið í allar áttir. En þau eru svo afskekkt, innvið lélegir og ferðalagið svo langt og dýrt að fjöldatúrismin nær einfaldlega ekki þangað. Tuvalu til dæmis oft nefnt á listum yfir minnst heimsóttulönd heims og fær aðeins nokkur þúsund erlenda gesti á ári. Hefur að byrja á Tuvalu, þessi pínunilla eiga í Kyrrahafinu. Þetta er ríki með rétt rúmlega 10.000 íbúa. Næst fámennasta sjálfstæða ríki heims á eftir Vatikaninu. Þetta liggur einhvers staðar milli Ástralíu og Hawaii. Ég ætlum bara að spyrja hvernig í ósköpunum kemur þessi þangað?
0: Ég flaug frá Fiji. Það eru tvær flugferðir í viku og ég fór 2015 og þá var engin hraðbanki. Þurfti að taka nóg penning með mér. Þegar ég kom þangað þá var engin sérstök móttaka fyrir ferðamenn. Þetta var bara venjulegt fólk sem lífði meðalífi og gestur öðru kori voru bara basic stuff.
1: Sko, við erum að tala að Tuvalu fær aðeins örf á 1000 ferðamann ári. Ísland fær 2 miljonir, cirka bát, á venjulegu ári.
0: Já.
1: Fannstu fyrir því þau konstatna að þetta væri staður sem alls ekki vanur að taka móti ferðamönnum?
0: Já, ég var ekki óvelkomin þar, en það var ekki mikið að gera eða sjá nema daglegt líf. Þetta var allt mjög einfalt og enginn hissaði að sjá mig. Svo var líka enginn að eldur mig fyrir peninga eða athygli heldur. Þetta var smá svona, já, frí fyrir mig sem ferðamaður að vera ekkert heslað og...
1: Lítið áreiti og svona bara rólegt yfir þessu.
0: Já, miklu minni áreiti en í Fiji. Svo var líka bara rosalega rólegt þarna, veist, fólk hreyfir sig lítið og gerir mjög lítið yfir daginn og maður tekur bara þátt í það lífstíl í nokkra daga og mér fannst þetta vera rosalega gefandi frí, skilurðu.
1: Ég sá myndband þar sem flugbrautin virtist næsti vera eins og miðbærin í landinu, börn voru að spila fótbolt á henni og fólk að nota bara flugbrautina sem samkomust að þegar enga vélar að koma að fara. Var þetta raunverulega svona?
0: Flugvallarsvæði stór hluti af eyjunni og tekur upp mesta byggingarsvæði og það ekki hægt að loka því af með gerðingarinni, það myndi bara skera eyjuna í sundur og fólk frá hvort öðru, svo það bara Central Park fyrir Tuvalu og fólk að spila blak og kvöldin og það eru grísur að hlaupa og hænur og hundar og svo tvisvar í viku kemur bíl fram og tilbaka með blikandi ljós til að hreinsa flugbrautina af börnum og hundum og hænum og kemur svo flugvél að lenda Airbus Boeing 737 með fullt af fólki. Það ekki einu sinni flugvöll að bygging, þetta bara brautin.
1: Og flugvöllin sem að lenda liggur við stærri en eigan sjálf?
0: Já, svona þrjusvarsinnum stærri. Eigan á hæsta punktin aðeins 4 metrar.
1: Og þú minnist á það að þetta einmitt bara 4.5 metri yfir sjáumáli. Ég var það eitthvað sem fólk talaði Búti, ég veit að þegar þetta svona alþjóðlega umræða að Tuvalu sé mögulega fyrsta ríki sem fer undir sjó.
0: Já, einmitt. Já, hækandi sjáumál stórt vandamál fyrir þau og jafnvel stormar ef það kemur stormur með stórum öldum þá allt á flæði kemur vatn allstaðir og líka flugvella brautin líka undir vatni en ég veit ekki, fólk ekkert að baka sig á þessu þetta búin að vera partur þegar lífið svo lengi að allir bara svolítið býða eftir þann dag að þeir þurfa að gera eitthvað en núna fólk búin að setja svona sandbakkar sandpókabakkar bara til að verja, þú veist, garðin eða eitthvað en fólk talar ekki almennlega það þeir heldur bara áfram og gerir ráð fyrir einhver tíman munni þeir þurfa að pakka saman og fara ég held að það alveg komið í ljós og fara til Ástralíu eða Nýja Sjálands þar sem þeir verða velkominn

Eins og við heyrum frá Katrínu þá ekki mikill ferðamanna iðnaður á eyjunni. En efnahárin byggir að miklu leiti á sjávarútvegi og svo óvenjulegri tekjulind landsléninu .tjvaf. Það lén hefur reynst landinu afar verðmætt en það nýtist það vel í heimi sjómarps, streymis og myndbanda. Til dæmis var opinber vefur Eurovision söngvakeppninar nokkur skeið með landsléni Tuvalu eða Eurovision.tjvaf. Á undanförnum árum hafa forsvarsmenn Eiríkisins tala mikið hækkandi stöðu sjávar á alþjóðlegum ráðstefnum. Stóra spurningin hver framtíð Tuvalu sem rís hæst aðeins nokkra metra yfir sjávarmáli og sérstaklega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum?

0: svo er það Náru, eitt sérkennilegsta smáríki heims. Þetta er örlítið eyríki í Kyrrahafinu, aðeins rúmlega 21 ferkilometri að stærð sem er 1,5 heima í. Náru hefur ratað í heims fréttirnar fyrir eitt og annað. Eyjan varð eitt sín gríðalega auðug vegna fosfatnáms. En svo saga endaði með miklum umhverfisspjöllum, efnahagsvanda og pólitískum vandræðum. Á seinni árum hefur Náru verið tengt við ýmis konar vafamál, til dæmis skattaskjól, peningaþvætti og umdeildar móttökustöðvar fyrir hælisleitendur á vegum ástralskra stjórnvalda. Af þessu að dæma er þetta ekki beint klassíska póstkorts eyjan, þótt hún líki í miðju Kyrrahafinu. Heldur staður með ótrúlega stóra og flókna sögu miðað við hversu lítil eyjan er. Fyrir þau sem vilja kafa dýbra ofan í þessa sérkennilegu sögu, þá mæli ég með þætti Ljósi sögunar frá 2016, þar sem Vera Illugadóttir rekur söguna þessa furðulegu eyju.
1: Náru er dýrara og lengra í burtu en allir hinir eyjurnar sem ég fór til í Kyrrahafinu. Eitt flög í viku, ég flög frá Kiribati og þetta var eins og draugabær. Hótelið sem ég gisti á hafði 100 herbergi og ég og ein breskum maður vorum einu gestinni þeirra þetta kvöld sem við komum. Og þar eru rústir af fosfeitnámum, dreifðar alla eyjuna og hólur í jörðinni sem aldrei fylltust. Og þetta var... Já, eina fáum stöðum sem ég myndi kannski ekki fara aftur til. Á þeim tíma var Náru ein ríkasta land heimsins og forsetin átti Lamborghini sem hann keyrði hringi kringum eyjuna í 3 mínútur búið.
0: Þessi eyja ríkið aukast gríðarlega á fosfati á sínum tíma eins og segir. Síðan hefur ekki alveg gengið jafn vel eftir það og mikið atvinnuleysi og svona
1: þú... Ég held að sé bara 100% atvinnuleysi.
0: Já, þú ætlaðan að var við það, það var ekkit mikið að gera þetta.
1: Nei. Og hótelin öllu sem voru byggð á þann tíma að Náru var ríkt land, þú veist, þeir standa þarna ennþá ósnert, ekki í rústi, þeir standa ennþá og bara ekki engin í þeim, ekkert að gera, ekki hægt að selja þeim, leigja þeim, það er engin til að búa í þeim, þeir bara standa þarna eins og einhver. Já.
0: Er forsetin búin að selja Lamborghinin, veistu það?
1: Já, hann kom, ég veit ekki hversu mikið hvað satt þessi saga er, en ég heyrði að það var beint flug til Parísar vikulega á þann tíma að Náru var ríkust og hann flaug inn sitt bíl frá Parísar til eyjunni og þegar allt fór á kólf og fosfeitin var búið og basically landið fór á haus hann þurfti að vera bara evacuated með bílnum sínum til að lífa af því að fólki voru svo reið við á honum.
0: En eftir öll þessi lönd, lokuð ríki, stríðshrjáð svæði, afskektar eyjur og staði sem flest okkar þekkjum varla á korti, kom loks að síðasta landinu. Í febrúar á þessu ári lauk Katrín þessu ótrúlega ferðalagi þegar hún heimsótti Sao Tome og Príncipe. Lítið eyríki undan vesturströnd Afríku. Þar með var hringnum lokað eftir 20 ára ferðalag öll lönd heims.

0: Og Katrín, hvernig var tilfinningin að lenda í São Tomé og Príncipe og vita að þetta væri síðasta landið?
1: Mjög góð. Sérstaklega eftir þriggja mánaði ferðalagi ein í Mið-Afríku þar sem enginn fer í sumarfrí. Ég flaug frá Gabon til São Tomé og São Tomé var fyrsta landið sem ég þurfti ekki vísa heldur. Það var bara visa on arrival. Ég lendi, það voru aðrir ferðamenn og turistar að koma í stranda, sumarfrí og portugalsk menning og vín á matsellunum og ég lendi fyrst í São Tomé, fekk stimpill en flaug svo beint til Príncipe sem minni eyju. Þetta var pínur svona anti-climatic fyrst því ég var ein í Príncipe var í þryggja daga gönguferð og var að skoða eitthvað smá foss og strönd og eitthvað og svo fór ég til São Tomé aðaleigjunni að hitta fimm vinum og fagna síðasta landi mitt og 39 ára afmælinu mínu. Já, ég var mjög stolt og svolítið létt yfir því að hafa gert þetta allt ein og fannst yndislegt að eiga vinir sem viltu koma og fagna með mér allaveg til Afriku bara pingu lítil eigi sem enginn hefur heyrt og að klára hvert land var ekki markmiði en það var svolítið upplífin að klára í São Tomé þar sem var meira civilized en með Afriku
0: ég veit að þetta hefur svo sem ekkit verið eitthvað opinbert markmið hjá þeir þetta heldur bara langt ferðalag sem við svona rúlaða stað En þú klárast að öll ríki heims eða hefur heimsótt öll ríki heims. Kom einhver tómleiki eða eftir að þú fórst í São Tomé eða fórstu strax að hugsa hvað næst?
1: Nei, engin tómleiki og já, strax byrjuða skipulega næsta ferð. Ég kláraði ekki að ferðast þá, ég kláraði all löndin en svo var ég ennþá að ferðast í Asíu í tvo mánuði og ég kom til Íslands í morgun sem lok maí. Og strax með fleiri ferðir skipulögð í sumar. Ég að fara í gönguferðir, hestaferðir, siglingar með vinum út allan Evrópu. Og þetta bara lífstíl. Þegar maður byrjuð á svona og búin að vera að því í 20 ár, bara til að ímynda sér að hætta þér eins og að ímynda sér að vera önnur manneskja.
0: Og kannski fyrir fólk að núti, sem kannski finnur ekki alveg taktin í þessu hefbundna lífi hérna á Íslandi og vill kannski fara að ferðast framandi staði. Hvernig byrja maður?
1: Þú byrja bara á einu skrefi og heldur áfram að setja annan fótinn framfyrir hinn og þú þarft ekki mikla penning til að ferðast, þú þarft bara að eyða minni penning heima eða í hefbundna hluti eins og bíl eða húsnæðislán eða áhuga mál. Og eða frekar penningi í meira lífsreynslu og ferðalög. Og ég hvetji fólk til að reyna það ef þeir vilja. Það ekki allir sem vill vera eins og ferðafugl. En ef þetta eitthvað sem kallar á þig, þá get ég alveg delt því að ferðalögin mín hafa alltaf kennt mér hvernig á að vera sterkari, betri manneskja, meira sjálfstæð, hvernig á að eiga samskipti við annað fólk og menningu og ferðalögin mín fær mig líka til að meta Ísland meira í hver skipti sem ég kem tilbaka og ég mjög þakklátt fyrir Ísland og vinnuna mína og vegabréfið mitt og Ísland rík, öruggt og hreint land sem ég elska en svo líka gott að sakna og þess vegna fer ég frá Íslandi mjög oft því að Ísland lítinn og já lítinn land með ekki það margir fólk og á eitthvað tímapunkti þarf maðurinn að íta comfort zone og stæka heiminum til að læra og til að vaxa.
0: Og hefur ferðalagi breytt í hvernig þú sér heiminn og hvernig þú sér Ísland?
1: Já, alltaf. Maður fær alltaf að sjá önnur sjónarhorn sig og heiminum og maður kemur alltaf heim pínu breytt sem gott og vont og maður alltaf að vaxa og breyta og líka bara að vera þakklátt fyrir það sem ég get gert og heilsan og geta unnið í vinna sem ég elska og safna pening til að gera það sem ég elska. Þetta allt eitthvað sem maður meira og meira meðvitaður Ég vona að ég hætti aldrei að vaxa eða breyta skoðarnir og læra nýtt og ég held að þetta sé alltaf það alltaf breyting þó þú ert ekki að ferðast en það gerir hraðari og meira ef þú ert að hreyfast mikið held ég
0: Þegar þú horfir tilbaka yfir þessi 20 ár eitthvað sem myndi gera öðru í þessi?
1: Neip
0: Það ágætt
1: Já
0: En þetta einstök saga, Katrín, og það þarf bæði þor og staðfestu og mikla forvitni til að fylgja svona draum alla leið. Svona, einhver skilaboð til ungs fólks sem vill ferðast heiminn og kannski sérilegi ungra kvenna.
1: Fyrir ungt fólk, sérstilega konur eða stelpur sem vilja ferðast, þá segi ég, farðu bara. Þú mynd ekki vera rætt að eilífu og þú mynd eignast nýja vini, læra nýja tungumála, prófa nýjan mat sem þér líkar, finna ávexti sem þú hefur aldrei heyrt það mun alltaf vera erfiða tíma og góða tíma en vita það verður alltaf allt í lagi og reyndu bara þitt besta og það ekki fyrir þig. Farðu þá bara heim og gerðu það sem lætur þér líða vel.
0: Ég leiði mér að fullra það að það eru fáir Íslendingar sem leika þetta eftir að heimsækja öll lönd heims. Katrín þó hvergi nærri hætt. Hún heldur áfram að ferðast, áfram að leita, áfram að fylgja þessari forvetni sem hefur leitt hana heimsálfur, eyðimerkur, stórborgir, fjallvegi, eyjar og framandi lönd. Eins og við heyrt eru sögurnar margar. Í þessum tveimur þáttum höfum við aðeins náða að fara yfir lítið brot að þeim ævintýrum sem Katrín hefur upplifað á 20 ára ferðalagi sínu heiminn. Heimurinn stór og valmöguleikarnir óendalega margir. Sumir staðir eru framandi, aðrir varasamir og sumir hvort tvekja í senn. En kannski skiptir ekki öllu máli hvort ferðalagi líki til kunnulegra slóða eða á einhvern stað sem að þarf fyrst að finna á landakorti. Kannski byrja þetta allt á sömu tilfinningunni, að langa sjá aðeins meira, skilja aðeins betur og leifa heiminum að koma sér á óvart. Við Katrín vonum að þessi tveir þættir hafi veitt einhverjum innblástur. Hvort sem það verði helgaferð til Færeyja, slökun á ströndi í Suðaustur Asíu eða bara fyrsta skrefið að einhverju ævintýri sem hafi lengi beðið eftir rétta augnablikinu.

Katrín Sif Einarsdóttir sagði frá ferðalögum til lokaðra landa og afskektra eyja í öll heimsins lönd. Umsjón með þáttaröðinni hafði Hinrik Völler. Nú hlýðum við á tónlist. Stórsveit Reykjavíkur flytur fantasíu eftir Georg Philipp Telemann.

Stór sveit Reykjavíkur flutti fantasíu eftir Georg Philipp Telemann. Geir Lísnes stjórnaði. Gísli Kjaran Kristjánsson sá hljóðritun.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag mánudagur og það komin 13. júlí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins í flutningi Séra Þórs Haukssonar.

Góðan og blessaðan daginn. Við skulum byrja því að taka frá fyrir þennan dag með því að signa okkur og segjum í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Í 22. kafla Matteusar guðspjalls stendur ritað. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta fyrsta og mesta boðorð, annað þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og Páll Póstuli segir í fyrsta Korintubréfi, kærleikurinn langlindur, kærleikurinn góðviljaður, hann öfundar ekki, reykir sér ekki, leitar ekki sinns eigin, hann umber allt, trúir öllu, vonar allt og stenst allt. Þannig hljóðar í heilaga orð. Kærleikur kjarninn í boðskap Jesú. Samt tengjum hann stundum aðeins við stór orð eða sérstök augnablik. En kærleikurinn birtist oftast í litlum hlutunum sem fylla daglegt líf okkar. Það getur verið bros sem lýsir upp erfiðan dag, hlý orð til mannesku sem þreytt, þolinmæði í samtali eða vilji til að hlusta þegar einhver þarf að tala. Slík augnablik virðast kannski lítil en þau geta haft djúp áhrif. Jesús minn okkur á að kærleikurinn til Guðs og náungans sé órjúanlega tengdur. Við getum ekki talað kærleika Guðs án þess að hann birtist í því hvernig við mætum fólkinu í kringum okkur. Við vitum sjaldan hvaða byrðar aðrir bera í hjarta sínu. Þess vegna skiptir mildi miklu máli. Orð geta sært, en þau geta líka huggað og byggt upp. Kærleikur birtist gæðins í því sem við gerum, heldur líka í því hvernig við sjáum aðra. Textin sem var lesin hér áðan minnur okkur á að við megum elska okkur sjálf á heilbrigðan hátt. Guð sér verðmæti í hverri mannesku, líka í okkur sjálfum. Þegar við gleymum eigin verðmæti, verður erfitt að lifa í friði og kærleika gagnvart öðrum. Við megum í dag biðja Guð að hjálpa okkur, að mæta fólkinu í kringum okkur með hlýju, virðingu og kærleika. Og þeim orðum sögðum skulum við biðja saman. Kæri Guð, kærleikans, þökk fyrir allt sem það fólk sem þú hefur sett í líf okkar. Þú sér tengsl okkar, gleði og eignig þau samskipti sem geta verið erfið. Kenn okkur að mæta öðrum með mildi og skilningi. Hjálpa okkur að dæma síður og elska meira. Gefðu okkur orð sem byggju upp og hjarta sem sér þann sem einmana eða sorgmætt. Minnumst sérstaklega þeirra sem finna fyrir höfnun eða skorti á kærleika í lífi sínu og lát þau finna nervuru þína og umhyggju í dag. Blessaði daginn sem framöndan og hjálpa okkur að lifa í kærleika þínum í Jesú nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 13. júli, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Bandaríkin segjast að hafa hæft tugi skotmarka í Íran í árásum sínum sem hófust í gærkvöld.
1: Stjórnstöð Bandaríkjahers segir árásirnar hafa beinst gegn loftvarnarkerfum, strandeftirlitsstöðum, eldfluga og drónabyrðum og smáum herskipum. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðir í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Skömmu eftir að Bandaríkjaher hóf árásir sínar í gærkvöld, fordæmdu írönsk stjórnvöld árásir Bandaríkjana á Íran síðustu daga. Þau segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Íranski byltingavörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jórdaníu, Bahrein og Kúveit í nótt, þar á meðal herstöðar. Ríkin hófu að skiptast á árásum á föstudagskvöld eftir árás Írana á flutningaskip sem stjórnvöld sökuðu að sigla Hormúsund í leyfisleysi. Íranar tilkynntu að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Bandaríkjaforseti sagði aftur á móti í gær að sundið væri opið. Gögnum skipaumferð sína að 6 skip sigldu Hormúsund í gær. Þau hafa ekki verið færri í 5 vikur.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Tvær slökkviflugvilar voru kallar

í gær vegna óleyfilegs drónaflugs. Vísir greinir frá þessu og hefur eftir Viðar í Jökli Björnssyni flugvallarstjóra að flugmaður farþega flugvélar Icelandair sem var á leið til lendingar hafi séð drónan. Flugumferðarstjórar lokuðu því flugbrautinu tíma og tilkynntu málið til lögreglu. Fréttalestri lokið.

0: sunnudagurinn að hringi mánudaginn og mánudagurinn svarar með þessu bítlalagi sem að Joe Cocker söng fyrir okkur She came in through the bathroom window og við sitjum hér og getum ekki annað þó að við nú ekki komið inn bakluggan Góðan daginn, Vera Illóðdóttir
1: Góðan daginn, Pétur Gretarsson, nei, ég fór nú bara inn aðaldyrnar hérna í efstaleiti og já, ég veit ekki með þig, ég gerði það allavega
0: Já, ég gerði það líka
1: En já, það var rigning á leiðinni í vinnuna í morgun, það var rigning í nótt, ég eiginlega ósofin, það rigndi svo mikið í nótt á sem ég hláfaði og nú aðeins kannski léttara yfir núna en það var klukkan 3-4 í morgun búið að vera daldið
0: það búið að vera blöitt þetta er samt daldið bara notalegt ég labbaði mitt í vinnuna í nýju regnkápunni minni því að ég vil nú ekki svona já, regna á sólskinsstundir hlustenda með því að svona segja frá hvað þetta eitthvað tilbreytingalaust tilvera að hafa eitt helgin í það að fara útsölu og köpa sér regnkápu en ég gerði það og það kom sér vel í morgun
1: Það er gott að heyra að þú blotnir ekki Ég hugsa ég maður hætti kannski köpa sér sjóhatt líka ef þetta heldur svona áfram en þá nú eitthvað að létta til allavega í þessari viku veðurstofan veðurfræðingur í hugleðingum sínum segir að það sé hæð norður af Skotlandi og lægðardrag við suðausturströnd Grænland sem að beini til okkar ákveðinni sunnan og suðvestanátt sem fylgja hlýindi og væta. Þessi hlýindi eru mest á norðaustur og austurlandi eins og hefur ekki farið fram hjá neinum sem að fylgist með fréttum síðustu daga.

0: Rigningin einkum vestan til á landinu. Og þetta veðurlag helst væntanlega fram í miðja viku, segir veðurfræðingur. En dregur úr rigningu seinni partinn á morgun og það verður mest að mestu þurftum landið austanvert. Á miðvikudaginn fer svo lægð norður fyrir vestan land og þá herðir aðeins á vindinum. Fimmtudag útlit fyrir vestan kalda með lítilsháttar skúrum en björtu veðri á suðaustur og austurlandi. Hiti á næstu dögum 10 til 20 stig og hlýjast að sjálfsögðu fyrir austan.
1: Og þessi veðrabrigði eru það þau sem eru að þeyta þessum fuglum til okkar sem að eiga hér kannski ekki heima að öllu jöfnum?
0: Það er útlit fyrir það. Morgunblaðið segir frá því í dag að það hefur sést til fugls hér á landi sem að aldrei hefur sést á Íslandi áður. Það er svo kallaður viðartitlingur á ensku, já þú lærða þessu. Á ensku heitir hann því góða nafni American Tree Sparrow og heimkynni hans eru alla jafna í Norður-Ameríku en sást sem sé til viðartitlings í fyrsta sinn á Íslandi í kjós í Hvalfirði á föstudaginn. Ekki er vitað til að þessi tegund hafa sést áður á Íslandi og aðeins er vitað eitt annað tilvik í allri Evrópu. Það var á Skáni í Svíþjóð fyrir áratug. Og þegar fréttist af þessum fugli þarna í kjósinni á samfélagsmiðlum og í einhverjum kreðsum fugláhugamanna, þá þyrftist þangað fá fólk að sjá fuglin. Hér segir að tugir fugláhugamanna hafi gert sér ferð á bæinn Miðdal í kjós til að berja viðartitlingin augum. Og með greininni í mokkanum fylgir meðan annars ljósmynd af þessum fugli sem að Sverrir Þór Sigurðsson fugla ljósmyndari náði. En það var bóndinn í Miðdal, Hafþór Finnbogason, sem að fyrstur sá fuglin. Og hann setti sig í samband við fuglafræðinga þegar hann sá til fugl sem hann kannaðist ekki við á landareign sinni. Og fuglafræðingarsögunum að búa svo undir traffík næstu daga, þetta væri svo merkilegur atburður. Bóndinn segist ekki kippa sér upp við heimsóknirnar svo lengi sem þær séu ekki árla morguns eða seint kvöld og fólk gangi bæinn á nærgætni. Hafþór bóndi segir fuglinn hafi verið nokkuð styggan, það hafi tekið sumt fólk á hlaðinu hjá honum nokkra klukkutíma að sjá fuglinn. Og já, sem sé, fjöldi fólk svo einnig í mokkanum, rætt við Jóhann Óla Hilmarsson fuglafræðing sem að já, segir að það gæti verið stöðugur lægðagangur frá Norður Ameríku til Íslands undanfarið sem að fuglin kynni að hafa borist hinga til lands já, með.
1: Þeytir til okkar viðartitlingum og bara alls konar titlingum, ég veit ekki að hverju þeir hérna, Amerikana kalla hann, hvað, American Wood Sparrow?
0: Tree Sparrow.
1: Trjáspörfi,
0: það væri kannski
1: Var það ekki svona tegnarlegra?
0: Já, nú er of seint líklega að breyta af nafn á þessum fugli fyrst að hann er komin hinga til lands og það er líka sagt í mokanum að fuglaflækingsnefnd sjáum að færa til bókar komur seðra fugla. Morgunblaði náði ekki í fulltrúa þessar nefndar þannig að ekki víst hvort að þessi koma hans í orðin fullkom þessi stimpluð og samþykkt og skrásett.
1: Fuglaflækingsnefnd.
0: Það verður spennandi að heyra kannski í fulltrúa fuglaflækingsnefndar einhverstaðar í fréttum í dag eða næstu daga en við ætlum að vera meira á fugla nótum hér í þættinum upp úr hálf níu þá ætlum við að heyra í Brynjól við Brynjólsinni hjá fugla athugunarstöð suðausturlands hann er mikill fugla áhuga maður skoðar fugla, skrásettur fugla, merkir fugla myndar fugla og svo framvegis heldur úti Facebook síðu og Web síðu og ýmislegt annað um fugla spurning hvort að hann er spendur við viðartitlingnum?
1: Já, og aðra flækinga. Við erum líka eftir að heyra 150 ára fæðingar afmæli Kristínar Sigfúsdóttur, rithöfundar, Kristín Þóra Kjartansdóttir, staðarhaldari í Flóru menningarhúsi á Akureyri, ætlar að segja okkur frá því hérna í þættinum. Og það ýmislegt annað. Við heyrum matarvenjur og veðurstofu Íslands meðal annars en fyrst eitt lag.

0: Okkar eigin Svanhildur Jakobsdóttir í lagi eftir Lennon og McCartney Vestmannaeyja, Ásæ Bæ og Oddgeir Kristjánsson, gamla gatan. Og hér, neðar í götunni eða ofar í götunni, getum við sagt, veðurstofa Íslands og þar væntanlega ágætis mötuneyti eins og hérna hjá okkur Ríkisútvarpinu eða hvað vera.
1: Ég myndi ætla það og örgla margir þar, hér og annars það sem að kannast við það að mánudags mótni að mæti vinnuna og gera það fyrsta verk að athuga matseðil dagsins og vikunar í mötuneytinu en það var ekki alltaf þannig að stórir vinnustæðir væru með mötuneyti eða byggð upp á mat fyrir starfsfólk í hádeginu fyrir tæpum 80 árum 1948 var tíðkaðist það ekki, þá var siðurinn að vinnandi fólk fekk jafnan eina klukkustund í hádegismatar tíma sem átti að nægja þeim til þess að komast heim af vinnustaðnum, borða þar hádegismat sem að kannski konan var búin að vera útbúa fyrir partags og síðan aftur í vinnuna en þarna, já, 1948 var Reykjavíkuborg að stækka eins og aðrir þéttbýlisstaðir og það var orðið erfitt fyrir marga að ná því á einni klukkustund að komast heim, borða og hendast heim í vinnuna aftur og var metið sem svo 1948 í ársbyrjuna helmingur Reykvíkinga ætti erfitt með að komast heim til hádegisvarðar og aftur tilbaka á einungis einum klukkutíma. Þetta var vandamál og því var splæst í nokkra umræðu þætti í útvarpinu voru 1948 þar sem að rættir voru kostir þessa fyrirkomulags og ókostir og sömuleiðis hugmyndir að vinnustaðir færu að bjóða upp á mat fyrir starfsfólk á staðnum svo að fólk þyrfti ekki að fara heim og geti þar að leiðandi tekið styttra hádegisli og þyrfti ekki að vera stressa sig þetta og Veðurstofa Íslands var einn af fyrstu vinnustöðum hér í borginni sem að tók upp þetta fyrirkomulag virðist vera og því var fjallaðum það sérstaklega í þessum þætti sem að hétt matmálstímin 1948 og þá Baldur Pálmason sem að ræddi við Björn L. Jónsson veðurfræðing.
2: Fyrsti gestur okkar hér í þessum umræðum Björn L. Jónsson veðurfræðingur. Hann getur með hægumóti lagt góðan skjál til þessara mála því að svo vel við til að starfsfólkið í veðurstofunni hefur einmitt komið á hjá sér þeirri breytingu á matmálstímanum sem hér ræðir. Það því mjög vel við eigandi að hann láti álit sitt í ljós fyrstur manna á þessum vettvangi. Komdu sæll Björn.
3: Sæll vertu.
2: Hver nú reynsla þín og samstarfsfólks þíns af hinni breyttu skipan í matmáls- og mataræðisháttum sem þið hefur tekið upp?
3: Ég bjóst nú eiginlega ekki við að ég ætti að hafa hér eins konar framsögu í þessu merkilega máli. Þá hefði ég reynt að vanda betur undirbúningin. En það mun hafa verið í ársbyrjun 1946 sem starfsfólk veðurstofunar tók upp þann sið að borða hádegismat á vinnustaðnum. Lagði stofnunin til borðbúnað og nauðsynleg eldhúsáhöld. Í upphafi og skeið borðuðu flestir grautann sem krúska nefndur og orðin allt útbreytur hér á landi. Hann búinn til úr haframjöli, hveitihýði eða klíði, rúsínum og vatni. Þessi grautur hefur margt til síns ágætis. Það auðvelt og fljótlegt að elda hann. Hann næringarmikill, sérlega góður fyrir meltinguna og fellur flestum vel í geð. En sumt magaveikt fólk þolir hann að vísu ekki. Grautur þessi var lagaður á morgnana, mjólk keft sameiginlega og kostnaðinum jafnað niður eftir á en hann varð ekki nema eitthvað á aðra krónu á mann á dag. Vænt skamtur af krúsku og eitt til tvö glös af mjólk fullkomin máltíð sem hver maður fullsæmdur af. Eftir nokkur hlé sem varð á krúskugerð hjá okkur vegna skorts á rúsinum hér nú þessi tilhögun samt niður. Meðal annars vegna þessa breytingar á vinnutilhögun voru tíðar en hjá okkur vinna flestir í vaktaskiptum allan sólarhringin. Síðan hefur starfsfólkið haft með sér mjólk og brauð og fleira og það af fólkinu sem vinnur venjulegan skrifstofutíma tekur sér hálftíma matarhlýju og hættir því vinnu hálftíma fyrir en ella.
2: Þessi tilraun hefur sem sagt gefist vel.
3: Já, hún hefur gefist ágætlega og ég býst ekki við að neitt myndi vilja breyta aftur til í hið fyrra horf og fara heim í hádegismat.
2: Hvað viltu segja þetta mál frá sjónarmiði starfsfólks almennt?
3: Fyrir flesta launþega yrði þessi tilhögun ótvírætt hagræði. En þá þarf húsnæði að vera fyrir hendi á vinnustaðnum og ekki vinnuveitandinn að leggja það til á samt nauðsynlegum áhöldum. Þetta honum í hag. Það verður engin óstundvísi. Fólkið verður betur upplagt til vinnu heldur en eftir hlaupin heim í mat. Og það ekki með fullan maga af þungri máltíð sem dregur úr bæði líkamlegum og andlegum vinnuafköstum. Þeir sem vinna nálægt heimilum sínum eða matsölustöðum gætu auðvitað borða þar á hálftíma til dæmis svipaða máltíð og samverkamenn þeirra á vinnustaðnum.
2: Já, hvernig kann nú kona þín við þessa lífsvenjubreytingu að því að til hennar starfa tekur?
3: Já, minni konu og sumum öðrum konum illa við þessa breytingu. Þær halda að hún eyðileggi fyrir þeim bæði síðari hluta dagsins og kvöldið. Allur dagurinn fari í matargerð og diska uppþvott. Eftir mínum skilningi þetta alveg öfugt. Ef hádegismaturinn aðeins krúska og mjólk eða brauð og mjólk, sparast mikill tími af morgninum, svo húsmóðinni líkur morgunverkum og hádegisuppþvotti fyrir en ella. Hún kaupir eftir sem áður í matinn að morgninum og getur undirbúið aðalmáltíðina að nokkru leyti og þarf því ekki að verja eins miklum tíma í hana að kvöldinu. Enn fremur ætti þetta að verða til þess að hún losnaði við upphitun

0: Það sparar bæði vinnu og líka næringarverðmæti.
1: En heldurðu að breytingin ekki til óþægenda á heimilum þar sem skólafólk á ýmsum aldri eða vinnandi fólk sem kemur í mat á mismunandi tímum?
0: Já, þar sem svo ástætt þarf að halda matnum heitum eða hita hann upp vegna þeirra síðar koma. Fyrir höfn og næringarefna tjón sem af þessu hlýst mundi úr sögunni ef borðað væri mjólk og brauð eða krúska sem þolir betur að geymast en hinar viðkvæmu kartöflur eða grænmeti. Í sambandi við þessa breytingu gæti komið til mála að hafa kvöldmat klukkan 6 í staðinn fyrir klukkan 7. Þá mundi kvöldi lengjast að sama skapi. Raunar fyndist mér engu spill þó þetta yrði til þess að fólk færi yfirleitt fyrr að hátta en almennt gert. Tíminn fyrir og lágnættið talið notadrýsti svefntíminn og fólki gengi betur að vakna og kæmi ekki til vinnu sinnar með stýrur í augun. Kvikmyndasýningar mættu þá líka gjarnan hefjast hálftíma eða klukkutíma fyrir nú. Þetta væri ekki nema í samræmi við þær takmarkanir sem nýlega hafa verið gerðar á skemmtanatíma hér í bæ. Morgun stund gefur gull í mund, gullvægt orðtak, annað og meira en orðin tóm.
2: Þetta var Björn L. Jónsson, veðurfræðingur nýjar matarvenjur á Veðurstofu Íslands 1948 í þættinum matartímin. Merkilegt að heyra þarna upp af spjalls hans og Baldurs Pálmasonar dagskrárgerðarmanns sem að Björn sagðist, já, hann kom að fjöllum og sagðist nú ekki á undirbúin en að sérstaka framsögu Nei. Þetta efni mér heyrðist hann nú samt vera með undirbúna framsögu með að við málflutningans en
3: eftir væntingastjórnum
2: já, fólk talaði svona í gamla daga það hljómaði betur í útvarpinu betur undirbúið kannski en já, Veðurstofa Íslands ein af fyrstu vinnustöðunum sem að tók upp mötuneyti Hafragrautur krúska vinsæll fyrstum sinn þar til að mikill rúsinu skortur gerði vart við sig á viðstofni
3: Maður hafði ekki gert sig grein fyrir í hvað þetta var hérna, hvað er stutt síðan þetta byrjaði, mér finnst þess að alltaf verið mötunindi, en það var öðruvísi það voru kostgangarar og svona í borginni

Hér bles Viðar Alfreðsson að eigið lag Völu. Eftir frétta yfirlita og förum við í ljóð dagsins og síðan nýr á höfn með Höllu Ólafsdóttur.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafnin á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Aukin þungi var í árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum Írans í nótt. Bandaríkja herbeitti sjávardrónum í fyrsta sinn í árásum sínum í nótt. Skipa umferðum Hormúsund hefur ekki verið minni í 5 vikur. Slökkvi flugvilar voru í fyrsta sinn sendar til slökkvistarfa í Fontainebleau skógi í Frakklandi þar sem skógareldar kviknuðu í gær. Slíkar flugvilar sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta landsins. Það sem afir ári hefur tvöfalt stærra landsvæði brunnið í skógareldum í Frakklandi en allt árið í fyrra. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræða mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Þegar við heyrum sögninni að lesa, dettur okkur í hug bók eða blað, en í yfirfæriðri merkingu erum við að lesa allt, líf okkar, umhverfi, birtuna, heiminn. Allt þetta fyrir augum okkar með áþreifanlegum hætti. En við gáum ekki alltaf að okkur og mörgum hættir til að vera sem í dvala. Kannski hrökkum við upp þegar rökkur okkar fer að og við horfum með söknuði til baka yfir líf okkar. Hvað lesum við þá?
1: Í birtingu rísa eyjar og þök úr hafi og ljósmóðan seytlar og flæðir götur og sund þar sem fjöll standa á höfði og andlit mara í rúðum sem grænum hyljum. Eins og stafir á bók stendur heimurinn, línur sem götur og hús, en ólæs ert þú, það til rökkrið kveikir þér söknuð og kveður að því sem þið grunaði óljóst í björtu.
0: Þórður Helgason las ljóðið Torlæsi eftir Hannes Sigfússon úr bók hans Kyrjála eyði sem kom út 1995.

0: hljónsveitin Mannakorn hjá okkur í morgunglugganum. En við ætlum að fara út á land næst.
1: Halla Ólafsdóttir, tíðindamaður morgungluggans á Vestfjörðum. Hún er komin á höfn á Ísafirði.
2: Það er nóg að gera á Ísafjörðu höfn þessa dagana, en það kemur skemmtiferðar skip til hafnar nánast hvern einasta dag í júlí og oft fleiri en eitt og fleiri en tvö og jafnvel fleiri en þrjú. Og hér á milli farþegana sem að streyma frá skipunum er hafnarstjóri Ísafjörðar hafna, Hilmar Lingmo. Komdu sæll og blessaður.
3: Sæll og blessuð.
2: Hvað er að gerast hérna á höfninni í dag?
3: Í dag eru fjögur skip á Ísafjörði og rúmlega 5.000 farþegar sem að streyma í land og fara í skoðunarferðir og skoða bæinn. Þannig að það er líf og fjör í dag.
2: En hvernig lítur sumarið annars út?
3: Sumarið í ár byrja rólegar enn í fyrra en það færi komur. En það er verið svona kúfur júli og ágúst sem að verður þétt setið.
2: En hvað er þetta mörg skip í ár?
3: Það eru 157 bókanir í ár.
2: Sem er aðeins færi enn í fyrra?
3: Mun færi enn í fyrra, það voru 195 skip bókuð í fyrra.
2: Hver er helsta ástæðan fyrir því að þeim hefur fækkað?
3: Einu við það gjaldið sem var sett á. Við erum alveg heyrt á okkar fundum með skipafélögum. Þetta var sett of bratt á. Menn bara líkaði þetta ekki og keyptu skipanum í burtu.
2: En eins og fyrir Ísafjörð, hér eru, þetta er nú ekkert mjög stór bær. Er þetta þá ekki bara komið ykkur skonar jafnvægi?
3: Ég myndi halda svona upp á framtíðina eða milli 160 og 180 ef þetta dreifaði svona vel yfir frá maí og fram í september þá verði það mjög ásættanlegt.
2: Eins og þetta er núna?
3: Eins og þetta er í dag en núna hefði ég vilja fá fleiri í byrjun og loksumas minna í júli og ágúst en já, ef það verði þetta dreifaði aðeins betur þá verði þetta myndi þetta renna ljúvar já. Þó að þetta gangi við bara með góða mannskap og Við erum heppin við veður líka, bæði í ár og það sem hafi sumri og í fyrra. Og svona, en það farið að skila sér þessi, hvað sé, að stefna við móttungum ferðamann á Ísafirði. Þannig að stóru dagarnir sem að kaffærðubæginu farið að fækka. Þetta séu tveir dagar á þessu ári sem eru svona rúmlega það sem á að vera. Það er verið að reyna sem sé að jafna það út, það gengur reyndar illa. Að því skipafélagin eru náttúrulega í samkeppni hvert við annað og bóka 3-4 ár fram í tíman það er erfitt að hnika þeim til að því ef ég ætla að breyta degi hér þá þarf að breyta öllum hinum höfnum líka Reykjavík, Akureyri og út í heimi og það er erfitt en það er reynt allavega að stoppa þegar er komið yfir 6.000 þá bara neytum við að bóka Já. Og vísum við reyndar að þeir geti prófa daginn sikur með við sem að svona skila sig sjaldnast.
2: Þetta er of stórt skal til að endurskipulegja.
3: Allavega svona fyrir okkur þá höfum við ekki áhrif á þetta á þennan prósess. Þetta er bara eitthvað sem er ákveðið þess vegna í Miami eða Bretlandi eða hvað sem er einhver deil sem er í því að skipulegja þetta. Þannig að við höfum lítið með að segja þó að við bendum að eitthvað sem okkur missniðut. Þá er þetta, já, ekki okkur höndum.
2: Það hefur verið vöxtur, sífjöldur, þangað til núna. En hvernig fór þetta allt í gang? Hvernig varð Ísafjörður að svona einum að þessum aðal stöðum sem taka á móti skemmtferðarskip?
3: Ég held að sko, upphaflega er þetta bara bjartsýnir menn sem að fengu einhverja skrýtna flugu höfuð og fóru út í maí og fóru að selja Ísafjörð. 1994 held ég að verið sem fyrst á farið. Og svo er eiginlega það sem að veldur því að Ísafjörður stækkar svona mikið að það var tekin ákvörðun að lengja hérna hafnakanti til að koma stærri skipum að kanti og þegar það sem sé raungerist þá fjölgar komanum og eiginlega bara hafa byrjað að bóka við kantin áður en á tilbúin þannig að fyrsta sumari sem ég tók við hérna 23 þá var fullt að skipum sem var bóka við kantin og það var ekki hægt að komast upp hann því að var ekki búið eitthvað. Þannig að hérna, eins og ég segi, skipafélagin er að bóka það mörgum ára þegar voru búin að hafa búið að gefa það út. Þetta er í tilbúið, 23, þá var búið að bóka, en svo dróst framkvæmdin. Mm-hmm.
2: En nú er þetta komið í betra horf og það er rosalega mikið að vera hérna, á höfninni þegar í miklum framkvæmdum. Hvað stendur til?
3: Nú erum við komin í þegar fasa sko hafnarmannvirki tilbúið en nú erum við í þegar fasa að laga sem sé aðgengi og umbúnaðum farþegana að bæði koma þeim í skipulega ferðir og gera göngustíga upp í miðbæ og svona þannig að sé eiginlega aðskilja farþegana frá atvinnulífinu og auka öryggi Svo í haust verið byrjað hérna á móttökuhúsi sem á að vera tilbúið næsta vor Þannig að þetta svona Við erum komin að setna helmingin í þessari framkvæmd sem snýra skemmtiferðaskipum.
2: Já, og það ef við horfum hérna aðeins yfir, það búið að malbygga hérna plan fyrir rútur og það hellingur á söluskálum og komin göngustígur hérna yfir í á restina á eyrinni. Hvað það sem að þú heldur að muni síðan svona skipta sköpum fyrir heildamyndina?
3: Ég held að verði bara svo næsta ári þá verður þetta göngustígakerfi klárað og þá svona þessi ásýndin verður önnur, skemmtilegri það komið farlega blóma hér og gróður með ekki bara svona berangur og svo bara ég held að þessi bara komið í þann fasa þetta á ekki til að stækka meira bílastæði verður ekki stærra kannski verðið með söluhúsin að þau verði útferðið eitthvað öðruvísi og svona já, umbónaðurinn svona mestu það búið að móta hvernig þetta verður og nú bara eftir loka frágangurinn
2: Já. Ég sé að það líka búið að girða af hérna kríurnar sem að þið deilið hafnarsvæðinu með hefur það búið árangur svona í samlífi ferðamanna og kríunar?
3: Ég skulu segja stóru hluta en það eins og einhver hérna orðaði við mig að það ekki alla kríurnar sem hefur vita því að vera rétti með við gerðinguna staðsettu sig hérna umferðaregju og Þeim eru ekki vel við fólk sem eru að labba nálættum.
2: Nei.
3: En öðru leitin, það mikið munu samt með þessari gerðingu að það mikið minna árekstra, skulum við segja, milli fólks og kría.
2: Já.
3: Heldur en var í fyrra.
2: Öllum líður aðeins betur.
3: Já, má segja það. Öllum líður betur.
2: En þetta móttökufús, hvað fælst í því?
3: Það verður sem sé bæði aðstæða fyrir starfsfólki mitt með sem sé, þetta sem kalla landamæragæsla og svo aðstæða fyrir tolla lögreglu og svo verður 100 fermetra biðsalur og salerni skrifstofu rými fyrir ferðaþjónustaðala þannig að aðstæðan bara verður held ég tægilegri fyrir alla sem eru að vinna hérna
2: Já. Þú tókst við árið 2023 Varstu að vinna á höfninni áður varst hafnastjóri? Hvað ertu búin að vera lengi á höfninni?
3: Ég byrjaði 1. júni 2018 á höfninni
2: Já
3: og hérna, vélstjóri þá og hafnarverður og maður segja þó maður sé orðin hafnarstjóri á mesta baku 12 þá veit maður aldrei hvað dagarinn byrja í skautu sér þegar maður mætir í vinnuna ekki frekar þegar maður mætti hann á morgun og sem bara vendilega starfsmaður
2: Það var nú eitt starfsmaður hjá þér sem nefndi að eftir að þið fóruð að upplýsa íbúa til dæmis komur skemmtiferðaskipa þá hafi svona skilningur á starfseminni hérna á höfninni aukist. Geturðu sagt mér aðeins frá því?
3: Já, það var þegar þetta ár sem ég tók við þá var mikil umræðu mengun og það væri mannfjöldi væri bara kæfa bæinn og bæja búa og eftir að hérna ég fekk pennagóða mann til að taka við Facebook síðu hafnarinnar og hann fór að byrta fyrir fram hversu margir kæmu og jafnvel hverra þjóða og svo að byrta tekjur sem höfnin hafði af komum skipana og svo hefum komið meira í umræði líka fyrirtæki sem að þjónusta líka hafa verið að segja frá sinni upplifun þá svona já, held ég að fólk hafi betur átt að sjá því hvað þetta að skilja eftir þetta ekki bara áreiti og óþægindi sem þetta fólk skilur eftir
2: Hvað þetta að skilja eftir?
3: Já, hafnargjöldin í fyrra bara sem höfnin fekk var 853 miljónir í ár gert ráð fyrir 100 miljónar samdrætti út af þessari fækkun en svo held ég svona 100 afstörf á Ísafjörði tengd þessum skipum og það náttúrulega fullt af fyrirtæki sem fá ég svona ekki með tölur yfir þeirra en það talaði svona meðalæðsla á farþega síðan held ég 25.000 með því að kaupa ferðir og það sem það vestlar hann í öðru Þannig að þetta skilur hellinga eftir á Ísafjörðin.
2: Þegar hafnarsjóður hagnast svona af þessum komum, í hvað fer sápeningur?
3: Hagnaður undanfæran ára hefur farið í uppbyggingu. Það búið að bæði þessi bílastæði, göngustígarnir höfni sjálf, lengingin á henni. Og svo búið að kaupa núna flotbryggjur fyrir ferðaþjónustubáta og reyndar keypt líka flotbryggja sem að nýtist heimamönnum sem eru með skemmtubáta. Þannig að, já, ágóðum fyrir í uppbyggingu. Allavega enn sem komið svo spurning þegar að þetta búið, þá kannski þetta nota peningin í annað. Það finnst alltaf nógu verkefni sem að til eru höfn.
2: En það eru komin nokkur ár síðan að þið stofnuðu líka sjóð sem að fólk getur sótt peninga í, sem að svona tengist þessari hafnarstarfsemi. Ertu til að segja mér hans frá honum?
3: Ég, það var, einmitt eins og segja, þessi sjóðu var stofnaði til þess meðal annars út af þessari umræðinu 23, að hvað, þetta var neikvætt að sem sé að komu skipan að myndi skila sér til bæjarbúa beint með því að fólk geti sótt styrki til að gera eitthvað uppbyggar uppákomur og fyrsta sumarið sem þetta var þá var þetta skilgreint við að þetta væri að dögum sem væri skip í landi en svo búið að breyta reglunum þannig að nú getur bara hver sem sótt og hvort sem til að vera með eitthvað uppákomur tónleika eða hvað sem og það þarf ekki einskorað við skipadaga og eins líka bara ef þú vilt með fegrunarverkefni vilt gera eitthvað fallegt þá voru þetta sækjum það líka og sem betur fyrir þá fyrir ekki hérna vestjarastofu til að sjá framkvæmdina á þessu þannig að það gott fólk þar sem að tekur á móti umsóknum fer yfir þær og metur svona bara eftir hvernig þeir, já og í ár þeir eru 31 aðeins sem fekk útlitað úr þessu ímsar, ég nú ekki með krónutölu sem hver veit fekk en Já, þetta bara nýtist í alls konar verkefni. Já.
2: Getur komið með dæmi hvers konar verkefni hafa verið að fá styrki?
3: Bæði veit ég að það hefur verið fólk að spila og bæði harmonikur í byggðasafninu. Það hefur verið tónleikar upp á torgi, trúbadórar og meira svoleiðis en það hefur reynda verið komið eitt listaverkefna við hótelið sem að tengt þessu sjóð.
2: Já.
3: Og svo held ég tvö ár síðan að gera samningu við aldrei fyrir suður að við styrkjum þá 10 miljónur á ári. Vinnum við í þrjú ár til að byrja með svo endur skoða eftir það hvernig framhaldið
2: Mm. Það skiptir máli að sé sátt þessa starfsemi því að það mæði mikið á bænum.
3: Þetta já, þetta álag, sérstaklega þessi stóru dagar eins og núna til dæmis búið að loka miðbænum fyrir akandi umferð og ég var hérna með skipafélög í kynningu í maí og þegar einni koninu var sagt úr því að það verið lokað þegar það væri yfir 5.000 Það getur ekki haft að hefða 3005 því að það var skipið sem hún var að presentera var með 3500 farþega. En ég veit ekki hvað að bæja búið og er hreinur að því. En ég veit samt að því að vorum að tala þetta að í fyrra sumar þá voru sumir verslunar eða þess að kvörtu eða gleymdist að loka þegar átt að vera lokað.
2: Já.
3: Þannig að þeir voru orðnir sáttir við að hafa næði þessum sé.
2: Já. Ég ætla að kveðja Hilmar Lingmo stund og líta þessi kringum mig. Ég ætla að kíkja hann inn í bláan skúr og sjá hver hér.
4: Góðan dag.
2: Ég sem að trubla ykkur aðeins og spurja hvað þið að gera hér. Karlotta, þú liggur vel við höggi.
4: Já, hún gerir það.
2: Segjum hvað heitir, fullu nafni.
4: Ég heiti Karlotta Markan og ég sé skipadeildin á vestuferðum sem því það bara við erum að setja upp ferðir fyrir skemmtiferðarskipagesti. Og á degi eins og þessum þá erum við að sjá að ferðirna gangi allar eftir og bara fari sem best fram.
2: Og fólk sem að fer í ferðirna eða hringir síminn, þú mátt að geta.
4: Hérðu þið. Hæ. Hello. Ok, no, can it wait for a minute? Ok, thank you, bye. Þetta svona normal dagur.
2: Já.
4: Síminn bara stanslaust hérna hringjandi af því að við þurfum einhvern veginn bara alltaf vera að slökka elda þegar við erum með svona marga í höfn á einum degi.
2: Já. Þeir sem að þeir að sjáum, það fólk sem að kaupi sér ferðir borð og kemur svo þá hingað og fyrir sínar ferðir. Hvert fólk kallst að fara?
4: Fólk að fara til dæmis mikið að dynjanda. Það orðin svona, þú veist, heitasta perlan okkar hérna. Svo erum við með svona klæðskera saumaferðir norðanverða vestferðina. Við erum að senda fólk til Bólungavíkur, Súðavíkur, Flatirar, Þingirar. Hvert erum við að senda? Við erum að senda það í Skrúð. Og já, ætli, þetta sé ekki svona, já, Ósver, Byggðasafnið. Við notum helstu, við notum kirkjurnar. við bjóðum bara tónlistaratri, við notum öll söfnin og við notum kaffihúsin þannig að já, við, þetta er svona alveg eiginlega heitustu staðin sem að hérna, við erum að senda gestin á
5: Já. Það hásumar hjá okkur nokkrar gráður hvernig finnst farþeganum að koma hingað í næðingin sem tekur á móti þeim hinn á höfninni
4: sko margir af þeim eru náttúrulega að hérna, flýja hitabylgjurnar sem eru í þeirra eigin löndum akkurat á þessari stundu en við erum bara ótrúlega duglega að segja þeim ef ég má núna nota hérna, þú veist, aðra annað en íslensku við segjum að íslenskt sumar er state of mind þannig og þau eru bara mjög sátt við það
5: hvernig hefur þetta sumar gengið og hvernig lítur þetta út með framhaldi?
4: Ég myndi að segja að þetta gengur bara ótrúlega vel sko. Við erum að taka á móti tölvert færri skipum enn í fyrra en, og við byrjum hægar, við fórum hægar að stað heldur við gerðum í fyrra en við kannski erum að miða eila allt við síðasta ár og þá toppuðum okkur en eins og þá erum við bara þá gengur okkur rosalega vel og byrgjarnir hérna eru bara það mikil samstaða, það samkeppni en það mikil samstaða, það skiptir svo miklu máli. Ég held bara sveimir þá að eins og við gerðum í fyrra að það var heppilegu fjöldi en svona að því að hafði samband við alla hina byrgina, jú við toppum okkur en við réðum við þetta og vorum ána með útkomuna
5: og það heldur betur vera að laga líka og bæta innviðina núna með að við fyrir að það margt gerst
4: það margt gerst, algjörlega og við erum að, þú veist, skreita höfnina við erum að gera hana fínni og við erum að gera hana í stakk þess búna að geta tekið á móti öllum þessum fjölda og öllum þessum stóru skipum og eins og við sjáum bara kringum okkur núna að þetta allt saman að gerast þó ég myndi vilja sjá þetta hraðar þú veist, þá geti ég ekki alltaf verið að setja minn hraða í öllum verkefni það má ekki alveg, en þetta að ganga og þetta gengur vel
5: Svo ég trubliði ekki lengur að þau fara að hringja inn símtalin með við tíman sem liðin en takk kærlega fyrir spjallið Karlanda
4: Takk sem leiðis, ha, takk fyrir komuna
5: Og gangi ykkur vel
4: Já, takk fyrir
5: Hvernig sér þú svo fyrir þér núna næstu skref, hvað er það sem að þér fyrir skipta máli að verði framtíð þessar hafnar
3: Ég hef vonandi bara nær þetta að vinna saman þessi skemmti skipa business og svo aftur bæði laxendi sem þjónustu bátar sem eru hérna gerður út frá Ísafirði og vonandi verður byggt hérna sláturhús og svona mín framtíðasýn er að þessi fyrirtæki og þessi atvinnugreina geta unnið saman sátt og samanlindi
5: Eru þið í sáttamöðlun stundum með
3: það? Það hef komað upp alls konar tilvík bara í lífinu og bæði hér og annars staðar þannig að Það kom alveg upp tilvík en það nú svo sem ekkit sem ekki leysist bara með samtali.
5: Já.
3: Það ekkit sem ekki rétt að leysa.
5: Það nóg að gera hjá þér í júli. Hvenær sumarfrí hjá Hafnarstjóra?
3: Hérna á Ísafirði þá hefur sumarfrí verið tekið yfirleitt í október. Já, og svo aftur kannski í mars ef það hefur verið laustund þá.
5: Já. Takk hérlega fyrir spjallið og gangiði vel, Hilmar Lingmann.
3: Takk fyrir þetta.

Hérleikur Baldur Geirmundsson og harmoníku með hljónsveit sinni. Lag hans við Pollinn kom út á plötu fyrir allnokkrum árum síðan. Baldur auðvitað hljónsveitarstjóri hinnar narkonu sveitar BG sem að starfaði fyrir vestanum ára tugaskeið. Og við erum hvergi nærri hætt hérna í morgun klukkanum. Við erum eftir að ringja norður og heyra í fugla áhuga manninum Brynjólfi Brynjólfssyni.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafnin á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: Galeko þakrænur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of
8: me. Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Atvinnuleysi í byggingariðnaði að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Þorsteinn Víglundsson, stjórnarformaður samtaka iðnaðarins, segir að atvinnustig hafi verið hátt í greininni undanfarin ár, en nú séu blikur á lofti.
15: Við sjáum alveg auglustverki að það eru aukast og komum fram að það til 40% meira atvinnuleysi núna meðal verkamanna í byggingarinnu heldur en var fyrir ári síðan, þannig við sjáum þetta veruleg breyting á skömmum tíma og við finnum alveg að það eru talsverðar áhyggjur af stöðunum sem inn í haustið. Menn hafa áhyggjur af enn frekari samdrætti þar. Ég myndi sérst að það sé alvarleg.
14: Þorsteinn segir samdrátt greinilegan í íbúða uppbyggingu sem skýrist af minni sölu vegna hás vaxtastigs.
15: Það er alveg augljós áhyggjumerki á markanum fyrir haustunum. Það sé óhætt að segja það og staðan gæti orðið bara verulega þungi vetur.
14: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Bandaríkin og Íran hafa skipst á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Stjórnstöð Bandaríkja her segir að herinn hafi hæft tugi skotmarka í Íran, þar á með að loftvarnakerfi ratsjárstöð var við ströndina, eldflauga og drónabirðir og lítil herskip. Herinn segist hafa notað herþotur, herskip og dróna í árásunum. Auk flugdróna þá voru sjávardrónar notaðar í fyrsta sinn í árásum næturinnar. Íranski byltingarvörðurinn segir að her landsins hafi hæft bandarísk skotmörk í Jórdaníu, Bahrein og Kuveit í nótt, þar á meðal herstöðvar. Skömmu eftir að bandaríkja her hóf árásir sínar í gærkvöld fordæmdu írönsk stjórnvöld árásir bandaríkjana á Íran síðustu daga og segja árásirnar hafa gert að engu þann árangur sem náðust hafi í viðræðum síðustu mánaða. Utanríkis ráðherrar Evrópusambandsins ætla í dag að ræðu mögulegt bann á innflutning á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Í síðustu viku samþykkti írska þingið lögum bann á innflutning frá landtökubyggðum.

0: slökkvistörfum við rökkur. 400 slökkvilismenn hafa unnið að slökkvistörfum. Þetta í fyrsta sinn sem slökkviflugular eru notaðar í héraðinu. Þær sinna jafnan slökkvistörfum í þurrari og heitari héruðum í suðurhluta Frakklands. Ríma þurfti 15 heimili í þorpi í útjaðri skóarins. Ef slökkviflugalina hefði ekki notið við, hefði þurft að ríma fleiri þorp. Skóareldurinn hefur truflað samgöngur í grennd við höfuðborgina. Hluta A6 hraðbrautarinnar var lokað en hún ein helsta umferðaræð landsins og tengir saman París og Lyon. Þá urðu miklar seinkanir á lestarferðum frá Gare de Lyon, lestarstöðinni í París. Frakkar glíma nú við þriðju hitabylgju sumarsins eins og íbúar fleiri landa í álfunni. Veðurstofa Frakklands hefur gefið út rauða hitaviðvörun í stórum hluta landsins í dag, rétt eins og í gær. Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakklands, segir að það sem af er ári hafi 250 ferkilometrar lands brunnið í Frakklandi. Það tvöfalt meira en allt árið í fyrra.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði Hafnarfjarðarbæi af skaðabótakröfu Jóns Rúnars Halldórssonar fyrrverandi formanns FH. Hann krafðist bóta vegna þess að bærinn afhenti fjölmiðlum skýrslu Deloitte þar sem farið var yfir byggingu knatthús félagsins, viðskipti þess við bæin og aðkomu forystumanna félagsins. Efni skýrslunar vakti mikla athygli og umræðu á sínum tíma. Jón Rúnar taldi á sér brotið og krafði bæin 2,5 miljónir króna í bætur. Héraðsdómur sýknaði bæinn á fimmtudag og dómurinn var birtur í gær. Veður sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum engum vestan til á landinu, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttalestri er lokið.

0: Kveðja er lag eftir Hilmi Jóhannesson og Sigfús Agnar Sveinsson. Hér sungu Álftagerðisbræður. Þarna mátti heyra í Gretti Björssyni á harmoniku og Sigurði Rúnari Jónssyni á mandólin og í raddsetningu sem Daniel Þorsteinsson gerði. Og það nú fátt sem að kallar fram Norðurland í hugskoti manns eins og Álftagerðisbræður. Og það vill svo til að við erum komin norður í gegnum galdra símatækninar í Sigurhæðum í á Akureyri er rekin menningarstofnun sem að heitir Flóra og þar Kristín Þóra Kjartansdóttir staðarhaldari. Góðan daginn Kristín Þóra.
1: Já, góðan blessaðan daginn.
0: Og það nú aldeilis afmælis dagur hjá ykkur í dag.
1: Já, það má nú segja. Hún, við fögnum nefnilega í dag 150 ára fæðingar afmæli Kristína Sigfúsdóttir skáldkonu sem átti heima hérna í Sigurhæðum á tímabili eða þess í ein fjögur árs á árinum 1936 til svona fram á árin 1940. Og hérna, en kom innan úr Eyjafjarðarsveit.
0: Já, já. Og hún var rithöfundur eins og þú segir og hérna byrjaði snemma að skrifa.
1: Já, Kristín, hérna byrjaði mjög unga að skrifa. Hún hérna er sem sagt var fætt 1876 og í lok sem sagt á seinni hluta 19. aldar er svona svolítið opnum í samfélaginu fyrir því að svona ólíka raddir stígi fram á sjónarsvið sem höfðu svona kannski ekki haft aðgang af því að vera tjási mikið áður og Matthías Jökumsson sem að lét hjúreisa húsi Sigurhæður sem við erum í var einmitt mikil talsmaður þessa að þessar ólíku raddir fengju að njóta sín í samfélaginu og láta þessir heyra og Kristín er svona þó hún sé sko í rauninni af fátöku fólki hérna innan í Eyjafjarðarsveit eða í Sörbæðarhreppi þá en Eyjafjörði komin að þá hérna er þar mikið menningaríkidæmi og meðan annars er einn af svona leiklistar köppunum úr lærðaskólarum í Reykjavík sem að verður síðan prestur í Sörbæ Jakob Björnsson hétt hann og hérna sem að verður prestur hérna á 17. hluti 19. aldar inn í Sörbæ sem er hérna rétt hjá fæðingastað Kristínar og uppeldistað hennar sem að heita Helgastaðir og hérna og það verður svona tilbætti blómlegt leiklistalíf þarna inn í firðinum og Kristín er sem svona ungmenni verður hún svona sem það vitni svolítið að þessu eða svona er svolítið með í þessu og fer að skrifa leikrit og setja þau upp bara líka heima hjá sér með fólkin sínu og það sem okkur við líka bara svo áhugavert við það er þú veist að bara er bara þetta að bara það er ekkert að gera og hérna og maður bara finnur sér eitthvað maður býr sér bara til skemmtun sína eigin skemmtun og bara þessi eiginleiki sem að við kannski náum vonandi að halda vel í gegnum þessa tækni öld okkar núna er bara að þetta að kunna skemmta sjálfur sér af því að í dagu erum við með svo margt sem að skemmtir okkur þú veist þannig að
0: Þannig að hún skrifaði að tala á netinu lesmaður og hún hafi skrifað mikið á svona tækifærisvísum og svona tilfallandi, fyrir tilfallandi tækifæri. Já, og svo var nefnt þarna, sá ég einhverstaðar að hún hefði skrifað sögu sem að sonurinnar setti í blað sem að þeir handskrifuðu félagarnir og gekk á milli manna. Þetta er svona, þetta er náttúrulega netvæðing þeirra tíma. Það var svona, mann þurfti að fara á milli bæja með þetta.
1: Já, skrif gengur þetta mjög mikið á milli bæja því að það var ekkit mjög mikið lestrar efni og fólk sem eins og Kristín sem var sem börn og ungmenni mjög sólgin í að hérna að lesa og læra bara að lesa yfir höfuð. Það auðvitað bara hérna var allt í þessu líka sko og Kristín þessi hann einmitt að skrifa eins og segir líka meira af vísum og svona en síðan sko leggur hún svona þessi sem er svona alveg leikult að skrifa sín á hilluna og fer hérna og ákveðu sko að gerast bara eins og örlög ungra kvenna voru henni bara að verða bónda konur og hún giftist þessum að góðum að menni sveit og þau gera spændur og eignar spörn og svona hún ákveður að leggja skrifin alveg á hilluna á meðan en síðan fer hún fljótlega að skrifa aftur en þá fer hún aðlega að skrifa erfiljóð og hún verður mjög svona vinsæll erfiljóða höfundur og það eru eitthvað svona sem er kannski ekki drosalega mikið stunda í dag en var svona mjög mikilvægt sko í samfélaginu á þeim tíma og hérna og hún er verður svona mikil sálusorgari og fer síðan líka sem sagt síðan er hún nú eru börnin annar aðeins orðin stálpari og hún hana dreymir að til henni kemur maður sem að segir henni að hún er að skrifa leikrit á hvern efni og hún gerir það og það er leikriti tengda mamma sem hún skrifar hérna, árið 1920 er það svona tilbúi og er sett fyrst upp inn í sveit inn í Sörbæ og síðan gefið út að bók árið 1923 og þetta er svona eila fyrsta rosalega vinsala leikverki hennar Kristína sem er sínt rosalega víða og síðan gefur hún út skáldsögur og smásögur og í svona smásögnu söfnum frá þessum á fyrirlita 20. aldar þá er Kristína svo oft þar meðal svona bara helstu rithöfunda þjóðarinnar á þessum tíma og síðan sko byrjar hún að fá skáldalaun upp úr 1930 frá Alþingi og er á þeim að því við best vitum óslitið til dánadags árið 1953 en þá erum flutninga til Akureyrar sko. Og hérna og býr hér alveg til dauðadags og er jarðsett hérna í kirkjugarðinum.
0: Og þetta er eins og við sagðum, þetta er afmælisdagurinn, það eru rétt 150 ár síðan hún fættist. Og hvernig ætlið þið að halda upp á daginn?
1: Já, við ætlum að, við vorum sérst með svona fögnuð hérna í Sigurhæðum í júní og síðan tókum við upp smá samstarfið Eyjafjarðarsveit og verðum með útiviðburð í dag klukkan 4 við helgastaði í Eyjafjarðarsveit. Það er hérna eins og næri beitt á móti smámunasafninu og Saurbæ innanlega í dalnum, svona 20 mínútur hér innan af Akureyri og þar ætlar þess að hérna Teitur sem er framhaldsskólanemi sem að vann verðlaun Kristína Sigfúsdóttur sem er veitt í Hrafnagilsskóla, það er grunnskólinn í Eyjafjarðarsveit. Í fyrra eða hitti fyrra vann hann þessi verðlaun og ætlar að lesa eins úr verkinu sínu sem hann vann fyrir og síðan er eitt af skáldum okkar úr Pastel Ritröf hann Mars Baldus ætlar að lesa fyrir Kristínu úr nýju verki sínu sem kom út í vor og ég ætla því að segja hans frá Kristínu og María Pálsdóttir leikkona sem að reykur líka hælið inn í Eyjafjarðarsveit. Hún ætlar að lesa úr einu verki Kristínar sem er nú vel við hæðin. Þetta er sérst útiviðburður og verður bara yndisli stund í svona fínu ævintýralegu veðri sem er hérna líka þess að dama.
0: Já, já. Þið fáið betra veðri þannig fyrir norðan.
1: En þá að lægja svona aðeins þegar líður og daginn sko. Þetta verður bara fýtt þegar klukkan árið 4 í dag.
0: Já, þetta verður öllu fallið mjög hátílegt og skemmtilegt heyri ég.
1: Já, þetta verður svona heimilegt og huggulegt og í anda Kristínar bara leikliði og ánægja.
0: Við segjum þetta gott að sinni Kristín Þóra og til hamingjum í daginn og góða skemmtum í dag.
1: takk sem leiðis.

Og eftir spjallokkað við Kristínu Þóru fyrir norðan þá heyrðu við einmitt texta eftir umræta Kristínu Sigfúsdóttur sem samdi þennan texta á sólbjörtu vori við sóttum þennan fund fyrir landsfund kvenna árið 1926. Það var kvennakór Reykjavíkur sem að söng. Og við fáum meiri músík, íslenskt sönglag.

0: tónlist eftir Jórunni Viðar hjá okkur í morgun glugganum. Þetta var glugginn hennar. Jón Þorsteinsson söng og ég ætlaði nú að vera með þetta allt á hreinu. Hver spilaði með honum, Gerrit Sjál spilaði með honum á píanó en textin eftir Halldór Laxness. Og það komið að frétta yfirliti hér í morgun glugganum og við erum þó hvergi nærri hætt vera.
1: Þræðumst fugla hér rétt á eftir.

0: Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launi þér, Úlfur Logason í listasafnin á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11-17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóáburður, KB Borganesi.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Hvað eru margir í hverjum leikmannahóp á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá Tölvutek, Húsasmiðinni, A4 og AB Varahlutum. Sýndu háum takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
3: Kristall, það sést.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríð. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
12: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurhvarfi, garmin.is.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
16: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
17: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Atvinnuleysi í byggingariðnaði að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Aukin þungi var í árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum Írans í nótt. Bandaríkja her beitti sjávardrónum í fyrsta sinn í sínum árásum. Skipa umferðum Hormúsund hefur ekki verið minni í 5 vikur. Mikill skógareldur hefur geisað í Fontainebleau skógi í Frakklandi síðan í gær. Skógurinn um 60 km suðaustur af höfuðborginni París. Flugvélar voru notaðar í slökkvistarfi héraðinu í fyrsta sinn í gær. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræða í dag um mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: daglegu störf. Þetta er veiðimannalag Sigríðar Níelsdóttur, ömmu Lofæ. Og við ætlum að ekki að fara á veiðar, en við ætlum að fara að skoða dýr, getum við sagt. Fugla, kannski helst vera.
1: Já, við erum komin í samband við Brynjólf Brynjólfsson hjá Fugla athugunarstöð Suðausturlands á Höfn. Fugla áhuga maður mikill kontrasell Brynjólfur. Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Er dagurinn hafinn í fugla skoðun eða talningum eða hvaða er sem að fugla áhuga menn fást við? Ertu hvað liggur fyrir í dag? Ertu komin út í felt?
2: Nei, ég hérna vísinn í eina stund það sem við erum svona mesta merkja, hvað en dagurinn hefur þetta búið og hefur stefnartekin á hala merkja kríur og fyrir skúma
1: Kríur og skúma, já, sko, segðu mér aðeins fugla athugunarstöð Suðausturlands, hvaða hérna, segðu mér frá þessu batterí er þetta stærðarinnar stöð?
0: Eina mörgum kannski
2: Nei, þetta nú eina á Íslandi sem svona fuglaathugunarstöð því miður, þá hefði nú viljað sjá fleiri en við náttúrulega erum að merkja við teljum ákveðna ja, fugla á svæði og bara svona allt sem fæll til og það er nú að miðla sem flestu til almenningsins og við getum gegnum Facebook síðu og fugla.is en þetta er svona mest er þetta að vera að merkja á fugla.
1: Hver er ástæða þess að þetta er eina fugla athugunarstöðun á landinu og Suðausturlandi? Eru sérstakir fugla áhugamenn í þessum landshluta eða er fuglalífið sérstaklega merkilegt eða er bara...
2: Þetta er nú bara, held ég, aðlega tveir villi syngar sem að byrjuð á þessu og hérna, það var haldið áfram. Þetta er náttúrulega rast. Og þetta er alltaf rosa gefandi en þetta er ekkit fyrir alla að fólkna að stóna hluta sínu lífi í svona sko.
1: Fer mikil tími í það?
2: Já, það og líka maður einn bara eins og maður getur að vera kringu fugla þannig að þetta er svona 365 ári og einhverju klukkutíma á dag
1: Já, og það er heimasíðan fuglar.is, hann, ég oft skoða hana, þar eru fregnir af flækingsfuglum og annað og svo ertu komin með Facebook síðu ári lífi fuglaáhugamanns, þannig að þú birtir myndir og myndskeið og fréttir af því sem að þú ert að fást við á degi hverjum og það er ansi fjölbreytt, hér eru fyrir nokkrum dögum þá varstu í stærðarinnar aðgerð helsingja merkingum sýnist mér og svo ertu með sjálfboðaliða í öðrum störfum sko, þetta virðist vera ansi fjölbreytt
2: Já, maður reynir það nú og hérna að það sem fjölbreyttast en þetta kannski lítur aðeins meira út heldur en það er en maður er alltaf eitthvað að gera og helsingja merkingarna hafa verið síðan 2018 við höfum alltaf komið að því hérna og þannig að þetta er svona litmerkingar og ég mikið verið að lesa af og ég mislega það að gera fengum það sjálfbóðarleginn að koma alltaf til fuglaathugunarstöðarinnar og það er að koma annar í dag sem fyrir með okkur í kvíðuna þannig að þetta er svona aðeins lífgar upp á lífið
1: Magna að skoða myndirnar á sem helsingja merkingum, þetta er bara eins og
0: í réttum,
1: það verða rekað og þarna til og frá stóra hópa.
2: Já, þeir eru mjög þægilegir, þetta eru svo mikil fjölskyldufuglar að það er mikið til þess að þeir fljúi frá ungunum, þannig að við tökum yfirlega sko unga fugla, ekki geðfugla hópa og þá er mjög auðvelt að hérna, halda þeim og þeir eru rólegir frekar. Svo hérna, þessi sést er að vera að reyna að koma um út úr réttin okkar, við getum alveg til í að hlöfiðböldu en ég erum það
1: Og hvað er svo gert Hvað er svo gert við upplýsingarnar sem að aflast úr þessum merkingum og öllu?
2: Það er alltaf margt verið við getum séð aldur hvar þeir eru á vetursetu hvar þeir verpa hvar halda sig á sumrin svo er GPS sendar á tölvölda fuglum þannig að halda að fylgjast ennþá meira með hvar þeir farið í fjöllin í þetta ber og hvernig þeir eru í að brá túnum hjá bændum og ýmislegt bara þannig að það fullt upplýsingum sem kemur út þessu þannig að það bara svo að vinna úr því öllu saman
0: En þessar aðferðir sko, sem þið beitið eru svipaðar aðferðir við alla fugla, ég meina nú verið þeir mjög ólíkir er það ekki, þú talar helsingarnir væru rólegir og meðfærilegir en einhverjir svona sem að eru sem að hafa svona ekki mikinn karakter í það að vera að láta telja sig eða merkja
2: Já sko það er gott að hafa sjálfbúðlega alltaf að hlaupa að þessi erum fyrir maður eskjast þá hægist á en vaðfuglarnir það bara, við tökum bara unga yfirlega þar og þá bara hlaupið eftir inn og stórpaði spóa ungi er þokkalugur hlaupari til þeimis þannig að þetta náskoðum en svo er þetta sem við kríu þá með alltaf femma bara í vartu það verð bara í það unganir liggja þannig að maður bara býnur þannig og leikar það ekki í grasi eða hvernig finn er Það sem má ánga og svona, en svo spörfuglana tökum við inn í að jónastlundum. Það sem að þetta stærsta, sko, það vorprogram og haustprogram, það svona tími.
0: Já.
2: Og þá erum við bara með sérst að fugla net hérna í þessum myndir sem við finnum jónastlundum. Já.
0: En hvað, notið þið svo myndir líka til þess að telja eða hvernig, hérna?
2: Já, það er alveg, sko, við til dæmis, það voru, sem við Helsingjan, þá voru, Það eyjar, eða svona sker út í Breiðarlóni í Örvun og við hefum aldrei farið ánga hann eða það var settur drónið að rifi núna og við hann tegum að tala báða mikið vartfuglum og fuglum þar þannig þetta er alveg hægt að gera það svona en mikið til eitthvað nú bara sem maður telur bara eins og ég búin að telja áspyr hérna í lóni í 20 ár eitthvað svona 20 sinum á ári og þá það bara talið
1: Já maður getur ímynda sér að
2: það myndi því í gær
1: maður getur ímynda sér að drónar geti nýst ágætlega í þessum fræðum
2: Já, það er svolítið mísjönd þetta gekk ágætlega hérna með ég sáttu Helsingin og það hægt að vera tiltölulega nálægt og svona, en svo eru bara aðri fuglar sem að það spói ég minnst náttúr hann hann bara flýgur á drónan og skellir hún drónaflugmenn eiga að óttast spóa
1: já, eins gott að eins gott að vara sig á spóanum og svo eru flækings fuglar við vorum að lesa henni morgun í mokkanum viðartitlingin sem að sást í kjósi Hvalfirði í fyrsta sinn á Íslandi og það er sagt frá því að það hafi tugir fugla áhuga manna gert sér ferð strax á bæinn þar sem að fuglin sást til að skoða þennan fugl já, þetta er svona ákveðin þessi líst eins og ákveðin æsingur hafi gripið sig við komu viðar titlingsins er mikið svona að komi glænýir fuglar og er fólk alltaf spennt yfir þessu?
2: Já, það koma nú ég vil taka þér í ári eitthvað svona sko, og við höfum nú ennþá ekki lagt af stað hérna, sko en það lítur að stytta því það
1: Já, langar þið að sjá við að tilningin?
2: Já, sjálfsögðu Við erum að hvað ekki sagt, safna tegundum þannig þetta sem að til þess að við þessum erum búin að vera lengst og síðan mestum að bæta ykkur tegund þá verðum við bara að fara í allt sem kemur
0: Og merkja hann?
2: Nei, við látum þennan alveg fyrir því
1: En þú... Þú viljar ekkit fyrir þeir að ferðast þvert yfir landið til að sjá fugl?
2: Nei. Mjög líklegt ef við förum hérna að við bara kerum á morgunni og heim á kvöldi, sko. Gerum ekki nema einhverjir 300.000 kilometrar, þannig að þetta er ekki
0: skreppitúr.
2: Já.
1: En getur verið örugur að sjá fuglinn? Getur hann ekki bara flogið hvert sem er?
2: Jú.
1: Og meðan þú ert á leiðinni?
2: Jú, svolítið. Og því fleiri sem er að er genið þá vona bara en síður og leir og þess að festi getur síður ekki. Það er ofta með að vera aðtast mikið í þeim og og alltaf hætti að færi sig og þá ekki vístu við vitum hvað hann er og hann sé bara næsta bæ
1: En veistu þá hvað þú hefur séð margar tegundir fugla?
2: Já,
1: Þú voru endur taka þetta, heyrðist eitthvað illa?
2: Í kringu 340 á Íslandi Það er það er ekki 345-7 svo sem ég hæstur það sem er að fyrir með mér að merkja og ég hann fuglað stöðinni
1: En sko, hafið það orðið vörfið það fugla áhuga menna að sé að koma fleiri flækingar eða framandi fuglar til landsins kannski með breyttri veðráttu og loftslagi eða eitthvað slíkt?
2: En okkur hérna finnst þeim nú flækingunum fækkar því þetta alltaf að suðvestan átti út í eitt þannig að Já. Og koma helst alltaf ameríski fuglar og þeir koma miklu miklu færri en eru oft náttúrulega fyrir okkur kannski betri það er það sem okkur vantar að það koma svona fuglar en hérna síðust árin þetta hefur okkur finnst að vera þetta bort í flækingu og hérna, að þetta kostar bara meiri hörðanug
1: Mikið að keyra 1000 kilometra til að sjá einn fuglinn örgulega feikilega þess virði. Áttu þér sjálfur uppáhalds fugla eða gerir þú kannski ekki upp á milli?
2: Jú, þetta eru fuglar sem að er manni kannski svona aðeins í dýpa því að það sé að kæra við eða bara svona minni stæði það að til dæmis fugl sem að mikið að sé að ég var þetta sem netfang sem við bjúnaði að það hefur sést eitthvað 10 á landinu og ég hef fundið 9 af þeim þannig að þetta manni kært sko yeah. og svo náttúrulega fundið við hérna að fugl til þessi 12 minna stundi sem að menn vissi bara ekki hvað var svo snokkuðum við setna í ljós og ég hef skýrði hann múskugríp þannig að ég náttúrulega verður svona múskulegur þá sem vita hvað það er
0: yeah.
2: en að þannig það var lengi vel eini fuglinn í þessum við kvöldum vestum paljátti og var svolítið mjög skemmtilegt að hafa fengið hann hérna, hann kemur frá Östur Síberíu það er svona einn og einn fugl sem er náttúrulega aðeins betri en annars
1: og hefurðu haft hennan áhuga bara sem þú manst eftir þér eða?
2: Já, ég allavega veit að ég var hann að teikna fugla þetta 7-8 ára gamall ég man nú ekki svo mikið á þáttum árum svo svona fór úlingsárunum þá fór þetta svona aukast
1: en sko já þú segir þetta sé þetta er mikil vinna ferðalög og ýmislegt basl en svona viljum aður fá áhuga á fuglum á gamalsaldri mælur með því
2: já og það þarf enginn að verða eins og við þessi, það sé að brjálu þetta skoða fugla margan annar hátt og njóta
0: en líka þetta gerir þetta í hófi
2: já, sem betur fyrir fullta fólki sem er mjög bóast og jafnvel lætið duga að fylgjast með hvað við hinni gerum
0: já.
2: Það er líka til og bara gott
0: svo er náttúrulega hægt að fara bara og fylgjast með ykkur hlaupa eftir spóunum
2: Já, ég ætla bara að vona sér ekki margir að taka það upp. En það sem segir maður fæ bara sjá góðlega í það. Það fyrir bóttir þeim.
1: Við hleypum þér í mikilvæg fuglastörf þín í dag, Brynjólfur Brynjólfsson hjá Fugla athugunarstöð Suðausturlands á Höfn. Þakkaði kærlega fyrir spjallið.
2: Já, takk sem þess.

0: Hér söng Josephine Baker með Adrien Lamy og það má segja að þetta sé svona smá upptaktur af að því að við heyrum þessa plötu sem að geymir þetta lag því að hún úr einkasafni Þórdísar Klassen sem að hlustendur þekkja úr landanum til dæmis og Þórdís er að koma og segja okkur aðeins frá þessari plötu í fyrramálið.
1: Og þetta var spilað beint af plötuspilaranum, loksins fegst þú að draga fram plötuspilaran sem þú...
0: Ég laði mikla áherslu það að fá plötuspilara hérna fyrir morgun klukkan.
1: Og ég vona hlustendur hljóta hafa heyrt það að þetta var spilað af plötu, ekki úr einhverri, af einhverri nútíma tækni.
0: Nei, þetta betra, finnst mér, meira vesen og betri hljómur. En það ýmislegt fleira, hvað sem býður okkar á næstu dögum það við ætlum að heyra í Þórildi Ólafs
1: Þórildi Ólafsdóttur Úganda fara fyrirverandi starfsmaður hér á Ríkisútvarpinu hefur verið reglulegu gestur í hjá kollegum okkar í morgun vaktinni Tótu og Bitni að segja frá lífinu í Úganda hún komin heim og ætlar að koma til okkar hingað í hljóðstofu og segja okkur eitthvað ennþá meira frá Úganda og ferðum sínum. Hún verður hér með okkur á morgun upp úr hálf níu. Og síðan, en,
0: já
1: ýmislegt annað sem að býður okkar í vikunni. Færeyjar klassísk tónlist, Ódysseifs kviða, ég veit ekki hvað.
0: Nina Sif í Hveragerði og margt fleira og fullt af músík meðal annars tónlist eins og þessi romantísk, suður-amerísk tónlist með þessum frábæra titli sem Hiso Fasil þetta var mér auðvelt ég veit ekki með þig en þetta var mér ekki sérstaklega auðvelt að vera henni morgun en þetta á ekki að vera auðvelt
1: þetta á ekki að vera auðvelt og við leggjum okkur allavega all fram, við erum að gera okkar besta
0: Takk fyrir í dag

0: Húsdýragarður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Trakt og svöflur, það er opið 13-17, samgöngusafnið í Stóragerði Skagafirði. Ertu fyrir sunnan, það er notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsjósa, Reykjavíkur, skóarsafn og Norræna húsið. Göngu grindur, stóð draghálsi. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herra fataverslun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Svefn herbergis teppi, harfiðar val.
1: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Ætlar þú á útsölu? Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
11: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Bíkó Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi í byggingariðnaði er að aukast hratt, segir stjórnarformaður samtaka iðnaðarins. Hann segir greinina stóra og samdráttur í henni finnist því langt út fyrir hana. Þorsteinn Víglundsson, stjórnarformaður samtaka iðnaðarins, segir að atvinnustig hafi verið hátt í greininu undanfarin ár en nú séu blikur á lofti.
15: Við sjáum alveg auglustverki að það er aukast og komum fram að það er 40% meira atvinnuleysi núna meðal verkamanna í byggingarinnu heldur en var fyrir ári síðan, þannig við sjáum þetta veruleg breyting á skömmum tíma og við finnum alveg að það eru talsverðar áhyggjur af stöðunum sem er inn í haustið. Menn hafa áhyggjur af enn frekari samdrætti þar. Ég myndi sér að það sé alvarleg.
14: Þorsteinn segir samdrátt greinilegan í íbúðauppbyggingu, samdrátturinn skýrist af minnisölu vegna þess að vaxtastig sé hátt.
15: Það er alveg augljós áhyggjumerki á markanum fyrir haustum. Það sé óhætt að segja það og staðan gæti orðið bara verulega þungi vetur.
14: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði Hafnarfjarðarbæ af skaðabótakröfu Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns FH. Hann krafðist bóta vegna þess að bærinn afhenti fjölmiðlum skýrslu Deloitte þar sem farið var yfir byggingu knatthús félagsins, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins. Efni skýrslunar vakti mikla athygli og umræðu á sínum tíma. Jón Rúnar taldi á sér brotið og krafði bæinn 2,5 miljónir króna í bætur. Héraðsdómur sýknaði bæinn á fimmtudag. Dómurinn var birtur í gær. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsins ræða í dag mögulegt bann á innflutningi á vörum frá landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Landtökubyggðir Ísraela á Vesturbakkanum eru ólöglegar samkvæmt alþjóðalögum. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, sagði í upphafi fundarins í morgun að staða mála á Vesturbakkanum drægi úr líkum á því að tveggja ríkja lausn verði að veruleika. Í síðustu viku samþykkti Írska þingið lögum bann á innflutningi frá landtökubyggðum Ísraela. Fleiri í ESB-ríki á borð við Holland og Spán hafa haft til skoðunar eða innleitt slíkar hömlur. Nýsjálenski leikarinn Sam Neill er látin 78 ára að aldri. Hann lék í fjölda mynda ævina en frægð hans reis hæst í myndunum Júragarðinn. Greint var frá andláti Neills á Instagram síðu hans. Dánarorsök var ekki tilgreint. Hann greindist með krabbamein 2022 en hafði náð fullum bata. Fréttalestri er lokið.
16: Góðan dag, kæru hlustendur.

0: Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru feðginin Sigurður Snorrason og Ásta Sigurðardóttir. Velkomin bæði.
1: Takk fyrir.
0: Hvað sagður við hana þegar hún fluttað heiman 15 ára?
2: Ég maður það ekki, en það var alltaf að ég öskra ekki á hana neitt. Ég skildi hana, held ég.
0: Bara já, að... en ég minna 15 ára?
2: Já, en með að því hvernig hún var, hvað hún var... Hvernig hún var og hvað hún var þroskuð og já, hún vissi nákvæmlega hvað hún vildi.
0: Ásta?
1: Það þýtti bara ekki að segja mér fyrir verkum, sko. Þannig að þetta var nú bara svona... Já, ég til dæmis lét nú gata í mig naflan eftirminnilega þegar... en þegar næsta gat kom þá og mitt fótpappi bara með mér. Það var miklu betra heldur en ég færi að gera þetta svona, hérna...
0: Já,
1: fela það, sko.
0: Og hvar setturðu...
1: Tunguna.
0: Nei, hættu. Og þú bara, og þú hugsaðir, það ekkert sem ég get gert.
2: Við höfum alltaf verið óskorlega góðið vinnir.
0: Já, já. En sko, þegar ég vorum eitthvað að tala um þetta, þú veist, hún hefði flutta heimar 15 og ég eitthvað ægjað og óaði, en þá sagði þú, já, þetta var svona, þetta var svolítið ég.
2: Já, það má segja það. Ég var mjög bráþorska, byrjaði að spila í popljónsinn til þar 12 ára og Mér sem var upp á Keflavíkurvelli og náttúrulega kól ólöglegur og hérna og spilaði...
0: Að spila í klúbum þar?
2: Já, já. Voru mikið í Officer klúbum
0: þar. Þú veist, það er, þú ert ekkit vilt að hafa pappið sem að viltur.
2: Og því held ég áframhandli fór út í nám og þá var ég sem sagt 17 ára.
0: Já, já. En sko, þegar þú ert 17 ára mitt, þá ertu komin í músíkinni það ekki? Úrst farin að spila bara... Já. Ekki sinfó, en þú, ég meina, þú varst fann að spila einhverjum, er það ekki...
2: Jú, ég byrjaði í Drengja Lúrasveit, takt eftir
0: já,
2: Drengja Lúrasveit.
0: Drengja Lúrasveit,
2: og
0: akkurat.
2: Og hérna hjá Karli Átt Orunálssoni.
0: Já.
2: Og þar var ég, þannig ég var 12 ára og fór svo í engatíma hjá Vilhjálmi Guðjónssoni, klarnleikar sem var í symfóníunni þá.
0: Já.
2: Og síðan í tónskólinni Reykjavík og... Svo ég var ekki sérstaklega hamingjusamur þá og það var hérna, mér fannst ekki ganga nógu rætt og ég mátti ég fá að spila nógu mikið og svo hitti ég Lára Sveinsson og sem var að koma, trompetleikari, var að koma frá Vín í námi, var búin með námi sitt þar og hann sagði, stráku þú voru ekki til að gera, þú bara drifðu þetta í Vínar.
0: Já.
2: Og hann skrifaði og hérna
0: Já, en hann hefur hjálpað þér að sækja.
2: Já, hann bara fengum umsóknar eðurblöð og hann þekkti væntaði, ég semst, tilvandi kennara minn.
0: Já.
2: Skrifaði honum og, já.
0: Strangur þú er ekki til að gera.
2: Já.
0: En ég meina, þú veist, fóruldið einir, hann hefur þá þurft eitthvað, hvað, sannfæra þau eða hvað?
2: Já, hann kom í kaffi með væntalegri eiginkonu sinni, Sigríði Þorvaldsdóttur.
0: Já.
2: Og kom í kaffi í Karavóin og samfæri mömmu, aðalega mömmu.
0: Já, var pappin svona aðeins slægur. Og varst þú sko, hugsaðist þú 17 ára, ég er svo tilbúin að flytja einn til útlanda og fara að læra tónlist. Það var bara,
2: já. Ég þurfti að taka inntökupróf og þar inn í háskólan og það gekk ágætlega sko.
0: Já, já. Og leiði vel að núti?
2: Mjög vel, já. Ég er búin að vera, já þau segja oft, krakkandi mínir er það, að ég sé nú hálfgerður austurríkismaður.
0: Já, akkurat, þetta hefur áhrif náttúrulega á, hú veist, mótunar árin og allt
2: já,
0: þetta.
2: Já, þetta er rosalega, maður er svo opinn og fljótur að læra máli og
0: já,
2: allt þetta.
0: Já. Já, Ásta, þannig að ef að, þú veist, þú varstu búin undirbúið undir að þú tilkynnti þeim 15 ára og ætlaðir að flytja heiman, þú hugsaðir, já, pappi mun skilja mig, en mamma þín?
1: Ég hafði einhvern veginn engar ágjur af þessu, sko. Þetta bara, ég var náttúrulega alltaf í heimsókn, sko. Þú veist, ég fór ekki til útlanda, sko.
0: Nei.
1: En hérna...

0: úr hverfinu,
1: já, kannski, já. Já. En mömmu fannst þetta bara miklu erfiðara heldur en pappa. Hún átti að til að mynda hérna borga sko til að mér tannlækni minn og alls konar svona löngu eftir á flutt.
0: Já.
1: Að það væri bara það sem mömmu rætt að gera.
0: Það sem mömmu rætt að gera. Þetta sem mamma er vissi þetta.
1: En já, já, þetta vandist.
0: Og hvert fluttiru?
1: Ég flutti nú bara til heim til kærasta minn sko.
0: Já, já, já.
1: Þannig að og ég hef ekki búið heima. Ég var einu sinni í tvo mánuði áður en ég fekk afhönda einhver íbúð eftir að ég bara varð mamma, sko.
0: Já, einmitt.
2: Ég mani mitt að ég var í kærastóðu í París í tvo mánuði, 2006, og þá kom hún í heimsókn og kærastinn.
0: Já.
2: En ég voru ekki hjá mér, þau voru bara í okkur hóteli.
0: Já. Og þú hugsaði bara, hún á góðum stað, hún ásta mín.
2: Já, já.
0: Já,
2: já. Engar áhyggjur af henni.
0: Engar áhyggjur af henni. En hafðirðu, sko, engar áhyggjur af því, segurður að hún fær ekki tónlist? Varst ekkit, sko...
2: Nei, ég held að það hafði bara mjög fljótlega komið í ljós að það yrði ekki. Hún var búin að fá að prófa trompet og fiðlu og eitthvað píano og þetta var hvorki fuglinn fiskur, sko.
0: Nei. Já, þú segir það.
1: En það eru mjög fáir sem kunna fleiri til dæmis íslenska texta heldur en ég og ég ekkit smá flink í að syngja á djamma í útilegu. Þannig að þú veist, það ekki alveg ón.
0: Nei, sko. Nei, minna, þú kemur bara mjög sterk inn á ólíkum stöðum. Mér langar að spyrja þess að út í mömmu þína. Hver var mamma þín?
1: Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanuleikari.
0: Já.
1: Náttúrulega bara drottin styrðarleg.
0: Já.
1: Og mjög ólík mér, mjög, en við vorum mikla vinkunur og já, nú verða komin 4 ár
0: já.
1: Síðan hún dó.
0: Það er sko, svo segjum alltaf, tíminu svo fljótur að líða, en svo kannski er hann ekki þegar eitthvað svona er, eða hvað?
1: Það er svona í báða, enda finnst mér, mann finnst ótrútt að sé svona langt síðan, en svo líka alveg í hinn áttina.
0: En það var náttúrulega sko, hún var náttúrulega einhvern veginn alltaf spilandi.
2: Já.
0: Þú veist, mann fannst alltaf hún vera á já, bara eila, þú veist,
2: já,
0: sem, bara allstar þar sem var músík, þar satt hún.
2: Já, já.
0: Já.
2: Og náttúrulega, sko, ég innréttaði lítið herbergi út í bílskúr, stúkað af, til þess að geta eftir mig líka á kvöldinu og nóttunni. Og ég spilaði á klarinetleikara spilaði það er bassaklarinet og venjulegt og síðan hátt
0: já.
2: Og ég mitt hlutverk var meðal annars að spila á háu klarinet og þannig að það var þess að bara flutti ég svo út í bílskúr til
0: þess Hvað er pappinn? Hann er út í bílskúr
2: Aftur á móti húsið hljómaði allan daginn
0: já.
2: Að ofan það sem að flygillinn var
1: já. Og það var það erfiðast að þegar að mamma veiktist að það hljóðna allt
0: já, akkurat
1: það var svolítið þannig
0: já, það skrítið
2: já, en þetta var bara okkar þetta var okkar líf sko, til dæmis þegar hún æfði þetta stóra verk Messian sem hún flutti í tilöfna 50 ára afmælinu sinu sem að tekur 2 klukkustundur og 15 mínútur hún æfði þetta í 2 ár og náttúrulega maður kunni þetta alveg utan að sko
0: já.
2: Og svo þegar hún var að spila þá fletti ég alltaf fyrir hana
0: já.
2: Og við fórum út um allt með þetta hérna út um land sko út um land þannig að þetta var bara rosa mikið músík og auðvitað spiluðu við fullt saman þó ekki næstuðis mikið eins og við bæði vildum hún bara var einfallega svo rosalega upptekin, hún var svo vinsal hún var svo eftirsótt
0: Já, það er þessi sem ég var að segja það er bara alltaf þegar var eitthvað, þá satt Anna Guðný
2: já, já.
0: Og var með já. Þannig að þið hefði viljað
2: já, vinna meira saman það, að, hérna, en það bara jú, við spilum svolítið saman hefði mátt vera meira
0: Og hvar kynntust þið?
2: Við kynntumst ég Ísland er svo lítið ég kenndi 1 eða 2 ár við barnamir eða þar sé að tómmetaskóla Reykjavíkur og þar var mamma hennar ritari og þannig ég þekkti þetta fólk og vissi af henni og svo var ég við fengum að æfa í tómyndaskólanum þegar þá var ég blásara kvintett Manuela, sem þetta fyrsta eiginkona mín var í honum og þá varum við komið með þessa tvo villinga hérna elstu bönni mín og húsvörður, hún var húsvörður annarkvæðin ég var húsvörður þarna yfir sumar og ég spurði hvort hún geti kíkt eftir strákunum hún var kannski eitt ægilega hrifin en hún gerði það meðan við vorum að æfa og það var svona fyrsta þar hittustu raunvíðlega svona í fyrsta sinn síðan tók ég þátti að stopna íslensku hljómsveitina og hún var píónleikar þar og reytari og þá smalli þetta saman
0: Já, þá kom það
2: Eftir eitthvað stjórnafundi
0: Hvað með þig Ásta? Hver er þinn maður?
1: Hann heiti Kristján Reynald Við kynnumst já, í gegnum rallið Hann var servismaður í hjá sagt, öðru liði heldur en ég og við bara einhverju góðu partíi, sko.
0: Já. Sko, þá er það komið að þessu rallyið og ég spyr þig fyrst, sko, hefur þú sest upp í rallybíl, Sigurður?
2: Nei.
0: Af hverju ekki?
2: Mér hefur held ég ekki verið bóðar hennilega, sko.
0: Af hverju hafði ekki bóðunum mér í rally?
1: Mér er þetta bara skandat.
0: Já, þetta er skandat.
1: Þeir eru nú ansi margir orðnir, bílarnir, síðustu 20 árin, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég held að það fyrir nú bara bæta úr þessu.
2: Það er ekki öll nótt út
0: eða. Nei, ég veit að það er ekki mér sagt að þú sést frekar dólgur í umferðinni, sko. Keiri rátt, þannig að einhvers staðar fá bötnin þetta. En mér langar að vita bara af hverju ert í rallyi og þú veist, segðu okkur bara frá þessu.
1: Sko, þessir stóri bræði mínir, þeir hérna, emitt, eru heldur ekki tónlistar, menn þeir eru miklu meiri svona bílakallar.
0: Já.
1: Og þeir voru nú byrjaðir í þessu áður en að þannig að ég fer að gera þetta, ég held að 97 sé svona árið sem að þeir fara í að hérna, að kaupa rallybíl og brasa eitthvað í þessu 2006 þá fær þannig, hérna þessast næst elsti bróður minn, hann læti mig hafa hérna, galla og tösku og já, nú förum við í rektina og svo kemur við með mér rally þannig að við fórum og hérna keftum á Mitsubishi Evo 6 þá vorið og unnum þar all og endum sem Íslandsmeistrar 2006 og aftur 2007.
0: Veitu, hvað ertu gömur hana?
1: Að verða 17.
0: Og veistu, vissuru þarna, þetta er málið.
1: Ég elska þetta. Þetta bara jú, oft, þetta er erfitt, þetta er mikið að læra þú veist, þá, ég var ekki góður kóari hérna, til að byrja með sko, mann þurfti bara að læra og ég manni mitt þú veist, danni alltaf mjög upptikinn þú veist, að reyka sér þetta í fyrirtæki og hérna, og hann hafði náttúrulega keft eitthvað þessu áður meðan að ég þekkt ekki leiðarnar og ég fór, eftir ég fekk bílpróf 2007, þú veist, að manni að ég var ein á ógæðslega Nissan sönnýinu mínu með nóturnar öðru megin að keyra sjálf, sko, að leiða sko, sérst, ein í bílnum þegar við leiða sko sérst, á undan, á Íslandi gerir það sko. Þú veist, að keyra leiðarnar undan og búa til þessa nótur sem ég les
0: Já, það má, sem sagt.
1: Það má, já, á Íslandi.
0: Já, okkur
1: að. Þannig að, hérna, já, þetta er búið að vera mjög skrullett.
0: En sko, maður kannski skilur ekki alveg hvað makkarinn, þú veist, hversu mikilvægur hann er?
1: Nei, og það er það sem ég elska sko við rally er að við erum algjörlega einskis nýt án hvors annars. En þú veist, ökumaður í rally gerir ekkert ef hann hefur ekki góðan kóra.
0: Nei.
1: Að því ég segi honum nákvæmlega hvert við erum að fara. Og þú stendur ekki hérna, bíla á möl á 200 ef við blindtæð nema þú veitir nákvæmlega hvað er hinum megin.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Pappi núna ekki sé að smá. Byrjaði. en þegar þú, sko, þegar þú ert að byrja þarna, þegar þú ert bara 17 ára, vissur hvað orð þú áttur að nota til þess að leiðbeina?
1: Já, ég fekk náttúrulega einhverja vídeospólur með gömlu rally og eitthvað og svo fekk ég, þú veist, að þetta er búin að keppa áður, þá fekk ég nótur bara hérna gamlar. En svo náttúrulega fórum við bara að búa til okkur eigin nótur. 2007 fyrir við fyrst Bretlands að keppa og ég keppti semst aðeins þá. Svo fyrir ég sko að keyra rallybíl sjálf 2008. Tók 2008 og 2009 bara hérna átti minn eigin bíl, velti honum nú svolítið og hann var orðin sko, það var sko sér og ekki, hann var orðin pick-up, bleikur pick-up því ég var búin að rúlla honum út allt og þetta var mjög skrullægt.
0: En fannst þér gaman að keyra sjálf?
1: Já, mér fannst það ógeislega gaman Já. Og það, ég segi alltaf sko að það algjör veistla að vera ökumaður að því eina sem þú gerir að keyra bílinn. Það svo ógeislega þægilegt að meðan sko pappírsflóði sem að fylgir mér í dag hérna, svo miklu meira og ég rauninni gera allt annað,
0: já, veist
1: þannig að hérna
0: En af hverju heldur ekki áfram þá að keyra?
1: Ég bara svo miklu betri aðstofar okkur maður
0: Já, já
1: Þannig að við förum sko og keppum heilt BRC sem þessi British Rally Championship 2010 og erum þar á hérna Mitsubishi Evo 10 bíl og hérna
0: Bara þú segir, hvað veist, tegundina maður Veist þú hvað hún að tala
2: Já, já,
0: já
1: Já, það svona Evo þeir eru hérna miklu svona rallybílar já, voru það akkurat. Og hérna, nú þá orðið gamalt dót í dag sko.
0: Já, já, já, já
1: En var rosaflótti bíl já, og hérna sínum tíma smart. Mjög flott, við vorum í sko Evo Challenge í innan bresku meistarakeppninnar og ég enda sem Evo Challenge meistari 2010 Þannig að hérna, þetta er mjög svona hérna, crazy tímar einhvern veginn, sko.
0: Já, en fer maður til Bretland sem er alltaf að keppi rally, er það bara málið?
1: Já, ég myndi segja það, Já. Það er svolítið málið. Já. Það er hérna, bara, þú getur verið allar helgar að keppi rally í Bretlandi. Og við erum
2: oft
1: bara...
2: Þjóðarsport,
1: sko. Já,
0: þetta er svolítið helgar.
1: Já, ef við langar. Já. Og við erum oft bara, okkur langar nú að bæta við einni keppni og förum við bara í dagatalið. Heyrðu, það er ein hérna gravel keppni þessa helgi, við skulum skrá okkur í hana.
0: Hvað með þig, Sigurður, hefur farið og fylst með þeim þegar þú að fara út?
2: Nei.
0: Nei.
2: En mér langar að gera það.
0: Já.
2: En ég, ykkur tíman, þegar þú voru að keppa hérna bara djúpavatni
0: Já.
2: Og klára ykkur leið, þá fórum við
0: Já.
2: Við anna og hérna tókum við mótið þeim.
1: Við tókum oft að móti okkur einmitt, upp á djúpavatni, rally Reykjavík, þriggjadaga rally á síðustu leið.
0: Já.
1: Já. Það var svona, hérna,
0: Já.
1: Mikistu.
0: Já, þetta ótrúlegt. Býttu, en Ásta, varst ekki að koma bara núna úr keppni?
1: Jú, ég kom bara heimgerð. Núna, þessi 2023 færðum við okkur aftur bara alveg til Bretlands og þá vorum við búin að vera svona að leika okkur hérna heima og, en ákveðum að, hérna, að bróðum eins og kaupi bíl út í Bretlandi
0: Og er það bílum bara þar eða?
1: Já, þetta er sko 23 við Já. Keirum sérst, á, þetta er Evo 9 og keirum honum 23 og 24 nema síðustu keppni 24 þá sérst ákveðu bróðum að leigja handa okkur bara það fínasta af því fínasta
0: og sem er hvað?
1: Skóta Fabia en það var þetta, reynda var þetta hérna, Ford Fiesta en þetta svona sér smíðaður rallybíll
0: okay.
1: þú veist, kemur bara sem rallybíll úr hérna, úr vestmiðinni kostar 20 miljóna og hérna og þá var eiginlega ekki aftur snúið og við höfum lítið sem ekkert keyrt ef og síðan
0: Þannig að þið eru þá bara á
1: sko, Við erum á leigubíl
0: Þið eru bara á leigubíl og bara leigir bara geggjaða bíla
1: Já Í dag sérst erum við bara á skóta Fabia hérna svona rally 2 bíl sem er bara eins og sé, það er bara svona eitt af fínasta sem að getur fengið
0: Já.
1: Er hérna styrdlið græja og það er rosalega erfitt að ætla til þess að sitja í Evo þegar þú ert búin að sitja ykkur sem er svona fínt
0: Sko, Sigurður, þú horfir á hún að tala þetta Er þetta sama og þú erum upplifir kannski mömmunnar þegar hún var að tala músík og tónlist það einhvern veginn svona bara þetta er,
2: já,
0: maður finnur áhugan sko.
2: Já, þetta er bara hennar hjartansmál
0: Já
2: Það er bara svo liði sko.
0: Já
2: Ég á líka skóta þeim, það svolítið öðru
0: Þetta skóta En hvernig, þú veist, þið hljóti náttúrulega að fá alltaf þessa spurningu, þú veist hafiði lent í einhver hræðilegu?
1: Auðvitað eru alls konar sögu til en á 20 árum höfum við einu sinni velt ég velti bílnum mínum oftar sko, en við höfum bara einu sinni og það var mjög krútlega velt að renda út í Finnlandi þá hérna keftum við á að skóta Fabia Super 2000 bíl út í Finnlandi, tvær kemnir, einu sinni snjó og einu sinni, hérna, bara út í skói yfir sumar, það var alveg geðvegt
0: Já.
1: Að hérna en það bara brotnaði einhver spindi kúla og við flippuðum úr hliðina, sko.
0: Já. En þessi tilfinninga um þetta að velta bíl, þú veist að vera inn í bíl þegar hann að velta?
1: Já, ég vengar ágjur að það er alveg bíl.
0: Nei, akkurat
1: En það er ekki eldur, þá Já. Hérna það var einu sinni kviknaði einmitt, og það var nú bara upp á djúpa vatni á Íslandi þegar að lag stýrismaskina og ég hugsa, guð mig góður, hvað er heitt hérna og ég hugsa, þannig það rosalega heitt hérna hann bara, já, náði slökkutæki og hann löngu búin að fatta það, sko, en við vorum á svo mikill ferð hann vissi það að það var ekki að ná að blossa upp eldur og við
0: já, fyrir út í kant var...
1: en ég var sko komin út úr bílnum og svona 20 metra í burt meðan ég var ennþá bundin í hjálmin þannig segir alltaf þessu sögu, ég var sko lengur farin
0: þannig, hérna. Sko þegar að, þú veist, þau koma heim börnin og segja, já, heyrðu það kviknaði í bílnum, pabbi þú veist, hvernig hugsaðu þá af hverju fóruðu ekki tónlist hvað eru þau að gera
2: nei, ég hérna, ég er löngu búin að gefa upp þá vona þau fara í tónlist sko.
0: Já. Þú reyndir.
2: Já, ég reyndi.
0: Já. En hvernig er það að þú þessi tilfinning um þetta þú átt fjögur börn, eða ekki? Og það engin í tónlistinni.
2: Jú, það bara svoleiðis.
0: Já.
2: Svo þekki maður fjölskyldu það sem að öll börnin þarna ef að hérna svona músikanta.
0: Já.
2: Hafa farið í tónlist sko.
0: Já.
2: En það bara fór í alltaf rátt.
0: Já.
2: Já okkur sko.
0: Og hvernig gekk að keppa núna um helgina?
1: Mjög vel, við vorum hérna allsæl, við kláruðum fimmtu yfir heldina og þriðja í sérst mótaröðun okkar. Þannig að ég held við séum í öðru sæti í sérst okkar mótaröð hérna í heldina sérst eftir þessa keppni.
0: Þarna úti, þannig að þið þurfum að fara svo aftur.
1: Já, það eru heldur 7 keppnir í hérna í mótaröðunni og við þurfum að klára 5 til að sérst það gildi.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: En sko, er þá lífið þitt bara, þú veist, snýst þetta rosa mikið um þetta eða þú veist vinna náttúrulega einhver star?
1: Já, ég vinn
0: og... Annars star? Já, ég vinn, ég er rosa dugleg.
1: Þetta er náttúrulega það sem er þægilegt við að gera þetta þarna að það tekur miklu minni tíma að keppi Bretlandi fyrir okkur heldur nokkur tíman að keppa á Íslandi. Af því við gerum ekkert með við bara fljúum,
0: já.
1: Við komum og hittum strákana, við mátum belti. Og við keppum, við skilum bílnum og fljúum heim.
0: Já,
1: þannig að þú veist, ég flaug út á föstudags morgun og ég var komin heim til minn í seinnipartin í gær og ég hefði getið verið komin í gær morgun og ég hefði bara netta að fara í fljúum og 6 morgunin.
0: Já, þú er nú líka anda, hún er líka slaka á. En er þá fjölskyldan þín, þú veist, er hún komin inn í þetta líka, er maður þinn í þessu líka eða?
1: Nei, við erum algjörlega í þessu bara við sískinin núna. Hann núna alltaf bara á ég 2 börn og hérna, og þetta hefur svona í gegnum allan lífsins ólgu sjó, hvort sem það heitir að vera mamma eða mömmu sem er lasin eða hvað sem er, þá hefur þetta svona verið svolítið svona mitt escape.
0: Já, nokkulega. Hvaða leið fórst þú eða ferð þú þegar þú þarft svona
2: dragandan? Ég er ekki neinu svona hvað ég að segja? Svona óvenjulegu, sko.
0: Nei.
2: Nei, ég Það kemur þér ekki óvart en mitt uppáhald er að vera í eldhúsinu.
0: Já, mér var sagt það.
2: Já. Og hérna, og alltaf gott að vera þar.
0: Já.
2: Og gera eitthvað skemmtilegt sko.
0: Já, er hann góðu kokkur?
1: Og besti kokkurinn. Það er alveg þannig og maður er bara alveg uppi það að það var gott að bara aumingi mamma, hún fekk sko aldrei verið í eldhúsinu, þannig að hún var sko hræðilegu kokkur.
0: Já.
1: Og þegar pappi voru fært til útlanda í marga daga, þá var maður bara guðmingóður, það verður polenta í matinn bara í marga daga.
0: Frábært, elska polentu, svo bara góð.
1: Ostur og tómatsrósa, það berga þessu.
0: Já, nokkvælega. Já, þannig að þetta hefur verið svona, þessu hefur verið skipt svona.
2: Já, þetta var mjög góð verkaskipting í hérna, hjá okkurinn.
0: Já.
2: Bara, og ég hef alltaf sagt, ég segi alltaf að ég svolítið frekur í eldhúsinu sko.
0: Já.
2: Og það bara þannig, bara ég vil vera þar.
0: Já, og viltu ekki þá hafa neina aðstof, viltu bara vera í friði?
1: Jú, pappi er hamfara kokkur sko.
0: Já, það er svolítið.
1: Hann þarf manneski fullu starfi að vasku.
0: Ég meina, þú ert góður makker, Ásta, þú bara verður þá.
1: Já, ég er ekkert eðlilega
0: mikið
1: að vera, já. Verum með pappa í
0: alveg svo. Skerfið til hægri. Já, en sko, þú varst þannig bara, hvað, ég sinn fóið í 100 ár eða hvað?
2: Ég náði 39 árum.
0: Já. En samt hættur þú, sko, rétt 60 eða ekki?
2: Já, 61.
0: Já.
2: En ég fór aðeins, tók hliðarspor út úr symfóníunni í nokkur ár og til þess að stofna FIH skólan, tónlistarskóla FIH. Mm. Ég var
0: Það var gott hliðarspor.
2: Já.
0: Já, fyrir mjög marga.
2: Og hérna, já, já, og mér var farlið að hérna koma þess á lakirnar.
0: Já.
2: Og þarna var ég í 8 ár skólastjóri.
0: Já.
2: En eftir svona 3-4 ár þá var ég beðin að koma aftur inn í Sinfó.
0: Já.
2: Og ég var alveg búin að fá nóg af skrifborðsvinninni, sko.
0: Já, einmitt.
2: Og ég hélt alltaf að fara að spila. Og spilaði með sem aukamaður og svona með hana á þessu stóð, sko.
0: Já, já, já.
2: En hérna, já, þetta var frábært, sko. Að, hérna, og bara það sem þessi skólir í dag, nú náttúrulega búið að sameina gamla tónlistaskólan í Reykjavík,
0: mm-hmm.
2: þessum FIH skóla. Þannig að þetta er, og heitir Menntaskóli í tónlist.
0: Já, já, akkurat.
2: Og ég bara ákveðlega stoltur af þessu, já, þessari stofnun.
0: Já, en sko þú náttúrulega ert í sinfóníuhljómsveitinni þegar hún er í Háskólabíó.
2: Já.
0: Eða ekki?
2: Jú.
0: En náðurðu að spila í Hörpu?
2: Ég náði einu ári og það var auka ári. Ég hefði getað hætt sko 60-ur en var beðin að vera ári lengur og það var fyrsta ári í Hörpu.
0: Já.
2: 2011-2012.
0: Já. Og hvernig var svo tilfinning, þú veist, fara úr einhvern veginn, þú veist, Háskóla Bíó, þetta var svolítið svona hélt utan hljómsveitina, einhvern veginn, en svo kemur þau inn í eitthvað svona allt annað.
2: Já, það annars. Var ótrúlegt, sko, og auðvitað, mikið ekki vænt Háskóla Bíó,
0: já.
2: Og út af fyrir sinn, auðvitað var þetta óttalegu gallagripur, sko, og hérna, engi gluggar á kaffistofunni, maður á veturna fór maður þarna í myrkri niður og kom út í myrkri, sko,
0: já.
2: Og svona, sko.
0: Það er náttúrulega, þú veist, ekki gott.
2: En það er ógleymalegt þegar við spilum síðust tónleikana í Háskólabíó, það var fyrsta sinfónía eftir Brahms og marseruðin svo niður í Hörpu,
0: já.
2: Settumst þar og spilum hana þar. Og bara tilfinningin, sko, hérna, gæsahúðin og stemmingin og alltaf var ólýsanleg.
0: Já. Þannig að þú náðir, sem sagt, spilaðir eitt ár.
2: Já, og svo spilaði ég, sem sagt, árið, sem sagt.
0: Já, akkurat. En sko, þú veist, þú ert svo ungur í rauninni, þú veist að hætta, þú hefðir geta haldið áfram eða hvað, en þú notaðir 95
2: já,
0: ára regluna.
2: Já, já.
0: Og þú veist, vildirðu það?
2: Ég vildi það, já. Ég vildi það.
0: Af hverju?
2: Ég bara, það var bara þetta gerist allt, þetta alveg sem að kennsluna, það bara kemur að maður finnur, þetta er fínt, þetta er komið nú.
0: Já.
2: Og það er nógan að gera í lífinu líka, sko.
0: Já, já.
2: En ég líka má ekki gleyma því að ég kom heim 23 ára gamal.
0: Já,
2: og hérna og já og starfaði öll þessi á, sko.
0: En var ekkert erfitt að fara, þú veist, að hætta í sinfóníuhljómsveitinni?
2: Nei, það var það ekki. Það er gaman að sjá nemendur sína, setjast þarna inn í staðinn.
0: Já, akkurat.
2: Eftir maður minn er nemandi og þetta eru 3 spilar, sko. Og þannig að ég á 2 nemendur í hljómsveitinni núna, sko.
0: Já.
2: En svo má ekki gleyma því að ég hef alltaf haldið tengslum við hljómsveitina.
0: Mm.
2: Ég var í nokkur ár formaður vinafélags sinfóníunnar og ég síðan held ég 2012 er ég búinn að skrifa efnisskrár fyrir hljómsveitina. Við erum með kynningar fyrir vinafélagið.
0: Já, akkurat.
2: Þannig að
0: þessi á undan svona,
2: undan þetta er undan á undan öllum áskriftatónum.
0: Já, akkurat.
2: Er kynning.
0: Það er svo góð stemning.
2: Já.
0: Það er svo skemmtileg.
2: Og þetta er orðin, hérna, bara klúpur fyrir hérna vissan hópa fólki.
0: Já, akkurat.
2: Kemur hérna að fæða sér brauð og kannski vinglas eða eitthvað og lustar á þessa kynningar.
0: Já, einmitt. Hvað með þig? Fórstu á sinfónin tónlinga?
3: Já.
0: Já, neittist til þess eða hvað?
3: Já.
0: Já.
3: Og bara
0: skipt
3: inn í, hérna, í Háskóla Bíói, sko.
0: Já.
3: Þar sem að maður var hérna í brutti kandís eins og einhverjum morgundeginum.
0: Já.
3: Yfir öllum æfingunum og eitthvað.
0: Já.
3: Þannig að, já, ég er náttúrulega bara alinn upp.
0: Já, þetta svolítið. Er bara svona, já, þú kannski komið þangað eftir skóla og eitthvað slíkt.
3: Já, já. Já, ég hafa allavega mjög marga minningar úr Háskóla Bíói, sko.
0: Já, já.
2: Svo ekki gleyma líka óperum, sko. Þannig að ég spilaði hérna í Íslensku óperunni ég spilaði líka í þjóðleikhúsinu og þannig að voru barnasýningar þar
0: já,
2: maður var að spila svona 60 sýningar
0: á kartumum bænum
2: já, já, einmitt
0: bara ég er að fara í vinnuna, já, góð, skemmtun já.
2: sem að vera dásanlega
0: já,
2: einmitt alltaf verð skemmt
0: maður fara aldrei nóg af þessum lögum, nei, það nú bara svo ótrúlegt
2: já.
3: Jú, ég líka bara alveg upp við það að fara á tónleika og á óperur og alls konar bara frá því var pínlítil
0: sko. Já, einmitt
3: og ég hugsaði mig þegar ég að dröslast með krakkana mína bara í leikhús og svona sko bara það svo gott að vera sko þannig upp alinn að þú getur setið þú
0: já, veist,
3: og það er hérna já, það er alls ekki allir sem að geta það, það eru litlir sko
0: nákvæmlega, maður þarf að kenna börnunum sínum að gera þetta sko Þessi er svo gott þegar að sinnfó er með eins og fjölskyldu tónleika og leifa foreldrum að æfa börni sína, nú setur þú kjör í klukkutíma
2: já.
0: og hlustar.
2: Já, já. En það er nú eitt sem að er alveg dásamlegt, það er þetta barnastarf sinnfóníuna.
0: Já.
2: Og er einstakt.
0: Það er alveg stórkostlegt.
2: Já. En í sambandi við hérna börnin og tónleika, við fórum líka til útlanda, Og þar var farið í óperu.
0: Já.
3: Já. Það er það sem ég menna meitt. Þetta var bara hluta því sem að maður gerði, sko.
0: Já.
3: Og hérna.
2: Töfraflauta nú, hún nú ekki stutt óperu.
3: Nei, sat í marga klukkutíma með einhver texta.
0: Og... Nei, að skilja hvað eru þið að gera hann á sviði. En svo kemur tónlistin yfir og þá gleyma þar öllu.
2: Já.
3: Já, ég á engar slæma minningar af þessu, sko. Nei. Alls ekki.
0: Já.
3: Og við gerum þetta ennþá í dag. Vín saman í nóvember og námitt, fórum já, á tónleika og...
2: Vildi nú svo til að það var íslensk stúlka að syngja aða hlutverki í Lísu í Undralandi og það var hún Álfeður Erla
0: Guðmundsdóttir. Já, einmitt.
2: Og hérna var dásalegt sko.
0: Já.
2: Ég var búin að fara einu sinni og hérna og svo kom ásta og hvað geti gert þér ástu? Ég bara fer aftur.
0: Já.
2: Og það var yndislegt sko.
0: Já. Þetta er náttúrulega þannig, en sko, tengsl þín við, að því þeir krakkarnir segja bara, þú veist, hann er svolítið svona frá vín, svolítið austurískur hann pappi. Ertu með tengsl við vín í dag?
2: Já, ég náttúrulega, fyrsta kona mín var náttúrulega austurísk, var frá vín.
0: Já.
2: Manúla Vísler.
0: Akkurat.
2: Og ég kláraði námið, lauk námið á skólanum eftir 4 ár, ég var 21, og hélt svo áfram, dúllaði mér einhvern veginn áfram og var svolítið að ferðast með svona ferðaóperum alveg í kannski 1-2 mánuði senn sko
0: Já.
2: Svona og hérna en ég náttúrulega, ég eignaðist fjölskyldu þarna og ég hef ennþá samband við þá sem að eru ennþá til dæmis hálfsystir Manúlu hún býr út í sveit og við höfum reglega samband
0: Já.
2: Og mamma hennar og svo náttúrulega kynntist ég stelpu því ég var títur og hún 17 og það síðan hérna hætti það samband en eftir að ég misti kona mín og hún misti manni sinn þá sem sagt náðu við saman og búum núna saman
0: Það þið búið saman?
2: Já Við skiptum dvölin á milli Austurríkis og Íslands
0: Já.
2: Því að hún á 6 barnabörn og ég á 7 þannig að hérna það er já, við erum svona 3 mánuði cirka í senn cirkurum staðnum sko
0: og það var kannski ekki, bjóst ekki kannski við því að finna ástina
2: nei, en við vorum búin að vera sko við, hún kom til Íslands 95 og vildi hitta mig og heimsækja mig út að það hefði ekki verið neitt samband og síðan þá bara var samband og við annað fórum margóft út og byggum hjá henni og mannum hennar og ég þekkti sískininnar við þekktum ég að lengi á hana þetta er allt læknar en mjög góðir spilarar strengjaleikarar þannig að ég er búin að vera á kafi að spila bara kammermúsík þarna úti bara svona háskonsert sko
0: Já, bara eins og var í gamla
2: já,
0: daga já.
2: Svona einu sinni í viku sko
0: já.
2: Og þau eru það sleipað að það er, maður spilar Mozart og Brahms og Reger og alla kallar
0: En þú ert bestur?
2: Kanski já
0: Það lítur að vera En hvað með krakkana þín? Eru þau kannski músíkinni? Að þetta hoppaði yfir öll bönninans pappaðins?
3: Sko, hún er dóttir minna nú 5 ára, sko, hún náði nú alveg til að glamra á gítar og syngja bubbalögin sem ég syng fyrir hana, sko. En strákurinn minn, hann er hérna, ef ekki orða þannig að það, hann er mjög orkumikill og hérna, hann hjólar allan daginn og ef hann er ekki að hjóla á reiðhjóli, að þá hjólar hann á mótuhjóli.
0: Já.
3: Þannig að hérna, já, það leiðist engum en það hefur nú ekki komið músík upp úr honum.
0: Nei, nei, nei. Þannig að þú ert ekki að fara með hann inn að æfa, þú fer með hann upp í braut.
3: Það er svolítið svo,
0: já,
3: sko.
0: Já, sest upp á þetta hjól og drifið þig á stað. Ertu búin að sjá barnabarnið þitt á mótuhjóli, Sigurður?
2: Já, brettar. Og hann er að hérna fyrir framan húri. Já, það er, ég glem að því, sko, við Anna byggum í næstu 35 ár í Mosfellsbæ.
0: Já.
2: En í fyrra seldi ég þetta einbýlishús þar og flutti til Hafnarfjarðar og bý við hliðin á dóttur minni.
0: Já.
2: Og náttúrulega og börnin koma stundum og eða er að leika sér beint fyrir framan klukka hjá mér og
0: svo. Já. Þannig að það eru góð, þeir eru miklu vinir.
3: Já, algjörlega. Og Danni bróðir er, sem ég náttúrulega keppi mér alveg nú allt, hann er bara rétt hjá líka og strákurinn hans er bara einu ári eldri heldur en strákurinn minn og þeir eru sér satt snar og virkir saman.
0: Já, ó, þetta er svo dásamlegt. Og getur þetta pappa einn spila fyrir það til að róa.
3: Já.
0: Getur þetta nota háutónuna? Það er svolítið gott. Mér langar aðeins að spyrja ykkur út í sko að því ég er að fara kveð ykkur. Lægið sem þið völduð.
2: Já, sko þetta, það var þannig að allir heimir samdi, ég fyrir restiruðu 27 lögin við ljóð Jónasar Hallgrímssonar,
0: mm-hmm.
2: Jónasar lög og 96 það sem sagt var hann byrjar að semja, það Jónasar ár 97, 190 ámæli og hann vildi ekki vera sem þetta bara með piano meðleik heldur af því að ég var með svona litla salongrúpu sem sagt fiðla, klarinett, piano og kontrabassi, hann vildi hafa þetta svona í vínar stíl svolítið, sko. Og spurði hvað að hann ég vildi vera með þessu og hann kom nokkuð reglega og var að spila fyrir okkur lög eftir sem hann samtið sko. Og 7. oktober árið 2006 nei, 1996 fyrir ekki kemur hann og spilar hérna áskæra ylhýra málið sem heitir Ásta þannig að ljóðið heitir Ásta eftir Jónas og ég segi, heyrðu, hérna Ásta á ammali dag nú sagði allir og greip penna og skrifaði og tilengar henni lagið
0: þannig að þú átt þetta lag?
3: Já, lagið, sko
0: Hvernig, er það ekki bara svolítið svona notaleg tilfinning?
3: Jú, það er vel innrammað heima hjá mér.
0: Já, það ekki.
3: Já.
0: Þannig að hann kemur til þess að leifa ykkur hvað að hlusta eitthvað,
2: já,
0: að koma með eitthvað komment.
2: Já, heyra.
0: Þetta er það sem ég er að pæla í dag.
2: Og það var svo gaman, svo, hann söng sjálfur, sko.
0: Já.
2: Settist við flýinu nú.
0: Já, söng. Já. En hvaða útgáfa erum við að fá að hlusta á núna?
2: Já, þetta er útgáfa frá hérna 2007, sem stóð, 200 ára ammali. Já, þá var ég búin að útvíkka hérna og þá voru 2 söngvara sem að sungu. Á fyrsta tískinni söng Signý Sæmundsdóttir og svo vildi ég að fá kallarödd með. Þannig að það er Eyjólfur Eyjólfsson svona sem að syngur
0: já.
2: Að þetta á þessar útgáfu. Sko.
0: Það skulum við bara hlusta á þetta og þú spilar það ekki?
2: Ég spila Sigrún Eyjólfsdóttir, Anna Guðný og Hávarur Tryggvason.
0: Já, þvílíkt band. Sigurður Snorrason og Ásta Sigurðardóttir, takk fyrir að koma.
3: Takk fyrir.
2: Takk sem liðis.

feðginin Sigurður Snorrason og Ásta Sigurðardóttir voru gestir Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér.

Íranski gítarleikarin og tónskáldið Golfam Khayyam lék hér Bird and Flower, Fugl og Blóm, fimmta þátt úr Persian Miniatures, persneskum smálögum, eftir serbnesk-ameríska tónskáldið Dusan Bogdanović. Góðir hlustendur, næsta dagskrá morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

komið í sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, reynum að ganga létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Við finnum okkar göngu hraða og síðan smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi. Hátt upp með hnén, sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar. Nú gerum við þetta aðeins erfiðara og við látum olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstri olnboga hægra hné, alltaf til skiptis og við snúum örlítið upp á hrygginn leið og við látum olnboga mæta hné og nokkur sinnum til viðbótar. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá stöndum við höfum þægilegt bila milli fóta og við tegjum báða arma upp yfir höfuð, síðan tegjum við hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum að tegja hægri höndanins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstri höndina hátt upp, tegjum hægri höndina hátt upp og síðan þá vinstri og við tegjum hægri höndina hátt upp og síðan þá vinstri og einu sinni enn hátt upp með hægri og síðan hátt upp með vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta æfingu þá stöndum við höfum fætur alveg saman og við drögum kviðina aðeins inn og spennum raskinnana þétt saman og ætlum að halda þeirri spennum með við gerum æfinguna síðan tegjum við báða arm upp yfir höfuð og öndum að okkur síðan öndum við frá okkur og látum hægri höndina síga niður að hliðinni síðan öndum við að okkur og við tegjum vinstri höndina eins hátt upp og við getum og síðan öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til hægri og tegjum vel á allri vinstri hliðinni og við höldum teginni og við öndum að okkur og rólega frá lyftum síðan hægri höndinu upp og við spennum greipar og við tókum núna efri höndina aðeins lengra til að fá aðeins meiri tegju höldum teginni öndum svo að okkur og reisum okkur upp og slökum á síðan gerum við alveg eins og hinna hliðina Stöndum alveg bein, fætur alveg saman, spennum aðeins kviðin, spennum raskinnana þétt saman og við öndum að okkur og lyftum báðum örmum upp yfir höfuð. Svo öndum við frá okkur og látum vinstri höndinni síga niður á hliðinni. Síðan öndum við að okkur og tegjum hægri höndina ennþá hærra upp og síðan öndum við frá okkur og höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni. Og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan. Og tæmum rólega. Síðan færum við vinstri höndin upp og við spennum greipar og við tókum núna efri höndina eða hægri höndina aðeins lengra og fáum aðeins meiri tegju. Höldum aðeins tegjunni, öndum svo að okkur og reisum okkur upp. Og slökum á og hristum handleggi og axlir og gott að hrista aðeins fætur líka. Og í næsta æfingu þá stöndum við höfum þægilegt bila milli fóta og við beygjum olnbogana og látum lófana vísa upp og við höfum handleggina alveg þétt upp að líkamanum og límum olnbogana alveg upp að hliðanum á okkur. Síðan byrjum við að láta fingurna snertast, lófana vísa upp og svo færum við hendurnar í sundur án þess að færa olnbogana frá hliðanum. Förum við langt í sundur með hendur og við getum og svo færum við hendurnar saman og vendutökum færum hendurnar sundur, eins mikið sundur og við getum án þess að hreyfa olnbogana frá líkamanum og svo rólega tilbaka og við færum hendurnar í sundur vel í sundur og rólega tilbaka og við færum hendurnar í sundur vel í sundur og rólega tilbaka mikilvægt að halda olnbogana þétt upp í líkamann allan tíman og við færum hendurnar í sundur vel í sundur og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum hendurnar vel í sundur og rólega tilbaka og einu sinni enn færum hendurnar í sundur og rólega tilbaka og svo breytum við, nú snúum við lóna niður
og þá gott að kreppa hnefana laust saman. Og aftur færum við hendunar í sundur án þess að færa olbóna frá hliðunum og rólega tilbaka. Og við færum hendunar í sundur, vel í sundur og rólega tilbaka. Og við færum hendunar í sundur, olbóna þéttu fyrir líkamann samt og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum hendunar vel í sundur og rólega tilbaka. Og einu sinni enn færum hendunar vel í sundur og rólega tilbaka. Þetta gott og við hristum handleggina vel, öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma út til hliða í axlahæð og færum fætur aðeins í sundur til að fá gott jafnvægi. Síðan beygjum við olbogana þannig að fingurnir vísi upp og svo kreppum við hnefana. Nú ítum við olbóinu fram og látum olbóinu mætast fyrir framan okkur. Síðan færum við olbóinu vel í sundur og eins langt aftur og við getum og þá þennjum við brjóskassan fram. Og vendur tökum ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur. Færum olbóinu sundur og vel aftur og það mikilvægt að vera ekki löt þannig að olbóinu síði niður. Við ætlum að halda olbóinu beint út frá öxlum og vendur tökum ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur. Færum olbóinu sundur og vel aftur, aðeins betur aftur og þá finnum við hvernig við drjóum herðablöðin saman. Og tvisvar viðbót, ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur. Færum olbóinu sundur og vel aftur. Og einu sinni enn, ítum olbóinu fram, látum olbóinu mætast fyrir framan okkur. Og síðan færum olbóinu sundur og vel aftur, aðeins betur aftur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Síðan skulum við aðeins teygja okkur og við spennum greipar fyrir framan okkur og við spennum greipar og teygjum hendurna fram og látum lófana vísa fram, réttum alveg úr olbónum og tegjum vel að svæðuna milli herðablaðana sem vorum að draga saman í æfingunni hér undan. Ítum aðeins lengra fram, lengjum handleggina og með við tegjum svona á okkur að þá draugum við djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggina vel. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja kviðvöðvana og við gerum þá æfingu upp við vegg. Og við látum baki á okkur upp í vegginn, fáum góðan stuðning, gefum aðeins eftir hnjánum og gott að ganga fótunum aðeins fram, þannig við sem svona hálfum metra frá veggnum með fæturna. Handleggirnir eru alveg slakir niður með hliðum og axlirnar slakar og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðinn inn og þrýstum bakinu þétt upp á veggnum. Finnum að það myndast spenna í kviðarhólið og við höldum spennunni og svo slökum við á. Og vendutökum, drögum kviðinn inn og þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðinn inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, drögum kviðinn inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, aðeins betur, fáum aðeins meiri spennu, höldum og slökum á og einu sinni enn, drögum kviðinn inn, þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur og svo gott að draga djúftin andan og anda rólega frá. Og í næsta æfingu þá snúum við okkur að veggnum og stýðum okkur við veggjum með báðum höndum. Og við ætlum að gera æfingu fyrir bakið og við stöndum alveg bein og nú drögum við kviðin inn og spennum rasskinnina þétt saman og við færum beinan hægri fótinn eins vel aftur og við getum og um leið þá teygjum við vinstri höndina hátt upp yfir höfuð. Höldum stöðunni og slökum á. Síðan færum við beinan vinstri fótinn vel aftur, gott að rétt úr ristinni og leið tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á. Og vendutökum, færum beinan hægri fótinn aftur, réttum úr ristinni og leið tegjum við vinstri höndina hátt upp yfir höfuð,
og við höldum stöðunni og slökum á og síðan færum við beina minnstri fótinn aftur, réttum vel úr ristinni og tegjum hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum og slökum á og einu sinni enn á hvora hlið, tegjum hægri fótinn aftur og tegjum vinstri höndin upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á og síðan færum við vinstri fótinn vel aftur og leið tegjum við hægri höndina hátt upp yfir höfuð, höldum stöðunni og slökum á og hristum hendur og fætur. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan gott að enda morgunleikuminn á því að ganga á staðnum létt og leikandi eða fram og aftur stofuna. Og við göngum áfram með hana lægi hljómar en ég kveð ykkur í dag og þakka okkur samfylgdina. Verið sæl.

Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið velkomin á Skálholtsháttíð, hátíðar kvöldverður, Skálholtsháttíð í 70 ár. Guð launið þér, Úlfur Logason í listasafninu á Akureyri. Í hershöndum, það er opið daglega 11 til 17, minjasafnið á Akureyri. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Eyðum geitungabúum, geitungabaninn, síminn er 865-1709, 865-1709. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíktu á Einstöksöfn, listasöfn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hekklippur, fíblabanar og skóaábörður, KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Evrópusambandið hyggst draga smám saman úr aðgengi barna að samfélagsmiðlum í aðildarríkjum þess. Slíkt bann hefur verið til skoðunar hjá ESB eftir að nokkur aðildarríki fóru fram á bann að ástralskri fyrirmynd. Ástralía varð í desember fyrsta ríki heims til að banna með lögum börnum yngri en 16 ára að nota samfélagsmiðla. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins fól nefnd skipaða læknum fræðimönnum fulltrúum ungmenna og foreldra til þess að veita ráðleggingar í þessum efnum. Nefndin skilaði af sér í dag. Von der Leyen segir að tillaga löggjöf verði lögð fram síðar á árinu. Málið snúist ekki það hvort börn geti komist á samfélagsmiðla heldur hvort og þá hvenar samfélagsmiðlar geti komist í tæri við börn. Nefndin lagði meðal annars til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota samfélagsmiðla undir eftirliti. Slökkvistörf úr lofti halda áfram í Frakklandi í dag í skógareldum í Fontainebleau skógi 60 km suðaustur af höfuðborginni París. Snemma í morgun hafði eldurinn breiðst út á 8 ferkilometra svæði sem er álíka stórt og Hrísey í Eyjafirði. Laurent Nunes, innanríkisráðherra Frakkland, segir að yfirvöld hafi til rannsóknar hvort eldurinn hafi verið kveiktur af ásetningi. Eldurinn hafi kviknað á 10 stöðum á kílómetra svæði. Írönsk stjórnvöld segja viðræður haldi áfram með milligöngu Katar, Pakistan og Óman til að koma í veg fyrir frekari stigumögnun átaka í stríði Írans og Bandaríkjana. Bandaríkin og Írans skiptust á hörðum árásum í nótt, aðra nóttina í röð. Bandaríkin segjast hafa hæft tugi skotmarka í Íran í árásum sínum sem hófust í gærkvöld. Brotist var inn í kirkju Fíladelfíu við Hátún í Reykjavík í gær. Útihurð var spennt upp og einhverju smáræði stóliðasögn Ásmundar Rúnar Skilvasonar aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Innbrotið uppgötvaðist skömmu eftir klukkan 6 í gærkvöld og var tilkynnt lögreglu. Ásmundur segir að ekki sé grunur að miklu hafi verið stólið og að engu hafi verið rústað. Hann segir málið í rannsókn og enginn hafi verið handtekinn eða hafi stöðu grunaðs á þessu stigi. Að minnst okkosti 27 létu lífið og tugir slösuðust þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi í gær. Sjónarvottar lýsa því að bruni að reykur hafi stíðu frá lekaliða nálagt sviði staðarins. Brunin er sagður svo verst í landin í 2 áratugi. Fréttalestri er lokið.
1: Góði hlustendur, klukkan gengin 3 mínútur í 11. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Kríarún Dagdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið, sunnan 5-10 metrar á sekundu og rigning með köflum, en að mestu þurft síðdegis á morgun. Hversir heldur annað kvöld? Hiti 10-14 stig. Suðurland. Sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu, súld eða rigning engum vestan til, en úrkomulítið í kvöld. Dálítil rigning eða þokusúld á morgun, hiti

hiti 10 til 14 stig. Strandir á Norðurland vestra, sunnan 5 til 13 og rigning með köflum, en léttir til annað kvöld, hiti 12 til 16 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5 til 13 og rigning öðru hverju, en heldur hægari seinnipartinn. Létt skýjað annað kvöld, hiti 12 til 18 stig. Austurlanda glettingi, suðvestan 5 til 10 en hægari síðdegis. Skýjað og sumstaðar dálítil rigning en þurft á morgun og léttir til eftir hádegi. Hiti 14 til 22 stig en heldur hlýnandi á morgun. Austfirðir, suðvestan 5 til 13, hvassast á Annesjum. Bjart með köflum en rigning með köflum í kvöld, þurft í nótt og léttir til eftir hádegi á morgun. Hiti 10 til 22 stig, svalast á Annesjum. Suðausturland, suðvestan 5 til 13 en hægari vestan til, dálítil rigning eða þokusúld en þurft austan öræfa. Hiti 10 til 14 stig, miðhálendið, sunnan og suðvestan 8 til 15, rigning eða súld með köflum en þurft að kalla austan til á morgun og léttir þar til síðdegis. Hiti 7 til 15 stig en heldur hlýnandi á morgun. Veðurhorfur á landinu næstu daga á miðvikudag. Sunnan og suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu, víða bjart á norðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil rigning eða súld. Hiti 11 til 26 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, vestan og suðvestan 5 til 13, dálítil rigning vestanlands og á annesjum norðan til. En víða létt skýjað suðaustan og austanlands. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast landið austanvert. Á föstudag og laugardag, vestlæg átt 3 til 10, skýjað og lítilsháttar væta vestanlands en bjart austanlands, heldur hlýnandi. Á sunnudag, suðvestan átt og dálítil væta, en skýjað með köflum austanlands og stöku skúrir síðdegis. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10,1 stig. Í Reykjavík mældist 23,2 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 6 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 6,2 stig á Fáskrúðsfirði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring voru 73,5 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 17 metrar á sekundu á Hornbjargsvita og í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, sunnan 4, rigning, skyggni 8 km, hiti 11 stig, loftþrýstingur 1022 millibar stigandi. Stafholtsey, sunnan 5, hiti 12 stig. Bláfeldur, suðsuðustan 6, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 11, hiti 11 stig. Stykkisólmur, suðsuðvestan 9, alskýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, suðvestan 4, hiti 11 stig. Reykhólar, sunnan 5, hiti 12 stig. Lambavatn, suðaustan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 7, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 8, hiti 12 stig. Bolungarvík, suðsuðvestan 4, hiti 15 stig. Ísafjörður, norður og vestan 2, hiti 14 stig. Æðey, austsuðustan 8, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 17, hiti 14 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 12, skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 14, hiti 12 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 11, hiti 12 stig. Blönduós, suðsuðvestan 8, hiti 14 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 7, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 12, hiti 12 stig. Nautabú, suðaustan 7, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 7, skúrir, dálítill sjór, hiti 16 stig. Akureyri, suðsuðaustan 7, hiti 14 stig. Grímsey, suðvestan 6, hiti 12 stig. Mývatn, sunnan 9, hiti 11 stig. Staðarhóll, suðsuðaustan 3, hiti 14 stig. Mánárbakki, suðsuðvestan 8, hiti 15 stig.

0: Ásbyrgi, sunnan 5, hiti 13 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 6, rigning, hiti 10 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 3, hiti 14 stig. Fontur, suðsuðvestan 3, hiti 12 stig. Miðfjarðarnes, suðvestan 5, hiti 14 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 6, hiti 14 stig. Bjarnarey, vestan 6, hiti 18 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 3, léttskýjað, hiti 20 stig. Káranhjúkar, suðsuðvestan 4, hiti 12 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 21 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 1, skýjað, sjólítið, hiti 13 stig. Loftþrýstingur 1021 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austnorðaustan 1, hiti 15 stig. Seley, sunnan 13, hiti 9 stig. Vattarnes, sunnan 5, hiti 16 stig. Kambanes, suðsuðvestan 9, hiti 9 stig. Papey, sunnan 17, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 10, hiti 12 stig. Fagurhólsmýri, vestan 12, hiti 12 stig. Skaftafell, sunnan 1, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklustur, suðsuðvestan 5, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 4, hiti 11 stig. Vaskarðsólar, norðvestan 2, þokumóða, skyggni 7 km, talsverður sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 11, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðaustan 5, hiti 11 stig. Hella, suðaustan 8, hiti 10 stig. Árnes, suðaustan 6, hiti 11 stig. Hjarðarland, sunnan 5, hiti 10 stig. Þingvellir, sunnan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðaustan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 7, hiti 11 stig. Garðskagaviti, sunnan 9, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 7, rigning og súld, skyggni 5 km, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.
1: Góði hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á mánudagsmorgni. Í sumarmálum í dag eftir frétta yfirlitið klukkan 11 heyrum við af landsmóti skáta á hömrum sem haldið verður í næstu viku. Átt í 2000 manns munu þá koma saman skátar á aldrinum 10 til 18 ára frá 13 þjóðlöndum. Safn vikunar fastur liður á mánudögum í sumarmálum og svo fugl dagsins auðvitað á sínum stað. En nú komið að flugum með Jónatani Garðarssyni.

Komið í sæl. Magnús Ásgeirsson var mikilvirkur þýðandi og með að þessum að þýtti voru erlend söngkvæði sem nutu mörg hver töluverða vinsalda á sínum tíma. Nokkur þessara söngkvæða verða í forgrunni í þættunum að þessu sinni en líka ljóð eftir erlenda höfunda sem að þýtti. Við hefjum þáttinn á því að hlýða á söng Fríðu sem er fyrsti söngurinn sem er prentaður í safni kvæða og söngva eftir sænska skáldið og lagasmiðin Birger Sjöberg. Þetta lag er þekktara undirnafninu í fyrsta sinn ég sá þig. En það er upphafslínu söngvæðisins. Það eru til ótalmargar útgáfur af þessu lagi, allt frá einsöng og kórsöng yfir í djassaðar útfæstu lagsins. Við ætlum að fara milliveginn og heyra Önnu Pálínu Árnadóttur syngja þetta söngvæði. Gunnar Gunnarsson leikur á píanó og þetta er hljóðritun sem var gerð á tónleikum í Hafnarborg 15. nóvember 1995.

0: Anna Pálína Árnadóttir og söngur Fríðu. Gunnar Gunnarsson leik á píanó og þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Hafnarborg síðla árs 1995. Lagið og ljóðið er eftir sænska tónskáldið Birger Sjöberg en íslenska textan gerði Magnús Ásgeirsson. Það eru ljóðaþýðingar hans sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Magnús gaf út eina ljóðabók síðkveldi og það var árið 1923 þegar hann var 22 ára gamall. Þessi ljóðabók vakti ekki neina sérstaka athygli en þeir sem fjöllu hana löngu síðar voru á einu máli það að þarna hafi mjög djúp hugult skáld stigið fram og sýnt meiri þroska en búast hefði mátt við af svo ungu skáldi. Töldu þeir að þjóðin hafi misst af einu af sínu efnilegustu skáldum þegar Magnús tók það ákvörðun að helga sig þýðingum frekar en að halda áfram að yrkja frumort kvæði. Engu að síður er það samdóma álit að ljóða þýðingar Magnúsar séu í hæsta geðaflokki. Hann þýtti nokkuð söngkvæði eftir sænska vísnasöngvarinn og listmálarann Róbert Nilsson. Þar á meðal er mannsöngvarinn sem Gunnar Guttason syngur við gítarundileik Sigrunar Jóhannesdóttur.
1: Gluggan leit greifinna fögur sem gægðist úr dingjunni ein í glitser

Gunnar Guttónsson söng mansöngvaran, þýðing Magnúsar Ásgeirssonar á söngkvæði eftir sænska vísnaskáldið og söngvaran Ruben Nilsson. En hann var ekki bara vísnaskáld og söngvari, heldur líka listmálari og blikksmiður. Hann lærði blikksmiði að hann sendi frá sér fyrstu ljóðabókina. Og svo merkilega vill til að Ruben Nilsson söng aldrei inn á hljómplötu, en þar til heima upptökur með honum. Engu að síður urðu lögin og söngkvæðin hans vinsæl og bárust víða. Þar á meðal er Ameríkubréfið sem að samt í orðasta svíja nokkurs sem flutti til Bandaríkjana og sendi fréttir af sjálfum sér heim til Svíþjóðar. Gunnar Guttason syngur þetta söngkvæði í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Gunnar Guttason söng Amerikubréfið eftir Ruben Nilsson og Sigríður Jóhannesdóttir lék á gítar. Ruben Nilsson var þekktur fyrir háðsádeilu sínar og skarpa samfélagslega gagnrýni sem birtist í söngtextum hans. Þetta kunni Magnús Ástvinsson að meta og við heyrum eitt lag til viðbótar eftir Ruben Nilsson í þýðingu Magnúsar. Þetta er kvæðið eitt kóngsins lausa mann sem Magnús gerir að fátækum farandverkamanni hér heima á Íslandi. Og þessi farandverkamaður fer á milli landsluta til að sinna erfiðisvinnu og hann hefur ekki átt góða ævi. Einsöngvara kvartettinn syngur en þeir sem skipuðu þann kvartett voru Guðmundur Jónsson, Kristinn Hallsson, Magnús Jónsson og Sigurður Björnsson. Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Einsöngvara kvartettinn söng kvæði eitt kóngsins lausa mann eftir sænska vísnaskáldið gítarleikaran og listmálaran Ruben Nilsson. Þýðinguna gerði Magnús Ásgeirsson og heimfærði kvæðið upp á íslenskan verkamann. Magnús varð ekki langlífur því hann lést sumari 1955, tæpluða 54 ára gamall. Ragnar í Smára, sem var góðu vinu Magnúsar, myndist hans með miklum trega og sagði að frá listrænu sjónamiði hefðu vinnubröð hans verið með þeim hætti að lengra hefði ekki verið komist. Magnús velti oft hverju einstöku kvæði fyrir sér jafnvel árum saman áður en hann reyndi að rissa upp þá skýru mynd er hann hafði fest í huganum. En þá, og ekki fyrr, byrjaði hann í raun og veru að yrkja kvæðið en gekk ofta lokum frá því þannig að ekkert orð sem máli skipti var eftir úr fyrstu þýðingunni. Eitt þekktasta kvæði sem hann þýtti er Laugardagskvöld á Gili eftir Gustaf Fröding en lagið við þetta kvæði er eftir Helfríð Lambert.

Lonely Blue Boys fluttu lögataskvöld á Gili. Lagið eftir sænsku óperusöngkonu og lagasmiðin Helfríd Lambert en ljóðið eftir Gustaf Fröding og heitir á sænsku Det var en dansport í vegen. Magnús Ástjason þýtti ljóðið. Hann fættist á Reykjum í Lundarækjadal árið 1901 og ólstar upp. Magnús var afburða námsmaður og hóf nám í Norrænu við Háskóla Íslands en lauk ekki námi. Hann var þingskrifari, sinnti blaðamennsku og var bókavörður í Hafnarfirði frá 1941 til æviloka. Hann sé fyrst og fremst minnst sem afburða þýðanda. Eins og framöfu komið þýtti Magnús mikið úr norrænum málum en ekki bara ljóð heldur líka óbundið mál. Þar á meðal eru tvær bækur sem Gunnar Gunnarsson skáld samdi á dönsku. Það eru bækurna Svartfugl og Aðventa. Næst er við lag eftir Bubba Mortens við ljóðið Eins og gengur eftir Gustaf Fröding í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar.

Bubbi Mortens flutti eigi lag við ljóðið eins og gengur eftir sænska tónskáldi Gustaf Fröding en Magnús Ásgeirsson þýtti þetta ljóð eins og mörg önnur eftir Fröding og fleiri sænsk skáld. Magnús þýtti aðalega sænsku, norsku og dönsku en líka úr öðrum tungumálum eins og þýsku og ensku. Þar á meðal eru ljóðabálkar eftir enska skáldið Rudyard Kipling. Bubbi Mortens flytur eigi lag sem að samti við ballöðunum skipið Bolivar sem Rudyard Kipling orti árið 1890.

Bubbi Mortens söng eigin lag við ljóði Bólivar eftir Rudyard Kipling í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Næst heyrum við lag sem að Páll Óskar Hjálmtýsson syngur við lag sem að læknirinn og lagasmiðurinn Páll Torfi Önundarson samdi við enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Páll Torfi leikur á gítar, Tómas R. Einarsson á kontrabassa og Mattías Hemstokk sér slagverkið.

Páll Óskar Hjálmtýsson söng enska mannvísu frá 14. öld í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Lagið er eftir Pál Torfa Önundarson og hann lék á gítar og þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötu sem hann sendi frá sér árið 2005 og sú plata heitir Djass skotin stef og söngdansar. Það kom alltaf öðru hvoru fram ný lög við ljóð sem Magnús Ásgeirsson þýddi á sínum tíma og þetta er eitt þeirra. Við heyrum annað nýlegt lag sem er eftir Óla Þórarinsson. Hann samti það við ljóð eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Ólafur leikur á gítar og syngur, Vignir Þór Stefánsson spilar á píanó, Ásgeir Óskarsson semur slagverkið, Róbert Þórhallsson leikur á bassa og Ríkarður Arnar á orgel. Þetta lag kom út á plötunni Hvert örstutt spor árið 2006.

Ólafur Þórarinsson og lag sem hann samdi við ljóð sem heitir Kapellan og er eftir þýska skáldið Ludvig Jóhann Úland. Þýðninguna gerði Magnús Áskilsson. Næst heyrum við lag eftir Sigurð Jó Grétarsson sem er einn þeirra sem voru í hljómsveitinni Sigurbóanum sem Hlynur Þorsteinsson læknir og hljóðfaraleikari starfrækti um tíma. Þetta lag kom út af plötunni Þjóðargersemar árið 2008. Lagið heitir Regla eftir samnefndu ljóði norska skáldsins Hermanns Wildenvey. Magnús Áskilsson þýddi ljóðið á íslensku. Þeir sem sjáum hljóðfaraleikin eru trommarinn Gunnar E. Steingrímsson, söngvarinn og gítarleikarinn Sigurður Jó Grétarsson og Hlynur Þorsteinsson sem leikur á bassa og mandólín.

Sigurður Grétarsson og hljómsveitin Sigurbóginn fluttu lag eftir hann sem heitir Regla og við samnefnt ljóð eftir norska skáldið Hermann Vildinvei. Magnús Ásgeirsson þýddi ljóðið en hann var einn afkastamesti og mikilagasti þýðandi bundins máls á íslenska tungu á sinni stuttu ævi. Magnús hafði talsverð áhrif á mörg samtímaskáld og það þótti mjög merkilegt að hann var góður vinur Tómasa Guðmundssonar og Stein Steinas, eins ólíkir menn og þeir voru. Steinn Steinar sagði við fráfall Magnúsar að hann hafi verið óvenjulegasti og ógleymanlegasti persónuleiki sem hann hefði kynst ævina. Ragnar Jónsson í Smára sagði að leiði Magnúsar hafi aldrei legið alfaraleið. Hann hafi stigið þungt til jarðar og oft verið gustmikill í fasi. Jafnframt sagði Ragnar að Magnús hafi verið drenglindur og stórlindur og þó svo að hann hafi oft reynt á þolrif vina sinna, hafa verið trygglindur og leiðbinandi allra er til hans leituðu. Þættinu líkur á því að þjóðlóðhópurinn Lítið eitt flyttur þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir þýska stórskáldið Johann Wolfgang von Goethe. Og þetta er konungurinn í túle. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék ýmsar dægurlega flugur. Í brennidepli í þætti dagsins voru ljóðaþýðingar Magnúsar Ásgeirssonar. Leikinn voru lög sem innihéldu þær þýðingar eftir bæði sænska og íslenska höfunda.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Nauthólsvíkin er dásamleg freyðandi síðdegisseðill Nauthóll. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresis eyðir, Garðslöngur og Njólastingar, KB Borganesi. Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Skrúfhyrnur, skrúfhyrnur, veiðisafni Stokkseyri. Útsalam, 30-70% afsláttur, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínumenn eru langfjölmennastir í hópi þeirra sem sótt hafa alþjóðlega vernd, það sem af þessu ári, líkt og verið hefur síðan innrás Rússa í Úkraínu, hófst 2022. Fyrstu 6 mánuði ársins bárust 675 umsóknir alþjóðlega vernd, 74% þeirra voru frá úkraínumennum. Fólk frá Venezuela var næst fjölmennast og þriðji fjölmennasti hópurinn kom frá Palestínu. Umsóknir alþjóðlega vernd hafa aldrei verið fleiri en 2022 þegar þær voru hátt í 4500. Þeim hefur fækkað mikið síðan þá. Umsóknirnar fyrri hluta árs eru þó fleiri en á sama tíma í fyrra þegar 605 sóttu alþjóðlega vernd hér á landi. Utanríkis ráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins ræða í Brussel í dag frekari stuðning við Úkraínu í innrásarstríði Rússa og stöðu mála í Miðausturlöndum. Fyrirfundin tilkynnti Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, að á fundinum yrði rætt nýjar refsiaðgerðir gegn Rússum. Þetta 20. og 1. Aðgerðapakki gegn Rússlandi. Kallas segir að aðgerðirnar kunni að beinast gegn 250 rússneskum ríkisborgurum. Kallas segir að Evrópusambandið ætti að taka þátt í viðræðum Írans og Bandaríkjana, síðar í dag verði fundur með fulltrúum Persaflóaríkjana. Eldur á bar í Bangkok, höfuborg Tæland, sem varð að minnst ákosti 27 manns að bana í nótt, breytist hratt út. Brunin er sá mannskæðasti í landinu í næri 20 ár. Aukinna látnu slösuðust 73 í brunanum, 41 var lagður inn á spítala og eru 25 þeirra á gjörgæslu. Flestir þeirra sem létust dóu úr reykeitrun. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermarsund milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingra faraskannar auk andlitsgreiningar tækni við landamæra eftirlit að kröfu Evrópusambandsins. Landamæra eftirlitskerfið nefnist Entry/Exit og hefur verið tekið í notkun hér á landi. Bretar flykkjast yfir Ermarsundi næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið að hefjast og hafa þingmenn varað við ringulreið og löngum biðröðum slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsku og bresku yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftir lit tímabundið. Fréttalestri er lokið.
2: Góðir áheyrendur, klukkan 12:03. Það komið að sumarmálum. Þáttarstjórnendur eru Guðrún Haldunadóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 13. júli og með mér Guðrún Hálfdánardóttir. Gunnar Hansson hér sem sagt. Hvað segirðu gott?
1: Ég segi bara allt fínt. Það langt síðan. Ég hef verið hérna í þessu stúdíó sem þáttastjórnandi.
0: Í beinni útsendingu?
1: Já.
0: Þú varst nú með okkur í fyrra?
1: Já, já. Heilt ár. Ég var með þér einn í fyrra. Vanda mig endalaust með fugl dagsinn, sko.
2: Já, hann kemur hér á eftir.
0: Við megum ekki kjafta frá. Nei. Maður er alltaf að passa sig að segja ekki frá og mig.

0: mánudögum þá safn vikunnar hér í sumarmálum og í dag ætlum við að heyra af landbúnaðarsafni Íslands sem á Hvanneyri. Ragnhildur Helga Jónsdóttir safnstjóri ætlar að koma hingað til okkar í stúdíó og segja okkur frá hvar og döfunni á þeim í sumar.
1: Já, maður sýningum, sögu, laxveiði og alls konar. Hún segir miklu betur frá þeim en ég. Svo eru þetta fugldagsins, téður, hann verður hér á eftir. Við heyrum hljóðið í honum og gefum vísbendingar og þeir reynið að giska hver hann og við reynum að tala ekki af okkur en það mánudagur og það rigning í ofanalaga allavega hér fyrir sunnan og jú, reyndar víðast hvar á landinu við vorum að kíkja á það á að stytta upp hvað seinni partinn á
0: já,
1: morgun
0: Já, það á að skána veðrið allavega hér og það náttúrulega bara fínasta veður sko fyrir austan
1: Já
0: og En já, það ekkert sérstætt veður hérna fyrir sunnan.
1: Ekki nákvæmlega núna, en það líka ég sé bara að það eru háar hitatölur fyrir norðan og austan, bara líka alla vikuna nánast.
0: Já, mér sýnist það og það sem líka merkjöldi, ég sá það á Facebook helgina, Einar Sveinbjörnsson var að veðurfræðingur, var að benda á það og það væri nú kannski ekki alltaf að marka hitatölurnar á sumum stöðum eins og Hallónsstað sko, því að mælir veðurstofunar hann inn í miðjum skógi og svona falin í skógar rjóðri
1: Já, getur mögulega verið aðeins
0: aðeins herri hitti heldur en ég reyndi allavega að túlka þannig svona þegar ég horfði á hvernig veðurspáum var hér í Reykjavík
1: Já, og það auðvitað sko að því líka fyrst að það var núna hér rigning og mánudagur það ekkert allir sem að elska mánudag en við ætlum að hafa svona þema í tónlistinni það allt tengist mánudagum og byrjum á sko I Don't Like Mondays með Boomtown Rats og þá kom nú bara í ljós að því Bob Geldof í Boomtown Rats hann samtilagi, þú fannst út að það önnur sterk tenging við hann
0: Já, vegna þess að þessum degi þar að segja 13. júli 1985 voru hinnir frægu live tónleika sem að hann skipulaði og hún alltaf bara ótrúlegur tónlista viðburður.
1: Bara akkurat fyrir 41 ári Já. Í dag.
0: Akkurat.
1: Og þegar ég valdi lagið þá var ég ekkert að pæla í því.
0: En það var bara mánudagur í þér.
1: Já. En sko, ég man mjög vel eftir þessum degi og þetta var svo spennandi að því að var í beinni útsendingu allan daginn og ég var mest spennt fyrir djúran. Og svo komu þeir fram og það brast röddin í Simon Le Bon söngvarunum í miðju lagi. Og það var dálítið erfitt, af því að það var ég átti vini sem voru ekki aðdáendur og þeir gerðu mikið grína hvað þetta hefði nú verið, bla bla bla. En af því að svo sást í auðvitað og maður hafði séð Bob Geldof og mikið í aðdragandanum að þessu verandi maðurinn á bak við þetta allt. Og ég hefði að vákættir eru örugglega mikið mál að plana þetta því hann alltaf svo þreytulegur. En svo sá ég bara löngu seinna, hann bara alltaf hann. Þannig að það bara þannig sem hann lítur út, sko. En þetta lag heitir I Don't Like Mondays og eftir hann. Og það hljómsveitin Boomtown Rats sem svo kemur fugl dagsins eftir þetta lag.

0: Já, Bob Geldof, Puntam Rats, I don't like Mondays.
1: Mér finnast nú bara mánudagur, bara fínir, sko.
0: Já, yfirleitt eru þeir það. Þeir eru bara nokkuð góðir, sko. Nema að kannski núna það svolítið mikið rigning.
1: Já. Ég ákvaði mér að ganga í vinnuna í morgun frekar en að hjóla. Það er svo leiðilegt að hjóla í svona mikilli rigningu.
0: Já. En það, þetta er sko saga sem tengist laginu að stúlka, ung stúlka sem að gerði hræðilegan hlut og eina skýringi sem hún gaf á því var bara hún henni líkaði ekki við mánudaga. En það komið að fugli dagsins og ég ætla að byrja bara á því að kasta fram fræðihittinu því að það er svakalegt. Ég er ekki viss ég meiri sér hvort ég geti lesið að það er svo langt fyrir það er sko Croicocephalus rítibundus en svo ef maður skoða að þetta er sem sagt fræðahittið í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin en það er ekki það sama þetta er fyrsta skipti sem ég sé að það er ekki fuglavegurinn er ekki sammála þessu fuglavegurinn segir Larus rítibundus
1: Það er kannski styttri útgáfa.
0: Já, sami flokkur.
1: Rítibundus.
0: Já, en þetta er nú nokkuð þekktur fugl. Sveldist á.
1: Já.
0: Og hann er samt sem áður. Hann var ekki algengur hér við land og það er rauninni síðustu 100 árum sem hann fór að verða sýnilegri hér. Því að hann er farfugl.
1: Já, að mestu. Hann er að vísu farin að verpa eitthvað hérna.
0: Já.
1: Nei, verpa.
0: Jú.
1: Hann verpir náttúrulega hérna, en hann farin að vera hérna allt árið.
0: Já, þú meina vetrarstöðvar.
1: Já, vetrar.
0: En vetrarstöðvarnar nefninlega, það er sko ná hans í langt. Mm-hmm. Og þess vegna, það er að segja, það er bara síðustu 100 árum sem hann fór að færa sér svona norðar á nöttin. En hann finnst alveg niður til Afríku, alla Asíu, Indland og alveg sko Japan og hérna Suður Kórea það er eitthvað, það er nú fyrir tvennum sögum að því af hverju hann fór að flytja sig hingað. En það er til dæmis, þegar hann fór að sjást hér, þá var Jónas Hallgrímsson, hann var náttúrufræðingur skáldsensett sem að gaf þessum fugli fyrstu nöfnin, tvö sem að eru reyndar ekki nöfnin sem eru notuð í dag
1: Nú,
0: og ég þori eiginlega ekki að segja þau því að þau segja aðeins og mikið sko. en auðvitað hann alltaf var mikill orðasmiður sko. Ég er að spá í hvort að nei það er ekkert af þessum öðrum heitum sem ég get sagt en eigum að heyra hljóðið af því ég held að það sé svona ég er ekkert viss að fólk kveiki alveg sko prófum þetta þetta mjög algengt sko hljóð í með afturinn en maður heyrir það en ég ekkit alltaf viss hvaða fugla það sem að
1: nei en það er líka svo mikið af þessum fugli hérna
0: já, það eru, ég meina núna eins og ég segi þó að þetta hann er bara komið hingað fyrir svona umþabil 100 árum fór hann að venja komið sín hingað en nú er stoppstærðin orðin alveg hátt í 30.000 varppör sko. Og eins og þú segir líka hefur vetur setu hér hann verpur mest í láglendi blautu og þurru votlendi og strendur
1: Já, hann er votlendisfugl og hann er svona frekar smágerður svona miða við þessa tegund
0: Einmitt
1: Þessa ætt fugla
0: Já, hann er minnstur þeirra
1: Já, sem hann verpa hérna, er það ekki?
0: Já, og þá við getum sagt sko fræði heiti þessa tegundar er rítibundus ef einhver veit það Og já, 300 gram, það nú ekki dróða stórt einmitt miða við þessa tegund fugla, en hann með afgerandi einkenni sem að kemur við, það að segja, sem að gefur líka aðeins upp með nafnið hans.
1: Já.
0: Hvað ég að segja, ef maður fer að lýsa útlitinu, hann er... Í sumarbúningi þá var hann ljós grár á baki og vængjum en annars hvítur að mestu svo er þarna eitt mjög einkennandi dæmi sem ég þor ekki að kasta alveg fram
1: Ég held að muni allir átt að segja á þessu að þú segir sko hvaða einkenni það er.
0: Já, já.
1: Er það ekki?
0: Jú, jú. En það einkenni sem sagt er dökkt á sumrin en lýsist á veturnar.
1: Já, byrjar að lýsast þarna í ágúst, þá þetta farið að lýsast.
0: Já, aðalfæðið er bara skordýr og sniglar og ormar og annað svona í votlendinu. Smáfiskur, jafnvel. Svo þessum fugli, nú erum við bara komast nálægt í að segja hver hann er, sko. Hún með mjög gjarnan rugla við annan fugl.
1: Já.
0: Að þeir eru alveg líkir og það sé að sáfugli er ekkit inn í þessu, þessari tegund og er talsvægt minni en þeir eru svolítið líkir en svo strax þú sér það á flugi þá áttar það á því hvor.
1: Já, og hinn fuglin er mun tignalegri á flugi, verður við eiginlega að segja.
0: Já, og einn tignalegasti flugfugl. Já, sem bara maður sér á lofti, sko ég held við séum að við erum að reyna að tala okkur of mikið í kringum þetta, en það er sko þetta er önnur heiti bara, og þessi heiti sem að hann Jónas Hallgrímsson fann á þennan það er hlátur már og mó hetta já. Þarna komum við svolítið með þetta
1: Sagt, að er að næstu að missa þetta út sko,
0: já, nei, við getum alveg sagt það bara held ég, þannig að fugldagsins í dag er
1: Hettumáfur.
0: Það er svolítið skemmtilegt að því að hann er svolítið nýr hér á landi þannig að það er ekki mjög mikið af svona þjóðtrú tengd honum hér á Íslandi. En erlendis þá er alls konar auðvitað tengt veðurspá og annars slíkt. En það er til dæmis einhver heilagur Kenneth sem að er sagður hafa honum að bjargað af hettumáfum. Því að hann var borin út þegar hann var barn. Hann fannst á reki út fyrir strönd Wales, fuglar komu auga á hann og bár hann í land og það voru hettumávar. Og þeir hérna útbjöggu mjúkan beð handónum og fengu hind til að gefa honum mjólk að drekka og svo varð hann, gerði eitthvað svakalega fínt æfina því að hann er kallaður heilagur sennit eða heilagur kennið.
1: Það er nú vel að segja vikið að 300 gramma fuglum, þegar ljóta hafa verið nú ansi margir sem tröstluðu honum á land.
0: Já, ef þessi saga er alveg korrétt.
1: Heldur það, getur verið ykkur ef að slemdur það?
0: Ég veit það ekki alveg. En sko, svo er líka hér þjóðtrú til dæmis í Frakklandi ef að hettumáfur lítur á mann sem er veikur af gulu, þá deyr hann fljótlega sem sagt máfurinn en manninum batnar. Þannig að það er svona bara smá fórn í því, sko. Og til að lækna hitasótt, held ég líka í Frakklandi, þá þarf að bera á sig fytu úr hettumávi, nema bara, hann þarf að hafa verið drepin á föstudegi. Þannig að þessi þjóðtrú er ekkit alltaf alveg, hún er ekkit endilega alveg korrétt alltaf, sko.
1: En hún er skemmtileg.
0: Já, en heyrum bara aðeins aftur hljóðið í honum, henni í lokin, þetta er fugldagsins, hettumávurinn. Þökkum honum innilega fyrir

0: Já, þetta hér fer bara lagið yfir í eitthvað allt annað lag. Þetta eru Mamas and the Papas. Lagið heitir Mondi Mondi. Það að segja sem var áður en að þetta nýja lag byrjaði.
1: Já, já, þetta er atna, hljósveit sem var ansi vinsæl á sjöunda áratugnum.
0: Já, og börn þeirra í Mamas and the Papas stopnuðu síðan hljómsveit sem var líka rosa vinsa sem var Wilson Phillips
1: okay.
0: sem var hérna í á níunda og tíunda ára tugnum en við erum komin í beint samband núna við Akureyri, þar sitja skátar, það er Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri landsmóts skáta og með henni eru Ragnar Steinun Heimisdóttir og Helgi Fannar Steinþórsson ekki satt, er ég ekki að segja þetta rétt?
2: Jú, þetta eru okkar nöfn
0: Þetta eru okkar nöfn, já Velkomin í mannlega þátti, nei
1: Nei
0: Eða var kallað þetta sumamál
1: Já, er það ekki, já. Þótt að sér okkar rigning hjá okkur
0: Já, en ég segi velkomin til Akureyrar Hérna, bandalag íslenska skáta heldur landsmótið á hömrum í næstu viki ekki satt, Ingibjörg
2: Jú sem sagt, eftir viku þá hérna fara þáttökundur að koma til okkar
0: Já.
2: Á Hamra en við erum að fara náttúrulega öll þessi vika er bara svona loka undirbúningur það að koma hérna farm, já, flutningabílar og gámara dóti að sunnan og svo koma sjálfbóðlegar helgina að hjálpa okkur að setja upp með bæinn og já, svæðið og þannig og svo koma skátan til okkar á mánudaginn og það er setning semst á mánudagskvöldi
1: og það er vona alveg fullt af skátum við ekki til ykkar
2: við eigum vona á já, tæplega 1000 skátum með fóringjum sínum og síðan er það hérna náttúrulega til þess að halda svona mót þá þurfum við að hafa fullt af sjálfbóðaliðum með okkur til þess að hérna stýra dagskrá og þannig og svo eru alltaf það er hefð fyrir því á Íslandi að hafa svona fjölskyldubúðir og það er náttúrulega svolítið óræðstærð en við erum að fara að halda svona 1500-2000 manna mót
0: Já, fyrir eftir hversu margir koma með fylgisnettir eru það foreldrar þá eða
2: Já, og eldri skátar eða þú veist bara eins og ég
0: Já.
2: Ég er náttúrulega að byrja í skátanum bara sem barn og hef kannski aldrei hætt sko. Og hérna og það fullt að svo leiðis fólki í innan skátarhreyfingarna sem að bara er alltaf tilbúið að koma og vera með okkur af því þetta einhver, þú veist, þetta náttúrulega bara vinahópur og við bara þekkjum ekkert annað heldur að taka þátt í þessu, sko. Þannig að þegar það auglýst landsmót, þá allir tilbúnir að koma og vera með, sko.
0: Og það mikið stuð. Ragna Steinun og Helgi Fannar, þið hafið farið áður og landsmót ekki sett?
3: Jú, á þar síðasta árið, þá var landsmót á Úlfarsvatni, það var ólega skemmtilegt.
0: Mm-hmm. Og hvað er aðalstuðið við landsmótið?
3: Það nú bara kynnast fleira fólki og mæta því sem þekki nú þegar. Félagsskapur mestalagi.
4: Já, mér finnst kvöldvökunar alveg ótrúlega skemmtilegar þegar við erum að kannski við varðveldin eða eitthvað svoleiðis að syngja með þetta ótrúlega gaman.
0: Hvað er sko að því að nú setjum maður svona sama sem merki milli skáta og að binda flottan hnúta og ávalt reiðubúin og allt þetta. Hvað er það sem togar í ykkur í skáta hreyfinguna?
3: Það nú mestalega bara félagskapurinn. Þetta hópur af fólki sem eru svona hugsa eins og þú og hafa gaman eins og þú og þú vilt vera með þeim.
4: Já, ég er alveg sammálinn það er félagskapur sem skiptir máli, sko.
0: Já, og ég talandi þetta, ég segi bara hnútar og ávalt reiðubúin, það er náttúrulega miklu meira, er það ekki? Þetta eru bara hérna, einhver stereotypiskar setningar sem ég segi, sko.
3: Já, já, sjálfsögðu, æfum með þessa hluti saman, förum í hæk og klifrum kletta og höfum bara gaman saman, sjálfsögðu gerum við það.
1: Mm-hmm. Og það er nú gott svæði til þess að hömrun, og nú klettarnir skemmtilegir þar.
3: Já, Hamrar er alveg ólega góðu staðar til að halda upp á skátamót, sérstaklega vegna þess að kjarnaskóður við hliðin og er hægt að fara í góða göngufæri að hæk eða eitthvað annig.
0: Já, þegar þú segir hæk, það ertu að meina það bara svona gönguferðir eða ekki upp í jafnvel, smá fjallgöngur og annað?
3: Jú, sjálfsögur, bara alla tegandi sem við getum fyrir upp úr. Mm-hmm.
0: Ingibjörg, hvað varst þú gömul, segirðu, þegar þú byrjaðir í skátunum?
2: Ég byrjaði í skátunum þegar ég var 10 ára
0: Já.
2: Og ég hef eiginlega aldrei hætt sko, þó að ég hafi kannski aðeins svona dottið út þegar ég hafi með litla krakka sko, sjálf og, en svo ég núna komin á fullt aftur af því börnin mín eru komin á skátaaldur þá ég komin inn svona og tilbúin að taka mér svona stórt verkefni eins og að vera mótstjóri
0: ekki Ragnar Steinun sem er dottið þín?
4: Jú.
0: Já, en þið eru þarna saman í þessu mæðgurnar
2: Já. Þetta svona, og þetta mjög, mjög svona, foreldrar mínir voru ekki í skátunum og ekki sískinni mín eða, en þau voru svo sem alveg tilbúin að styðja okkur með því að skutla okkur og koma okkur í útilegur og svo leið sko, og styðja við það sem ég var að gera og baka kökur fyrir hérna sumardaginn fyrsta og svo leiðis en þau þekkt ekki þetta hérna já, þessa útivist og skátaferðalögin og þetta og þegar ég gat farið á fyrsta landsmóti mitt þannig að 86 í Viðey en fjölskyldan mín fór nefnilega til Mallorca og þannig að ég misti af fyrsta landsmótinu en allir vini mínir jafnaldrar upplifuðu þetta mót og það alltaf verið að vitna í sko hvað gerðist á þessu móti þannig að ég segi þú veist það má enginn missa af landsmóti eins og ég gerði sko
0: frekar missa af Mallorca
2: Já, þú getur alltaf verið í Mallorca
0: Já, alltaf var ekki þá tenni í dag frekar
1: Ragnar, þú hefur sennilega aldrei mista móti þá
4: Nei, í rauninni ekki allan ekki frá ég byrjaði sko, þá hafði ég aldrei mista af einhverjum móti
2: Nei, annatúrulega Já, þau hafa verið með okkur komið með okkur í fjölskyldubúður sem bara litlir, já, bara svona verið með okkur alltaf í þessu
0: En talandi sko hnútana og það, allt, þetta ekki, snýst þetta ekki þar segja að læra svolítið hvernig maður bjarga sér út í náttúrunni?
2: Jó, mér finnst þessi spurning hnútan alltaf svo góð, vegna þess að, þú veist, við þurfum náttúrulega, við þurfum að kunna svara þessu líka, vegna þess að, sko, hérna, ef þú kannt að nota réttan hnúta við réttar aðstæður, þá ertu rosalega safe, sko, og vilt nota pelastikk við að, þú veist, sem traustur hnútur sem þú getur losað aftur og þú veist, svo viltu nota fána hnút sem svona, þú veist, líka hægt að losa svo viltu nota einhverja svona lykkjur sem hreyfanlegar og þannig, þú veist, þetta það sem við erum svolítið að æfa okkur í skátunum að, þú veist, meta aðstæður, hvað við getum gert og hvernig við bregðumst við og svona finna leiðir til þess að já, bjarga okkur og hérna erum að þjálfa krakkan í þessum svona að búa til svona áskoranir og fara út fyrir þægindarramman og allt þetta sem að hérna já, það er bara við erum að búa til ævintýra þarna fyrir krakkana.
0: Og hvaða hnútur er það Ragna og Helgi sem að þið notiði eða það sé að kemur oft fyrir að þið þurfið að nota þá?
3: Sko, það oftast þá nota ég hestanútin þegar ég að súrra og eitthvað annig.
0: Hvað að súrra?
3: Það að koma allir líka trönum saman og byggja eitthvað úr því, þetta með bara þrýfót eða
2: hengirúm,
3: það oft voðalega vinsælt að gera hengirúm úr trönum
0: Já En þú Ragna, ertu að binda eitthvað að hnúta?
4: Ég hef ekki haft náðum mikla þólið með til þess að læra hann inn að hnúta Já, þetta er
0: Þá getur hafa mömmu sem er skáta fóringi, þá getur hún bundið hnútana
4: Já
1: En þið talið kvöldvökurnar og eru þá þær séu skemmtilegastar og eru kvöldvökur all kvöldin á mótinu?
2: Nei, það er ekki alveg, það er ekki svona skipulega kvöldvökur en það er náttúrulega alltaf einhverju skátar sem eru með kaskítarinn og eru tilbúnar að syngja sko með þér en það er sem sagt á laugardeginum þarna 2005 þá er hátíðar hérna kvöldvaka það er svona ég á þessan minningar að sitja í brekkunni í grenjandi rigningu og syngja og þú veist bara því meira sem rignir því þjættar situm við og syngjum hærra og þetta er svona minningar og augnablik sem að maður býr já maður vitnar alltaf í og maður hugsar alltaf og þetta er alltaf svona þetta er æðislega stundir
0: varðeldur og söngur, það er auðvitað já, það er ansi tengt þessu
2: já
0: en hvað, það er alls konar önnur dagskrá hvað annað verður í gangi og er dagskráinu öll bara verður sér fyrir skátana eða geta einhver fólk komið að horfa á einhverja viðburðið eða eitthvað slíkt
2: Það er sem sagt, já, laugardagurinn er sem sagt svona heimsóknardagur og þá bjóðum við þáttökendum að koma, nei, sem sagt hérna gestum bara að koma og við opnum í rauninni svæðið og viljum fá almenning til þess að koma og sjá afrakstur vikunar og bjóðum sem sagt til kvöldvöku og það er hérna hægt að spreita sig í einhverjum svona skáta hérna bráðum einhverjum en alla vikuna þá eru krakkandi sem sagt það eru fjórir dagskrádagar það einn dagur þar sem þau fara í hæk og sem sagt í þá gönguferð svæðið og það eru náttúrulega einhverjir ætla að fara í næturhæk og gista í skála eða undir berum himni einn dagur er hérna Akureyrardagur þar sem farið í dagskrá hérna og náttúrulega Ragna og Helgi eru að fara að vera túristar í ein heimabæ sko þar sem þau fara á söfn og gera eitthvað skemmtilegt sko allir sendir í sund og þannig og svo förum við í Nökkva siglingaklúbin eða klifur
0: Við fengum sko að það annað sem tengist skátunum við fengum svaka fínar myndir ljósmyndir af ykkur þar sem þið eruð í hljóðverinu fyrir norðan þið eruð öll í skátabúningi útskýrðu aðeins hvað það og svo eru merki og klútur og allt hvað er búningurinn og hvað stendur hann fyrir
2: Herðu, við klæddum okkur upp í hátíðabúningin Og hérna, já, ef ég byrja hérna á Ragnarsteininni, Ragnarsteinin hún með hérna, sem sagt, hátíða klútin, að það eins og fánalitinir okkar.
0: Mm.
2: Og hún með hnút hérna utanum klútin sinn og þetta sem sagt bara svona, þetta alveg spari, sko. Við kannski ekki að fara að vera í þessum búningi mikið á landsmóti því að þetta þú vorst ekki að fara að taka á því eitthvað í þessu, sko.
0: Já.
2: Þá klúturinn einkennið okkar
0: Já.
2: Og á mótinu þá viljum við að hafa alla sem sagt, með klúta en það fá allir eins klúta eða sem sagt, það fá allir klúta mótsins og þeim skipt eftir aldri eða svæðum eða eitthvað þannig þannig að þetta verður svona smá lítasettering svona yfir hópin
0: Svo eru þess að ljósbláu skiltur sem eru svolítið svona bara næstuði eins og lögreglu skiltur eða eitthvað svoleiðis
2: Já, það einmitt þessi hátíðabúningur sko.
0: Já.
2: Sem sem sagt þessi ljósbláa skyrta sko.
0: En þessi merki. Já. Fyrirgefðu.
4: Eins og ég þá þá eru aðallega notað þetta á 1. maí og nei, ekki 1. maí. Sumardaginn 1. og 17. júní og einhverri svoleiðis
0: hátíðir.
1: Já, svona tillitdögum.
4: Já.
0: Og eru klútarnir, eru síðan mismunandi klútar á milli mismunandi hvað sem maður flokka eða hópa.
2: Já. Helgi með hérna rekkaskáta klútin sem blár og bara einlitur klútur sko og hérna og svo erum við öll með merki ég með gilvel klútin minn sem sem sagt æðsta fóringjaþjálfunin sem að ég lauk þegar ég var hvað tvítug og hérna mitt já bara mjög stolt af þessu einkenni okkar og vann fyrir þessu það alveg að bera gilveldklútin svona ákveðin já, það ákveðin heiður að fá að gera það sko
0: já.
2: Hérna, það mjög hérna skemmtilegt sko
0: en þeir eru glæsileg öll sko og svo eru hérna en þetta hátíðabúningurinn þannig að þið leggji honum á meðan á mótunum stendur nema kannski akkurat þegar það eitthvað mikið hvað einhver sérstök hátíðar kvöldvaka eða eitthvað svo leiðis
2: já, á sem sagt, já, þessum hátíðar kvöldverðum já, kvöldvökum og svona, já þá erum við þessu
0: við bendum bara fólki á, það að fá frekari upplýsingar á skátamót.is er það ekki satt?
2: Jú það er heimasíðan okkar skátamót.is
0: já, og við segjum bara góða skemmtun og gangi ykkur vel og vonandi bara verður æðislegt veður eða eins og þú segir já. Ef það rigning þá bara
1: hjúfrið ykkur saman
0: við varðeldin og syngið Já, Ingibjörg Guðmundsdóttir, Ragna Steinun Heimisdóttir og Helgi Fannar Steinþórsson bara bestu kveðjur norður og góða skemmtun í næstu viku
2: Já,
4: takk fyrir
0: Takk fyrir

0: Nó, hann bara hættir
1: Við erum ágætt í, já, við erum ágætt í þessu í dag.
0: Annarkvort verða yfir bara í eitthvað annað lag eða þá bara hættir í miðju kafi.
1: Þetta er bara lifandi útvarp.
0: Já, þetta voru Carpenters sískinnin, Richard og Karen, lagið Rainy Days and Mondays, enn eitt mánudagslagið og rigning meir sér í því líka. En það er komið að safni vikunar, hingaði komið Ragnhildur Helga Jónsdóttir, safnstjóri landbúnaðarsafns Íslands, velkomin í sumarmál.
2: Takk fyrir.
0: Þú nú komið aður,
2: já,
0: þetta er ekki fyrsta skipti, en það er ný dagskrá væntanlega.
2: Já, já, nú, það er alltaf eitthvað nýtt í gangi hjá okkur.
0: Þið eruð á Hvanneyri?
2: Já, við erum í Hvanneyri í öðru elsta fjósi staðarins.
0: Já, þeir eru í fjósinu.
2: Já, Aldarsfjósi og erum þar með okkar sýningu.
0: Já.
2: Og náttúrulega grunnsýningin er orðin nokkur ára en síðasta árið, í júní og síðasta árið, þá bættum við þegar við fórum að opnaðum sýningu sögu Laxveiða í Borgarfirði.
0: Já.
2: Byggði á fjögur ára rannsóknarvinnu okkar sérfræðings Önnu Heiðu Baldursdóttur sem doktor í sagfræði og búið mikið rannsóknarvinna þannig baki.
0: Þú sko sagðir að þannig áður en við fórum í loftið að því að þú veist þetta með sögu laxveiði að þú sagðir að þið eru með hvað drottningarnar?
2: Við erum með drottningarnar í laxveiði á landsins sko, við erum ekki, enga minnimáttakend í Borgarfirði sko, það, ég held að Norður á Gríms og Þver og verði nú að teljast svona með allra stæstu nöfnunum, mista hvað því þegar við komum til Skotlands og fórum þar að tala við laxveiði áhuga fólk og þá var það, þetta voru nöfn sem að þeir þekktu að við erum enga minnimáttakend í því.
0: Nei, þið heyri þá bara frá þessi sýning sögu laxveiða á Íslandi er ekki bara Borgarfirðin eða?
2: Jú, hún er saga laxveiða í Borgarfirði
0: Nú,
2: er sýningin.
0: Það, já, já.
2: Þannig við beinum við sjónum okkar að því og þannig er þetta alltaf svo gríðarlega mikilvægu partur af því að já, tekjur á landbúnaði í Borgarfirði, það er meir en helmingur af þeim tekjum sem koma frá laxveiði. Þannig að ég held að fólk gerir sig endilega grein fyrir hversu verðmæti partur og stór hluti þetta er fyrir bara innkomu á svæðinu.
0: Já.
2: Þannig að þetta er gríðarlega verðmætt fyrir okkur að halda vel á þessar auðlind og þess vegna vildu við fara í þetta að já, gera þessari sögu svolítið háttundur höfði og hvernig þetta hefur þróast í gegnum aldirnar.
0: Hvað er farið langt aftur?
2: Það er nú minnst alveg á Egilssögu, það sem er rakið að Skallagrímur setti menn sína niður við átnar til að nýta en þær. En við förum, já, það er minnst á að það voru veiðar hér á miðri, hvað, 17. öld, en síðan enn og sjónum aðalega beint frá miðri 19. öld. Fyrsta stöngin sem að kom til landsins 1852, hún er til sýnis hjá okkur og hvernig þetta hefur síðan þróast í þessa atvinnugrein sem við höfum í dag. Gríðarlega verðmætt og mikið atvinn í kringum og hvernig þessi auðlind hefur þróast og nýting hennar og síðan ógnir sem að henni stegjar.
1: Já, því að það hafa náttúrulega orðið ansi mikla breytingar eins og bara með þessu veiða sleppa og í rauninni að þetta snýst ekki lengur að veiða sem mest og setja í fristikistuna heldur kannski að virða fiskin.
2: Já, það hefur orðið alveg gríðarlega breyting í því og þetta er stundum erfitt fyrir okkur sem erum landeigendur og erum í veiðifjölum líka bara við viljum fá flesta laxa á land, hvort þeim er sér sleppt aftur eitthvað, en núna erum við að fá bara stærri hópa fólki sem að bara það að veiða einn fisk, það er bara kannski nóg fyrir upplifunina og síðan að njóta þessar íslensku náttúru.
0: En hver er helsta breytingin á undanförnum, segjum bara 25 árum, er miklu stærri hluti erlendra að koma að veiða eða?
2: Það er nú líklega svona svipa hlutfall á þessum tíma því að það eru verðmætistu hlutar tímabilsins sem að erlendu gestirnir eru talvert stórir í.
0: Já.
2: En Íslendingar hafa verið að sækja sér veðri og þetta hefur verið svona eflast þessi áhugi innanlands og við þurfum að hafa svona balans á milli erlendur og innlendur viðskipta vinnan okkar.
0: Hver er skiptingin það bil í dag?
2: Í dag ég... Það fyrir eftir hvort þú ert að hugsa verðmæti eða stangadaga eða hvað sko.
0: Já.
2: Þannig að ég býst nú við að já, Íslendingarnir eru nú í meiri hluta við koru tveggja en erlendur eru greiðlega mikilvægi þessan dýrasta part tímans.
0: áhugaverð sýning, það verður að maður að kíkja á þetta.
2: Já.
0: En svo er sko aðeins með grunnsýninguna,
2: já.
0: Þá eru þið bara, ég meina að þetta er bara saga landbúnaðar á Íslandi, eða hvað?
2: Já, við erum að sýna söguna þar til svona þegar að tæknithróunum fór alveg á fullt núna svona 1975-80 því að þá erum við komin meira bara innfluttum tækjum og tólum sem að var ekki verið að aðlaga íslenskum aðstæðum og þá erum við frekar þá að hugsa um annars konar rannsóknir á því þannig að við erum ekki endilega mikið að tækjum að því. Jú, við erum með eina fyrstu rúluvéluna sem kom til landsins, það var eftir 1980, já. Þannig að við tökum svona það allra mikilvægasta í þessu. En svo erum við náttúrulega með aðra þætti, ekki bara tækin og tólin sem við erum að sýna á sýningunni, heldur erum við þá líka stundar rannsóknir í þessu.
1: En svo eru þið að opna nýja sýningu, er það ekki um helgina, Ragnhildur?
2: Jú, núna um helgina höfum við einn af þessum opnu dögum hjá okkur, við erum með þrjá núna í sumar og núna opnum við sýningu sem að nefni Stofa Sigga Skarp. Sigurður Skarphéðinsson var maður sem að helgaði lífsitt því að sinna dráttavélum. Bæði þegar þeir komið til landsins, að setja þeir í stand þegar þeir flutta landsins, síðan að gera við þær og kenna við þeim sem hann notuðu og hann var einn af forvígismönnum þess að Ferguson félagið var stofnað.
0: Já.
2: Og það er hópur áhuga fólks. Í byrjun var það bara fyrir Ferguson dráttavélar en var mjög fljótlega breytt í allar landbúnaðarvélar. Og þetta er félagskapur 330 mann sem eru félagar og þeir hafa verið okkar bakhjarlar semst aðal sem að koma að sýningum hjá okkur, til dæmi öllum þessum opnum dagar, það er Ferguson félagarnir sem að sinna því fyrir utan að þeir eru okkar hollvinir, þeir sinna þessu daglega viðhaldi í véla, eru reglulega að koma og starta traktorunum og kera út og ditta að og Siggi Skarp, hann var einn af þessum forvígismönnum að fyrsta lagi kenna mönnum að gera upp þessar gömlu vélar og eldi þannig áhuga almennings á því að taka þessar gömlu vélar í staðvis að henda þeim í bróðaugn að gera þeir upp og koma þeim í aukufært ástand. Þannig að þess vegna eigum við svo mikið af þessum vélum í dag sem hefur verið gert upp.
0: Og þeir eru að sýna, hvað er elsta vélin sem þeir eru að sýna?
2: Elsta vélina á safninu hjá okkur er tvær sem eru þannig frá 1920 semst af dráttavélum.
0: Já.
2: Því að fyrsti traktor kom til landsins 1918 og síðan komu þessa tvær 1920. Það er Austin og Fordson og við ætlum einmitt að gera Fordson og Ford dráttavélum svolítið háttið til höfði núna helgina líka.
0: Ekki bara Ferguson?
2: Nei, ekki bara Ferguson.
0: Er ekki Massi Ferguson?
2: Núna er það Massi Ferguson, já. En það er fyrst er þetta Ferguson.
0: Já, en veistu, hafið þið hugmynd um það hvað er elsta dráttavélin sem er notuð í dag bara við landbúnað?
2: Á landinu.
0: Já, er einhver svona stolt í því að hafa þá elstu í gangi eða?
2: Ég þori nú ekki að fullir þess, sko, það er spurning hvað í notum, hvernig skilgrunum er það, því að stundum þessum nöllum og því sem að komu já, upp úr 1900 já, milli 1930-40 þeir eru aksturshæfu ástandi við erum með Kentor frá 1934 og hann er í fullkomna ástandi núna þöggs ég þess að einna félögum Ferguson félaginn tók sér til og gerði hann upp.
0: Þú segir nöllum, er það hvað?
2: International.
1: Drætti nallin.
0: Svo er þeir orðin svo fullkomnir að allar þessar nýjustu græjur í dag að því að maður heyrði bara að þarna í Úkraínu og Rússlandi þá var annarkora aðeins sinn stað fullt að dráttavélum frá hinnum og þá var hægt bara úr fjarlæða að gera þær vinnufærar bara með í gegnum síma eða slíkt.
2: Já, núna er þetta bara orðin rafinda búnaður að hæsta stigi og maður fer ekkert lengur út með hérna, topplíklega settið og skiptilíkilin og gerir við. Já, það þarf að plugga þeim í tölvu og lesa af hvað er að.
0: En er það nokkuð orðið eins og bílarnir sjálfkeirandi að þú bara getur verið inni í kaffi og meðan...
2: Þú þarft ekki að stýra.
0: Nú,
2: þú
0: sko?
2: Ert orðið, þetta er orðið GPS-tækna í líka, þannig að þú bara situr og drekkur kaffið þetta og orfir á. Þannig að það er mjög hröð þróun í þessu.
0: Já. Ragnhildur Helga Jónsdóttir, safnstjóri Landbúnaðasafns Íslands. Takk fyrir að koma því voruð sem sagt safnvikunar þessa vikuna og við bendum bara fólki á að bregða sér í Hvanneyri og kíkja á bæði þessa nýju sýningu og sögu lagsviði í Borgarfirði og grunnsýninguna. Takk innilega.
2: Takk sem leysum.

0: Síðasta lagið í þættinum í dag með þemað mánudagur. Þau voru öll tengt deginum eða mánudegi.
1: Og morgun verður nú smá þema líka en það verður ekki þriðjudagur.
0: Nei, ætla sé að finna nógu marga. Það Ruby Tuesday með Rolling Stones. Já, spurning hvað við. En það verður annað þema, já. Við, það bara kemur ljós á morgun hvað það En þetta var sem sagt loka lagið í þættinum í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þanga til.
1: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Hekla Tryggvadóttir, lést miðvikudaginn 24. júní á hjúkrunaheimilinu Dalbæ í Dalvík. Útför fer fram þriðjudaginn 14. júlí klukkan 13 í Dalvíkurkirkju. Börn, tengdabörn, barnabörn og barna, barnabörn. Elsku móður okkar, Greta Magnúsdóttir, andaðist 8. júlí á heimili sínu í Svíþjóð. Útför verður tilkynnt síðar. Ágústína Jónsdóttir, Benedikta Jónsdóttir, Perla María Jónsdóttir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Sigrún Ólöf Karlsdóttir, Engjadal Fjögur, Njarðvík, lést á Hrafnistu Nesvöllum, sunnudaginn 5. júlí. Útför fer fram frá innri Njarðvíkurkirkju, miðvikudaginn 15. júlí, klukkan 14, börn hinna látnu og fjölskyldur. Okkar áskæra María Pálsdóttir, bóndi, Böðmóðstöðum, lést 5. daginn 2. júlí. Hún verður jarðsungin frá Skálholtskirkju, 1. daginn 17. júlí, klukkan 13, aðstandendur. Áskæra móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Hekla Tryggvadóttir, lést miðvikudaginn 24. júní, á hjúkrunaheimilinu Dalbæ, Dalvík. Útför fer fram þriðjudaginn 14. júlí klukkan 13 í Dalvíkurkirkju. Börn, tengdabörn, barnabörn og barna, barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Árásir ganga áfram á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang viðræðna varanlegan frið. Ekkert skip hefur farið Hormúsund, eina mikilvægustu flutningsleið olíu, síðan í gærkvöld og olíu verð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun samkvæmt könnun ASÍ. Formaður byggiðinnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntaða. Næsti fundur í kjaradeilu flugmanna og Icelandair verður 10. ágúst, ekki hefur verið fundað í deilunni síðan í byrjun þessa mánaðar. Tillaga að börn fái takmarkaðan aðgang að samfélagsmiðlum verður lögð fram síðar á þessu ári í Evrópusambandinu. Hópur sérfræðinga leggur til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota slíka miðla undir eftirliti foreldra. Hafnarfjarðarbær mátti afhenda fjölmiðlum svarta skýrslu byggingu knatthús FH og viðskipti við forystumenn félagsins. Eitt þeirra stemdi bænum og krafðist miskabóta. Sænska streymisveitan Spotify hefur lítinn áhuga á að gera íslenska tónlist sýnilegri Íslendingum, segir framkvæmdastjóri Stefs. Aðeins fimmtungur þeirrar tónlistar sem Íslendingar streyma á veitunni er innlendur. Ekki er ráðlegt að hoppa út í Eyvindar á í blíðunni á Egilstöðum, segir Dagmar Ír Stefánsdóttir sveitarstjóri í Múlaþingi. Miklar leysingar valda því að áin straumhörð og kaldari en jafnan á þessum árstíma.
1: Fólk verður auðvitað átt að segja á því að þetta eitthvað sem hann að gera alfarið á sína eigin ábyrgð og mikilvægt að fólk líka svona hafi vit fyrir krökkunum sínum og sé að fylgja þeim og fylgjast með þeim.
0: Sólarhringsgöngu með fjall í Elliða ánum í gær þegar 466 laxar gengu upp fiskiteljara. Útlit er fyrir nýtt met fyrir lok dags. Barátta KR og fram annað sæti í bestu deild karla í fótbolta heldur áfram. Sjö mörk voru skoruð í hvorum leik liðanna í gærkvöld. FH og KA hleyptu leið spennu í fallbaráttuna. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning með köflum engum vestanlands, hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og norð og austurafskakkið suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi, annars svipað veðurinn dregur úr vætu síðdegis, vaksandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld, annars hægari og léttir til norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Kæru hlustendur, klukkan gengin 12:03 á mánudegi. Við skulum heyra tónlist fram að hádegisfréttum. Heyrum fyrstu þrjá þætti gleymdra laga Ariette Oubliée eftir Claude Debussy. Þóra Einarsdóttir syngur við undirleik Alexander Schmaltz. Þættirnir heita C'est l'extase langoureuse. Það hranaleg alsæla. Il pleure dans mon cœur, það rignir í hjarta mér, og l'ombre d'arbre, skuggi trjána.

Þóra Einarsdóttir Sopran flutti þrjá fyrstu þætti gleymdra laga Ariette Oubliée, lagaflokks eftir Claude Debussy. Alexander Smalds lék á piano.

0: Egill Árni Pálsson og Kristinn Sigmundsson sungu Sólsetursljóð, lag eftir Bjarna Þorsteinsson við ljóð eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld. Píanóleikari var Kristinn Örn Kristinsson. Hljóðritunin var gerð árið 2016.
1: Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll, loftslöngur, loftstýringar og loftjakkar, loftora tæki. Meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Veri velkomin á Skálholtsátíð, útimessa við Þorláksstræti, Skálholtsátíð í 70 ár. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru, lásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
4: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
10: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sævarhöfða og kynntu þeim málið. BL Sævarhöfða.
11: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
12: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
13: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í eitt. Fréttir.
14: Árásir ganga enn á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang friðarviðrana. Ekkert skip hefur siglt Hormúðsund síðan í gærkvöld og olíuverð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuði við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun í könnun ASI. Formaði byggiðnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Næsti fundur í kjaradeilu flugmanna á Æslandeir verður 10. ágúst þegar hittust síðast í byrjun mánaðar. Tillaga takmörkun og aðgangi barna að samfélagsmiðlum verður lögð fram í Evrópusambandinu síðar á árinu. Sérfræðingar leggja til að börn yngri en 13 ára fái aðeins að nota miðlana undir eftirliti foreldra. Aðeins 15 þeirra tónlistar sem Íslendingar spila á sænsku streymisveitunni Spotify er innlendur. Veitan vill ekki gera neitt til að breyta því. Fólk sterklega vara við því að stökkva í straumharða eyvindará á héraði. Þar fjöldi ferðamanna í einmuna blíðum. Sólarhings göngumet fjall í Elliðaám í gær þegar 466 laxar fóru í gegnum fiskiteljara. Líklegt að metið falli aftur í dag. Barátta KR og Fram annarsæti bestu deildar karla í fótbolta heldur áfram. 7 mörk voru skoruð í hvorum leik liðana fyrir sig í gærkvöld og FH og KA hleyptu leið spennu í fallbaráttuna. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Stríð Bandaríkjanna og Írans magnast enn. Íranar gerðu árásir á bandarískar herstöðar í Bahrein og Kuveit í morgun. Þeir vísa á bug fullyrðingum Bandaríkjaforseta að þeir hafi samþykkt að hætta að auðga úran.
15: Þetta úr myndskeiði sem bandaríski herinn birti af flaugum sem skotið var frá herskipum að Íran. Tilgangurinn var að draga úr getu Írana til að ráðast á flutningaskip á Hormúsundi, en átök undan farina daga áttu upptök í slíkri árás. Íranar sögðu það skip hafa valið ranga siglingaleið. Árásir bandaríkjana í nótt beindust að loftvarnakerfum strandeftirlitsstöðum, eldflauga og drónabirðum og smáum herskipum. Herinn segist hafa notað herþotur herskip og dróna, þar á meðal sjávardróna í fyrsta sinn. Íranar svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar við Persaflóa nú síðast í morgun í Bahrein og Kuveit. Þetta eru hörðustu átökin síðan vilja yfirlýsingum vopnahlífar undirrituð 17. júní. Talsmaður utanríkisráðuneytis Írans sagði í morgun að sú vilja yfirlýsing væri í hættu. Þó hafa Íranar vísað á bug fullyrðingum Donalds Trumps fórseta bandaríkjana helgina að Íranar hefðu samþykkt að framleiða engin kjarnorkuvopn. Þvert á móti hefði eingöngu verið rætt opnun Hormúsunds í viðræðum helgarinnar. Íranar tilkynntu í gær að sundið væri lokað en bandaríkjamenn mótmæla því. Gögn sína þó að umferð hefur minnkað verulega og laust fyrir hádegi hafði ekkert skip farið þar frá því í gærkvöldi. Olíuverð hækkaði rúm 4% í morgun sem bætist ofan á hækkun fyrir helgi.
14: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá og Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur Íslandsbanka á línunni. Jón, þetta umtalsverð hækkun. Hvað þýðir þetta fyrir stóru myndina?
16: Já, almennt virðast markaðir og greinendur svona anda í kviðin en sem komið varðandi þessar nýjustu veldingar og það veldur einlega þróun svona Já, mestu vikuna hvort að áhrifin á heimsmarkaði og heimsækjari verða undansett meiri en þegar að búa að gera ráð fyrir.
14: Það hefur náttúrulega verið töluverður óstöðuleiki í alþjóðamálum síðustu tvö árum síðan Trump komst til valda á ný með tilhengjandi sveiflum á mörkuðum. Eru þeir þá markaðarnir sem sett eitthvað orðnir þolnari fyrir þessum óstöðuleika? Eru þeir hættir að bregðast sjálfkrafa við hverju nýju útspili frá hans endi?
16: Já, ég held að það sé alveg klárt. Við sáum frá mjög sterk viðbrögð við tolla yfirlýsingunum þannig að stemma á síðast ári og svona það sem hefur gengið á eftir það, bæði í þessum tollamálum, alþjóðaviðskiptum en ekki síður kannski í átökum landa á milli, það virðist hafa tölvöld minni áhrif upp á síkast heldur en áður var og á verðbréfamörkuðum hafa svona þættir að borða við horfurum rekstur og ákomu stóru tæknifyrirtækjana eiginlega meiri áhrif átt á tíðum heldur en fréttir að borða við þessi nýjustu tíðindi úr Persaflóa.
14: En þessi hækkun núna og fyrir helgina mun þetta skila sér strax á íslenskar eldsneytisdælur heldur og eru þá kannski forsendur kjara samninga endanlega farnar?
16: Já, nú ekki vonaði ég að eldsneytisverðið hækki alveg næstu daga engin sérstök ástæða til þess það er mun seigara í þeirri þróun eins og rétt eins og með það sem ég var að segja áðan alþjóðamarkaðina þá veltur það meira á því hvað gerist já næstu daga og vikur hvort að Hormusundi að fara að lokast á nýjan leik meira heldur nokkra daga hvort að verði fer aftur upp á við vorum gerð ráð fyrir og vorum búin að sjá svona það byrði ekki prósta lækkun á bensínvinnu frá því með júni þannig ef það gengur ekki tilbaka þá á held ég að við getum svolítið verið róli allavega næstu vikur
14: Með það, takk fyrir þetta Jón Bjarki
16: Með það
14: Og talsvert að reyndum iðnaðmönnum sé sagt upp og ófaglærðir ráðnir í staðinn formaður byggiðina segir þetta hafa mikil áhrif á gæði bygginga
17: Síðustu mánaðamót voru hátt í 1200 atvinnulausir í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð samkvæmt tölum vinnumálastofnunar og allir nema einn eru karlar og flestir á höfuðborgarsvæðinu eða 924. Þetta svo atvinnugrein þar sem atvinnuleysi mælist þriðja mest og Jón Bjarni Jónsson formaður byggiðinar og varaformaður samiðinar sem landsamband iðnfélaga segir líklegt atvinnuleysi gæti jafnvel verið enn meira. En uppsagnir hafi helst verið hjá fyrirtækjum sem eru í nýsmiði.
18: Við verðum minna marfið þetta hjá fyrirtækjum sem eru í viðhaldsverkefnum.
17: Hverjum sagt upp og á hvaða forsendum?
18: Það sem að við verðum langmest varfið er uppsagnir á okkar félagsmannum sem eru menntaðir. En við erum að sjá að þróunin virðist vera þannig að það er verið að segja upp sko mönnum með lögbundir réttindi og það er freka verið að fara út í það að ráða undirverktaka á byggingastæðin.
17: Þannig að menntum innaðmönnum er sagt upp og í þeirra stað ránir menn með engamenntun.
18: Það er það sem við erum að sjá í tölum hjá okkur.
17: Fyrir skömmu fóru fulltrúar ASI í samstarfi samin á nokkra byggingastaði og könnuðu hlutfall faglærðra á staðnum.
18: Á byggingastöðum sem við fórum á í júní þá eru 24% með innréttindi. Það eru 4% sem eru skráðir nemar og það eru 72% sem eru skráðir án innréttinda. Það er alveg klárt að þessi samsetning, hvernig byggingavinnustæðir eru mannaðir, hefur áhrif á galla í byggingu.
14: Sagði Jón Bjarni Jónsson, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Fundur hefur ekki verið haldin í kjaradeilu Æslandeir og félags íslenskra atvinnuflugmanna frá því í byrjun mánaðar. Næsti fundur er 10. ágúst, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Samninganefndirnar starfa eftir verkáætlun sem miðar að því að endur nýja kjarasamning fyrir 15. september. Ríkissáttasemjari segir ekkert annað koma til greina en að ná samkomulagi. Þótt ekki séu haldnir formlegir fundir, ræða deiluaðilar sín á milli. Ástráður fylgist með en vill ekki tjá sig viðræðu þeirra. Börn yngri en 13 ára ættu aðeins að vera á samfélagsmiðlum undir eftirliti foreldra, segir sérfræðingahópur sem skýraði af sér skýrslu í Brussel í dag. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar að leggja fram tillögum þetta í haust, en skiptarskoðanir eru innan aðildarríkja.
19: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
20: Þetta snýst ekki hvort börn komast að samfélagsmiðlum, heldur hvort og hvenær samfélagsmiðlar komast að börnum, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hér í Brussel í morgun, þegar hún tók við skýrslu sérfræðingahópsins. Hópurinn leggur til að börnum yngri en 30 ára verði alfarið haldið frá samfélagsmiðlum og til 12 ára aldurs fáði aðeins að nota slíka miðla undir handleiðslu. Fondi Lægin sagði í morgun að framkvæmdastjórnin myndi leggja fram tillögu reglur í haust, en það ljóst að þær ekki samstaða í hópi aðildarríkjanna 27. Mörg þeirra eru reyndar að undibúa reglur samfélagsmiðlanotkun barna. Frönsk stjórnvöld ítá eftir löggjöf sem á að taka gildi í september. Grikkir undibúa bann fyrir yngri en 15 ára sem á að taka gildi næstu áramót og stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð eru að undibúa samskonar reglur. Önnur ríki eru hins vegar alfarið á móti, til dæmis Eistland, Pólland, Belgía og Ítalía. Stjórnvöld í Róm segja að slíkar reglur eru erfiðar í framkvæmd og að foreldrar eigi að bera ábyrgð á notkun barna sinna á samfélagsmiðlum.
14: Björn Malmquist sagði frá. Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokuð í klukkustund síðdegis í gær vegna dróna á flugi í grendinni. Flugvallastjóri segir að flugmenn Æslandeir sem voru að koma inn til lendingar hafi tilkynnt flugumferðastjórum að dróni flýi langt yfir leyfilegri hæð. Flugbrautinni sem liggur í norður-suður var lokað og tilkynning send lögreglu. Drónin sást ekki aftur og flugbrautin var opnuð á ný. Aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir atvikið í rannsókn og hafa verið tilkynnt samgöngustofu. Hafnarfjarðarbær mátti afhenda fjölmiðlum svarta skýrslu viðskipti bæjarins við FH. Fyrirrennandi formaður knattspyrnudeildar FH stemdi bænum.
21: Skaðabótakrafa Jóns Rúnars Halldórssonar fyrirverandi formanns knattspyrnudeildar FH hljóðu upp á 2,5 milljón króna. Hann hélt í fram að í skýrslu endurskoðuna fyrirtækisins Deloitte sem var sagt frá í fjölmiðlum væru ummæli sem væru röng og fælu í sér ærumeðandi aðdróttun í hans garð. Skýrslan var unnin fyrir Hafnarfjarðarbæ. Hún fjallaði byggingu knatthús FH, viðskipti þess við bæinn og aðkomu forystumanna félagsins að þeim. Jón Rúnar taldi að Hafnarfjarðarbær hefði brotið á sér með því að afhenda fjölmiðlum skýrsluna. Hún væri einungis til afnota fyrir bæinn. Í skýrslunni kom meðal annars fram að fyrirtæki Best Hús í eigu hans hefði verið stærsti einstaki verksalinn við byggingu hússins og fengið tæpar 400 milljónir króna fyrir innflutning á burðarvirki þess. Þá hefði Viðar Halldórsson, stjórnarformaður félagsins og bróðir Jóns Rúnars fengið tæpar 73 milljónir króna yfir 9 ára tímabil fyrir að stýra byggingaframkvæmdum hjá félaginu. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness segir að meginregla upplýsingalaga sé að vernda upplýsingarétt almennings og tryggja gagnsæi við meðferð opinbers valds. Fjárhagslegir hagsmunir Jóns Rúnars og félaga í hans eigu gátu því ekki rutt úr vegi hagsmunum almennings sem fólust í því að skýslan væri afhend.
14: Alexander Kristjánsson sagði frá. Brotist var inn í kirkju Fíladelfíu safnaðarins við hátún í Reykjavík í gær. Úti hurð var spennt upp en þjófurinn hafði ekki mikið upp úr krafsinu að sögn Helga Guðnarssonar prest. Hann hafi komist yfir dósapoka og gamlan kassagítar. Mesta tjónið hafi orðið vegna útihurðarinnar sem skemmtist. Aðstofar yfirlögreglu þjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu segi málið í rannsókn og enginn hafi verið handtekinn. Sænska streymisveitan Spotify hefur lítinn áhuga á að gera íslenska tónlist sýnilegri íslendingum, segir framkvæmdastjóri Steffs sem var í sendinefnd sem fór á fund fyrirtækisins í apríl til að reyna að styrkja stöðu íslensks tónlistafólks.
0: Íslendingar eru ekki jafn duglegir að streyma íslensku tónlist eins og til dæmis Danir að streyma danskri tónlist eða Svíjar að streyma sænskri tónlist og svo framvegis. Þannig að við vildum athuga hvort að streymisveitan gæti eitthvað lagt sitt lóð á vogaskálarnar og kannski haft íslenska tónlist svona sýnilegri fyrir Íslendinga á veitunni.
1: Segir Guðrún Björk Bjarnadóttir, framkvæmdastjóri Stefs, félags tón og texta höfunda. Þetta sé mikilvægt hagsmunamál sem varða bæði íslenska tónlist og tungu. Spotify hefur 97% markaðshlutdeild hér á landi. Mikill meira hluti tekna af sölu á íslenskri tónlist rann til streymisveitna á síðasta ári. Aðeins fimmtungurinn af þeirri tónlist sem Íslendingar hlusta á í streymi innlendur. Erindi sendinefndarinnar var að kanna hvort fyrirtæki geti lagt aukna áherslu á íslenska tónlist í lagalistum sem birtast íslenskum hlustendum. Árangurinn var lítill því Spotify sagðist ekki geta hreyft við reiknirriti sínu.
0: En jú, eitthvað ætlaðu þau nú svona skoða kannski eitthvað önnur verkefni þar sem þau eru svona kynna ákveðin artista og annað sem að við hérna á Íslandi höfum vola lítið komið nálagt. En stutta svarið var samt það að því miður væri vola lítið hægt að hrófla við þessum algoritma. Við erum auðvitað ekki sátt í þessi svör því við vitum að það verið að hrófla við þessum algoritma á svo margan hátt nú þegar. En svona okkur var sagt, já ef við gerum þetta fyrir ykkur þá kemur næsti þrýsti hópur, hann vill þetta og svo kemur næsti þrýsti hópur og vill hitt.
14: Sagði Guðrún Björk Bjarnadóttir í þættinum framöndan á Rás 2. Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sveitarstjóri ræður fólki frá því að hoppa út í Eyvindará í blíðunni á Egilsstöðum. Yfir 20 stiga hiti á Austurlandi í dag og margir ferðamenn framlengdu helgarferðina og staldra enn við í bænum.
22: Vorið var seint á ferðinni austanlands en nú sumarið skollið á af fullum þunga. Á góðviðri stögum hefur verið vinsælt hjá heimafólki og gestum á Egilsstöðum að hoppa í Eyvindará. En sökum mikilla leysinga áin afar straumhörð og fólki ráðlagt að gera það ekki. Hún líka kaldari en vanalega á þessum árstíma.
23: Sko það svona stika og það eru varnar skilti þarna en fólk verður auðvitað átta sig á því að þetta eitthvað sem að gera alfarið á sína eigin ábyrgð og mikilvægt að fólk líka svona hafi vit fyrir krökkunum sínum og sé að fylgja þeim og fylgjast með þeim af því að það hefur bara svona skollið hurnari hælum þarna í ánni. Þannig að mjög mikilvægt að menn viti hvað menn að gera og fari varlega.
22: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþingi. Fjöldi fólks nýtur enn veðurblíðunar og héraði og Dagmar segir að helgin hafi gengið vel. Einhverjir höfðu áhyggjur af vöruskorti á Egilsstöðum eins og gerðist árið 2021 þegar að fjöldi Íslendinga varði sumarfríinu í veðurblíð á Austurlandi en staðan önnur núna.
23: Nei, ég hef ekki fengið neina kvartanir núna það að hafa orðið vöruskortur í búðum þannig að ég held að búðurnar séu farnar að hérna, búa sig betur undir þetta og búnar að læra af reynslunni af því að þetta var svolítið erfitt hérna heita sumarið okkar fyrir nokkrum árum þegar að var afar erfitt að nálgast brauð og mjólk og þessar nauðsynja vörur en menn hafa læst að reynslunni með það.
22: Segir Dagmar og ítrekkar fyrir fólki að fara varlega í kringum Eyvindará og aðrar ár.
23: Þannig ég ráleg fólki alfari frá því að vera að hoppa í Eyvindarána eins og hún akkurat núna.
14: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Eldur kviknaði í vélarúmi í vélbátsins Maggiar Vaff E108 í morgun. Allt tiltækt slökkviliði Vestmannaeyjum var kallað út. Eyjafréttir sögðu frá. Eldurinn reyndist lítill og það búið að slökkvan. Eyjafréttir hafa eftir vara slökkvilistjóra að tjóni sé líklega ekki mikið og lögregla rannsakar eldsupptök. Ellið ári í Reykjavík eru barma fullar á göngulaxi og fjöldin fór í hæstu hæðir í gær. Ástrós Signýjadóttir fréttamaður er við 11 ár.
2: Já, fiskiteljarinn hér við Elliðaárnar sýnir að frá því klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun hafi 572 laxar farið eða 1 mínútu. En hjá mér Jóhannes Sturlaugsson líffræðingur og hann hefur fylgst með talningunni í alla nótt. Já, Elliðaárnar þar skera sig úr í samanburði við aðrar ár. Hvað laxgengd varðar? Hvað getur skýrt það?
3: Já, það ýmislegt. Reyndar nú gangan í sumar á að hluta til sínar eðlugu skýringar og reyndar að öllu leiti því að allt þetta náttúrulegt, náttúrulegt klak og allt til enda. En máliði það að í fyrra vor, þá, eins og menn muna, þá var einstakt vor. Apríl var á okkar svæði hérna, á höfuðborgarsvæðinu, var líklega fjórði heitasti apríl frá því að mælingar hófust og maí var heitastur og þetta hentar gönguseiðum sem eru seiðin sem eru að ganga til sjávar úr ánum alveg afskaplega vel þannig að seiðin í Elliðaánum fengu þarna bara besta vor sem að hægt var að fá en það aldrei á vísan að róa því að þau vita þetta ekki hvað býður í hafinu en gott og vel það var eitthvað sem að maður sá fyrir að gæti gefið eitthvað alveg sérlega skemmtilegt af sér svo það hitt að það eru laxarnir sem koma til að hrygna þessi sem að voru til dæmis á ferðin í nótt að þeir hérna þeim sleppt þegar að búa veið á hluta af þeim lifir það af að ganga aftur í sjó kemur aftur til hrygningar og hann hluti af þessu sem að núna verið að telja þannig að þetta tvennt þar að segja að í fyrra vorum við með stærsta hrygningastofn í 11 ánum síðan mælingar hófust með teljara 1989 Það þýtti það að við værum að fá meira af þeim fiski tilbaka líka.
2: Takk fyrir þetta, Jóhannes, og við kveðum hérna úr 11 ára dalnum.
14: Takk fyrir það, Ástrós. Og þá var íþróttum KR og Fram berjast annarsætið í bestu deild karla í fótbolta og bæði lið voru í miklum ham í gærkvöld. Sigrar FH og KA leiftu svo spennu í fallbaróttuna.
4: Sjömörk voru skorið í leikjum KR og Fram hvorum sig í gærkvöldi. Fram tók á móti Þór Akureyri, Úlfarsár Dal og vann sannfarandi með 6-1. Á sama tíma tók KR á móti IB Vaff á meistaravöllum og vann með 5-2. KR í öðru sæti deildarinnar með 32 stig, 8 minna en Víkingur sem í eftarsæti. Fram svo með 30 stig en á leik til góða á KR-inga. Þór í neðsta sæti með 8 stig, 3 færri en FH. FH vann Val í gærkvöldi með 2-1 og var þetta annað tap Vals í röð eftir að Hermann Hreiðarsson var látinn taka póka sinn eftir sigur á Þór í júnílok. Það reyni sigur Vals í síðustu 7 leikjum og liðið í 5. sæti. FH náði þó ekki að lyfta sér úr fallsæti því KA vann líka sinn leik eftir 6 tapleiki í röð. KA vann IA 3-2 eftir að hafa verið 2-0 undir þegar 30 mínútur liðu leiks. KR eftir sigurinn með 13 stig í 10. sæti, 2 stigum undan FH og 2 á eftir IA í BVF stjörnunni. Eitt leikur í deildinni í kvöld þegar Breiðablik tekur á móti Keflavík á Kópavogsvelli klukkan 19.15. Það frídagur á heimsmeistaramótinu í fótbolta í dag en undanúrslitin hefjast á morgun með leik Frakklands og Spánar. Norska liðið sem féll úr keppni gegn Englandi á laugardag kemur heim til Noregs í dag og verður slegið upp mikilli veislu í Oslo til að fagna liðinu. Noregur náði sínum besta árangri á HM frá upphafi með því að komast í áttalið úrslit. Tapið gegn Englandi fór þó illa í marga meinta stuðningsmenn liðsins. Lena Selnes, unnusta og barnsmóðir sóknarmannsins Alexander Sørloth, birti í gær hluta þeirra ummæla sem netverjar hafa látið falla við myndir sem hún birti af sér og Sørloth eftir leik. Sørloth fór illa með upplagt færi í leiknum og bárust Selnes hótanir í hansgarð á Instagram. Þar var hann til dæmis kvattur til að taka eigið líf og því svo hótað að hann yrði drepin. Stóli Solbakken þjálfari Noregs var spurður út í ummælinu á blaðamannafundi í gær og sagði hann það sorglegt að þetta væri raunveruleikinn. Hann sagðist einmitt hvetja leikmenn til að forðast samfélagsmiðla og þá sérstaklega á svona dögum. Jafnvel þó vel gangi séu samfélagsmiðlar ekki staðurinn til að sækja sér orku. Nánar fjallað málið á ruv.is.
14: Einar Örn Jónsson sagði frá og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekund í dag, rigning með köflum, einkum vestalands, hiti 10-22 stig og það verður hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi en annars svipað veður. Það var helst í hádegisvettum að árásur ganga inn á víxl milli Írana og Bandaríkjamanna sem ber ekki saman gang friðarviðrana. Ekkert skip hefur siglt Hormúsund síðan í gærkvöld og olíuverð hækkar enn. Einungis einn af hverjum fjórum sem starfið við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun, samkvæmt könnun ASI. Formaður byggiðnar segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Tillaga um takmörkun og aðgangi barna að samfélagsmiðlum verður lögð fram í Evrópusambandinu síðar á árinu. Og aðeins fimmtungu þeirra tónlistar sem Íslendingar spila á sænsku streymisveitinni Spotify innlendur. Veitan vill ekki gera neitt til að breyta því og fólk sterklega vara við því að stökkva í straumharða eyvindar á héraði. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir og þar að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is. Fréttalestri lokið.
5: Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nauthóll, loftslöngur, loftstýringar og lofthjakkar, loftora tæki. Meiri afsláttur, Laxdal skipholti. Egil Árnason, Viðar Parkett, Egil Árnason. Hjá Hrafnildi, meiri verðlækkun hjá Hrafnildi. Veri velkomin á Skálholtsátíð, útimessa við Þorláksstræti, Skálholtsátíð í 70 ár. Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem þú steikir á teini, nautóll. Japan, Bali, Vietnam og grænhöðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerru, lásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagarinn, Smára Torgi.
6: Grillað með Hagkaup.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Vinnustöð sem eikur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
26: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
27: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
13: Góði hlustendur, nú heyrum við hvaða gersemar Illugi Jökulsson hefur grafið upp úr hljóðritasafni Ríkisútvarpsins í gamla korterinu.

0: Velkomin í gamla korterið. Árið 1957 fór gestur Þorgrímsson á vegum þáttarins um helgina niður að höfn. Hann ætlaði að taka upp fuglahljóð, endaði á því að fara út í skip Eimskipafélagsins Reykjafoss til að leita smygluvarningi, en um miðbikið tók þátturinn mjög óvænta stefnu þegar hann fór að snúast um útflutning hrossa. Gestur lauk þættinum með því að tala við Gunnar Bjarnason hrossaræktar ráðunaut um það efni og þar kom meðal annars við sögu mjög svo óvenjuleg og kannski nokkuð óviðkunnanleg markaðsetning íslenska hestsins í Þýskalandi.
1: Mér var gengið niður að höfninum daginn í fallegu veðri og þeim friðsæla tilgangi að taka upp á segulbandin okkur fuglahljóð sem ég vanhagaði í þáttinn. En sem ég kem á móts við verbúðarbríkjuna sé ég að tollbáturinn er að leggja frá landi. Ég tek undir mér stökk og snarast borð með segulbarstækið öxl og heiti því sjálfu mér að nú skuli ég vinna einhverja dáð í nafni réttlætisins, koma upp stórsmygl eða eitthvað þess áttar.
2: Svo höldum við að stað frá bryggjunni og út á ytruhöfnina þar sem að Reykjafoss liggur og býður eftir tollskoðuninni. Og hér fram í lúkarnum situr hópur á tollþjónum. Þetta er öngulegur hópur og við séð að þeir á Reykjafossi ekki fá að sleppa í gegn með sitt brennivín í þetta skipti.
1: Báturinn leggst nú upp að skipshliðinni og eftir að hafa klifrað upp kaðalstíga af sömu gerð og oftast er notaður í ævintinu fyrir ungar og stúlkur eldi ég einn tollvörðin inn í skipstjórarkávættuna til þess að heyra hvað þar fer fram.
3: Hvað er það margir borð?
4: 27.
3: Á, með skipstjóranum. Og enginn hætti í?
4: Engin verðna.
3: Hvað skipir stórt?
4: Er brútt á 2553.
3: Og nettó?
4: 1451.
1: Þegar þessum formsatriðum er lokið, förum við til Britans til þess að fá byrðalista.
5: Já. Þetta er það sem við erum.
6: Þetta gerir þetta við sendum skrá.
3: Já.
6: Þegar voru þetta yfir þetta áðan.
3: Og það er útinn þessi venlega skamt eins og vant sér.
6: Já. Og þeim virtist að vera svona húskum í samfélaginu við þessum.
3: Já, það er bara gefið. Þakka þér fyrir.
2: Og hér erum við komin nýr í byrðageymsluna.
6: Hér erum við byrðageymslunni.
2: Já. Og nú á innsigla það sem að vín og aðrar tóll vörur skipsins eru gemdar og nú er þetta innsiglað.
3: Já, maður tegningur númer 15.
2: Já, og hvenær má svo brjóta þetta innsigli? Já,
3: allir eru þetta gefað yfir til þess, það er vennilega á 5 dag á hesti, við skipum þetta lengi í höfninni.
2: Já.
3: Þá fær skipsefnin út sem skammt. Það er vennilega ein flaska á nef, eitt kastan á sígarettum.
2: Já. Og svo þegar þeir leggja frá landi,
3: hvenær... Já, þú er að flaska handa Britannum og skipstjóranum í risinu.
2: Hvenær með á svo brjóta innsiglið fyrir fullt og allt þegar skipið leggur frá?
3: Já, þau komu út á landhelginni.
2: Já. En ef að innsiglið nú brotið án þess að tónn yfirvöndir leiði, hvað skilur það?
3: Það er nú mjög alvarlegt mál. Sem að betur fyrir kemur það mjög sjaldan fyrir.
2: Já.
7: Nú förum við til fyrsta stýrumanns.
8: Samviskan er fín og leið.
9: Samviskan er góð númer.
10: Það er því mjög. Hvað er
7: það? Það er ekki búin að setja
8: í
7: tóttunum. Ég er búin að setja í tóttunum, já. Já, já.
11: Hvað er hérna með málsefna? Þórkassi.
10: Þórkassi, já.
11: Þessi sagvænlegi.
7: Hérna, hvaða vörur eru í skipinu aðalega hjá okkur, löst hún?
11: En það er aðalega kassafana bara.
7: Já, kassafana.
11: 500 tonn af sykri.
7: Já.
11: Annars er það eingöngu.
7: Er áfengi nokkuð í löst hún?
11: Já,
7: það
11: er eitthvað skapjum eitthvað verður nú 1200 kassa.
7: Lokið.
2: Með hvaða farum voruð þið út?
11: Við vorum með, já, það skal nú fyrst nefna, 26 hestar, lifandi.
2: Það er að
11: 16 gólund.
2: Og
11: frá því
2: Og voru þessi hestar ætlaði til sölu?
11: Já, allir seldir úti.
2: Allir seldir í Þýskalandi.
11: Og eftir því sem ég fregna þá veist, var hægt að, hefði verið hægt að koma í veikið fleiri, þegar rifnir út.
2: Þó að upphæflegu tilgangur þessari ferðar mínar hingað borð hefur verið að leita smygluvöru, hefur forvitnin þessa íslensku hesta orðið því áform í vistaskari. Nú ber svo vel í veiði að þarna kemur Hilmar Bátsmaður á móti mér.
9: Hvernig fannst þér að hafa hrossin fyrir fartið á leiðinni?
12: Mér fannst það alveg bríðlegt.
9: Þeir hafa ekki orðin fyrir þetta ekki trafaleg?
12: Nei, síður en svo. Við hefðum mikla ánægja að líta eftir þeim og linna þeim svona eftir bestu getu. Þegar vorum fannir að kynna þeim þá þá voru þetta ágætis vinnir okkur og okkur fannst það tilhýðilegt að því að þetta voru nú mest kvenkins hestar að skýra þetta svona vinsælum kvikmyndastjörnunöfnum eins og Sophia Loren og Kim Novak og Marilyn Monroe og þess aftar.
9: Já.
12: Hún er svo að degra við þetta, reyna að gefa þessu rúbröð og svona það sem ég held að sigurmóla.
9: Og eigendurnir hafa komið þarna og tekið á móti þeim?
12: Já, þau komið þarna og mikið dýrðir ljósmyndartökur og
9: Já.
12: Við heyrðum því fleikt fyrir þarna úti að það myndi eiga semja smá program þarna og að ætla að koma í sjónvarpið þarna sama kvöldið að daginn eftir að við kem til Hamborgar.
9: Já, það er víst gegn.
2: Þá er tollskoðun lokið og skipi léttir akkjörum til þess að sigla inn í höfnina en á meðan bregðið mér upp í brú til skipstjórans Kristjáns Aðalsteinssonar.
9: Hvernig stóðu farþegarnir sig á leiðin út?
13: Þeir stóðu sig alveg píðinlega, það má segja það eftir hartaðinn.
9: Eru hesta sjóvíkir?
13: Já, það veit ég ekki en ég held að enginn hafi fundið þess merki að þeir eru sjóvíkir, annars er náttúrulega ýms vanliðan sem kemur fram við það þegar þeir ekki tæplega geta staðið þeir að velta það mikið.
9: Já, það hefur verið svo slæmt í sjóðinn.
13: Já, þetta var vont veður, það var alltaf, eða þarna seinasta daginn, það var alltaf við 10 vindstig. Og sjó svona eftir því.
9: Já, er nú ekki bannað, hefur ekki verið bannað að flytja hesta út á þessum tíma árs?
13: Jú, ég held bara að það hefur verið fengið undan þá fyrir því núna þessa ferð, að flytja þessa hesta út. Þetta er mér verið sagt.
9: En telir þér ekki þessi ferð hafi komið reynslu á það, hvernig er að flytja hesta út milli landa í slæmi veðrim?
13: Já. Það er rót að segja að það gekk vel með þessa eftir, hvort það gengið eins vel með þá næstum, það veit maður ekki um. Mér fannst þetta reynast mikið betur en ég hefði áleiktað áður. Mér fannst það bara að vera að ganga mikið betur með og ég gerði mig vonur um.
9: Já.
13: Og ég var satt í byrjun ferðana, þá var ég hræddur við það að lenda í einhverju vansku veðri. Aha.
9: Það er gaman að heyra. Því að þetta er víst sá tími ár sem er heppilegast er að selja þá í úti.
13: Já, þeir voru vissið. Talið það, það var nú maður með okkur að tveir mér með okkur, Gunnar Bjarnarsson, ráðunautur og svo eigandi hertana.
9: Já.
13: Og þeir töldu það að þetta verið æsinglega eftir tíminn til að selja þá.
2: Og það sem ég hef ekki ensagt forvitni mína um þetta ævintýri íslenska hestins, er ég ekki fyrir komin í land, en ég hringi upp að Hvanneyri til Gunnars Bjarnarssonar, Ráðanuts.
14: Já, halló Gunnar.
15: Já.
14: Kondur blessaður, þetta er Gestur Þorgunsson.
15: Já, kondur blessaður.
14: Ég hef heyrt að þú stundir mikil hrossaköpum þessum myndir, er það rétt?
15: Já, það er nú bæði og, ég veit nú ekki hvað það var að segja það.
14: Heldur það sé markaður fyrir íslenska hesta erlendis?
15: Já, ég er nú einum vafum að það er markaður fyrir íslenska hesta í Þýskalandi.
14: Já, þú er sann reynd
15: það. Já, já. Það var nú nýlega að við gerðum svona tilraun eða aftugun á þessu.
14: Já, ég var einmitt að frétt það. Þeir sögðu mér í Reykjafossi að þeir eru farið með rúma 20 hesta en hefur verið hægt að selja langt fleiri.
15: Já, já. Það var nú gaman að því eiginlega. Við fórum þarna pröfuferð með þessa hesta.
14: Já.
15: Og það kom í ljós þegar að til Hamborgar kom. Það var nú bæði sjónvarp og útvarp og pressa mikil.
14: Já.
15: Þegar við komum í höfnir að þetta var allt undirbúið áður.
14: Já.
15: Og hafði átt að vera áður þegar að Gullfoss átt að fara út en við vorum eiginlega sviknir, teknir færeyingar í staðinn.
14: Í staðinn fyrir hestana,
15: já. Já, í staðinn fyrir hestana.
14: Mm-hmm.
15: og þetta var búið undirbúið þessu mikið frá þýskum aðeinum að, ég leggði höfuð áherslu á að geta komið þessu og fór þess vegna með þessari ferð og Stefán Jónsson og Kirkjubæ líka.
14: Já, hvað var Stefán að gera með?
15: Já, hann var eiginlega seljandinn.
14: Já.
15: Stefán er, hann var nú hér eins og kennar á Hvanneyri.
14: Já.
15: Bróðir ekki að sittins Jónsson frá Nautabúi sem að var þjóðþekktur maður og þeir bræður allir frá Nautabúi miklir hestamenn og þegar ekki að þittin dó þá fór Stefán að Kirkjubæ búi hann þar að byrkja safna saman miklu úrvali góður á hrossa og þau hjónin, Cecil Jóhannsdóttir og Stefán þau fórt með sínu góða aðstöðu og starfi hér á Hvanneyri fluttust að Kirkjubæ og það má kallað algjörða fórt
14: og þau bara hala þar upp hesta og temja
15: þar upp hesta og, framleiða og starf þeirra, starf hans og búrekstur stendur og fellur með gengi íslenska hessins Úrsula Brúns skaldkona í Bonn skrifaði bók um íslensku hestana þar sem að var þeim sko eiginlega hugmyndað filmmanuskrifti
14: já
15: og síðan var þetta gerð filmman því Metels von Immenhof
14: já
15: hún var gerð 1955 og svo aftur 1956 önnur filma í röðinni
14: og eru íslensku hestar í þeirri filmu
15: já, aðalekararnir
14: já
15: Svo setni hétt Hogtight á Fimmunhof og svo var komið svo þriðja en hún var nú ekki bendlið við þá mynd það var svona svolítið miklið milli hennar og filmfélagsins um efninar og svo síðast sem að gera í sumar hún hétt Pony Hotel Fimmunhof og svo búist við að það verið gera fleiri filmur og íslensku hestarnir eru aðal þátturinn í þessi filmum
14: Já, hvernig skilir standa því að þessi filmur hafa ekki komið hingað?
15: Já Ef það hefði verið lélegar, gestur, þá var þau komnar.
14: Já.
15: Við kaupum ekki, hann hefur sagt með Sveitun Órason, ég hef gefið hún á réttin, ég á réttin á filmónum.
14: Já.
15: Sveitvarlega, ég létt Tjarnabíu og þetta hafa hann.
14: Já.
15: Og, það hefur verið miklu bara mikið bara átti fyrir friði þinn að ná þeim því að danskt firma hefur umboð til Ísland.
14: Já.
15: Og við höfum ekki efna á því að kaupa filmur nýjar. Það eru alltaf second hand sem kallar og annað ár
14: já.
15: Þá er það tegna hingað en við vonum nú að þessar tilmur geti ferða að koma hingað því ég veit að það margir sem hefa óskar eftir því
14: já, það er við gaman að fá að sjá það
15: þetta gerir það verkum að, hesturinn komst inn í hjöftu er komin inn í hjöftu þýsku þjóðarinnar og núna þegar við að gekk erfilega að koma hesturum út og þá datt okkur í hug í setjipættið í sömari og vinnum minn frú Sjámburg og frú Brúns að gera svona svolítið pressu hans að prófa það og við settum í blöðin mynda fallega mynda fólöldum og sagðum þessi fallegu dýr sem allir þekki og allir börn í Þýskalandi elska eru færast í þúsundtali á Íslandi á hverju sumri og af því að það vantar að geta fluttu og landið að seltu þá var það að geta þau og þetta sett á stað skriðu af fyrirspurnum með hestana svo þegar við komum til Þýskalands með þessa sendingu þá og sjónvarpið kom útvarpið og blöðin þá kemur bara koma pantanir í þúsundum
14: já
15: fólk sendi bréf baðum hesta, baðum fólöld sendi peninga í umslögum ávísanir og fyrsta pöntun hjá firman Jordan Rolls eða frú Sjámburg núna með til Stefán þegar hann kemur heim það eru eitthvað í kringu 500 fólöld og 170-100 hesta sem hann óskar eftir að fá alveg tímarlust bara fyrir jól
14: já
15: leggur höfuð áherslá
14: og heldur þessi möguleiki á því?
15: Nei, því miður, við báðum nú að við hefum nú talað við einskip og þeir vildu ekki fjölga kösson til að flytja þetta og við hefum nú talað við fleiri aðina og það er nú svona þó að menn viljið þetta
14: yeah.
15: þá er bara eins og veist að fólk almennt það er ekki idealistar

Hér heyrðum við áhugaverðan hljóðbút sem byrjaði sem rannsókn á fuglahljóðum en endaði sem umfjöllun smygl og rossaútflutning. Gestur Þorgrímsson ræddi við Gunnar Bjarnason 1957. Illugi Jökulsson gróf upp þessa hljóðritun fyrir gamla korterið.

og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. Og þetta ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: Kæru áheyrendur, það komið að nýrri viku af hljóðrás ævi minnar. Þáttastjórnandi vikunar Linda Ásdísardóttir, safnafræðingur.
1: Góðan daginn, hlustandi góðir, ég heiti Linda Ásdísardóttir og ég ætla í fimm þáttum að fara með ykkur í ferðalag hljóðrás ævi minnar. Í þessum fyrsta þætti óma brotakenndar tónlistaminningar frá barnæskunni og úlingsárunum í Hafnarfirði. Þetta eru lög sem ég tengi við fólk og atburði og góða minningar sem eruðu fallegt veganæst út í lífið. Ég fætt árið 1966 og ég, eins og öll börn þeirra kynslóðar held ég, ólst upp við allt líkjandi menningu vilta vestursins sem birtist okkur í bíómyndum og bókum. Eitt af mínum uppáhaldslögum barnæsku einmitt lag úr kúrikamyndu. Það er sungið af hinum dimmradal í Marvin í bíómyndinni Paint Your Wagon sem kom út árið 1969 þegar ég rétt 30 ára gömul.

að láta sig hverfa inn í. Það var alls ekki sjónvarp á öllum heimilum í þá daga og krakkar gengu á milli húsa til að horfa á þetta nýja undur. Ég ein af fimm systrum og ég man eftir okkur nokkrum trítla saman milli húsa til að suðum að fá að horfa á þættina þótu fólk hjá nágrunnum. En loks kom sjónvarpi á heimilið og ný veröld opnaðist. Dans- og söngvamyndi með Fred Astaire og Ginger Rogers, kúrikamyndir, dýralífsmyndir og stundin okkar á sunnudöfum. Það hins vegar eitt lag sem stendur algjörlega uppur fyrir mér tengt sjónvarpinu og það titillag mynda þáttunum kengurana Skippi. Þetta lag hálgrafið í gleymskuminni þar til mörgum áratugum setna. Þá var ég orðin móðir, eitt kvöld var ég eins og oft áður bílstjóri fyrir úlingsstrákin minn og vini hans, þá var allt í henni syngur strákahópurinn þetta eldgamla lag, hástöfum í bílnum hjá mér. Ekki bara einu sinni heldur allan bíltúrin. En hér kemur sess að kynningalagið eftir Erik Jöpp kenguruna hinum einn á hnettunum sem bjargaði mannslífum og heillaði börn á Íslandi upp úr skónum.

Ég elskaði að vera í skóla og sína hvað ég var í dugleg. Kennari minn í fyrsta bekk hétt Fríða, hippaleg kona með sítt hár sem myndi mig á mömmu. Næsti kennari var Guðrún með gullið hár og rjóðar kinnar. En þegar ég varð örlítið eldri fekk ég karlkyns umsjóna kennara sem hétt Ragnar. Það var mjög spennandi því hann var í þekktri hljómsveit sem hétt Randver. Raunar voru, held ég, allir meðlimir hljómsveitarinnar kennarar í skólanum mínum, Öldutúnsskóla. Þeir voru allir hver öðrum áhugaverðari, Raggi, Jón, Gummi og Ellert. Þótt Randver var ekki beint bítlanir þá voru þeir nógu frægir til þess að við krakkarnir varum mjög montin af þeim. Randver spilaði þjóðlagatónlist þar sem að þeir sömdu texta við erlend lög. Þetta lag, upp í sveit, kom á plötunni Aftur og nýbúnir sem var gefin út árið 1977.

Fyrir utan lögin sem Diggi líki Lailai og elsku bíllinn minn grái sem ómiði útvarpinu, þá man ég ekki mikið eftir tónlist á mínu heimili, nema kannski graf alvarlegri píanótónlist. Mamma mín Ásdís Pálsdóttir átti hins vegar sín uppáhaldslög, svona lög sem hægt var að finna í skólaljóðunum. Mér datt oft í hug hvort hún tengdi þau jafnvel við sveitina sína fyrir norðan. Mamma hefur alla tíð verið mesti kletturinn í lífi mínu. Með góðru blöndu af ást og mikilli seglu, sannaði hún fyrir mér að öll jél byrtir upp síðir. Mamma elskaði myndina Oklahoma frá árun 1955, sem einhver bræðingur, söngvamynd, kúrika, ástarsögu bræðingur. Mömmu til heiðurs kemur hér frægasta lagmyndarinnar Oh, What a Beautiful Morning eftir Oscar L. Hammerstein og Richard Rodgers og flutt af Gordon McRae.

Ég hef fætt og uppalinn í Hafnarfirði, þeim fallega sjávarbæ. Og eitt af því frábæru við bæinn var að þar voru tvö kvikmyndahús, Hafnarfjörðubíó og Bæjarbíó. Í Hafnarfjörðubíó voru sætin flottar og mýkri og svona meiri klassi. Í janúar árið 1977 var hinn ofur vinsæla unglingamynd Bugsy Malone sýnd í Hafnarfjörðubíói. Það ríkti algjört æði meðal skólafélagana við myndinni. Þetta var bresk söngvamynd í gamansömmun tón um gangsteri í New York. Og alla persónu voru leiknar á krökkum eins furðulegt og þá ljómar í dag. Björg, eldri systir mín, var með vinkonu sínum sönglandi My Name is Tallulah sem að Judy Foster söng í myndinni eða þótt hann hafi nú ekki sungið. Og ég og Telma yngri systir mín vorum leiðilegu litlu systurnar sem gerðu óspart grínað henni. Okkar lag var I Wanna Be a Boxer, miklu flottara lag. Ég valdi samt annað lag úr þessari mynd til að spila fyrir ykkur og hér fáum við lagið Fat Slam Grand Slam eftir Paul Williams.

Það eru mörglu barnæsku sem áttu bara heima þar. Tónlistamenn sem rötuðu aldrei nokkuð tíman í plötusafni mitt þegar ég fór sjálf að kaupa tónlist. Eitt slíkur djúprataði þjóðlagasöngurinn Roger Whittaker. Hann líklegast frægastur fyrir lagið sitt The Last Farewell, en lagið sem fær óma hér í þessum þætti heitir New World in the Morning og kom út árið 1974. Roger var stórkostlegu blístrari og hann byrjar þetta lag á því að flauta fyrir okkur laglínuna. Fallegt flaut minni mig alltaf á föðurömmu mína sem Björg systir var skýrði höfuð á. Amma var mikil sögukona, hafði fallega söngrödd og gat blístrað eins og spörfugl. Leifum Roger að syngja fyrir okkur hve mikilvægt að lifa í núinu.

Ég held að allir í fjölskyldinu, nema ég, hafi fæst með góða söngrödd. Enda stórkostlegt söngfólk í föðurætt. Ég erði stutta raddsviði frá mömmu. Egill, sem stjórnaði kór Öldutúnsskóla, sagði það veru of mikið loft í mér. Og ég komst ekki í kórinn. Svo ofan á allt sama þá fór ég í mútur og strákarnir í bekknum gerðu grína mér. Kannski það þess vegna sem ég var svo fljótt rifin af dimmrödduðum og rámum söngunum. Ég hafði þá eitthvað möguleika á að syngja með. Við heyrum hérna í Debbie Harry, söngkoninni hljómsveitinni Blondi, flytja lagið One Way or Another frá árinu 1978. Mér fannst þetta lag alltaf spennandi og töffarlegt, en vissi ekki þá að textin fjallar eldirhellir. Við skulum hundsa það, því lagið mjög gott. Gerði svo vel.

Upplifun af tónlist í barnæsku var alltaf litið að þeirri grunnsemd að það leyndist einhver risastór heimur þarna úti. Heimur fullur á tónlist sem ég ætti eftir að heyra. Eitthvað stórkostlegt sem ég hefði ekki aðgang að. Enda var bara ein útvarpsstöð á Íslandi. Þessi tilfinning reyndist auðvitað á rökum reist. Ég man þegar Björg systir fór eitt sinn í bókasafni í Hafnarfirði þar sem var hægt að leigja tónlist á efri hæðinni. Hún kom heim með Fleetwood Mac og Pink Floyd á kassettum. Einhver okkar átti núna kassettutæki með tveimur hátalurum og því lík undursamli minning það var að heyra sitthvort hljóðið úr sitthvorum hátalurunum. Þannig var og verður að eilíf í mínum huga hljómplatan Dark Side of the Moon með Pink Floyd, tónlistin sem opnaði nýjan og dulafullan heim fyrir mér. Í æsku sögi ég með allt sem tengdist geimnum, vísindum, lífi og öðrum hnöttum og auðvitað hvort Guð væri til. Þetta lag, The Great Gig in the Sky, líkt á andlegt ferðalag þær vittir. Söngkonan sem lagði til þetta stórkostlega söngflæði í laginu heiti Claire Torrey.

Kvikmyndir héldu áfram að hafa áhrif á tónveröld mína. Mín kynslóð átti það sameiginlegt að upplifa Bee Gees lögin í myndinni Saturday Night Fever og Rockabilly lög í myndinni Grease. Það hins vegar ein mynd frá svipum tíma sem varð mér mjög kær. Þetta var bíómyndin Times Square sem kom í bíó árið 1980. Tvær úlingstelpur strjúka saman á spítala, yfirstéttastelpa og götustelpa. Þær gera allt vitlust í New York, kasta sjónvörpum fram að svölum eins og rockstjörnur, stela úr búðum, íklæddar svörtum plastpokum og ég man ekki hvað. Í myndinni gerði þær sérstakt dans, valhopp út á götu sem ég og Telma systir hermdum eftir í mörg ár. Tónlistin í myndinni virkilega góð blanda af rock og nýbylgu og flestir myndu tengja Lou Reed lagið Walk on the Wild Side við þessa bíómynd. Ég ætla hins vegar að spila annað lag á myndinni, lagið Rock Hard með Susie Quattro, því það ekki hægt að missa tækifæri til að spila lag með henni.

Eitt kostur við að búa í Hafnarfirði var að það var hægt að ná sambandi við kanóútvarpið, þótt það væri mjög lélegt. Skást var sambandi á kvöldin. Með eirað við tækið, hlustandi á framandi tónlist, egnaðist ég uppáhaldslag. Ég hafði ekki hugmynd hvað það hét eða hver ljónsetin var. Efalaust rataði lagið á kasetu hjá mér því ég eins og allir aðrir gerði mér mixtape með því að taka upp tónlist úr útvarpinu. Lagið festist í minninu og þegar alnetið var hluti af lífi okkar allra ákvað ég að reyna að finna þetta lag aftur. Ég endaði á að ramba á það á einhvern ótrúlegan hátt inni á einhverju spjallsíðu eftir að ég í örvendingu minni sló inn í Google Leit Song That Goes, sess að lag sem hljómar a-a-a-a-a-a-a-a. Ég veit ég trúi þess ekki, en hérna kemur lagið sem ég endur heimt úr fortíðinni og heiti Breakup Song með hljómsveitinni Greggy Band.

Ég útskrifast úr grunnskóla árið 1982. Telma systir hafði hoppað eitt bekk svo við útskrifumst saman og gerðum hér bil allt saman. Við vorum líka allar þrjár elstu byrjar að vinna í fiskvinni í sjólastöðinni í Hafnarfirði, þar sem mamma vann. Þarna fann ég virkilega að frelsi væri handan við hornið. Frystihúsið var fullt af fólki og gríðalegt fjör. Í skólanum var ég stillt og fyrirmyndanemandi, en í sjólastöðinni var ég einhver önnur stelpa. Þarna fengu ég og Telma hugur ekki til að skrópa í útskriftaferðinum í skólanum og stinga af með tveimur bekkjasystrum til Vestmanneyja. Við systurnar tjöldum í Herjólfsdal, eina tjaldi sem var þar í maí og svo fórum við á alvöru sveitaball. Lagið okkur Telmu sem varð einkennislag ferðarinnar var flutt af svölustu kvenrokk hetju þessa tíma. Við þekkjum öll þetta lag í flutningu Joan Jett and the Blackhearts frá árunni 1981. I love rock and roll, gjörðu þið svo vel.

Rokki var sannlega farið að setjast að í sálinni og það ekki hægt að hugsa hljóðrás ævi minnar á þess að rifja upp lagið sem ég tengi við sjólastöðina. Það allra leiðilegasta í fiskvinnu var að vera á borði og skera fisk. Ég reyndi allt til að fá að fara í eitthvað annað. Skreiðarvinna bjargaði til dæmis geðhelsunni. Í opnum og ísköldum móttökusal stóðu við verkafólkið og spyrtu fisk sem var síðan kert á hjallana til þurrkunar. Það var vetur og oft svo kalt að manni var ískalt á puttunum. Kerlingarnar með reynslu fussuðu og sveigjuðu þegar við unga fólkið stungum hanskaklættum höndum í heitt vatn í fötu til að hlýja okkur. Þær höfður samt rétt fyrir sér því ef þú þóli kuldan í smá tíma og hreyfið þið nóg, þá sá líkaminn með tímanum að hita hendurnar. Það var mikið sungið við vinnuna og uppáhaldslagið mitt var þegar einhver tók upp að því að syngja lagið We Will Rock You með Queen. Klapptakturinn í laginu var klappkór okkar skreiðavinnu fólksins þar sem við lömdum í slóru hönskunum á málmborðin til að halda puttanum heitum. Sannarlega góðar minningar.

Mjög oft var tónlistin sem varðveittist sem tónheimur æskunnar ekki endilega tengt ákveðni minningu, heldur frekar tilfinningu eða líðan sem rifjast upp. Þannig sess í lífi mínu átti tónlistin í myndinni Chariots of Fire sem var sýnd í bíóhúsum á Íslandi árið 1982. Sagan í myndinni fjallar tvö ólíka hlaupara sem æfa og svo keppa á Ólympíuleikunum árið 1924. Í kýtlunni fyrir bíómyndina segir, í lauslegri þýðingu minni, Þetta saga af tveimur mönnum sem hlaupa. Ekki til að hlaupa, heldur til að sanna nokkuð fyrir heiminum. Þeir munu forna öllu til að ná markmiðum sínum, nema heiðri sínum. Sem sagt, ekki neinn smá dramatík í þessari mynd. Á grunnskólu aldrei komi ljós að ég var að fljóta að hlaupa. Að vísu var ég ekki eins nögg og sigga í mínu bekk, en ég gat hlaupið og einhvern veginn tengdi ég myndina við óljósan draum að ég gæti skara fram úr sem hlaupari. Tónlistin í myndin eftir Vangelis fór sigurförum heiminn og titillagi stórkostlega var óður til þess að allt væri mögulegt. Að það sé hægt að sigra sam og hvaða jarðvegi þú ert sprottin. Langlífastu draumur minn var að vera blaðamaður, rithöfundur eða fréttaljósmyndari þegar ég því stór. Eða bara sigra heiminn á einhvern máta. Eitt var víst að ég ætlaði að fara eitthvað út í heim lengri en til Reykjavíkur því allt víst mögulegt.

Linda Ásdísardóttir, safnafræðingur, bauð hlustendum að gæjast inn í hljóðrás ævisinnar. Höldum áfram að heyra lögin sem fylgdu henni á sama tíma á morgun og út vikuna. Þessi þáttur endaði á meginstefi kvikmyndarinnar Chariots of Fire eftir gríska hljóðgerðarmeistarann Vangelis. Heyrum annað eftirminnilegt kvikmyndastef næst eftir John Williams úr kvikmyndinni Jurassic Park. En þær freknir bárust í morgun að aðleikari kvikmyndarinnar Sam Neill væri látinn.

0: Sinfoníuhljómsveit Íslands flutti meginstef Júragarðsins Jurassic Park, risaeðlu kvikmynd Stevens Spielbergs, tónlist eftir John Williams. Adrian Prabava stjórnaði í hljóðritun frá 2016.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

Nauthólsvíkin. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert er að sjá, sjóminjasafnið, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresi seyðir, garðslöngur og njólastingar, KB Borganesi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Einungis einn af hverjum fjórum sem störfuðu við húsbyggingar reyndust vera með iðnmenntun í könnun ASÍ sem gerð var í síðasta mánuði. Jón Bjarni Jónsson, formaður byggiðinnar, segir reyndu og menntuðu fólki skipt út fyrir ómenntað. Hann telur líklegt að atvinnuleysi í greininni sé jafnvel enn meira.
1: Við erum að sjá að þróunin virðist vera þannig að það er verið að segja upp sko mönnum með lögbundin réttindi og það er frekar verið að fara út í það að ráða undirverktaka á byggingarstæðin.
2: Þannig að menntum innaðmönnum er sagt upp og í þeirra stað ránir menn með engamenntun.
1: Það er það sem við erum að sjá í tölum hjá okkur.
0: Sagði Jón Bjarni Jónsson, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann. Olíuverð hækkaði 4% í morgun vegna stigvaxandi átaka Bandaríkjana og Írans. Írannar segjast hafa lokað á skipa umferðum Hormúsund en Bandaríkja her segir það ekki rétt. Ekkert skip hefur þó siglt Hormúsund síðan í gærkvöld. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, telur að þróun næstu vikuna eigi eftir að ráða við brögðum á heimsmarkaði. Hann gerir ekki ráð fyrir að áhrif birtist strax á bensíndælum hér á landi.
3: Já, nú ekki vonaði ég að eldsneytisverðið hækki alveg næstu daga, engin sérstök ástæða til þess, það er mun seigara í þeirri þróun eins og rétt eins og með það sem ég var að segja áðan alþjóðamarkaðina, þá veltur það meira á því hvað gerist já, næstu daga og vikur, hvort að Hormusund er að fara að lokast á nýjan leik meira heldur nokkra daga.
0: Bensínverð hafi lækkað það bil 3% frá því miðjan júní.
3: Ef það gengur ekki tilbaka þá á held ég að við getum svolítið verið róli allavega næstu vikur.
0: Sagði Jón Bjarki Bentsson. Hryðjuverka lögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á morði stjórnmálakonunar Ann Wittekom. Þetta var ákveðið í ljósi nýra sönnunargagna í málinu. Wittekom fannst látin á heimili sínu á fimmtudag með alvarlega áverka. Lögregla tilkynnti á laugardag að 28 ára gamall breskur maður hefði verið handtekinn Yorkshire grunaður morðið. Þá sagði lögreglan ekkert benda til þess að pólitískar ástæður lægju að baki morðinu. Nú virðast komnar fram upplýsingar sem benda til annars. Wittekom var þingmaður breska íhaldsflokksins frá 1987 til 2010 og var síðast í umbótaflokki Nigels Farage. Fréttalestri er lokið.
4: Góðir áheyrendur, við heyrum nú sígild á samtíma tónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur sjón. Þetta er endurfluttur þáttur frá maí 2025.
5: Góðir hlustendur, nú verður leikinn sígild og samtíma tónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Við byrjum á hljóðritun úr safni Ríkisútvarsins frá árinu 1989. Árni Kristjánsson leikur á píanó, prelúdíu númer 4 í E-moll, Lento, úr prelúdíum opus 28 eftir Frédéric Chopin.

Árni Kristjánsson lék á píanó, prelúdíu númer 4 í e-moll, Lento, úr prelúdíum opus 28 eftir Frédéric Chopin. Þá vindum við okkur í 6 bagatellur opus 9 eftir austurríkismanninn Anton Webern. En hann fættist 1883 og lést 1945 og var meðal þeirra tónskálda sem hvað lengst gengu í því á öndverðri 20. öldinni að brjóta niður múra dúr og málkerfisins í tónsköpun og hann beitti svo kallari 12-tónatækni. Það kordókvartettinn sem leikur

Ordo Kvartettin flutti 6 bagatellur opus 9 eftir Anton Webern. Í hljóðritun sem gerð var á tónleikum í röðinni sígildum sunnudögum í Hörpu árið 2019. Og við heyrum næst í öðrum strengja kvartetti, Emerson kvartettinum, leika þátt úr verki eftir tónskáld sem áða sameiginlegt með Webern að hafa fæðist á ofanverðri 19. öldinni og rutt nýjar brautir í tónsköpun, en það Arnold Schönberg. Hann var raunar lærimeistari Weberns og fleiri ungra tónskálda sem aðhylltust hinn nýja stíl að tónalismann. Við skulum heyra hvernig hann hljómar í meðförum meistarans Schönbergs. Þetta fyrsti þáttur, Messi, úr strengjakvartetti hans í Físmól, þeim nummer 2, opus 10.

Emerson kvartettin lék fyrsta þátt, Messi, úr strengja kvartetti nr. 2 í Fismol, opus 10, eftir Arnold Schönberg. Síðasti kvartett þátturinn sem við heyrum í þætti dagsins er eftir Dmitri Shostakovich. Það fyrsti þátturinn Largo Attacca úr strengja kvartetti hans nr. 8 í C-moll opus 110. Verkið samdi Shostakovich árið 1960, skömmu eftir að hann lét undan pólitískum þrýstingi og gekk í kommunistaflokkin í heimalandi sínu Sovjetríkjunum. Verkið tilengjað fórnarlömbum alræðistjórnarinnar og stríðsins, en sumir vilja meina að tónskáldið hafi litið á verkið sem erfiljóð eftir sjálft sig. Takið eftir að þátturinn sem við heyrum hefst á tónaröðinni DSCH, sem finna má víðar í verkum Shostakovich og er skammstöðvuð undirskrift hans í tónum. En það Borodín kvartettinn sem leikur.

Borodín kvartettin flutti brot úr strengja kvartetti nr. 8 í C-moll opus 110 eftir Dmitri Shostakovich. Þetta var fyrsti þáttur verksins Largo Attacca. Við segjum ekki skili við Shostakovich og Sovjetríkin alveg strax, því næst leikur Vladimir Askenasi á píanó. Annan þátt, Largo, úr píanósónutu hans nr. 2 opus 61.

Þetta var annar þáttur Largo úr píanósónötu nr. 2 opus 61 eftir Dmitri Sjostakovits. Það var Vladimir Askinasi sem lék á píanóið. Ítalska tónskáldið Luciano Berio á næsta verk á efniskráni. Það verkið Points on the Curve to Find fyrir píanó og 22 hljóðfaraleikara. Pierre-Laurent Aymar leikur á píanó með Ensemble Intercontemporain hópnum. Stjórnandi Pierre Boulez.

Pierre Laurent Aimard lék á piano og með honum hljómsveitin Ensemble Intercontemporain. Þau fluttu verkið Points on the Curve to Find fyrir piano og 22 hljóðfaraleikara eftir Luciano Berio. Stjórnandi var Pierre Boulez. Næst leikur Ástríður Alda Sigurðardóttir á piano, ballöðu nr. 2 opus 38 í F-dúr eftir Frédéric Chopin.

Ástríður Alda Sigurðardóttir lék á píanó, balluðu númer 2, opus 38 í F-dúr, eftir Frédéric Chopin. Asima Ensemble flytur næsta lag, það Logn frá 2019 fyrir sópran, píanó og celló. Og þetta eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur.

0: Rakel Edda Guðmundsdóttir lék sígilda og samtímatónlist. Þessi þáttur var áður á dagskrá í maí í fyrra.
1: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kikktu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, harfiðar val. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir eitt af vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Börn yngri en 13 ára ættu aðeins að vera á samfélagsmiðlum undir eftirliti foreldra, segir sérfræðingahópur sem skilið af sér skýrslu í Brussel í morgun. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ætlar að leggja fram tillögu þetta í haust en skiptar skoðanir eru meðal aðildarríkja.
3: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
2: Þetta snýst ekki hvort börn komist að samfélagsmiðlum heldur hvort og hvenar samfélagsmiðlar komast að börnum, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í Brussel í morgun þegar hún tók við skýrslu sérfræðingahópsins. Hópurinn leggur til að börnum yngri en 3 ára verði alfarið haldið frá samfélagsmiðlum og til 12 ára aldurs fáu þau aðeins að nota slíka miðla undir handleiðslu. Von der Leyen sagði í morgun að framkvæmdastjórnin myndi leggja fram tillögu reglur í haust. Skiptar skoðanir eru slíkar reglur meðal aðildarríkjana. Nokkur þeirra hafa þegar hafið vinnu við slíkar reglugerð á meðan önnur telja það vera hlutverk foreldra að hafa vit fyrir börnum sínum. Viðvörunarskotum var skotið að 2 skipum sem reyndu að fara Hormúsund í morgun. Fregnir höfðu áður borist sprengingar við sundið. Íranar höfðu í gær lýst yfir lokun þess. Ekkert skip hafði farið sundið frá því í gærkvöldin minnst 2 skip virðast nú hafa farið þar Flugbraut á Reykjavíkur flugvelli var lokað í klukkustund síðdegis í gær vegna dróna sem sást á flugi skammt frá flugvellinum. Vísir greindi fyrst frá en Viðar Jökull Björnsson, flugvallarstjóri Reykjavíkur flugvallar segir í samtali við fréttastofu að flugmenn Icelandair sem voru að koma inn til lendingar hafi tilkynnt flugumferðarstjórum dróna sem flaug langt yfir leyfilegri hæð. Flugumferðarstjórar hafi lokað flugbrautinni sem liggur norður-suður og tilkynnt lögreglu málið. Drónin sást ekki aftur og var flugbrautin opnuð á ný. Viðar segir lokunina ekki hafa haft mikil áhrif á flugumferð. Hann segir atvik sem þessi sjaldgæf en aukið drónaflug sé áhyggjuefni. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstóri yfirlögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu segir málið í rannsókn og það hafi einnig verið tilkynnt samgöngu stofu. Fundur hefur ekki verið haldinn í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskara atvinnuflugmanna frá því í byrjun mánaðar. Næsti fundur 10. ágúst, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Samninganefndirnar starfa eftir verkáætlun sem miðar að því að endur nýja kjarasamning fyrir 15. september. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 4 á mánudegi. Það er menning og fróðleikur á síðdegis dagskráni að vanda. Eftir síðdegis réttinnar 4 heyrum við aftur frá bókaklubnum Aldrei las ég Laxness sem var á dagskrá Víðsjár í vetur. Í dag verður önnur skaldsaga Nobelskaldsins tekin fyrir undir Helgunhnúk. Bókaklubburinn verður á dagskrá alla mánudaga í sumar og sömuleiðis ævisögur listamanna Á mánudögum í sumar eftir frétta yfirlitið klukkan 17 les Gunnar Stefánsson brot úr ævisögum ýmissa listamanna. Í dag það bók Eggerts Stefánssonar tenorsöngvara, Lífið og ég. En næsta dagskrá fræðafólk, annar þáttur að fimm úr seríu Illuga Jökulssonar sem hann ræðir við fræðafólk af ýmsu tagi nýjar rannsóknir eða bækur sem það vinnur að. Í dag ræðir hann við Valgerði K.R. Brynjólfsdóttur rannsóknir hennar á fornri rímu.

0: Komið þið sæl. Rímur voru aldir ein helsta skemmtun þjóðarinnar. Langir kvæðabálkar, yfirleitt hetjur alls konar, bæði stórar og smáar. Ljómuðu nokkuð ein svona og ég skal lofa ykkur að dæmi verður stutt.
1: Úr skal leika á ljóðsins gjöll, láta í skeika tóna föll, gefa lag sem lífgvar þjóð, listrænt bragar veita flóð. Í dag glatt í dísa höll, drótt á brattan sækir öll, brátt svo stillum bragar hreim, bylgjan fylli loftsins geim.
0: Þetta elsta dæmið sem til í safni Ríkisútvarpsins af rímnakveðskap Pétur Jakobsson, hvað mannsöng eftir sjálfan sig. Nú við vitum að eitt helsta rímnaskáld þjóðarinnar í upphafi 19. aldar var Sigurður Breiðfjörð og Jónas Hallgrímsson skrifaði kveðskap hans mjög háskan og harðorðan dóm sem var til þess, segir sagan, að rímur fjallu snarlega úr tísku og síðan höfum við umgengist þær fyrst og fremst sem forngripi, úreltu ljóðform sem engin ástæða sé til að púkka upp á. Þótt menn eins og Þórarinn Eldjárn með Disney-rímur sínar og nú síðast Bjarki Karlsson með Láka-rímur kunni að vera því ósammála. Ég ekkit vissum að við vitum almennt öllu meira rímur og ég veit heldur ekkit hvort þetta allt saman rétt sem ég var að fara með. Í fyrra gaf Árnastofnun hins vegar út stóra og mikla bók sem Valgerður K.R. Brynjólfsdóttir skrifaði. Hún menntuð í íslenskum bókmenntum og starfaði lengi við stofnunina og í bókinni Valgerður að fræða fólk rímur sem alla leið aftan frá 15. öld ef ég skil rétt. Elsta gerðir að minnsta kosti sem varðvist hefur og fjallaði kóngsdótturina Mábil sterku frá Vallandi. Það mun vera afar sjaldgæft að konur væri aðal hlutverki í rímnakveðskap. Það varð mér tilefni til að fá Valgerði hingað til mín í stúdíó 9 til að fræða okkur mábíl þessa og svo rímurnar almennt, sögu þeirra og þróun. Velkomin, Valgerður.
2: Þakka þér fyrir.
0: En við langar nú samt að byggja þau að fræða okkur aðeins þig sjálfa svona þinn feril fram að þessu.
2: Já, ég get byrjað á því að ég fæddist í litlu sjávarþorpi á Bíldudal en kom ung 12 ára í kvennaskólan í Reykjavík og

0: öldungadeildina í Hamrahlíð og kynntist þar dásamlegu fólki og áttaði mig þar á því að íslenska væri nú kannski það sem að mig langaði mest til að læra.
1: Og hvað heillaði þig við íslensku námið? Voru það bókmennt áhugi eða svona málvísinda þátturinn?
0: Ég svo skrítin að mér þótti jafn gaman að hvori tveggja og alveg fram að B.A. prófi í íslensku var ég ekki viss hvort að mér langaði meira til þess að helga mig bókmenntum eða málfræði en bókmenntirnar urðu ofan á.
1: Og síðan þú starfaði lengi hjá Árnastofnun, var það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, ég kom þangað inn fyrir mikla tilviljun bara leið og ég lauk við bjarritgerðina mína. Og þá var ég ráðin í tvær vikur til þess að aðstoða við að fara í gegnum gögn sem voru undirbúningur á fornsagnaþingi sem átti að halda ári seinna. Og þar sem að ég hafði verið í ferðaþjónustu þá var þetta afskaplega auðvelt fyrir mig, ég gekk bara að þessu starfi eins og öðrum störfum sem ég hafði unnið og Árnastofnungum leist svo vel á að fá mig þarna, ég var ráðin inn í hálft starf til að sjá fornsagnaþings undirbúningin með Sverri Tómassinni sem var þarna aðalmaður í því. En jafnframt fékk ég ýmis verkefni við bókaútgáfuna hjá þeim og allt mögulegt sem ég gerði. Svo eftir þarna dálítinn tíma þá bauðst mér að taka við skrifstofustjóra starfinu hjá þeim sem að ég sinnti þanga til ég sá að ég vildi frekar sinna bókum heldur en tölum skulum við segja.
1: Og voru þær á þínu áhugasviði frá byrjun?
0: Nei, það get ég ekki sagt. Ég var náttúrulega búin að læra þar sem að allir í íslenskunni læra rímur og þegar að var komið að því að velja meistarprófsverkefni þá var ég svo heppin að Vésteinn Ólason sem hafði kennt mér var þá orðin forstöðumaður og ég leitaði til hans og spurði hvort hann gæti bent mér á eitthvað skemmtilegt verkefni og hann leiddi mig að kössum sem að innihjaldu óútgefna rímur og benti mér á þessa og sagði að þessar rímur þyrfti að gefa út og ég var nú svona efins til að byrja með, ég var ekkert vissum að þetta væri verkefni sem hentaði mér en þegar ég var búin að lesa það nokkrum sinnum og þá var ekkert aftur snúið.
1: Nei, ef ég svona áður en við víkjum að bókinni sem er nú tilefni þessa spjalls ef þú getur svona frætt okkur aðeins hvað rýmur eru, hvar og hvenær þær spretta upp og svo framvegis.
0: Já, þær sem sagt verða til á Vesturlandi, á Vestfjörðum við Breiðafjörðin og í Dölunum. Það er spurning hvers vegna það er. Hugsanlega er það vegna þess að þarna eru miklar samgöngur, þarna er auðugt og valda mikið fólk sem að ferðast mikið til útlanda og það kynnist væntanlega þessum kveðskap. Efni rýmna eru mjög oft skild ljóðsögum, frönskum, jafnvel ítölskum og það er allavega dæmi efni frá Spáni líka og þetta tekur á sig, þetta merkilega form á Vestfjörðum og það virðist vera varðveitt þarna á takmörkuðu svæði. Rýmnahandritin koma, öll skinnhandritin með rýmum koma að vestan.
1: Og þá erum við að tala bara lok miðalda eða svipa leiti og verið þeir að skrifa Íslendingasögur og önnur rit eða hvað?
0: Já, elsta rýman er Ólafs rýma Helga og hún er í Flateyjarbók og það segir okkur að hún er allavega til 1380-90 en menn hafa talið að hún hafi verið eldri, jafnvel frá því 1300.
1: Og þú segir að hérna efni það hafi gjarnan verið komið frá útlöndum en hvað með formið? Er þetta rýmna, íslenska rýmna formið, er það...

0: bein stæling á þessum útlensku sögukvæðum eða er þetta eitthvað sem að þeir fundu upp þarna á Vesturlandinu?
1: Þeir fundu það upp að einhverju leiti, hættir, einföldustu hættirnir, ferskettlu hættirnir eru til annar staðar en þetta þróast svo hérna hjá okkur og form rýmnana er náttúrulega sérstakt fyrir það að ein rýma er sem sagt einn rýmna flokkur er gjarnan margar rýmur frá 7-8 og upp í 20 eitthvað og þetta er eins og kaflar í bók og hver rýma hefur mansöng þar sem að skáldin segja frá sjálfum sér að talið hefur verið
0: Svo eru þeir þá sagt, ekki endilegi tengslum við svona megin efni rýmunar sjálfur?
1: Mansöngvarnir eru alveg óskildir rýmunni og þar kvarta rýmnaskáldin mjög oft yfir slæmum kjörum sínum, lélugu heilsufari, vandræðum í kvennamálum og þetta eru svona rauna tölur.
0: En rýmurnar eru að komna hérna til sögunar við undir lok miðalda og hverjir eru að yrkja þessar rýmur?
1: Það sem að vita þér er að rýmurnar verða til þarna meðal auðugra vestfirðinga og þar má nefna Björn Ríka og Ólöfu sem að hefur verið talað það eru nefnd nöfn eins og Kálfurskáld sem að hafi þarna ort eina rýmu sem að líklega hefur orðið til hjá þeim en þetta er allt mjög hæpnar fullyrðingar, það er ekki vitað alveg eða hver hann var skulum við segja en Þegar að líður á er komið fram á 17. öld þá eru fræðimenn farnir að fást við þetta, velta fyrir sér skáldum rýmnana og í nokkrum rýmnaflokkum eru mansöngvar sem að þar sem skáldin kvarta yfir sjónleysi og þetta hefur orðið til þess að skáld sem að hafa verið kennd við blindu ýmist hafa verið kennd við blindu og það hefur verið þá reynt að setja þessa rýmnaflokka á þau skáld eðlilega og í tilfelli mábílarýma þá eru margir sem hafa verið nefndir en niðurstaða mín var svo að líklegt væri að maður sem að hét Sigurður Jónsson hefur verið kallaður hirðstjórasveinn Björs og hann fæddur 1430 þannig að hann hefði geta verið þarna orðin það fullorðin að hann hefði kannski verið farin að missa sjón vegna þess að á þessum árum eru náttúrulega engin glerug og engin rauglegnar og skrifaraldur er mjög stuttur fólk er ekki orðin nema rúmlega fertugt þegar sjóninni fer að raka og við getum ímyndað okkur í dimmum húsum með kolu þá hefur ekki verið auðvelt að skrifa þegar fjarsýnin var komin yfir
0: Nú þetta Björn og Ólöf þetta var forríkt fólk og líklega ríkari heldur en Íslendingar voru nokkuð tíma næstu aldirnar höfðu þau sig svona heyrð og sín heyrð skáld þá líka sem að höfðu bara það hlutverk að yrkja fyrir þau og skemmta þau með því hvað heldur það?
1: Já, ég hugsa að kannski hafi laðast að þeim fólk sem að gat veitt þeim einhverja skemmtun og við vitum náttúrulega að Björn Jórsalafari fór fyrr á öldinni til Evrópu og það mjög skemmtileg lýsing á ferðalagi hans og Sólveigar, konu hans þegar þau fóru til Jórsala og þau bjuggu í Noregi virðist vera að hluta til og saga, það sagt frá þessu í annál að þau ferðuðust niður til Feneyja og sigldu svo yfir til Jórsala og heim aftur í gegnum Feneyjar en þar skildu leiðir þeirra hjóna og hún fór heim til Noregs en hann fór á aðrar pílagrímaslóðir um Evrópu þvert yfir til Spánar og síðan niður að Ermarsundi. Þetta fólk hefur náð í upplýsingar, þetta hefur heyrt sögur og þetta hefur heyrt kvæði á leiðinni og eitthvað af þessu hefur síðan borist heim til Íslands og ekki var þetta fólk eitt á ferð, það sat ekki eitt á sínum hesti, það var auðvitað með þjóna sína með sér
0: og fylgdar lið
1: heldur betur, hlýtur að vera
0: en ef við víkjum aðeins að Mábil sterku hver var Mábil sterka var, þetta einhver persóna sem var til í raun og veru
1: upphaflega þegar ég byrjaði að skoða þetta þá sá ég bara heimildir um það þessi saga væri frumsamin í íslensk og það væru engar heimildir að baki ég lagðist í frekari rannsóknir og fann þá konu í Normandí í Frakklandi sem aðalskonu sem að hét Mabil du Bellet og hún það sagt frá henni í latnesku kirkjuriti, sagnariti og konur fá nú aldrei góða útreið í slíkum bókum og þær eru yfirleitt rót alls hins illa en þar kemur fram að Mabil þessi hefur verið herská og hún virðist hafa farið ríðandi með flokkamanna og það mjög auðvelt að ímynda sér að hún geti hafa verið að einhverju leiti fyrirmynd rímnanna. Mabil þessi var gift aðalsmanninum Rotser af Montgomery sem að var einn af nánustu samstarfsmönnum Vilhjóns Bastards og hann gætti konu hans Matthildar á meðan að Vilhjálmur skrappi við sundið.
0: Til að leggja undir sig England eins og fræktur orðið.
1: Já, þannig að þetta fólk hefur auðvitað verið þekkt og sagnir og sögur hljóta að hafa verið á sveimi. Og þar að ekki er sonur þeirra, hann kvænist niður að Ermarsundi í eitt lítið ríki sem þar var. Þannig að þegar að menn er að ferðast eins og Björn Jórsalafari kemur frá Spáni og fer síðan niður að Ermarsundi og yfir til Bretlands þá er það augljóst að þeir hafa heyrt sitt hvað á leiðinni
0: En það er ekki til þú hefur ekki fundið skriflegar heimildir um Mabil
1: Nei og það er mjög merkilegt ég var nú heppin, ég var náttúrulega á Árnastofnun og þar kemur fræðafólk frá ýmsum löndum og ég leitaði til allra sem ég gat hugsa mér frá Þýskalandi og frá Frakklandi og hvergi nokkur staðar voru til sambærilegar sögur eins og þetta en hún er bara í sagnaritum sko, af því að hún er náttúrulega bara manneskja sem var til
0: En segðu mér nú í stöðumáli hvað Mábil rímnanna hvaða manneski er það hvað er hún að fást við í þessum rímum og af hverju er hún svona sterk?
1: Hún fæðist þannig gerða hún vill vera kallmanns líki ef ég byrja á byrjuninni að þá byrja rímurnar á dálíti lýsandi texta þar sem að ríman svona kynnir aðstæður í höllinni eða sögumaður rímuna skulum við segja og þar býr rúdent konungur og drottning hans barnlaus er tekið fram en innan hirðar býr jafnframt systir konungs og tvær systur og þær eiga syni og þarna er strax svona aðvörun það að ef að konungur eignist ekki syni að þá gætu þeir nú tekið við þó að það sé ekki sagt, það má lesa milli línana svo kemur að því að drottning tilkynning konungi að nú get hún hamingjusöm sagt honum frá því að hún beri barn undir brjósti.
0: Nú, ég bað Guðrúnu Gísladóttur, leikara, að lesa svolítinn bút úr rýmunni Mábíl sterku, einmitt þar sem þessu lýst.
2: Engan átti Sjóli son við sinni eigin brúði. Harmar þetta Hilmis kvon og herra kongurinn prúði. Kæran víkur kongi á tal kurteis einu sinni, hefur það upp sem herma skal, heyr mig gramur hins vinni. Kæra þín hefir kviknað jóð, kongur sér fyrir brjósti, það mun stýra stoltri þjóð og sturlast oft af þjósti. Sú skal verða veistlan ein vænst í ríki mínu, þá ég lítinn ljúfa svein liggja í skauti þínu. En ef dóttir dæmist þér, drottning valdra þjóða, þá vill hamingjan hæðað mér, hirði ég ei til fljóða. Verði fyrri víf að mér, vænt og nokkur smáttar, en sá arfi jafn sé þér og ekki meiri háttar. Drottning fætti dóttur nú, dæmi saga mun efnast, Mábil skildi meian sú, mest af öllu nefnast. Drottning fætti annað jóð innan fárra tíða, Móbil kallast meian rjóð, má hana kalla fríða. Sætan lærða sauma brátt, sæmdin eigi hallast, hún hefur mjúkra meia hátt, Móbil litla kallast. Margs kyns fræð af Mábil renn, mildings dýru jóði, var hún á vöxt sem væri menn vætni hverju fljóði.
0: Nú, þótt að orðalagið sé kannski ekki nákvæmlega eins og við myndum hafa það okkar tíma, þá er nokkuð auðskiljanlegt hvað þarna á sér stað. Kongur gerir sér vonum son, en fyrtist nokkuð við þegar hann fær bara dóttur. Og hvað, hvernig fer svo fyrir Mábil?
1: Mábil verður kallmannslíki, skulum við segja. Hún er sterk og hún neitar að sinna þessum mýkri málum sem að systir hennar gerir. Hún nennir ekki að sitja við hannirðir, en fær hins vegar kennara til þess að kenna sér allar listir sem að kallar myndu fá. Og hún lærir bæði bóklefræði og stendur sig betur þar en allir, talar öll tungumál og kann allt sem þarf. En svo dugar það en ekki því að hún vill líka láta kenna sér hernaðarlistir. Hún vill læra að ríða í burtreiðar og þetta, hún þarf nú aðeins að tala fyrir meistaranum því að hann segir að þetta sé nú ekki sæmandi prinsessu eins og hún er, en fæst að lokum til þess að kenna henni eftir myrkur. Það má ekki sjá til þeirra, en hún að því námi loknu er orðin sterkari og betri riddari heldur en allir aðrir. Hún er engum lík, skulum við segja. Og þetta verður til þess að stutt, já, eftir að þær eru sem sagt þarna orðnar unglingar, þetta líður nú hratt, móðir þeirra deyr, pappin, konungurinn, hegðar sér ekki eins og konungur á að gera, hann sest á leiði drottningar og grætur og neitar að sinna sínum skyldum og það endar með því að Mábil gengur til hans og hreinlega lyftir honum af leiðinu og er þá búin að skipuleggja erfi og þarna sýnir hún að hún er færum að taka stjórnina og þarna tekur kongur aftur gleði sína en svo kemur að því seinna að hann fréttir af verðugum kvenkosti í Grikklandi sem hann langar til þess að eignast, því að hann þarf náttúrulega að fá aðra drottningu og þá upphefst svona í rýmunni dálítið sérkennilega lýsing á því að hann sendir fyrst sinn sendisvein til þess að byggja kóngsdótturinnar í Grikklandi. Drottning tekur vel á mót honum og nær strax valdi á honum eins og öllum öðrum köllum með því að býða í sæng hans. Og þegar að hún hefur komist yfir þá þar, þá eiga þeir sér yngrar undan komu auðið. Og þannig fer að konungu deyr og það má nú alveg ráða í það að einhver hafi hjálpað honum til þess en það ekki sagt berum orðum, ekki að drottning hafi gert það. Sendimaðurinn Sigurður, hann fer heim til konungs og segir honum að þetta sé enn betri kostur.
0: Það er að segja að það sé betra fyrir hann
1: að giftast drottningunni.
0: Já, já.
1: Og það verður að Rúdent heldur til Grikklands en þá setur mábíl niður fótinn og segir ef þú ferð þá skalt ekki reikna með því að Valland verði Skattland ykkar, ég ætla þá bara að stjórna því og honum þykja þetta náttúrulega ekki góð tíðindi þegar kveðjast í styttingi og en hann fer og hann kvænist Medea drottningu og það er auðvitað engin tilviljun hvað hún heitir Medea er náttúrulega þekkt persóna fyrir grimmt og að hlýfa ekki sínum nánustu
0: algjört skass í hinum grísku fornsögum
1: heldur betur og þannig að það er vel valið nafn á þessa grimmu konu en já það er haldið brúkaup þarna og konungur lendir í hennar sæng og þar með segir Ríman að hann hafi mist allt vit og nú ráði drottningu öllu og það er enn svona kaflaskipti þarna en þá byrja þær að takast á vegna þess að Medea vill ná í ríkið sem hún hélt á að fengi með kóngi
0: Já.
1: Mábíl, hún býr svo vel að hún á töfrasverð sem að er með þann kost að gripa það fylgir því lif þar sem hún getur grætt öll sár sem að sverðið hefur veitt og þegar að þau eru búin að takast á þarna í tveimur bardögum þá tekur hún hermennina limlestir fyrst segir nú bara Ríman að hún taki af þeim eyru og augu eins og hérna eru nú þekkt geldingatákn í bókmenntum en svo græðir hún þá og sendir heim til Medeu og með jafnvel það sem hún skar af í póka með svona einhverjum smá bótum og Medeu finnst þetta vont hún er nú ekki ánægð með þetta þannig hún sendir næsta her en það kemur sem sagt að því að það verður þarna orusta milli herja þeirra Medeu og mábílar en þá drottningu svo ofboðið að hún leitar til fóstru sinnar sem býr í hól einum og hún náttúrulega rammgöldrótt og það settur upp það hún sem sagt fremur þarna seið sem mjög ógeðfældur og ekki til þess fallin að lesa mikið í útvarp en
0: það mjög spennandi
1: en hérna svo kemur að því að hún kallar á þessa galdrakonu sína og hún útvegar þeim fljúandi teppi þannig að þeir geta farið og sótt litlu systur mábílar það sagt í upphafi að mábíl sé öllum sterkari og öllum færari í hernaðalistum nema þegar illa stendur á tungli það sem sagt að þegar hún hefur blæðingar verður hún veik eins og venjuleg kona og þá náttúrulega hittist þannig á að þessi þriðji bardagi sem verður hann náttúrulega þannig að hún getur ekki farið sjálf og varist og þá kemst Medea að henni þetta er mjög óvenjulegur frásögnaþráður svo ekki sem meira sagt og með þessu töfrateppi tekst þeim að ná systurinni og hún flutt heim til Grikklands og síðan tekur Medea til sinna ráða og reynir að gifta hana einhverjum af sínum mönnum af því að þannig telur hún muni ná valdi yfir landinu sem sagt, hvor sem systirin þá hljóti það að vera Það svo merkilegt sem sagt að Medea drottning hún nær valdi yfir öllum köllum með því að bíða þeirra í sænginni jafnvel þarf hún að skipta litum eins og í einu tilfelli við frillu eins riddarans að hún skiptir litum við hana og leggst síðan og bíður hans
2: Leiða hitti lastagunn laugun upp sinn vonda munn af svo grimmum galdra brunn gefur þau ráð sem áður eru kunn fljóðið hittir frillu þá fremdar gjarn tenix á kurteis skaltu klæðin fá og kóngs í ríki hvílu gá búning þann bestur skinn brúði téðst fyrir dyggleik sinn svo skal ég auka sóma þinn seg þú engum trúnað minn Versnar heldur á vífi siður, varð að gera sem drottning byður og það lítill lukku friður, leggst hún sjálf hjá teniks niður. Fljóðið hefur flest allt fátt, frændi hins eyvar kátt, gekk til sængur seint nátt, seimslá fyrir í hvílu gátt. Forstóð hann að friggur mun faðma vilja Hilmisson á því hafðan engan grun að önnur mundi vera en hún. Þegar hann undir klæðin kemur, karlmanns list með brúði fremur, vífið svo með vélum semur, visku alla frá honum nemur. Fölsug talaði faldagrund, forsmáð nú keisarans brund. Ég hefi fyrir þinni ljótri lund lagst með herra systurkund. Kunnan engað kurri mót, kukli því sem mæltist nót, með frúnni bruggar flærðar rót, frillu jarlsins meiri hót. Friggju beran með fríðarkál, fulla krús með rínarbál, sá var drykkur í drósar skál, að dauðin tók frá henni mál. Tenix fær hún ástum ært, eigi gerist í landi vært, nú á enda fræðið fært, fljóðum byði ég það sé kært.
0: Og þetta hefur væntanlega þótt nokkuð djarft.
1: Ég ansi hrætt það og þetta er ekki það versta sem þannig. En auðvitað hlýtur þetta hafa verið talið óholt fyrir fólk að vera með slíkan kveðskap.
0: En hvernig, hvað heldur að hafi orðið til þess að hérna skáld á Íslandi, á Vesturlandi á 14. eða 15. öld hafi valið sér þetta viðfangsefni?
1: Það sló mig strax þegar ég byrjaði á þessu að rímurnar tengjast vestur að breiða fyrir því. Elsta handritið skrifað af að hluta manni sem hét Jón Kollur, Oddsson, og hann tengdasonur Þóru Björnsdóttur, sem sem sagt ein af þremur börnum Björns Þorleifssonar fyrir hjónaband en svo kvænist hann Ólöfu og hann eignast fjögur börn með henni. Það mikið erfða deilur í þessum fjölskyldum og ekki bara innan fjölskyldunar heldur náttúrulega Guðmundarauður, Guðmundarríka er þarna viðfangsöfni á þessum tíma þannig að ég eiginlega viss að þetta hlýtur að vera ort sem háð eitthvað af þessu voldöfa fólki það er sennilega ekki tilviljun að mábíl er allavega í þrígang sögð þegar eitthvað mikið hefur gengið á, ekki fella tár. Og það er auðvitað fleig setning Ólafar Ríku, eigi skal gráta Björn bónda. Og það hvarlaði strax að mér að það gætu verið einhver tengsl þar á milli. En hvort að það er hún eða einhver önnur sem að er mábíl eða drottningin eða hvað. En á sama tíma, og ég skrifa það nú ekki í bókina, á sama tíma virðast verða til skrítin skrif að það eru sem sagt skriftamál Ólafar Ríku og Sólveigar sem að er dóttir Ólafar og Björns og það hefur mikið verið rætt um þetta sem sagt skriftamál Ólafar eru mjög berorð og eru ekkert, það er ekkert sko fjarri lagi að sami stíll hafi komið fram í þessum rýmum en þetta þorði ég nú ekki að setja í bókina samt
0: Nú, okkur ekki
1: En ég byrti kaflana úr skriftamálum Ólafur akkurat þarna þar sem að er talað blæðingarnar
0: en, já, það er nú væntanlega ekki verið algengt í hérna í íslenskum kveðskap á þessum tíma að þar sé beint eða óbeint fjallað blæðingar kvenna
1: Aldils ekki
0: Og hvað var að segja þið þarna á Vesturlandi?
1: Já, sko það hvarlaði að mér akkurat að það væri þessi tengsla í skriftamálum Ólafar sem að eru að öllum líkindum fölsuð. Þar er farið eftir einhverjum svona grindum sem að kirkjan átti. Þar sem að er tíundað hvað það er sem maður á að játa og hvað er syndsamlegt. En sem sagt í skriftamálum Ólafar beinlínis segir að hún hafi syndgað með manni sínum á meðan hún hafði blæðingar og ekki skeytt hættuna af því að börnin yrðu vansköpuð sem yrðu til á þeim tíma þetta sýnir náttúrulega fáfræðina og það hefur kvarlað að mér að það gæti verið tengsl þarna á milli
0: Nú þessi mábílsrýma hún er búin til þarna og en hvað hvernig svo saga kvæðisins er til í mörgum útgáfum heldur að þetta hafi verið vinsælt Eða var þetta kannski óvenjulegt eða skrítin ríma?
1: Sko, ríman varðveitt í 13 handritum núna og þar að fann ég meiri sig bara eitt eftir að ég var byrjuð að rannsaka það hafði ekki verið skráð ekki á landsbókasafni, það í Borgarnesi en það eru ekki nema 2 skinnhandrit sem hafa haft þetta en og annað þeirra mjög skaddað þannig en það sést samt að ríman hefur verið þar níu rímur en þegar að ég var búin að fara í gegnum öll þessi handrit þá áttaði ég mig á því að 1700 hefur ríman verið að glatast á Íslandi og þá ég svo heppin í þessar rannsókn að ég finn bréf í bréfabók Árna Magnússonar Þar sem að hann segir í framhjálhlaupi í bréfi til Björns biskups á Hólum, þá segir hann svona frá því í framhjálhlaupi að því miður hafa hann ekki geta orðið við beiðni þrúðar, maddömi þrúðar, að útvöganni má bílsrýmur eins og hann kallaði þær, en segist vonast til að geta gert það í vor.
0: Og Madama
1: Þrúður er sem sagt eiginkona Björns biskups á Hólum Þrúður Þorsteinsdóttir og þetta stendur Árni svo við að það annað bréf þarna bara rúmi mánuði seinna að þá hann búinn að láta skrifa upp það sem hann hafði náð í níu rýmur og þær fylgja með og líka í framhjálhlaupið þetta svona bara í bréfi til Björns en Síðan líður ár og þá er enn minnst á Þrúði og rýmurnar og þá segist hann sem sagt senda tíundu rýmuna sem hann hafi náð í úr mjög lélegu skinnhandriti. Þetta handrit er ekki til, hann hefur greinlega hent þessum druslum þegar hann var búinn að skrifa upp það sem hann gat. En tíundarímann er mjög sko illa varðvitt virðist vera og menn hafa fram að því að ég áttaði mig á þessu, þá var talið að hún væri bara miklu yngri. En hún er væntanlega jafn gömul því að hún kom úr skinnhandriti. En Þrúður sem sagt fær þetta, en það er... Við vitum ekkert handritið sem hún fekk, bókasafn þeirra hjóna brann á Hólum, það kviknaði í bókastofunni og þar fóru mikil verðmæti forgörðum. En í öllum yngri handritunum sem eru skrifuð eftir 1700, það eru pappishandrit, þó nokkuð mörg, að þar er í sumum þeirra eftirmáli og hann segir svona yngri ævintýra sögu eða þróun sem sagt þessa efnis og þegar að það er alveg greinlegt að það hefur þróast svona eitthvað munnlega og þar koma inn allskynsminni og er greinlega ekki upprunalegt en það sem var skemmtilegt að í einu þessara handrita það er vitnað í heimildarfólk það er vitnað í tvær heimildarkonur og mér hafði ekki dottið í hug að þetta væri texti frá Odna þegar að ég skoðaði þetta fyrst en síðasta handriti sem ég skoða sem var nú talið frekar ómerkilegt að það hefur aðeins lengri eftirmála og þar segir hann frá þessum tveimur konum og önnur þeirra er vinkona Árna sem við þekkjum Þórdís Jónsdóttir biskups sem er fyrirmynd Halldórs Laxness að Snæfríði Íslandssól
0: en þannig að dömurnar þarna á biskupsstólnum Þrúður og Þórdís þeim hefur fundist nokkuð til mábíl sterku
1: já, það er nefnilega þetta þótti mér dálítið skemmtilegt að konur þrátt fyrir efnið að maður hefur nú svona haldið að þessu hefði nú verið haldið frá fólki af því að þær eru grófar og klámfengnar og ofbeldisfullar í rauninni en Þórdís þessi hún hefur sagt honum eða Árni hefur spurt hana eða þau hafa rætt það hversu margar rýmur væru til
0: þannig hún hefur þekkt þetta
1: hún hefur þekkt
0: hún
1: þetta
0: hún vilaði nú ekki allt fyrir sér hún Þórdís var það
1: en já það er nú áhald það svo sem við vitum ekki nákvæmlega en maður hennar allavega fór í mál við Árna fyrir að vera í of nánum tengslum við hana og setti nú kuska og hvítflipa hans aðeins þetta var mjög erfitt mál fyrir Árna
0: Já, sjálfsög
1: Já.
0: Það er alltaf erfitt að fá kuska og hvítflipa en hvernig fellur þessi ríma, hún er nú ekki lengur meðal svona þekktustu rímna eða hvað?
1: Nei og það kemur náttúrulega til af því að hún hefur aldrei verið gefin út fyrir nú, það hefur enginn haft aðgang að henni fyrir nú þannig að það er ekki von en ég veit það ekki hvað fólk segir núna þegar hún komin, ég gef hana út í þremur gerðum í rauninni þessum upprunalegu eins og þær eru í handritinu og svo samræmi ég eina svona þar sem ég tíni til úr tveimur handritum öll erindi sem að hafa verið til þannig að hún er aðgengil og með dálitlum skýringum líka
0: En svona, hvernig finnst þér, við reynum að átt okkur á svona börsti frá efninu, er þetta ágætur kveðskapur, finnst þér?
1: Nei, þetta er það náttúrulega ekki. Það er, fyrir utan það að þær eru sérstaklega þessi elsta, hún er dálítið brengluð, það er ekki alltaf alveg rétt form. Eða rím fellur stundum út og þá eru ekki rétt orð. Það er alveg augljóst. Þetta er nú ekki það sem við myndum kalla góðan kveðskap í dag.
0: En hvað heldurðu um rýmur almennt? Nú myndist ég á það hér í byrjun þáttarins að menn hafa bæði Þórarinn Eldjárn og Bjarki hafa verið að gera tilraunir með rýmur. Þú hefur væntanlega lesið þær eða hvað?
1: Heldur betur, jú. En ég vil nú kannski aðeins leiðrétta þig með það að rýmur hafi alveg dáið út. Það eru til kvæðamanna félög út allt land. Ég veit ekki alveg hversu mörg þau eru, en ég kynntist aðeins, fekk að koma á fund hjá kvæðamannafélaginu Iðunni, núna bara, og þar er iðandi líf og þar er unga kynslóðin að læra að kveða og það er mjög gaman að sjá það, þetta er lifandi efni.
0: Og veistu hvort að unga kynslóðin er búin að taka fyrir mábíl sterkur?
1: Ég reikna ekki með því að þau eru allavega búin að heyra hana því að ég kom og sagði þeim frá.
0: Valgerður, við förum að ljúka þessu en við eigum samt eftir að útkljá aðalmálið sem er það hvað varðum mábíl?
1: Já, hvernig endaðir í mann? Já. Það er það sem er svo skemmtilegt. Sko, ég leitaði fyrirmynda eins og við rættum hérna áðan og það er hægt að finna skyldleika í svona þessum þræði atburðarásinni við sögur sem voru mjög vinsælar á 14. og 15. öld hér sem að eru kallaði meikongasögur og það eru konur sem eru eins og mábil neita að þýðast kalla eru hrokafullar og þær eru engadætur konunga og þær sem þess að taka við ríkjum en nema þær giftist ef að þær eignast mann þá tekur hann sjálfsögðu yfir völdin í ríkinu en þessar sögur enda næstum alltaf með því að þessi hrokafulla kona verður að gefa sig og giftast en mábíl og móbíl þær endar í rýmunni með því að halda heim á leið í sitt ríki til að taka aftur við
0: og þurfa enga kalla rétt í lokin Valgerður ætlar að halda áfram að skoða rýmur eða hvað ætlar að fást við í fræðunum svona á næstunni?
1: Ég er að vinna mjög skemmtilegu verkefni sem að er handritasöfnun manns sem að hétt Jón í Simbakoti á Eyrarbakka og hann var Jón Jónsson eins og svo margir aðrir en hann safnaði bókum, prentbókum og þegar hann gat ekki náði prentbækur virðist vera þá fékk hann ýmsa vini sína og kunningja og þá sem að voru skrifandi til þess að skrifa upp fyrir sig allskyns efni, sögur og rýmur og ég komin vel á veg með þetta, ég veit ekki alveg hvenær ég kem þessu frá mér en þetta er mjög spennandi verkefni og þarna það er fjöldi manna sem að skrifar fyrir hann. Ég hef ekki orðið vörfi neina konu í þeim hópi en það er svo sem ekki óvenjulegt og þetta samfélagsskrifara sem að hefur mæst þarna á Eyrarbakka nær út á Suðurnes og austur í Skaftafellssýslu.
0: Og hvað eru þeir að skrifa upp fyrir Jóni í Simbakoti?
1: Alls konar sögur, margar sögur sem að hafa ekki enn verið gefnar út. Þannig að ég er nú enn á svona dáldið ókunnum slóðum. Þetta er svona léttar sögur, nútíma riddarasögur svolítið af þessu öðru sögur sem eru settar saman seint. Og rýmur og þarna er kvæði formannavísur og það er allt mögulegt.
0: Þetta hljómar spennandi.
1: Þetta er mjög spennandi verkefni. Ég hlakka til að koma þessu frá mér líka.
0: Margeir, þakka þér fyrir.
1: Sömmu leiðist, það var gaman að fá að koma.

Illugi Jökulsson ræddi við Valgerði K.R. Brynjólfsdóttur rannsóknir hennar á rímum hjá stofnun Árna Magnússonar í Fræðafólki. Þátturinn var fyrsta dagskrá síðastliðin laugardag.

0: Marita Matila sopran og Ilmo Ranta píanoleikari fluttu hér Keseyu Kirkkomala sumarnótt í kirkjugarðinum eftir Toivo Kula við texta Koskenniemi.
1: Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kikktu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, harfiðar val. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir eitt af vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, tekur á móti 25 leiðtogum hinna viljugu þjóða í París í dag. Þar á að þrýsta á vopnahlé í Úkraínu og nýjar friðarviðræður við Rússa.
3: Minnst 25 þjóðaleiðtogar í bandalagi hinna viljugu, þjóðabandalagi til stuðnings Úkraínu í stríðinu við Rússa, eru mættir á fundin, þar á meðal Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu. Ísland hluti af þessu bandalagi en engin fulltrúi héðan setur fundin. Leiðtogarnir hyggjast meðal annars ræða samstarfum loft- og eldflugavarnir við Úkraínumenn, þar á meðal að heimila vopnaframleiðslu í Úkraínu. Franskir embættismenn hafa sagt við fjölmiðla að tilstandi að staðfesta stofnun fjölþjóðlegs herafla í Úkraínu sem tæki til starfa að loknum stríðsátökunum. Nú síðdegis var tilkynnt að níu Evrópulönd hefðu ásamt Úkraínu myndað bandalag til að þróa eldflaugavarnakerfi í Evrópu. Í yfirlýsingunni kemur fram að það sé trú þessara þjóða að verndun Evrópu þurfi samstarf á heimsvísu samhæft eldflaugavarnakerfi til að draga úr þeirri hættu sem stafi af eldflugunum. Löndin sem eru í þessu bandalagi eru Bretland, Danmörk, Frakkland, Holland, Ítalía, Noregur, Spánn, Svíþjóð, Úkraína og Þýskaland. Úkraínumenn og rússar skiptust á árásum í morgun líkt og undanfarna daga. Úkraínumenn hafa gert rússum töluverða skráfifu með árásum á olíuframleiðslu og þá neytust rússar til að hætta siglingu Asofhaf austan við Krímskaga vegna stöðugra dróna árása Úkraínumanna.
2: Hallgrímur Indriðarsson sagði frá. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur á undanförnum vikum fengið á 800 fyrirspurnir hvaðanæfaður heiminum vegna hvalveiða við Ísland. Stofnunin segist ekki geta brugðist við því hvalveiðar falli ekki undir EES-samningin. ESA sendi í dag frá sér yfirlýsingu þar sem segir að fyrirspurnirnar séu varðandi hvalveiðar á Íslandi og meðferð tilkynntra atvika sem tengist velferð dýra á yfirstandandi hvalveiðitímabili. Það segir jafnframt að engin EES-löggjöf velferð dýra gildi aflífun villtra sjávarspendýra og þar sem engar viðeigandi EES-reglur séu fyrir hendi geti ESA ekki brugðist við þeim álitaefnum sem komi fram í fyrirspurnunum. Landsamband eldri borgara mótmælir harðlega komu gjaldi í sjúkraþjálfun. Aukin gjaldtaka á viðkvæman hóp segir formaður sambandsins.
4: Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að sérstatt komu gjaldi verði sett á komu til sjúkraþjálfara, talþjálfara og iðjuþjálfa. Almennt komu gjald verður 1500 krónur en eldri borgarar greiða 1000 krónur og öryrkjar 500. Þessu mótmælir landsamband eldri borgara harðlega og segir stóran hóp með tekjur undir lágmarkstaxta á vinnumarkaði.
5: Það er meðlega 8 og 10.000 mann sem eru með heildartekjur undir þessum lágmarkstaxta sem að borga 800 úlninga vinnumarkaði. En þetta er raunlega bara aukin gjaldtaka á hóp sem að er hérna, sem segir margir hafa ekki tök á því að taka bæta þessu við sig.
4: Segir Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldriborgara, sem hefur miklar áhyggjur af hvað afleiðingar þetta geti haft.
5: Þetta er náttúrulega bara þýðir það að stórir hópar, hérna, eldri borgarar hafa ekkit of mikið úr að spila og þetta mun bara þýða það að sumir þurfa oft að sækja hjúkurþjálfun bara vegna aldurs og vegna veikinda að þetta mun örugglega þýða það að margir þeirra munu sem það draga úr og ég vil hætta að hérna mæta í hjúkurþjálfun.
4: Segir Björn. Honum finnst ekki alltaf fara saman hljóð og mynd hjá ríkisstjórninni sem segist alltaf standa vörð eldra fólk en aðgerðnar síni annað.
5: Við sko okkur finnst það að það alltaf talað það að ég bæta hag eldri borgara og hugsa vel ævikvöldið og eitthvað þetta. En bara svona ákvörðun að leggja þetta gjald á þýðir bara það að þetta ævikvöld verður ekkit einn skemmtilegt.
2: Sagði Björn Snæbjörnsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Viðvörunarskotum var skotið að tveimur skipum sem reyndu að fara Hormúrsund í morgun. Fregnir höfðu áður borist sprengingar við sundið. Íranar höfðu í gær lýst yfir lokun þess. Ekkert skip hafði farið yfir sundið frá því í gærkvöld. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu rigning með köflum engum vestan til. Hiti 10-22 stig hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi annars svipað veður en dregur úr vætu síðdeis. Fréttir var að næsta er útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.

Já, bráðum kemur betri tíð með blóm í haga, sæta langa sumardaga, þetta á vel við hér á vordögum. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur á getur hlustendur viðsjár miðvikudaginn 18. mars. Í viðsjárdagsins ætlum við að halda áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness. En skaldsaga þáttarins að þessu sinni er Undir Helganúk. Kom út árið 1924. Verkið skrifaði Halldór Laxness í Benediktína klaustrinu í Clairvaux veturinn 1922 þá tvítugur og hafði kaþólsk trú sterk áhrif á verkið sem er uppvaxtasaga Atla Kjartanssonar prestssonar sem gengur í gegnum mikla erfileika í æsku, missir bróður og móður og fer að missa trúna. Stíll Halldórs er hér greinlega litríkari en í síðustu bók sem við lásum í klúbnum, Barni náttúrunnar. Orðaforðin er meiri og persónusköpurinn beittari en þrátt fyrir það vakti bókin ekkit sérstaklega mikla athygli á sínum tíma og hefur ekki farið hátt í legasíu Halldórs Laxness. Hér í bókaklúbnum Aldrei las ég Laxness er það ætlun okkar að nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram. Sjálfur hef ég lítið lesið skáldið eftir menntaskóla og hef ég þessum klúbbi leitað eftir samskonar lesendum til að lesa mem og bregðast með mér við bókunum frá sjónarhóli nútímans til að, já, hugsanlega mynda eitthvað skona svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst nútíma lesendur. Ég get því ekki sagt ykkur mikið meira þetta tiltekna verk. Ég þekki kringumstæðir þess ekki betur en ég hef lýst aðdragandann í útgáfusögu. Við fáum þá heimsókn frá Halldóri Guðmundssyni, rithöfundi og ævisöguritara Halldórs Laxness miðbygg þessa þáttar og heyrum aðeins af bakgrunni verksins. Megin gestur þáttarins manneskjan sem las undir Helganúk samferða mér, rithöfundurinn og myndhöfundurinn Rán Flýring. Ég minni einnig á að hægt er að finna klúbin á

Hann leiðist inn í undirheima Kaupmannahafnar en bjargað af móður sinni sem flytur til borgarinnar og kynnir hann fyrir ungri konu, Jóhannu Gíslesen. Jóhanna reynir að kenna honum á píanó sem ógerningur en í kennslustundunum verða þau ástfangin. Þá verða hlutaskipti í sögunni og næsti hluti byrjar á því að útskrifaði presturinn Kjartan og Jóhanna að koma sér fyrir á stað undir Helganúk. Þeim fæðist sonurinn Atli sem svolítill ærslabelgur og vargur og ljóst verður að skáldsagan mun verða uppvaxtarsaga hans. Í æsku lendir hann í nokkru mótandi hremmingum. Foreldra hans eignast annan son, Ljúf, sem verður greinilegt uppáhaldsbarn og gerir það Atla afbrýðisaman. Í uppvaxtinum tínist hann í sveitinni, flengdur fyrir að drekka messuvín og kemur fram á lamb sem fast í skurði og horfir upp á vinnumann skera það á háls. Eftir flenginguna verða brestir í fjölskyldunni. Foreldrarnir ekki sammála þessa uppeldisaðferð en stóra höggið á sér stað stuttu síðar þegar Ljúfur bróðir Atla deyr þegar hann verður undir hestum og kerru. Jóhanna, móðir þeirra, leggst í mikið þunglindi og dagar uppi í herbygginu sínu. Tíminn líður og Snjólfur snýr aftur frá Ameríku með dóttur sinni Áslaugu sem jafnaldra Atla. Þau flytja inn á bæinn og Áslaug verður eins konar trúnaðarvinkun á Jóhannu tíma. En dagan okkur rís Jóhann á rekju og segist þeirra búin að jafna sig á dauða svona síns, brosir og spilar einkennilega á píanó en hengi sig síðan daginn eftir. Eftir dauðamóðusunar missir Atli trúna á Guð. Því hvers konar Guð myndi leifa þessum hörmungum eiga sér stað? Í einni senu gengur hann inn í hulduheima og selur hjarta sitt djöfulegum galdramanni fyrir stein máttarins sem á að gera hana mikilmenni. Þegar Snjólfur byrjar að kenna Atla og Áslaugu að lesa heimsögu og latinu og þvíumlíkt til að undirbúa þau fyrir nám, kolfellur Atli fyrir fræðunum þar sem hann neyjist til þróunarkenninga Darvins og viðar að sér öllum rökum gegn Guði. Atli og Áslaug eiga í vandræðalegum unglingasamskiptum. Þau bera tilfinningar til hvers annars, en þora ekkert að segja og ganga á skeljum allt til lokasinu bókarinnar þar sem þau hittast út í haga og segja hvort öðru öll sín leyndamál, en ná samt ekki alveg saman. Bókin endar síðan á því að þau syngja saman Ólaf Liljurós.

0: Rán Flöring, rithöfundur og myndhöfundur, velkomin í Aldrei Lasi Laxness.
1: Takk fyrir.
0: Og við vorum að lesa svolítið aðteklisverða bók sem það ekki til mikið heimildum með þessa bók, nánast ekki neitt. Kannski ég samt áðurum við köfum og nýjana, mætti ég spyrja bara hvert, í hvers konar sambandi áttu við Halldór Laxness?
1: Mm-hmm. Fyrsta bókin sem ég las eftir Laxness var Salkavalka og þá var ég, þó ekki að skjóta hvað ég var gömul, en ég var ekkit mjög gömul og ég skildi ekki mikið af henni, en hún hafði alveg djúpstæð áhrif á mig og þetta var svona því ég var búin að lesa barnadeildina, las mjög mikið sem barn og var búin að taka barnadeildina og var svona fikra mig upp í unglingabækur og svona eitthvað finna mig þar án þess að vera kannski orðin unglingur og ég las þessa bók og ég man að ég einhvern veginn áttaði mig á að þarna væri eitthvað sem ég væri ekki alveg að ná en það var samt eitthvað rosalegt aðdráttar afl í henni. Þannig að mitt svona samband við Laxness byrjar mjög vel og svo hef ég ekkit sérstaklega ræktað þetta samband á síðastliðnum ári en samt lesi kannski svona toppana en ég Laxness kona, alveg, minnst ekkit jafn skemmtilegt og að hlæja yfir góðum Laxness brotum.
0: Hann getur verið svo lúmskur og komið svona hálfpartin aftan að manni með þessa brandara sína.
1: Já.
0: Og mér svona grunaði að þú væri smá Laxness kona en
1: Hérna, já, er það, já.
0: Ég var lengi leitandi að einhverjum til að lesa undir Helganúk að því það var eitthvað eins og fólki í kringum mig var eitthvað, já, gangi ég vel að finna eitthvað í þessa bók og ég menna þessi bókaklúbu gengur kannski ekkit endilega já, ef þú ert að lesa í gegnum svona floppin og svona, þannig að þessi tilfinning fyrir floppi var mjög sterk á undir Helganúk og ég var eitthvað, ok, ég þarf þá kannski eitthvað sem hefur lesið Laxness, ekki alveg aldrei lesið Laxness, en kannski eitthvað sem er samt svona milli eitthvað og svona það var eitthvað tilfinning, þannig að ég einmitt nálgæðist þig með það að þetta væri kannski flopp.
1: Já, hvernig, þú varst mjög fram að með það þegar

0: heyrðir í mér. Mér fannst tók þessu náttúrulega, ég hafði aldrei heyrt þessa bók og eins og þú nefndir, það væri ekkert hana. Það eiginlega ekkert til hana á netinu. En mér fannst það mjög góð áskorun.
1: Akkurat. Hvernig leiðið samt svona á fyrstu blaðsjónum hafandi það svona kannski í huga að þetta sé flopp?
0: Mér fannst fullkomlega að það tók mig alveg svona 2-3 vikur bara að komast í gegnum fyrsta kaflan. Og hérna, og kannski af því að ég var hérna, var einhvern veginn innstillt á, eða þú veist, ég vissi á, þetta floppið og ég að lesa floppið og þetta verður langt og strangt og leiðilegt, einhvern veginn. Og svo byrjar fyrsti kaflinn og hérna, og hann svolítið, að fyrsti kaflinn, fyrsti hlutin, sem eiginlega sín eigin saga, þannig að kaupinu höfn, og það, hann svona með pínulitlu letri, sá kafli alveg svona rugl, þú veist, ég sé ekkit vel, en ég sé ágætlega með gleraugum, þetta var alveg bara svona átakanlegt að lesa þetta, fannst mér, og svo nú líka svo leiðilegur, eða mér fannst það alveg bara svona sitt og sjónin alveg bara svona, þeir eru pínu óþólandi, og ég þurfti að, þú veist, byrjaði nokkur sinnum og gafst upp og fór að lesa eitthvað skemmtilega, og hérna, og svo bara þurfti ég tímapressuna til þess að koma mér í gegnum þetta, en eftir það, þá gekk þetta bara mjög smurt.
1: Einmitt, skulum ræða þau skipti eftir smá, en talandi fyrsta kaflan, þá skulum við heyra smá lestur, hérna eru allra fyrstu blaðsíður bókarinnar.
2: Sælir eru þeir sem elska. Þessum orðum var fleygt fram með kaldri sifjari rödd og eftir langa þögn var þeim svarað með tómlegum gleðisnöðum hlátri. Síðan var aftur löng þögn. Blási var í lúðra einhver staðar út á skipum. Í fjarlægu stræti heyrðust sporvagnar bruna, en utan af löngulínu bárust raddir ölvaðra manna. Það var áliðið kvölds. Jú, það kann að sýnast svo sem ég færist síst að bera móti því, sagði loks sá hinn tveggja Íslendinga er hlegið hafði. En hvort þeir sem elska eru sællin hinir sem ekki elska, það ég ekki maður til að segja neitt um. Hvort hinn satti sig ánæðari með hlutskipti sitt en hinn svangi, það ætla ég einnig að láta ósagt. Hvort þeir sem eru á siglingu eftir rín í tungsljósun í kvöld eru sælli en hinir sem eru lokaður inn í tugthúsinu hér niður við Kristjánshöfn eða hvort að öllu samanlögðu meiri gleði ríkir í hirsulunum í Sankti Pétursborg í kvöld heldur en í sjúkrastofunum hér úti á Friðriksbergi. Það veit ég ekki heldur. En hamingja mín góða, hvers vegna í ósköpunum, eða svo ég segi eins og ég meina, hvers vegna í anskotanum, ertu að gifta þið drengur? Ansaði sá fyrri, tröll aukin maður á vöxt og hagræddi sér þar sem hann sat á herðunum í hægindastólnum. Fari ég í heitsvart sem ég myndi gifta mig upp á annað en verða verulega sæll. Síðan leit hann á félaga sinn og bætti við í lítið eitt einlægara tóni en fyrr. Annars myndu aldrei hafa heyrt mig fara niðrandi orðum þessa giftingu þína og ég hef aldrei vikið einu orði að brúði þinni svo í munni. Að minnsta kosti ekki til ills. Og þó vissi ég frá upphafi að hún yrði til þess að skilja okkar vegi.
1: Þetta voru þeir Snjólfur og Kjartan að ræða já, svona lífshamingi mál. Þetta er brot úr fyrsta hluta Helga Hnúks, hvort við köllum að hluta eða ekki, það er vafamál en Rán Flöyring þú byrjar að lesa og talar að þetta hafi verið erfitt, letrið lítið er þetta leiðilegi menn?
0: Já, eða hvað fannst þér?
1: Já, ég er sammála sko meðan þeir eru að tala saman þannig held ég í fyrsta kaflanum í þessum hluta Þá var geispkvarðin hjá mér svolítið hár. Ég var ekki alveg kannski seldur á umræðu efnið þessa lífshamingju en það sem kannski snart mig síðan til þess að halda áfram með þannan kafla var hérna hvað þetta er samt svona falleg en pínuljót vinátta. Mm-hmm. Þeir eru greinilega trúnaðvinir, kallmenn sem eru trúnaðvinir og maður sér það ekki oft. Í svona mediu og það víst ykkur rosaleg kreppa í raunheimum með karlmenn og trúnaðvinni.
0: Einmitt.
1: Þannig að gaman að sjá að þarna eru menn sem eru mjög, mjög nánir og eru ykkur neina eiga í þessu samtali en Kjartan virðist vera svolítið svona sabotasa sambandinu að því að vinur hans er að flytja frá honum til útlanda. Það virðist vera miklu sárara fyrir Kjartan heldur en Snjólf að skiljast að og maður svona skilur særinguna en það er einhvern veginn eins og hann sé samt svona hvað segir maður, lashing out að svona
0: Já, en það sýnir kannski líka munin á persónuleikunum, Snjólfur er svolítið Pollyanna, hann ætlar einhvern veginn bara að fara þeir, já, þetta skilnaðastund og þeir, hún þeim báðum erfið þó svo að Kjartan sé svona þingri í skapi, það ekki?
1: Jú
0: Og ég alveg sammála, það mjög fallegt vinasamband sem líst þarna, kannski eru aðstæðunar bara pínulítið svona þrung eða svona fúlst, hvað segir við, svona uppstiltar, það ekki?
1: Mm-hmm.
0: Og svona samtalið pínu þetta bara pínu cringe, sem við sletti aftur, eða þeir sitja þarna og verið einhvern veginn að reyna að byrja að tala ástina og eitthvað svona, það eitthvað sem maður trúir eða mér fannst erfitt svona alveg að trúa mm-hmm. það verið og það kannski þess vegna sem ég var að pöngast svona yfir litla letri að þegar maður les svona líti letri þá verður svo hlétrast að næstu eins og það þor ekki alveg að segja það sem maður ætlar að segja mm-hmm. og þannig leið mér svona fyrstu blaðsýnar en svo kemur í þessum hluta og ekkert eitthvað langt inn í bókina þá kemur þetta stórkostlega makeover
1: Já.
0: Og þar byrjaði, fannst mér boltinn að rúlla, af því að þar sagt, Kjartan, hann vinnur hann Snjólfur fer til Ameríku og Kjartan lendir þarna í einhverju svakalegu svalli
1: Já.
0: Og einhvern veginn missir bara tökin á náminu, á lífinu, bara einhvern veginn missir tengslinn við annað fólk, er það ekki? Hann verður svona gríðalega feit. Og loðin og hugsar einhvern veginn ekkert hann bara kann ekki og svo fann maður tilfinningur hann bara kann ekki að búti mat eða borða mat eða bara almenna lifnaðar hætti hérna bara eitthvað hann ekki að vaska upp eða fara í ræktina og það gengur svo langt að mamman smætir á svæðið og bara tekur til í þessu og hún fer bara eitthvað að græja á hann föt og þværa pottið á hann einhverja nærbuxur og bara eitthvað sendir hann í þetta rakar hans og þessi lýsing hún er skemmtileg
1: hún er glæsileg og svo mamma sem plott líka sko, þetta svona smá eins og raunveruleika þáttir að hún kemur makeover kemur lífinn hans bara á réttan kjöl sendir hann í guðfræði
0: mm-hmm.
1: og svo hún herði, nú þurfum við að finna handanum konu mm-hmm. og finnur handanum konu, hana Jóhönnu Gíslesen sem hún á hana gamla vinkonu í Kaupmannahöfn sem er yfir dómara frú við mann rétt og þær fara að hittast í kaffi og hún fer að draga hann með og þá hittir hann hana Jóhönnu og hún voru að hlétræg og rosalega inn í sig og hrætt við karlmenn kemur í ljós En,
0: og þetta dóttir
1: dóttir yfir dómara frúarinnar
0: og þau eru svona hvernig þið séu, svona 25 ára þarna Jóhanna sko, og já, Kjartan
1: mm-hmm, þau eru ungt fólk sannlega
0: mm-hmm.
1: Og þau svona talast nú ekki mikið við en, og hann einhvern veginn að reyna að vera að danna við borðið en ég samt svo mikill og stór og fyrirferða mikill, svo skemmtlegt sko.
0: Og eitthvað svona svo algjör eitthvað svona barbapap eða hvað sé, eitthvað svona rekur sig í og er alltaf svona eitthvað neginn stressaður að vera eitthvað neginn ekki nógu dannaður eða ekki nógu góður fyrir þetta samkvæmi
1: Akkurat, en svo kokka þær upp einmitt fá hana Jóhönnu dóttur frúarinnar til þess að kenna honum á píanó hún mjög fær á píanó og þau byrja sagt, kennslustundir og þá draga mæðuna sem þeirra sig í hlé og skila þau eftir og auðvitað virkar það náttúrulega bara rosalega vel En,
0: já, utan að, svona, fyrir utan það að Kjartan víst algjörlega ónýtur á, handónýtur á píanó.
1: Já, hann hérna,
0: hann
1: æfi sig mjög mikið, hann allir að vilja gerður og reynir að læra píanó, en þannig að ég lok þessu hluta, þá segi ég hana bara, en það ekki hægt að kenna þér á píanó, hún gefst upp. En þá reynir hann að játa tilfinningar sínar fyrir henni, hún leifur honum það ekki, og, en það svona, samt allt upp á borðum, við vitum
0: hvað er að gera
1: hann er skotin í henni, hún er skotin í honum og það kannski líka setur ákveðin tón fyrir það sem mun koma í Helga Hnúki en þar svona stoppar hlutin og svo bara hluti tvö annað letur, stærra, þægilegra þau eru þá bara komin út í íslenska sveit og var að hefja bú
0: mm-hmm.
1: Hvernig leiðir við þessi skipti?
0: Við þessi skipti já þau eru mætt þarna á stað undir Helga Hnúk og hann komin með brauðið og þau eru að byrja búskapum. Ég fannst að, ég meina að við sáum náttúrulega alveg hvert þetta leiddi þarna í Kaupmannahöfn og ég var mjög tilbúin að byrja og mér var auðvitað mjög létt þarna þegar það skiptir letur og maður finnur einhvern veginn að núna einhver nýtt upphaf eða ný saga að fara af stað. Þannig að mér fannst það að hefnast, já, vel, ég var alveg með þeim.
1: Mm-hmm.
0: Og svo er maður líka spenntur að heyra hvað gerist. Ég held það, er það ekki? Maður verður pínu spenntur að heyrast hvað gerist núna með þetta fólk vegna þess að þetta svolítið brothætt fólk. Mm-hmm. Þannig að maður svolítið spenntur að byrja, ok, nú eru þau mætt þarna og nú tekur lífið við.
1: Einmitt, talandi með hann sé rosa brothættur, heldur eiginlega svona leggur þetta svolítið skemmtilega upp af því að hann alltaf minnast á það í gegnum bókina líka að hann, Kjartan, er ekkit svo góður prestur. Hann svona hann sinnur öllu rosalega bara venjulega þægilega og eitthvað svona en predikanin hans eru mjög svona hann er hikandi og tafsandi og svona það er engin kannski að taka neitt sérstaklega mikið mark á honum sem verður síðan gegnum gangandi held ég presta í bókum Halldórs en hérna en hann á alltaf að leiða þetta samfélag þessi mjög svo brotni maður
0: en það kunna allir vel við hann
1: já.
0: Hann er mjög vel liðin af því að hann er Já, af því að hann er hvað, hann er vinnarlegur, tekur vel á móti fólki, þannig að það er enginn að setja fett eitthvað fengur út í það að hann sé, kannski hafa ekkit svo uppáslega mikið að segja og kann alls ekki syngja eða piano eða... Og svo náttúrulega rosalega flott lýsingin að það alveg í upphafi þegar Jóhanna situr og horfir á mannin sinn predika einhverju ömulegri predikun og henni finnst hann flottastur í öllum heiminum. Og þetta svolítið mikilvægt að maður fá einhvern veginn innsýn inn í hvað hún bara, þú veist, maður svona færa tilfinninguna hann að hún trúir því ekki sjálf og bara, þú veist, og hvort allt fólki í kringum hana trúir því virkilega þessi maður skuli elska hana. Þetta flott lýsing af einhverju svona upphafi sambands.
1: Og svo kemur fyrsta barnið og það svona neysti sögunar, þetta er uppvaxt að saga fyrsta barns prestsjónuna sem er Atli Kjartansson.
0: Einmitt.
1: Og við hérna fylgjum honum aðeins á lappir og hann er að læra að tala og hann kannski stikla svolítið á stóru, hann Halldór, það eru kannski svona þrjú atriði sem að svona mótan sem fá svona sinn kafla kannski eitt af stóru mótunum atriðanum sem mér fannst lúmskast á sama tíma eiginlega er Sæmundur í hjáleigunni sem er svona nágranninn sem býr í næstu sveit svona aðeins frá við eitthvað vatn hann er alltaf að kíkja í heimsókn hann með stóran tóbaksbauk sem að Atli er mjög spenntur fyrir og finnst mjög flott að taka í nefið og eitthvað svona og svo er hann alltaf að leika við Atla mjög mikið og hann virðist vera miklu pósitífari föður í mynd heldur en Kjartan nokkuð tíma, Kjartan er eitthvað upptekin að vera prestur og hann er samt svona mjög fjarlægur heimilinu
0: menn
1: Sæmundur er alltaf að koma í heimsókn og það hefur svona eitthvað neginn kemur eitthvað svona karla hlýju inn í líf Kjartans en svo er það náttúrulega yngri bróðurinn sem að fæðist og það náttúrulega varð svona ákveðin sprengja og þeim er stillt svona sem upp sem algjörum andstæðum. Fannst þér þetta of yktar aðstæður?
0: Já, ljúfur yngri bróðurinn og sá eldri.
1: Já.
0: Í að vissu leiti en að truflaði mig kannski ekki en endilega, jú, en þar eru mjög yktar. Atli er náttúrulega strax, maður fer strax á tilfinninguna þarna sé einhver svona smá reybaldi á ferð en ljúfur er alveg frá því hann fæðist, þá hann englabarn. Og nei, ég var alveg að kaupa þetta, ljósærða, litla fallega englabarn sem segði alltaf bara, bara góður við alla og einhvern veginn góð mennskan uppmáluð og er líka of góður fyrir heiminn. Og mér finnst þann einhvern veginn þjóna, það er þessi, eins og þú segir, það eru svona nokkur atriði þarna alveg í frumbensku alla sem að skipta mjög miklu máli. Að hérna fyrst það er hann Sæmundur hjáleigunni sem að býr náttúrulega þarna á prestsjörðinni. Er það ekki, nei, fyrst fæðist náttúrulega bróðirinn og það er fyrsta sjokkið, hann verður gífulega afbrýðisamur og hérna, og mamma elskar mig ekki lengur og svo framvegis og þá fyrir hann síðan í framhaldin að mynda tengsl við Sæmund í hjáleigunni og svo deyr hann og það er svona sjokk nummer tvö og svo hérna er þessi altarisganga það sem hann langar að einhvern veginn langar eitthvað neginn að tengjast guði og kannski foreldrum sínum eða einhverju svona heilagleikanum.
1: Honum er ekki hlýft að altarinu með fullorðna fólkinu þannig hann stelst í svona nánast í skjóli nætur eða í skjóli hádegis og borða fullt á oplátum og drekkur ómiki vín og það svona myndar kannski síðar einhvern veginn brot bæði sko að því að pappans kemur að honum og svo er hann refsað með þessari mjög grafísku flengingu mammas hunsar hann þannig nokkra daga og svo kemur að flengingunni og hún eftir held ég fyrsta högg að þá hættir hún við og vill þetta ekki en en Kjartan er einhvern veginn komin bara í verkið og hann ætlar að gera þetta almennlega og hún einhvern veginn sér skepnuna þá í Kjartani í fyrsta sinn og Atli er alveg smánaður niður í duftið og það bara myndast allt í henni eitthvað þvílíkt sko þvílík gjá bara inn í alla fjölskylduna
0: Já.
1: Það bara fyrir og eftir þessa flengingu
0: Já.
1: Og eftir hana þá einhvern veginn erum við komin á mjög áhugaverðan stað finnst mér í þessari bók þá fer einhvern veginn alltaf blanda saman við erum búin að sjá þessi sjokk og þetta brota þetta fólk fer að brotna
0: Já, fjölskyldan brotnar þarna
1: Já.
0: Og það verður mjög erfitt og ég fann alveg mjög til með alla því að hann er þarna maður fær svona innsýn inn í hvað hann að hugsa og eins, ég man svo vel eftir því þegar ég var 5 ára og mamma var nýbúin að prjóna með peysu og ég sat og var að föndra og ég var að kleypa blað og svo horfði ég á þessa nýju peysu og ég hugsaði hvernig ég kann, veit hvernig að kleypa blað en hvernig að kleypa svona og ég veit hvernig að kleypa band en hvernig að kleypa svona mörg bönd sem eru ofin saman og ég klifti gat á peysuna, nýju peysuna bara miðja og svo ég búin að því og þá læddist einhvern veginn að mér sá grunar að þetta hefði ekki verið góð hugmynd og svo kom mamma og var brjáluð eðlilega og þetta var í fyrsta og eina skipti sem ég var flengt sem barn og ég man hvað mér fannst þetta óréttlátt og einhvern veginn þá fatt að ég hefði gert þarna rangt en á sama tíma þá var þetta í nafni vísindana eða ég bara man svo vel hvað ég var að spekulera og ég komst að niðurstu að já þetta var ekki gott og svo er að klippa mörgbönd og þetta hugsaði ég þegar ég las alla því hann allur af vilja gerður hann langar bara að skilja hvað þetta að fara til altaris og hann langar bara að skilja hvað þetta að eiga lítinn bróður eða, og þegar þarna lampi deyr mjög ógefald sena af þarna æri skurði sem að deyr og einhvern veginn hann langar svo að skilja eða eiga eitthvað samtal við fullastna fólki en hörðin einhvern veginn alltaf skellt þannig upplegaði ég það, það var mjög svona Það var svolítið sárt að lesa.
1: Akkurat.
0: Og svo þegar kemur að hérna, eins og þú segir, það brotna síðan eitthvað í fjölskyldinu við þessa flengingu og þar líka lokast eitthvað hjá alla.
1: Já.
0: Er það ekki? Þar hérna verði eitthvað skil og eftir það fyrir hann að fanta sér ýmislegt eins og að verða galdramaður eða huldumaður eða mikilmenni eða...
1: Mm-hmm. Veginn, já, stíga yfir þessa þjáningu sem hann er að verða sífellt vitni að en... Ég tók viðtal við hann Halldór Guðmundsson rithöfund og ævi sagnaritara Halldórs Laxness fyrir seríuna Aldrei lesi Laxness og hann svona útskýrði fyrstu 3 bækunar eða svona kom þeim í samhengi. Við skulum hlusta aðeins á hvað hann segir undir Helganhúk. Er þetta floppið hans?
3: Já. sko, það margt skemmtilegt sem maður getur hugleitt og velt fyrir sér í kringum með það þetta til þess kannski fyrir utan barn náttúrunar sem er náttúrulega púra skrifaða barni nánast að þetta er þessi bók hefur aldrei verið þýtt hún hefur aldrei fyllt hans höfundarverki út fyrir landsteinuna eða neitt slíkt þarna er hins vegar komið sko, það er komið meiri vitt í frásagnarlistina Það er náttúrulega búið að gerast rosalega mikið. Hann fer til útlanda 17 ára og er þar og svo fer hann hérna Þýskaland og Austurríki í 2021 og hann er að lesa þessar hálf sko febrilsku næstum geðveikislegu Inferno eftir Strindberg og þetta sem kennt við aldamódernismann, hann skrifar þannig handrit sem ennþá liggur upp á landsbókasafni en aldrei hefur verið gefið út og þetta er Rauðakverið sem er skrifað í þessum anda því að sko, svona ungur maður á þessum tíma, hann er rosalega forvitin en hann er líka neurótískur og hann er haldin ofsakvíða og svona, það sést allt í þessari bók Og það bætist náttúrulega við, hann er komin út í hinn stóra heim og hann sér ekkit annað en afleiðingar stríðs. Allir hans jafnaldrar meira að minna særðir eða ef ekki dauðir af því að berjast í stríðinu. Og þess vegna líka kemur svo sterk sko trúar þáttur inn í hann. Af því hann er alltaf að hugsa með sér, er ekki einhverstaðar einhver sannleikur? Eitthvað sem er æðra að þessu sem við erum að sjá hérna. Undir helgan okkur skrifuð í klaustri. Og þetta er eina, sérstaklega seinni hlutin, kaþólska eða kristna boðskapsbókinans. En hann fer í klaustur í lok árs 22 þá var hann búinn að vera sumar út á Bornholm og hann á ekki krónu og þetta allt alveg glata að það mjög seinlegt að fá einhverja peninga að heiman mammans ekki að hún gerir það sem hún getur fyrir hann en það eru þetta takmarkanir á því hann út allt að slá lán og reyna að fara eitthvað en svo hann alltaf líka að leita þessu absolúta annarkvart sko fegurð eða sannleika eða einhverju sem handan við allt og hann skrifar frægum kaþólskum dönskum höfundi Jóhannesi Jörgensen og spyr getur útvegað mér pláss í klaustri og veist það hverju það er? Það er að því Inferno eftir Strindberg líkur á því að sögumbæðin skrifar Jóhannesi Jörgensen og byrður pláss í klaustri og hann, þú veist, tilvistin alltaf að hluta til bókmenntir og að hluta til veruleiki og hann fer í klaustrið í Clairvaux eða rétt hjá Clairvaux í Lúxemburg sem sko tíguleg bygging en 10 ára gömul og lítur út eins og þetta sé meðaldakastali þetta var bara frekar nýbyggt klaustur og þetta átti að frelsa norðurlendamenn frá villu Lútersviðarins og Halldór fer þannig inn ég alveg handið sem hann var trúar á þessum tíma og það mantaði ekki upp á það ég held hann hefði sko raunverulega velt fyrir sér að gerast munkur og allavega og hann tók fyrstu skrefin til þess og fari Jesu í dag skóla í Róm og allt þetta en hann er líka að fá sko fæði klæði og húsnæði hann er líka að fá aðstöðu til þess að skrifa og skrifar og skrifar og skrifar og skrifar og skrifar sko uppkasta þessari bók undir helganung sem 1300 blaðsýr og svo hendir hann einhverja því og hendir einhverja því og svo bara sendir hann það til útgefanda Ársars Árnasonar sem bókmyndar í Reykjavík og hann segir sjálfur í bókinni að hún ekki alveg kláruð hérna að því að það fyrstu hluti sem er öðru letri og allt sem einhverja 60 blaðsýr og svo annar hluti og fyrstu hlutin dæmigerður svona skandinavískur sínatúralismi það svona tveir kallar að takast á lífskoðanir og seinni hlutin svona já, svona ákveðin helgisögn prestin og son hans og stúlkuna náttúrulega sem mætir aftur til leiks og það saman en hún líka ófullgerð Ég veit stundum ekki alveg af hverju hann vildi gefa þetta út, en kannski það líka fallegt að hann hugsaði ekki feril í þeim skilningi. Mm. Hann bara skrifaði og skrifaði og skrifaði og svo var þetta búið fyrir honum, sko, hann búin að senda þetta frá sér.
1: Þetta var Halldór Guðmundsson, rithöfundur að lýsa hérna svona umhverjunu í kringum Helganhnúk og síðan svona kannski útgáfunni eins og hún útlagðist á sínum tíma við setjum hér Tómas og Rán Flugring og ræðum þessa bók eftir lestur við vorum að velta fyrir okkur hérna brotinu í fjölskyldunni eftir flenginguna
0: Já.
1: Stuttu síðar í hérna í söguþræðinum þá ferst bróðurinn ljúfur
0: Já.
1: Það er haldin hann að töðu gjalda veistla presturinn stingur upp á því svona kannski aðeins til að svona rúa fjölskyldun aftur saman einhvern veginn eftir þetta
0: og gleðja Jóhannes sem er orðin djúft þunglind þarna eða svona, já, ansi flöt
1: já, komið nóa hennum svona í byli og það hefnast frekar vel þetta partí verka fólki fær þannig að drekka súkulaði og hún Jóhannes byrjar að spila píano og það sungið og svo kemur ykkur veraldasöngværi þannig að tekur ykkur svaka lag.
0: Syngur þau, syngja öll fyrir hann og svo syngur hann fyrir þau og þannig að kemur heimurinn bara mætir hann inn í stofu mjög flott lýsing og svo á söngværin og Jóhann alveg ofbúðslega flott samtal um hvað það að vera listamaður eða húsmóðir.
1: Akkurat. En Atli og Ljúfur, þeir eru látni sitja yfir hestunum á meðan þetta fer allt fram og þeim leiðist. Kaupmaðurinn minnum við gaf þeim lúður og munnhörpu og þeir eru eitthvað búin að vera að blása í þetta en klifra sig hann upp í hestvagn koma sér stæðilega fyrir í leðursætunum og byrja að blása og hestanir fælast og hlaup af stað og alveg brjálega út einhvern veginn þúfur vagnin hristist og Atli sko hann næri einhvern veginn að kasta sér fyrir borð lendi samt beint á andlitinu og allir í blóði Og Ljúfur allar að reyna að leika þetta eftir en þá fyrir vagninn yfir þúfu, hann á milli hestana, vagninn yfir hann. Og þetta mjög brútal, ógeðsleg lýsing.
0: Alveg hræðileg lýsing.
1: Og einhvern veginn bara svona algjörlega svona hrár og hreinskilin ljótur heimur kemur í ljós.
0: Já, við þetta litla fallega englabarn sem aldrei gerði flugum einn.
1: Já.
0: Þetta er alveg hræðilegt.
1: Rétt eftir að lambinu var fórnað.
0: Einmitt.
1: Og þetta náttúrulega, sko, brotið sem var byrjað að myndast í fjölskyldinni, þetta einhvern veginn svona klífur hana í rauninni. Presturinn, hann svona jafna sér furðu fljótt, hann þarf sinn tíma, það tekið fram, en eftir einhverja mánuð er hann að byrjað að halda áfram í líf sitt og sinna sinni sókn. Mm-hmm. En Jóhanna getur þetta ekki, hún er einhvern veginn, var búin að vera lækka niður í einhvern þungan dal, mm-hmm. hressist hann aðeins og svo kemur þetta sjokk og hún fer bara alla leið niður, einhvern veginn á bara svona hálgina katatóniskan botn, hún bara hreyfir sig ekki úr rúminu og festist bara inn í myrkrinu.
0: Já.
1: Er ekki stuttur síðar sem að Sæmundur fer?
0: Hann, Sæmundur, hann lést þarna svolítið á undan.
1: Hann lést á undan af
0: sér. Já, hann druknar þarna í vatninu og hérna, hann skilur eftir sig þarna einhver börn og hérna og konu og hann Manga sem að síðan verður góði vinur alla. Mm-hmm. En hérna, en já, þetta gerist þarna aðeins á undan töðugjaldaveislunni.
1: Já. Mangi er tekin í fóstur á prestsetrið.
0: Einmitt.
1: Og hann verður svona stoðin sem Atli hefur eftir bróður missin. Þannig að hann svona einhvern veginn hefur allavega svona einhverja hækju eins og við séum Kjartan fá í snjólfi hann í byrjum bókar. En
0: hann fær Manga og Mangi er svolítið flott típa.
1: Já.
0: Fær maður tilfinningur og maður veit ekkit mikið um hann en hann er svona, stendur vel í lappirnar.
1: Já.
0: Og átti hennan góða föður og líka móður sem þótti mjög væntum hann greinilega. Og svo þegar þetta hjálegu bú sem eru marga er svona tvær mjög eftirminnilega lýsingar á því þegar þau fara í heimsókn þarna í hjáleguna. Mm. Eftir að Sæmundur deyra þá leysist það upp og hún ferð þarna verð bara vinnukona einhver staðar.
1: Já.
0: Ekki satt. Og á einhverjum tímapunktið þarna eftir að ljúfur deyr og mamman liggur bara í þunglindi og samband Atla og Kjartans pappans er ekki gott. Mm-hmm. Og Atli og Mangi að draga sér saman svo farða er að ná heimsækja mömmu Manga. Mm-hmm. Sem hann er ekki búin að sjá í mörg ár. Það er rosalega flott.
1: Mjög erfið sena.
0: En maður getur sagt flott, hún er alltaf, já. Mjög eftirminnileg og sterk.
1: Og já, hann er leifist þess að hitta Manga á gamlástag.
0: Já, þeir eru á gamlástag.
1: Þeir komið heims og
0: þeir Atli, já.
1: Þeir sem sagt, já, Mangi og Atli og hann sér að Atli fær svona að vera vitni að þessu hafandi alist upp við svona allsnæktinnar og prestsetrinu. En svo gista þeir líka á bænum og heyra í henni sem sagt gráta alla nóttina. Og þetta bara alveg nýstir. Mm. Og þessu er einhvern veginn dæmt á mann rétt eftir að ljúfur deyr og maður er svona dregin eftir fórinni sem lesandi þannig sko. Og mér finnst Haldur einhvern veginn sanna sér svolítið að hann byrjar að fara niður í einhvern dal og svo dýfkar hann bara einhvern veginn brjálæðislega og maður sem lesandi bara hvernig kemst ég kemur þetta og eitthvað svona. En svo skrúar hann aftur aðeins upp sko gleðina, kynir Snjólf aftur inn í söguna og dóttur hans. Mm-hmm. Endur koma Snjólfs og dóttur hans Áslaug, þau koma hann með skipun eftir að þess að hann er hann ekki maður búin að missa þrjú börn í Ameríku og ákveður að snúa aftur heim. Hvernig sló þetta þig, þess að þú eru búin að lesa þetta smáaletur í byrjun, komin ekki inn með þessa uppvæsta sögu og svo kemur Snjólfur aftur. Fannst þér þetta vel undirbyggt?
0: Já, mér fannst þetta bara ganga vel upp.
1: Já.
0: Mér finnst það alveg make sense þegar hann mætir þarna og það verður smá spenna því þarna nú kemur Amerika Helga Hnúk og með þarna þessa stelpu hana Áslaugu sem að verður svolítið forvitinum. Hún er með eitthvað svona töff klippingu sem enginn hefur séð og stromphúfu og stendur þarna og maður verður strax forvitin. Hver er þarna mætt? Og svo skellaði sér á hestbakkan á leiðinni úr ferjunni og á bæin og hann er eitthvað svona pína sína sig Atli og er eitthvað svona situr á hest og svo heldur bara hérna í faxið og hún er eitthvað svona pín stressuð en samt töff og hann er eitthvað hérna er öll fjöllu mín og er þetta ekki flott og miklu betur en í Ameríku og hún er bara eitthvað very nice.
1: Já.
0: Skemmtlegt.
1: Það er glæsilega viðbræð við íslenskri náttúru. Nice. En hún, einmitt, sko, hún óttast Jóhannu svolítið fyrstu dagana það já, er bara þessi
0: Jóhanna er náttúrulega bara orðin þarna eins og liðilík
1: já, hún er bara draugur á einn heimili og auðvitað verður hún hérna Áslaug þá 10-12 ára bara líst ekki alveg á þessu konu en...
0: Nei, sko, eins og vofa á einn heimili en líka með eitthvað svona þrúandi nærveru fær maður líka tilfinninguna já. Hún er þarna eitthvað negin og það er maður finnur fyrir henni í húsinu
1: en, og hann er tekst að skilja sásöka Jóhannu Jóhanna segir henni frá sinni sínum Áslaug hefur mist sískinni sín þannig að það er ná saman þannig gegnum þessa sorg og hún fer að vorkinni og hún kemur meira og meira inn í herbyggiðinnar og það er verða svona það myndast svona móður-dóttur samband svona smá eins og bara Jóhanna er fær í sínu ástandi og en á meðan eru einhvern veginn allir mangi þeir eru svona sýsla hér og þar og svona stríða Áslaugu og maður fær svona einmitt já allir hann er hranalögum aður og hann er svona svolítið mikill en Áslaug einmitt hún svona eins og kannski lesandi sér svolítið alltaf góða í alla hún sér að hann er svona rumur
0: hann er rumur, en pínu miskilin og á þessum sama tíma þá er hann líka pínu svona að gerst þetta allt við huldufólkið
1: já.
0: Og þar er einhver svona aðeins svona meira þar sýnir allir einhverju svona tilfinningar og eða, veist, það er eitthvað svona næmt við hann líka
1: já. Hann gengur inn í hulduheiman og
0: já,
1: það bara í einni sinu og ég, þar var ég bara hvað ertu að gera við reythöfundin, hérna
0: já, það er
1: mjög þú þetta?
0: Nei, eða þú veist, þetta er mjög merkilegt, af því eins og þú segir, það er hún líst sem raum og ribalda og hann er þarna eitthvað, þú veist, hún er með eitthvað dúkku sem heita, þarna Daisy, Lacey og Stacey eða eitthvað, og er eitthvað dúla við þær og þeir búa til eitthvað svona, hei sekja, kalla og fara eitthvað að hérna, kasta þeim til og frá, þú veist, þetta senur það sem að hann gengur einhvern veginn, já, og er í einhverju samtali við hérna, álfana og fer síðan í heimsókn til þeirra og það, nei, þetta er mjög skrítið, þetta er mjög svona þetta er mjög svona stóðið í tungsljósi álfa blætisaga, fekk ég á tilfinninguna en hann er náttúrulega samt að segja eitthvað með þessu.
1: Já, hann kemur sögninu vel frá, sko það er þessi svona ríku álfar og þau sigla á skipi og þau koma höfn og inn í skó og inn í helli
0: já.
1: En inn í þessum helli þá er honum boðið þessi bara eins og samningur við djöfulinn það er bara steinn máttarins fyrir hjartað,
0: fyrir hjartað. Og hann gengur að þessu
1: já.
0: Þessum díl
1: og rangar við sig eftir að hafa verið transi þau finna hann eða svona hann gengur fram hjá þeim þannig að svarar ekki til þau kalla á hann Áslaug og Mangi klifrar upp ekkert risa, há hann klætt og aftur niður og ranga síðan við sér mann, ekkert eftir því
0: einmitt.
1: Og er með þennan rauða stein síðan í brjóstvasanum. En svo líður tíminn og þessi ótrúlega skrýtna sinna það sem Jóhanna rísur ekki.
0: Já, á þessum tímapunkti þá er hún bara hel sjúk í rúminu, maður veit ekki hvað hún er búin að liggja lengi og svo einn daginn þá rísur hún ekki og segir að nú er ég á þinn kátt og svo spilar hún eitthvað eitt alveg hræðilegt lag á píanóið og svo bara fer hún aftur inn í rúm og hengi sig.
1: Það var svo skrýtin sena og mér langaði samt svo að trúa því að hún væri kát allt í textunum stríti á móti þetta er hræðilega lag og brosi sem var einhvernig svona ógistlegt.
0: Þetta var eins og að horfa á dauðan mann hlæja minnum við hann hafi. Þetta er alveg hrikaleg lýsing og maður finnur hvað þetta er eitthvað, þetta er svo rosalega óþægilegt, kemur fram já, nú er ég orðin kát gerir eitthvað leikrit sem að trúir ekki á eða ég veit ekki, trúið þú á, já
1: já, það er eitthvað ekki hægt að trúa þessari gleði en það er eitthvað ímanni sem langar svo
0: sem langar svo,
1: það næri þessari tókstreitu
0: já.
1: Og þessi mjög óþægilega frasi sem hún segir eitthvað, ég er búin að greiða minn síðasta skilding til örlögan eða fyrir örlögin og þá er endar það náttúrulega mjög illa og þetta er eiginlega svona síðasti naglin í þessari sko svona prófraun guðs á Atla hann er sko, þetta er svona jobbsbókar stemming að Atli bara fær hvert sjokkið og eftir öðru mjög erfitt líf, það er þessi trú allt í kring og það er þessi tilfinning að guð sé bara prófa trú hans og hann bara stendur ekki undir því hann neyjist bara beint til efnisins eftir þetta.
0: Eftir þetta verður hann óþolandi.
1: Já.
0: Við skulum bara segja það eins og það
1: Já. og honum tekst að verða mjög, mjög óþolandi reyndar. En já, það var svo ótrúlega sárt fyrirlesandi að kveðja Jóhönnu.
0: Já, hún svo, hún náttúrulega listamaður, maður finnur það svo glöggt, hún er svo næm einhvern veginn á heiminn og hún er þessi tónlistakona og hún elst upp í Kaupmannahöfn og það líka eitthvað svona við hennar hlutskipti þarna upp í sveit og á hennan mann sem þessi lélegi prestur einhvern veginn og ég veit ekki maður frá tilfinninguna að þarna svo mikið sem fekk ekki að blómstra og það svo sárt og maður færa aldrei beint en það einhvern veginn maður heyrir aldrei náttúrulega í hennar hugsunum og það aðeins þarna í samtali við heiminn, sem söngvaran og heiminn sem hann kemur með það fáum við að heyra bara allt sem að hún hefur, hún vorkenni sér ógurlega já, hún hefur misti sonin en það svo margt annað sem að fekk ekki að verða það það sem deyra þarna með henni
1: Akkurat, svo miklu möguleikar og þeir verða eitthvað fyrir þessari ram íslensku vosbúð
0: Einmitt,
1: alveg, og það valtað yfir þetta
0: valtað yfir heimsborgarblómið þannig.
1: Og en, við erum líka að lesa þessu bóki sko, februar, mars, við erum bara svona koma undan skamdi, þannig líður þess að þetta sé mánuðinu til að lesa þetta, er á samanskapi kannski ekki en þetta er eitthvað svona vibe
0: Já, þetta alveg, er eitthvað vibe, þetta er algjörs mars vibe þessu bók marsflop hún þetta var síðasta þolraunin og eftir þetta þá fer Atli hann orðinn, hvað, hann 15, 13, 14, 15 eitthvað svo leiðis, er það ekki? Og þá fer hann að læra til þess að undirbúa sig fyrir nám í Reykjavík og verður svona mikill vinnur eða lítur mjög upp til Snjólfs sem að kennir honum ensku og dönsku og ýmis tungumál og allt sem hann veit
1: Já.
0: Ekki satt? Og hann verður svona algjör besti við sér og finnst hann náttúrulega miklu klárari og betri heldur en allir aðrir og svo Áslaug þarna og hún alltaf sama blómið og hann náttúrulega skotin í henni en er eins og verður oft eitthvað en getur náttúrulega meikar ekki að sína það sem að skilur alveg í þessu og allir eru eitthvað svona stríðað þeim tvö og sama aldri og ofta hanga saman þannig að hann verður líka gjörsanlega óþolandi að sína sig fyrir henni og eitthvað neginn algjör svona unglingur á röngunni
1: Úf, já og tilfinningarnar virðast alveg vera Áslaug með henn líka
0: já.
1: Hún verið skotin í honum, hún allavega sér alltaf einhvern veginn ljósið í honum
0: já.
1: Líka og þetta rosa mikið svona togstreitann, þau verða vinir og svo fer samfélagið í kringum þau að stríða þeim að þau verði hjón og þá verða þau einhvern veginn óvinir og dragast í sundur og þetta er löng ganga
0: og kannski mis áhuga verð svona
1: Já.
0: Að einhverju leiti en samt kannski ágætt lýsing á svona einhvern veginn ungu manni sem að reyna að finna út úr sér með mjög takmörku verkfæri til þess.
1: Og það er einmitt kannski sýni sér rosalega vel í þessu bréfi sem er stór örlögavaldur þannig að ég lokin að kemur kona á bæinn eða stúlka á bæinn sem heitir Anna, hún er að fara að sauma á þau fermingaföt og hann einhvern veginn fyrst finnst svona mún eitthvað svona ljót og aðstæðanlega eitthvað svona og svo kvöldin verður svona slæstur yfir henni eitthvað og mjög vandræðilegt úlenga hormóna flakk og svo skrifar henni bréf í eitthvað brjálæði og það sem hann byrður henni að koma upp í herbyggi sitt daginn eftir er síðan svo hrættu við skömmina og hann segir nei að hann hótar henni með því að veki upp draug og bölvenni eitthvað svona allt sitt líf og svolítið svona innsælstemming
0: Þetta er mjög fyndi bréf, komdu að heiti mig og því að þú veist svo, sæt og flott brjóst en ef þú kemur ekki þá brjálst ég mun senda draug og eftir og þú mun tæpla að lifa það af kveðja, sjást
1: Og auðvitað finnur Áslaug þetta bréf og erfitt með að fyrirgefa þetta og hún síðan í fermingunni þeirra, það kemur að því þá fyrir hún að dansa við þarna læknasonin og hann verður rosalega afbrýðisamur Og það kemur saman í seinu það sem að þau afhjúpa þetta afbrýði og koma þá kannski svolítið upp tilfinningar til hvers annars.
0: Einmitt, bókin enda svolítið þar að þau sitja saman í túsljósi og eiga svona nokkuð einlagt samtal um tilfinningar sínar og alla miskilningana sem að hafa farið á milli þeirra og
1: þau svona, já, þau gera svolítið upp þessu svona fjarlægð og, en hann líka segir henni einhvern veginn bara hjarta sitt, hann segir hann hafi selt hjarta sitt til álfa trú ekki á Guð og, en hún ítrekar sitt og svo tekur hún steinin hans hjartasteinin stein máttarins og skrifar með krossinum sem hún hefur hálsin
0: nafnið, ristir í hann
1: já, Jesús hann er ekkit mjög sáttur við það
0: nei, hann er ekki sáttur við það og reynir síðan að losna við Jesús af steininum og meiðir sig og hérna, kallar á hana og hún kemur og svo endar þetta alltaf að þau hérna, hvað gera þau, þau syngja saman
1: Ólafur Liljurós
0: Ólafur Liljurós
1: sem fjallar mann sem að forðast álfa með því að trúa á Guð
0: einmitt
1: eða Krist
0: já þetta er skrýtinleitt til að skilja við bók ég verð að segja ég ekkit mér finnst hann ekki skilja við Atla Kjartansson á þann hátt að maður langi sérstaklega að vita hvað hann fór að gera næst
1: nei En samt kannski að lokum sko varðandi þennan endi þá var hann búin að dreyma þannig að draum það sem að skrattin kemur og er að breyta fólki í steina og hann er þannig í röðinni að vera breyttur í stein og óttast hann að örlu sinni, hann heyrir í bróði sínum sem er að vara hann við þú verður að koma þér undan eitthvað svo að hérna álfa konungurinn eða skrattin breytir ekki stein eins og hann gerði við mömmu okkar það fannst mér líka mjög svona sterkur kafli sem satt í mér þá var eitthvað koma allir þessi örlög saman og mér fannst það svona kannski setja þannan endi af stað með að þau ná að tala sín mál að þegar hann er byrjar að kannski fá eitthvað svona fræ af andanum að hann þurfa að bjarga sál sinni.
0: Já, þetta er rétt, þetta er endar mjög fallegur og draumur og lýsing og sérstaklega þegar ljúfur bróður hans kemur.
1: Mm-hmm.
0: Það er svolítið, það klárar einhvern kafla eða setur á stað eins og þú segir að maður trúið því að allir muni kannski ná að Já, hvað? Hvað vonum við fyrir alla?
1: Svona, komist réttu megin við kjölin eða eitthvað neginn að þetta svona ljós sem við sjáum alltaf mistært inn í honum komist upp á yfirborðið þessi grófi skrápur flagnaði þess af honum
0: Einmitt
1: Það var það eina sem er eftir í þessum þætti það er já, nei, kvarðin Rán Flýring undir helganúk
0: Nei.
1: Ég ætla að fá að segja nei líka. En takk kærlega fyrir spjallið.
0: Takk sem að leiðis kærlega.
4: Rán Flýenring, rit og myndhöfundur og Halldór Guðmundsson rithöfundur rýndu í aðra skáldsögu Halldórs Laxness undir Helganúk á samt Tómasi Ævari Ólafssyni í bókaklubnum Aldrei las ég Laxness sem var á dagskrá Víðsjár í vetur. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Lundin er á Borgarfirði eystra, kikktu í Múlaþing. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blú Lagonskin Science, Laugavegi 15. Stigateppi, harfiðar val. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilko, velkomin á Blönduós. Meiri verðlækkun hjá Hrafnhildi. Eftir eitt af vagn frú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn Nauthóll. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Prima Vera.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Bryggjuhátíð á Drangsnesi, föstudaginn 17. júlí frá klukkan 2 til 5. Komdu að sjáðu allt það besta, fyrir vestan, á Drangsnesi. Nánar á vestfirðir.is
6: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App er lykillinn að lægra verði.
9: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
11: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
12: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
13: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
15: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Fulltrúar Öryggis og Samvinnustofnunar Evrópu, ÖSE, eru á leið til landsins til að undirbúa kostninga eftirlit vegna þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Í skriflegu svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn frá fréttastofu segir að íslensk stjórnvöld hafi boðið lýðræðis- og mannréttindastofnun ÖSE að sinna kostninga eftirliti. Í svarinu segir að stofnunin sinni jafnan eftirliti við þingkostningar og kostningu þjóðhöfðingja, þó ekki hvíli skilda á aðildarríkjum að sinna kostninga eftirliti vegna þjóðaratkvæðagreiðsna hafi hún sinnt slíkum verkefnum og boð íslenskra stjórnvalda þessu sinni sé til marks stuðning við starfsemi og kostninga eftirlit stofnunarinnar. Landsamband eldri borgara mótmælir harðlega komugjaldi á sjúkraþjálfun. Til stendur að leggja sérstakt gjald á komur til sjúkraþjálfara, talþjálfara og iðjuþjálfa. Almennt komugjald verður 1500 krónur en eldri borgarar greiða 1000 krónur og öryrkjar 500. Björn Snæbjörnsson, formaður landsambands eldri borgara, segir stóran hluta eldri borgara þurfa að sækja sjúkraþjálfun og ekki hafa orð miklu að spila.
17: Þetta mun örugglega þýða það að margir þeirra munu sem sagt draga úr og ég vil hætta að þetta mæta í sjúkraþjálfun. Það alltaf talað það að ég bæta hag eldri borgara og hugsa vel ævikvöldið og eitthvað af þetta. En bara svona ákvörðun að leggja þetta gjald á þýðir bara það að þetta ævikvöld verður ekkit einn skemmtilegt.
16: Sagði Björn Snæbjörnsson. Minst 25 þjóðarleiðtogar í bandalagi hinna viljugu, þjóðabandalagi til stuðnings Úkraínu í stríðinu við Rússa, eru komnir til Parísar til að ræða stríðið og beita þrýstingi til að koma á vopnahléu og nýjum viðræðum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, tekur einnig þátt í fundinu. Ísland hluti af bandalaginu en engin fulltrúi héðan situr fundin. Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á morði stjórnmálakonunnar Ann Widdecombe. Þetta var ákveðið í ljósi nýrra sönnunagagna. Widdecombe fannst látin á heimili sínu á fimmtudag með alvarlega áverka. Lögreglan tilkynnti á laugardag að 28 ára gamall breskur maður hefði verið handtekinn í Yorkshire grunaður morðið. Þá sagði lögreglan ekkert benda til þess að pólitískar ástæður lægju að baki morðinu. Kvöldfréttir verða á sínum stað klukkan 6. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
18: Góðir lustendur, við heyrum nú úr ævisögum listamanna, þátt Gunnars Stefánssonar frá árinu 2000. Í dag lesum sjónarmaður úr bókinni Lífið og ég eftir Eggert Stefánsson tenorsöngvara.

Við heyrðum Eggert Stefánsson syngja lag bróður síns Sigvalda Kaldalóns við ljóð Guðmundar Geirdals Þú eina hjartans yndið mitt. Upptak hann var gerð í Lundúnum árið 1920. Í þessum þætti flettum við minningum Eggerts Stefánssonar söngvara sem heita Lífið og ég. Þær komu út í fjórum bindum á árunum 1950 til 57. Af þeim fyrsta bindið mestar eiginlegar minningar og verður einkum lesið úr því. Í seinni bindunum fer mikið rúm í að rekja dóma söng Eggerts erlendis og einnig hér heima. Af þeim frásögnum má ráða að það hefur sannast á Eggert að enginn sé spámaður í sínu föðurlandi. Því landar hans kunnu misjaflega að meta hann og sást það glöggt á dómum íslenskra tónlistarmanna í blöðum, en jafnan átti hann þó sína dyggu stuðningsmenn. Eggert Stefánsson fæddist í Reykjavík 1. desember 1890, sonur Stefáns Egilssonar Múrara og Sesselju Sigvaldadóttur. Eggert var yngstur fjögurra bræðra, en elstur þeirra var Sigvaldi, læknir og tónskáld sem tók sér ættarnafnið Kaldalóns. Mjög var kært með þeim bræðrum, og tók Sigvaldi að eigin sögn að semja lög beinlínis handa Eggert til að syngja erlendis og það gerði hann svikalaust. Eggert var alinn upp við tjörnina í Reykjavík eins og hann sagði sjálfur og tjörninni lýsir hann svo í upphafi minninga sinna. Tjörnin var miðdepill veraldarinnar. Stjörnurnar tindruðu, glitruðu og dönsuðu í djúpi hennar og voru lifandi ljósverur, depplandi og hlæjandi móti barnsaugunum störðu niður í djúpið. Í tjörninni endurspeglaðist þið dularfulla líf kveldsins þegar kyrrt var og logn. Húsin upplýst stóðu á höfði á þessum vatnsspegli og gengi hestur eða maður með fram bökkum hennar gekk hann einnig niður í tjörninni. Dularfullt var þetta líf tjarnarinnar hafði sitt tungl og sínar stjörnur á botni sínum og lét allt vissi upp standa á höfði í djúpinu og drengirnir voru þögglir og undrandi yfir ríkidæmi hennar og töfrum. Tjörnin var sannarlega miðdepill alheimsins. Á maður nokkur tíma að fara frá tjörninni sinni, það nauðsynlegt? Þarna langt út í henni var hólminn þar sem huldukóngurinn bjó með drottningu sinni. Var hann fullur af smá herbergjum sem klætt voru gulli lýsti upp allan hólman að innan og á hlóðunum var stór pottur og var drottningin alltaf að sjóða og bjóða öllum kræsingarnar heimsóttu hana. Já, lífið var undursamlegt við tjörnina, líka norðurljósin, alltaf voru á ferð og flugi himinin, komust fyrir í tjörninni, dönsuðu niður í djúpinu, gul, græn, blá og rauð, lýstu upp botnennar og drógu slæður sínar fyrir húsin upplýstu, stóð á höfði niður í henni. Veröldin var unaðsleg endur spegluð í tjörninni. Tjörnin átti þó keppinaut. Þegar kvöldaði varð himinin rauður í vestri, yfir Hólakotstúninu var eld haf brennandi á himninum og sló ljósgullnum litum upp í bláman frá vestrinu. Þá var það fara vestur í fjöru. Maður þaut þá upp Landakotstúnið og stoppaði ekki fyrir en komið var í fjöruna. Lognið á hafinu, lét sólarljósið sig.

miklu sólarlaga Reykjavíkur. Opnuðust nú ekki stórar dyr þarna, sámaður ekki stóra gilda sali, var ekki allt á yði, komu ekki stór gullin teppi sem borin voru út og hrist, svo gullna ríki þekktist himinin. Þarna var áreiðanlega himnaríki og englarnir voru að sópa salina. Og enn segir Eggert bernsku veröld sína. Tjörnin var best, horfa á stjörnurnar og tunglið sem deplaði til manns, horfa á himinin í djúpi hennar, þá var maður ríkur, Eggert gat tekið þetta frá manni. Best var að vera einn með þennan fjársjóð sinn. Þá þandist brjóstið út, maður varð að hóa, æpa, hóa, eins lengi og maður gat haldið andanum, fylla loftið hljóðum sem bergmáluðu í húsunum og syngja fyrir tjörnina sína, serenaða tjörnina. En þá kom nú það. Maður töfraður, hrifin og hugfangin, himinin hefur tekið mann í fang sitt, hjartað fullt, að springa af hrifning, vill útrás, finnur hana, syngur, ég veit ekki af hvers konar völdum niður götuna í sendiferð fyrir mömmu. En hvað þá þetta? Hurðin opnast, inn kemur uniformaður maður með staf í hendi. Við þekktum hann allir, lögreglan sem ver þjóðfélagið. Herðu, drengur minn, ég hef nú tekið eftir þér, þú ert með hávað á götunum og óhljóð. Viltu gera svo vel og hætta því? Og svo yglir hann sig og hræðslan lamar mann við þetta hræðilega þjóðfélag sem líklega vill banna manni að verða hrifin, verða sæll, líklega líta á tjörnina. Eiginlega ekkert annað að gera en leggjast út eins og grettir og verða sterkur. Sannarlega þekkir maður raunveruleikan. Lífið sjálft var fjötrað honum. En það of snemmt að skilja það allt. Í framhaldi af þessum frásögnum Eggerts frá vori ævinnar skulum við heyra hann syngja lag Sigvalda bróður síns Vorsins friður við ljóð Guðmundar Guðmundssonar. Upptakan var gerð í Berlín 1930.

Eggert heldur áfram að lýsa æsku veröld sinni. Í þessari kyrð lifði svo þjóðar andinn, bundinn sínu næsta umhverfi er skapaði persónuleikan, skapaði ríka og sérkennilega einstaklega.

Lund með sínum blæ hinna einangruðu lifnaðarhátta. Hver maður fann sinn sérstæða heim, átti sitt ríki og sína auðlegð í þessum heimi sínum. Í þessu friðarins ríki, í þessari kyrð, dafnaði svo andi þess er ber upp í nútíma Ísland og er undirstaða þeirra er hugsjónir hafa og vilja heiður þess og verja andlega stórmennsku Íslands. Engin frægð og engin heimsmenning er ég hef kynst getur skikt á þá hamingju að hafa lifað 20 ár æsku sinnar á þessu Íslandi er gleymdist við framfærirnar. Ekkert ríkidæmi getur komið í staðinn fyrir hinna miklu auðlegð er landvort blés í brjóst sona sinna og dætra enn á þessum tíma. Ekkert Ísland er ég svo þekkti komst með tærnar þar sem þetta Ísland hafði hælana. Móðir náttúra, Ísland, lifði þá persónulega með börnum sínum, tók þau í fang sér, var þeirra leiðsögumaður, innblés þeim vitranir hugsun og anda er þeir trúðu á og Íslendingar trúðu þá á Ísland. Þú hefur beislað hest þinn farið á bak, riðið slóða þinn sem grafin er djúft í moldina og sker jörðina. Þú þarft að kreppa fæturna svo þeir drægist ekki með börðunum. Fuglarnir fylgja þér, þeir syngja kannski fyrir þig. Þú kemur að heiða vötnum altarinnar, fjarlægist hægt, kyrðin umvefur þig, litirnir segða þig. Þú ert ekki einn, þér leiðist þarna aldrei. Jörðin eins og rís upp á móti þér og hún hvíslar að þér við hvert fótmál hestsins, talar til þín, fyllir þig sögu, fyllir þig leyndardómi sínum og gefur þér fullkomna sælu. Fossarnir voru alltaf virkjaðir, líka þá. Þeir kveiktu ljós í huga þínum, er lísti í skáldskap, hver lækur var ljóð, er hljómaði í eira þínu, og engin pera gat líst upp sterkar kames þitt í myrkrinu, en ljós þau er brenna innra með þér, lístu upp alla tilveru þína, hvert sem þú fórst. Og þegar húmaði og þú snerir við til bæjar þíns, þuldu hljómar náttúrunar vögguljóð þín, er þig bar inn í drauma þína, og ómar lands þíns í eyrum þér voru þér kvöldljóð, og þar fæddist hið frjálsa Ísland. Mótun sína til tónlistar og söngs segir Eggert. Að vera í söngfélögum í þá daga var ekki minna spennandi en það er í dag. Ég man eftir að vera í blönduðum kór sem Sigfús Einarsson stjórnaði. Við æfðum í dómkirkjunni vorið og sumarið nýja kantötu eftir Sigfús og var ég hrifin af einni línu í kantötunni sem við æfðum aftur og aftur og sem byrjaði svona eins og hjörturinn kallar á streymandi lind svo þráir mín sála þig, ó Guð. Var þetta æft allt sumarið þar til haustiðar konsert var haldin. Ekki veit ég hvort verkið lifði. Í karlakór komst ég líka. Æfðum við mörg skandinavísk lög og man ég sérstaklega eftir einu lagi, það er lag eftir prins Gustaf. Fór það í endinum upp á há. Þá fékk ég mitt fyrsta rós fyrir söngin og var það þannig. Þegar tenórarnir sem með voru fengu hæsi, þá eins og gengur og gerist, sprungu þeir þarna uppi. Þá sögðu bassarnir, skammastu þín ekki enn að springa. Eggert tók það. Þetta var reykvíska. Auðvitað áttu allir tenórar Íslands að geta tekið það úr því Eggert gat það. Hjá Sigfúsi lærði ég á harmoníum. Reyndi hann röddina, lét mig syngja þú bláfjalla geimur. Byrjaði hann lágt, en mig langaði að hann byrjaði upp á A og fór þá lagið upp á B og þar var í þá daga mergurinn og lífsgleðin í röddinni. En ég var feiminn og uppgötvaði Sigfús aldrei leyndardóminn. Hið innra líf þessarar æsku átti sér hulda drauma sem stemdu að einhverju, svo að fyrr eða seinna var maður að hrökkva eða stökkva. Átti maður eitthvert takmark framundan. Hvað var manns takmark? Röddin, var hún takmark?
Nei, hún var ekki takmark. Hún var meðalið að takmarkinu, fannst mér. Hún var íþrótt plus list. Hana skildi maður tukta og fullkomna með tímanum, en hún var ekki takmark. Maður söng annara ljóð og annara tónsmíðar, ekki gat maður troðið jöklinum í röddina. Takmarkið var einhver staðar hulið við tjörnina og jökulinn og kannski hefði lífið engin takmörk, kannski klifraði maður upp hæð til þess einungis að sjá nýja hæð og líklega stjórnar maður ekki sjálfur vegi sínum að takmarki heldur takmark búið til fyrir menn og þangað rekur menn hvort þeir vilja eða ekki. En ef ég á takmark, þá það einhver staðar kringum jökulinn og sólarlagið vona ég og ef ég get stýrt, stýri ég á það. Það kemur glöggt fram í minningum Eggerts eins og við höfum heyrt að hann rómantískur ættjarðar unnandi eins og margir af hans kynslóð og tilfinningar hans sveiflast auðveldlega upp og niður allan skalan. Í upphafningu ættjarðar ástarinnar nær hann lengst allra í óðnum árið 1944 sem til í safni útvarpsins, flutt af honum sjálfum og margir kannast við. Í útgáfu á hljóðritunum á söng Eggerts á geisladiski 1990 sem hér leikið af, ritar Kristján Karlsson bókmenntafræðingur og skáld Eggert og segir þar. Hann elskaði ekki bara fæðingarbæsin, heldur landið allt. Hann sá bóndan fyrir sér eins og konung í ríki sínu og sjómaninn sem víking. En þó honum vitraðist Ísland í dýrðarljóma var hann alltaf gáfaður til að sjá ekki vankanta þess og hann miklaði þá fyrir sér líka eins og allt annað sem snerti hann djúft. Líkt og fleiri andans mönnum af kynslóð hans var títt gerði hann ekki alltaf mun á landi og þjóð annars vegar og á hinbóginn draumnum Ísland sem hann nefnir oft í bókum sínum. Hann var upprunnin á þeim tíma þegar margt stóð til en lítið gat gerst miðað við drauminn. Eitt var brýnt, að kynna öðrum þjóðum landið og menningu þess svo við týndumst ekki í háreisti þjóðanna. Að vera eða vera ekki gagnvart hinum stóra heimi. Í söng Eggerts heyrir maður stolt hans, vonbrigði og stundum kempulega angurværð sem þetta fort tveggja. Og Eggert segir í lok kaflans æsku ár sín. Svo kvaddi ég þetta Ísland sem maður átti aldrei aftur að sjá eins. Þetta land sem maður gat farið til sem vinar, talað við og það svaraði. Þetta land hinnar miklu þagnar hvíslaði sögum hins hulda Íslands í eyru þeirra leituðu hennar. Þessa lands hins mikla seiðmagns og töfra hafði fætt kraftaskáld. Aldrei sámaður þetta land eins aftur. Það varð hinn tapaða paradís, hinn eilíft þráði draumur. Ekkert kom í staðinn, hafði ríkidæmi þess, hið innra, hins eiginlega, hins sanna Íslands. Og alltaf leitar maður þess. Já, lítið skeði hið ytra í lífi manns. Ríkidæmið sligaði ekki. Áhrif og áróður kæfði ekki. Enn var maður einn. Enn átti hugurinn allan heiminn eins og hver manneskja á lítur inn en ekki hið ytra hann sækir auðæfi sín. Á ferðum sínum heiminn barst Eggert vestur haf til Kanada. Í Markarville í Alberta gisti hann skáldið Stefán G. Stefánsson og söng þar á samkomu lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Stefáns þó þú langförull legðir. Skáldið kunni vel að meta lagið. Hann skrifaði Eggert og konsert hans en varla hefur Stefán getað órað fyrir hver pílagríma söngur Íslendinga á erlendri grund þetta lag hefur síðan orðið, aldrei fremur en nú á tímum og nú nokkurs konar einkennislag forseta Íslands. En svona hefur lag Sigvalda hljómað fyrst í eyrum skáldsins,
Upptakan er gerð 1920, þremur árum áður en Eggert söng lagið fyrir Stefán G. í Markarvill.

Víkjum aftur að æsku árum Eggerts. Eftir að hafa fallið við inntökupróf í menntaskólan fór hann tvítugur til Kaupmannahafnar í söngnám. Þar undi hann sér misjaflega og segir svo frá þeim árum. Við Guðmundur Kamban fórum í söng- og upplestrarferð á danska lýðháskóla. Las Kamban þar upp kvæði sín við ágætur undirtektir. Söng ég einnig íslensk sönglög. Kynntumst við mörgum mentuðum kennurum og þessari hlið skólamentunar og svo æskunni í landinu. Heimsóttum við fimm slíka skóla. Var mikil ánægja að sjá hið fagra land í vorskrúði og skólana er drógu til sín fólk úr öllum byggðarlögum og kynnti því menningu og listir þjóðana. Seinna voru svo þessir skólar einnig með líku fyrirkomalagi reistir hér og spruttu upp í fleiri héruðum. Á tónlistarskólanum hafði maður komist fyrir hæð raddarinnar. Nú kastaði maður sér yfir söngnámið með hrifningu þess sem er framgjarn og fullur af framtíðar draumum. Ég fæ í hendurnar Aríu albúm fyrir tenor. Það er samtíningur af Aríum úr klassískum verkum, óperum og oratórium. Þarna ægir öllu saman, Haydn, Weber, Cherubini og svo Mozart, Verdi og Wagner. Dag út og dag inn syngur maður svo þessar aríur á konservatóríinu sem eru sumar þær erfiðustu sem til eru. Svo lengi ungur tenor sem er að byrja heldur það út, gengur þetta. Hann eyðir þá röddinni upp, eyðir stofninum og árangurinn hlýtur að verða raddleysi. Sú frumstæða þekking að byggja upp eina rödd eyða ekki háum tónum sínum heldur styrkja og efla þá er bera upp í hæðina, sýnist ekki neinn af þeim sem þá kendi söng og ég kynntist þekkja. Hinn sérstakar stíl hvers tónskálds, eins og Mozarts eða Verdís, ekki að tala um Wagner, er ekkert hugsað um. Hafi maður röddina, þá bara öskrar maður. Svo leið að því að maður reif sig upp úr hinni andlegu deyfð og doða er manni sýndist umhverfi sig og draga úr krafti og vilja. Tónlistarskólavistinni var nú lokið og þar hafði maður sungið sig meira og meira niður og enga örfun fann maður frá hinu andlega lífi hafnar þá er geti lyft manni upp yfir og látið jafnvel yfirstíga sjálfan sig eins og hægt er þar sem snildin er ríkjandi. Til að reyna hvar ég stóð á þroskabrautinni hélt ég þó hljómleika í höfn um haustið í einhverjum litlum söngsal borgarinnar. Þótti ekki mikið til þeirra koma og blaðadómar ekki örvandi. Hafði ég gaman af því að sjá landana. Geymdu þeir í vösunum vandlega blöðin til seinni nota, voru kampakátir og fjekk ég svo seimin af því í heimablöðunum, jafnvel mörgum árum seinna. Höfn var þá höfuðstaður og hæsti réttur í listmálum Íslendinga og hærra eða lægra var ekki hægt að komast en þar því að ennþá var ekki brotin braut listónum íslensku annarstaðar. En nú fyrst í höfn hafði hamingjan komið til mín þó að mér fyndist það ekki strax. Ekkert er eins dásamlega djúp hamingja og að verða frjáls eða komast úr álögum. Þegar vinirnir fjarlægjast mann, engin trúir á mann, engin vonast eftir neinu frámanni, maður er einangraður frá öllum áhrifum, hinna hálfvolgu, hinna óheilu og hinna rættu, jafnvel þeirra er elskamann. Ekkert nema augliti til auglitis við sjálfan sig. Og svo úr fylgsnum hugans stígur upp einhver friður, einhver vissa, einhver kraftur, ekki frá öðrum, heldur úr djúpum örlaganna, er velja sér mann eða hafna honum. Þú ert þá byrjaður nám þitt í lífsreynslunni sem verður háskóli þinn og menntun og þú færð hugboð um hvort þú sért kallaður eða útvalinn. Á braut listanna þarf oft á þessari reynslu að halda, hún er lykillinn að sigrinum og vegurinn úr ógöngunum.

Við heyrðum Eggert Stefánsson syngja, fagurt galaði fjuglinsá, íslenskt þjóðlag í útsetningu Sveinbjörns Sveinbjörnssonar, hljóðritun frá 1926. Eftir Danmerkur árin fer Eggert til Svíþjóðar og syngur þar. Honum féll ágætlega við Svíja. Hann stundaði söngnám í einkaskóla og tekur að halda sjálfstæða tónleika víða landið og fer að skrifa Ísland í sænsk blöð. Hann finnur sjálfan sig. Ég fylltist gleði og svardögum, segir hann. Alltaf hvar sem ég færi að bera Ísland fram í tónlist eða ritum, tala það, syngja það. Í London Eggert 1919 til 20 og syngur þar fyrstin á plötur. Þar kynntist hann ítalskri stúlku Leliu Casola Crespi. Með henni liggur leiðin til Ítalíu, til Milano í söngnám og Ítalía varð annað heimaland hans æ síðan. Þau Eggert og Lelía giftast, heimabær hennar var Skíó á norður Ítalíu og þar bjuggu þau hjón en dvöldu í Reykjavík drjúan hluta hvers árs. Eggert ferðaðist víða lönd og hélt konserta og margar söngferðir fór hann Ísland. Frá kynnum sínum af Ítalíu segir hann svo. Hinn mikla söngmennt Ítala hefur hrifið mig. Ég verð að læra þeirra mál svo ég geti orðið minn eigin leiðsögumaður inn í snildarinnar heimkynni en leiftrandi áhrifa þeirra gætir allstaðar í Evrópu. Söfnin eru full af listum Ítala og bæði byggingarlistin og högg- og málaralistin hefur þar haft sín áhrif. Skáldin ensku hafa ort og sungið Ítalíu lof og Ítalíu haft áhrif á þeirra hugmyndaheima og þeir hafa dvalið langt völum á Ítalíu og sem það besta sem skrifað hefur verið á enska tungu skrifað þar. Heimsborgin með þennan miklu vítt full af mótsetningum, ríkidæmi og örbirð, snild og ömurlegu getuleysi. Glæpir og réttur berjast og allir straumar lífsins hafa fyllt loftið voldugum sveiflum, maður andar inn í sig allstaðar, skapar æsandi eða lamandi áhrif og einstaklingin, hverfur í þessu risa umhverfi hans og gerir hann að litlu sandkorni bylgjur lífsins brjóta yfir. Hér því hinn mikla einvera einstaklingsins hið mikla frelsi. Hér bera bylgjurnar mann til hins hæsta eða til hins lægsta. Hinn þrungni örlaga máttur leikur með mann, glatar eða lyftir manni og forlögin rista rúnir sínar í lífsbók þína og íta þér á takmarki þínu. Þess skal gera úr þér það sem skráð í djúpi huga þíns og þú hefur fundið en ekki skilið, það sem hulið en einungis ekki afhjúpað. Setur maður takmarkin sjálfur eða eru þau sett? Stýrir maður skútusinni sjálfur með fastri hendi eða eru það vindarnir sem blása í seglinn að ráða ferðinni? Sumir sigla uppi og aðrir undan. Já, gæti maður skilið eitthvað af öllu þessu dularfulla lífi í kringum mann. Tilveruna, lífið sjálft. Allir hafa andvarpað þessu fram og enginn fengið fullt svar. Því skildi ég því fá það. Við skulum fara út til blómanna, segir hinn þýða rödd við mig. Við skulum fara þangað þar sem náttúran talar. Við skulum líta á trén sem springa út undan sólarinnar eilífu töfrum. Við skulum taka bókina með og setja okkur þar sem fuglarnir syngja og grasið og blómin anga, gleyma borginni og halda okkur að því sem óumbreytanlegt og eilíft. Hún segir þetta á ítölsku. Ég byrjaður að læra málið og nýjir sjóndeildar hringir opnast. Við eigum heldur að horfa á unað náttúrunar en að fara í óperu. Við eigum heldur að líta á himinsins djúpa bláma eða stjarnanna blikandi leifturljós sem eins og hugskot. Náttúran fyrst, svo snildin og listin. Ég undrandi. Hún kemur frá landi snildarinnar og listanna, en ég frá náttúrunnar voldugu einveru,
en ég sækist eftir listinni og hinum tilbúnu snilliverkum mannsins og hún eftir snild alheims meistarans er lifði í náttúrunni. Hinn sólríki morgun er tindrandi bjartur. Töfrarnir frá blómunum og grasinu, nýþvegnu af daggarinnar perlandi hreinleik, eikur þessa stígandi sælu, þennan óskiljanlega unað allt í kring, svo framandi mér. Svo sirtir allt í einu og byrgir fyrir sólina, eins og af stórum vængjum sem breyttir eru út og mér finnst þetta eigi að hverfa. Ég verð hryggur og grúfi höfuðið í höndum mér og mér finnst sem ég sé að farast. Þá sé ég Ísland rísa úr dimmunni með skínandi jökla sína í glampandi sólskíni, heiðavötnin blika, fossarnir drynja, lækirnir hvísla á leið niður brekkurnar og hafið hefur hljómkviðu sína við hamranna, volduga, stolt. Ísland hafði birst mér á þessu ríka augnabliki lífs þíns. Þegar þú elskar. Fjallkonan í töfra ljóma síns hreinleika hafði opinberast og hugurinn hafði skyndi hratt verið heima við uppsprettu lindir anda hans þegar hið dýfsta í eðli mannsins birtist. Ísland yrði maður að lifa fyrir, hvar sem maður væri, sterkari en nokkru sinni fyrr. Finna leið er brytið í braut, er tengdið að menningarlöndunum, drottning Atlantshafsins í norðri skildi hún standa samhliða stærstu menningarþjóðum, hún, þessi demant, er líst hafði upp öll Norðurlönd með anda sínum og snild. En fyrir mig skildi Ísland verða mitt leiksvið, minn tónn og fjallkonan mín listagyðja. Þannig var Eggert alla tíð skiptur á milli Íslands og Ítalíu. Bergmál Ítalíu heitir síðasta bók hans, Greinasafn, og frá Ítalíu segir hann á þessa leið í minningum sínum. Ein borg í Ítalíu hefur mikið aðdráttarafl fyrir mig. Það er hinn klassíska jörð vorsins og menningarinnar, hið eld gamla heimkynni allra fagurra lista, Firenze, borg Rósanna og Renaissance, borgin þar sem eldingar og leiftur hugsjónanna hafa kveikt mesta bálið og þar sem listin komst hæst í öllum formum, studd af ríkidæmi og fegurðar ást hinna voldugu Medisía. Ríkidæmið hvarf, ættind og út, en einkenni hennar, fegurðar þráin, lifir ennþá í verkunum, listanna og snildarinnar, andanum sem ekkert fær grandað. Á tímum niðurlægingar, fátæktar og vonleysis drekka menn í sig þrótt aftur, fylla sig trú á þjóð sína og köllun hennar, sjá hana í meistaraverkunum sem standa allt í kring, vita að snild Ítalíu getur aldrei horfið þó að hamingjan dvíni. Meistaraverkin standa þó að allt annað falli er þjóðirnar byggja trú sína á, peningar, stjórnmálakænska, þúsund ára ríkin, allt sópast burt, en ekkert kúar andan, þess vegna leita listamennirnir hans. Ég geng upp á Piazza della Signoria, horfi á marmara og myndir sem standa á Loggia dei Lanzi. Stansa við hið snildarlega verk Cellinis, Perseus, þessa meistara sem ekki einu sinni var gull og silfursmiður, einstæður á sínum tíma og heldur ekki nú hefur verið yfirstígin í þeirri list. Í ævisögu hans skrifaðri af honum sjálfum sér maður líka að hann hefur skap skarpjöðins og ribbalda hátt miðalda hetjanna en Mia Vita er eitt af bestu ritverkum Renaissance sem til er og gefur hugmyndum hið ríka og safamikla líf hinna blóðheitu meistara tímabilsins er voru jafn fýmir á allar listir orðsins, myndtökvara, málara og byggingarlistina allt flætti upp úr af yfirfyllingu hæfileika, þrungna örlögum þeirra er eiga fortíð, er rís upp, endur fæðist. Í Milano aftur geng ég inn í Duomo.
niður og óp múksins brotna á steinveggjum eins og bylgjurnar við hamrana sterku veggi. Ég geng upp og niður eins og undir skóar eins og voldugu greinum sem súlur og loft hins gotneska stíls mynda. Endurfæðing, endurfæðing hljómar í eyrum mér í hinu dularfulla hálfrökkri Duomo. Ísland að endurfæðast. Líka það átti fortíð að byggja á eins og ítalska endurfæðingin í Firenze byggði á fortíð. Margt hér minnir á Ísland. Hinn töfrandi náttúrufegur frá Venezía til Milano hefur allt mynd á landið mitt í Atlantshafi. Að líta út gluggan úr járnbrautinni yfir Gardavatnið og Lago Maggiore hefur mynd mig á Þingvallavatn, á Hengilinn og á smalan við rætur Ármannsfells er horfir á hennar miklu hvítu reiki að rísa til himins eins og fornar eldar séu kveiktir í hlíðum Hengilsins þar sem huldufólkið býr. Eru ekki allir listamenn huldufólk? Ekkert stendur af sögu fornaldar nema í orðsins list og ekkert stendur af sögu listana nema í verkonum þar sem hinn huldi andi listana dvelur. Er endurfæðingin komin til Íslands? Rís andi fornaldar upp? Erum við endurfæðing hinna vitru og hinna sterku þeirra er snildar andi þjóðana lifði í? Flist þróun andans land úr landi frá þjóð til þjóðar, öld eftir öld, endur borin á leið til fullkomnunar. Allar þjóðir endur fæða mig hinn fullkomna bergmála hvelvingar Duomo. Frá árinu 1922 er þessi frásögn í öðru bindi af endurminningunum lífið og ég. Ísland, hve fjarlægt frá ógnum og skarkala Merkurs, viðskipta guðsins, er tröflar nú alla veðbanka, sprengir kauphallirnar, skapar fólki örbirð og eymd, er ekkert hefur að halla sér að á möl stórborgana. Þá eru menn farsælli úti á landinu, á eigin landskika, þar sem þeir sækja flest til lífsins viðurværis í eigin barm. Við skemmtum okkur vel við samanburðin á hinu friðsama og skáldlega Íslandi, þar sem lifað er ennþá 1922 í friðsamri sveitasælu. Þar hefur bændastéttin í þúsund ár haldið upp í menningu landsins í hinu mikla stríti við jörðina sem alltaf gefur nokkur narð, jafnvel tæknilaust, og þarna var ort og hugsað, lifað og elskað, af engum minni glæsimennsku en í menningunni sem flókin tækni knúði til meiri þrauta, vaxandi ágirndar og keppni sem hafði kostað þetta fyrsta heimstríð. Hið frumstæða Ísland reis fyrir augum mér sem hinn horfna paradís mannsins í Evrópu er vélarnar knúð út í dauðan. Bara Ísland mætti vera þessi ljós depill framvegis þar sem lifað var frumstæðu lífi en í skáldskap og sögu. Einhvern veginn fannst mér Ísland hafa yfirhöndina í þessum samanburði við menningarlöndin, því að það þekkt ekki stríðin, skildur herþjónustunar eða tortryggni og grunnsemdir, þetta sem eitrar sambúð annara þjóða. Hljómsveitarstjórinn og ég vinnum svo úr þessum lögum það sem hægt er og kom það að góðum notum seinna, því að valdum eftir að gera 30 upptökur af íslenskum lögum á grammofónplötur í Berlín nokkrum árum seinna. Kom það þá að góðum notum að ég hafði lifað mig inn í lögin, blæð þeirra og áherslu. Það skapaði sérstaklega íslenskan brag á allar þar upptökur hvað músíkalskan erlendan stíl snertir. Faðir minn hafði haft hann vana að raula vísu þegar hann var að vinna. Raulaði hann fyrst alla vísuna við raust, en þegar hann hélt áfram vinnunni tók ég eftir því að hann vann eins og í takt við rímnalagið. Hann raulaði ekki byrjun vísunar, heldur eins og hugsaði hana og hóf svo rödd við seinustu línu vísunar og söng hana. Ég reyndi að líka eftir honum við upptöku einnar þjóðvísunar, austan kaldin á og splés í Berlín. Söng ég fyrst alla vísuna og síðan spilaði hljómlistarstjórinn eins og hugsandi stefið yfir og loks söng ég seinustu línuna við rödd, við skulum halda á Siglunes.
vildi ég þannig reyna að viðhalda föstum þessum einkennilega flutning gamla fólksins á þjóðlögunum, er það þekkti og má heyra þetta á plötu frá His Majesty's Voice af upptöku austan kaldans sem ég gerði og útvarpið hér á.

0: Eggert Stefánsson lést í Sjó á Ítalíu 29. desember 1962 og er grafinn í Flórens.
1: Gunnar Stefánsson las úr bókinni Lífið og ég eftir Eggert Stefánsson tenorsöngvara í þætti frá árinu 2000 úr ævisögum listamanna.

Hér sungu Álftagerðisbræður, lag eftir Eirík Bjarnason frá Bóli, við texta Ágústs Böðvasonar, Ljósbrá. Stefán R. Gíslason lék á píanó, Jón Rafnsson á kontrabassa, Gretti Björnsson á harmoniku og Sigfús Ó. Guðmundsson á slagverk. Heyrum eitt lag í viðbót fram að kvöldfréttum. Hér eru hljómar, sveitapilsins draumur. Erlend lag og texti eftir Ómar Ragnarsson.

0: Verið velkomin á Skálholtshátíð. Hátíðar tónleikar Skálholtshátíðar í kirkjunni, strengjasveit leikur undir stjórn Páls Palomares, Skálholtshátíð í 70 ár. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill, Nauthóll. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Illgresis eyðir, Garðslöngur og Njólastingar, KB Borganesi. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vert er að sjá, sjóminnesafni, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnesafs Íslands í Perlunni.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Kristall, það sést. Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð. Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
5: Gott kvöld. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti yfir í dag að happan á Íran væri komið á að nýju. Bandaríkin ætla að taka yfir Hormús sund og leggja gjald á öll skip sem fara sundið. Sérfræðingur í málefnum í Austurlanda segir ekki koma á óvart að vopnahlýríkjanna hafi farið út þúfur, en telur ólíklegt að allsherjar stríð brjótist út í heimshlutanum. Verktaki kannast ekki við að byggingafyrirtæki reki faglærða iðnaðamenn og ráði ófaglærða til að spara byggingakostnað. Mikið atvinnuleysi í byggingastarfsemi. Hótel eru þétt bókuð allt landdagana í kringum almyrkvan 12. ágúst. Formaður félagsfyrirtækja í hótel og gistiþjónustu hefur ekki áhyggjur af afbókunum úr þessu. 18 ára aldurstakmark hefur verið sett í útiklefum 3 sundlauga í Reykjavík. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin ætli að taka yfir Hormúsund og innheimta þóknum fyrir að sjá það. Þá ætli Bandaríkjamenn aftur að stöðva alla umferð íranskar hafnir.
6: Trump sagði í færslu og trúð sósíal að Hormúsund væri opið, þrátt fyrir að gögnmendi til þess að umferðum sundið hafi minkað verulega. Íranar lýstu yfir lokun sundsins í gær. Þá verið hattbanni komið á sem þýðir að írönsk skip mega hvorki sigla til né frá írönskum höfnum. Trump segir að öll önnur lönd megi nýta sér sundið og Bandaríkin verði héðan í frá verðir Hormúsunds. Bandaríkin ætla að rukka öll skip sem nemur 20% af öllum farmi sem fær sundið til að ná inn fyrir kostnaði við að halda sundinu öruggu. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði fyrir mánuði að ekkert land ætti að greiða fyrir að sigla á alþjóðlegu hafsvæði. Það stangaðist á við alþjóðalög. Ekki kemur fram í færslu Trumps hvernig hann ætlar að ná stjórn á sundinu eða innheimta þessa fjárhæð. Íranar hafa stjórnar umferðum Hormúsund meira og minna frá því stríð þeirra og Bandaríkjanna hófst í febrúar. En fyrir stríðið hafði það verið opið fyrir flutninga. Sundið var að mestu lokað fyrir umferð mánuðum saman og leiddi það af sér hækkun olíuverðs. Herstjórnin í Íran brást við með því að segja að Bandaríkjunum yrði ekki leyft að skipta sér af flutningum á olíu og gasi og varaði nágrannaríki sín við Persaflóa við að starfa með bandarískum yfirvöldum.
5: Hallgrímur Indriðason sagði frá og þessu tengt Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor og sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, segir ekki koma á óvart að vopnahlé Bandaríkjanna og Írans hafi farið út þúfur. Sameiginleg viljayfirlýsing ríkjanna þar að lútandi hafi verið á sandi byggð, orðalag hennar loðið og óljóst og tilgangur beggja fyrst og fremst að vinna tíma. Bandaríkjamenn gera harðar árásir á Íran sem svara með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum sínum. Magnús segir þó ólíklegt að allsherjarstríð brjótist út í þessum heimshluta og telur báða aðila markvist reyna að forðast frekari útbreiðslu átaka.
7: Og held líka Persaflóaríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komið til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg.
5: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson, nána verður rætt við hann síðar í speglinum. Verktaki segir blíkur á lofti í byggingariðnaðinum og að störfum hafi fækkað. Aftur á móti sé ólíklegt að einhver fara þá leið að skipta faglærðum iðnaðmönnum út fyrir ófaglærða.
8: Atvinnuleysi í byggingarstarfsemi og mannvirkja gerð er talsvert. Mánaðamóti voru hátt í 1200 atvinnuleysir í starfsgreininni og þar af höfðu meir en 500 verið án atvinnu í 6 mánuði eða lengur. Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri byggingafyrirtækisins Jáverks, segir blikur á lofti.
9: Það er greinilega talsverð fækkun starfandi í atvinnugreininni. Það náttúrulega eins og allir vita að þá hérna hefur gengið illa með nýbyggingar íbúðum sérstaklega. Þannig að þar hafa þeir sem hafa verið eingöngu þeim bransa verið að draga saman seglin og óhjákvæmilega með því að fækka starfsfólki því miður.
8: Jón Bjarni Jónsson formar byggiðnar sem félag byggingamanna sagði hátíðisfréttum útvarps að bröðværa því að reyndum og menntuðum iðnaðarmönnum væri sagt upp og ófaglærðir ráðnir í þeirra stað. Gylfi segist ekki að heyrt af slíkum vinnubrögðum.
9: Nei, það kannast ég ekki við og ég held að segja enga tölur sem styðji það í sjálfu sér, ég hef hvergi séð þær.
8: Það lítur að vera ódýrar að borga ófaglærðu laun heldur en faglærðu. Gæti þetta verið eitthvað leið sem eitthvað var að nota til þess að minka byggingakostnað?
9: Mér finnst það afar ólíklegt því að þetta snýstu kannski ekki laun krónur per klukkustund heldur hvað gera menn á klukkutímanum og faglærðir menn eru í langflestu tilfellum bara að skila meiri og betri vinnu þannig að hérna, mér finnst þetta afar ólíklegt.
5: Sagði Gylfi Gíslason við tala við Önnu Lilju Þórisdóttur. Nánar verður fjallað atvinnu ástandi byggingariðnaði í kvöldfréttum sjónvarps. Garðabær hefur óskað eftir tilboðum í eftirlitsverka á Arnarneshálsi vegna fyrirhugaðra framkvæmdarnar í íþróttaaðstöðu Breiðabliks í Smáranum. Á svæðinu sem spannar 9 hektara stendur til að byggja nýtt hverfi sem á að heita Arnarland. Í tilkynningu á útboðsvefnum segir að verkið feli í sér gatna og stígagerð auk lagnavinnu vegna uppbyggingar í hverfinu. Í deiliskipulagstillögu gert ráð fyrir 450 íbúðum, nærþjónustu og heilsuklasa fyrir fyrirtæki tengd heilsu og hátækni. Mikill áhugi er á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikið bókuð. Myrkvin gæti orðið góð landkynning til framtíða, segir formaður fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háannatíma.
10: Það er náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona, ef við tölum um þetta sem viðburð, þá er þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum við þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.
11: Eftirspurnin mest á Vesturlandi og Vestfjörðum en tegir sig nær allt land. Á sumum hótelum verður þjónustan aukin.
10: Ferðir á útsýnistaði og sólmyrkva glerugu og svona þannig að það einhver að bæta aðeins við starfsfólki og gefa góðar leiðbeiningar þannig að upplifun gesta verði bara sem best og við fáum jákvætt umtal eftir þennan viðburð.
11: Björgvin segist ekki hafa áhyggjur af að fólk afbóki sig ef veðurspá verður slæm. Komi sér fram yfir afbókunafrest fyrir hópapantanir. Sólmyrkvin verður á há annað tíma í ferðaþjónustunni. Björgvin segir að svona uppgrip hefðu verið góð á öðrum árstíma.
10: Og það hefði verið tilvalið að til dæmis að fá þennan sólmyrkva í apríl, en við ráðum því vist ekki.
5: Sagði Björgvin Jóhannesson, Sigrún Þurið Runólfsdóttir tók saman. Úrkomu magn næstu 10 daga gæti orðið alltaf nýfalt það sem gerist í meðalári á þessum tíma. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingu segir besta veðrið áfram verða á Austurlandi. Hann segir að mest eigi eftir að rigna á Vesturlandi og sunnanverðum Vestfjörðum, en þó einnig á höfuðborgarsvæðinu.
12: Ef við horfum á samantekna spá næstu 10 daga, þá er þetta ansi mikil úrkoma svona heilt yfir, en það þýðir það þó ekki að það verði rigning alla daga, en það lítur til dæmis út fyrir að undir lok vikunar að það komi einn alveg ágættur dagur úr land allt það sem verður að mestu leyti þurrt og sjá og jafnfeldir sólar í vestanland.
5: Sagði Einar Sveinbjörnsson. Af öryggis ástæðum mega börn ekki lengur vera fylgdarlaus í útiklefa laugardalslaugar, vesturbæjarlaugar og sundhallarinnar í Reykjavík.
13: Frá 1. júlí hefur verið 18 ára aldurstakmarki útiklefa laugardalslaugar og vesturbæjarlaugar nema börn og ungmenni séu fylgd með fullorðnum. Aldurstakmarki á einn eða gilda í sundhöllun í Reykjavík þegar viðhaldi á búningsklefum laugarinnar líkur. Útiklefar eru aðeins skildir öðrum búningsklefum í þessum laugum. Lína Petra Þórarinsdóttir er forstöðumaður markaðsmála á menningar og íþróttasviði Reykjavíkurborgar.
14: Öryggi gesta er auðvitað alltaf fyrsta, annað og þriðja mál hjá sundlögunum og það er stöðugt verið að rýna öryggisatriði lögum. Þarna var verið að skoða sérstaklega öryggi ungmenna í klefum og þessi ákvörðun er tekin til þess að tryggja það að ungmenni séu ekki þeirri stöðu að vera ein á svæðum þar sem ekki er hægt að tryggja að starfsmaður sé stöðugt til staðar.
13: 16 ára stúlka var áreitt kynferðislega í útiklefa í sundhöllinni fyrir tveimur árum.
14: Ég get náttúrulega ekki tjáð með einstakamál en vissulega hafa komið upp atvik í lögum. Bara í hvert skipti sem atvik koma upp í sundlögum eru þau tekin til skoðuna sérstaklega og rýnd hvort og þá hvað er hægt að gera til að tryggja öryggi enn betur.
5: Sagði Petra Lína Þórarinsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Þá að veðrinu sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og rigning með köflum einhverjum vestan til á landinu hiti 10-22 stig og hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurft suðaustan og austalands á morgun og heldur hlýnandi en annars svipa veður en dregur þó úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustanátt vestalands annað kvöld og dálítil súld en annars hægari og léttir til norðan og austalands. Þetta er speilin sjón.

0: lokið. Magnús Bernhard Þorkelsson, prófessor í sögu Miðausturlanda. Magnús, frá því að Trump lýsti yfir stríðslokum 17. júni hafa báðir stríðsaðilar ítrekað brotið gegn skilmálum þessa síðasta samkomulags þeirra með ýmsum hætti án eftirmála. Hvers vegna fór allt í háaloft núna?
1: Það eru margar ástæður fyrir því, kannski fyrsta lagi það þessi vilja yfirlýsing milli Bandaríkjamanna Írana var náttúrulega, þetta var ekki á bjargi, þetta var byggt á sandi og þessi vilja yfirlýsingu sem var undirrituð fyrir svona mánuði síðan, það var, vildi Íranir gera sitt besta og Bandaríkjamenn lýsti yfir að þið ætla að reyna eftir öllum helstu aðfrum að ná ykkur fram. Þetta var allt svo loðið og óljóst og það var ekki neitt svona sem var virkilega það sem við vorum að skuldbunda sig til eins eða neins. Þannig að þetta var bara raunaveru fyrir báða aðila að vinna sér ákveðum tíma, það sem þeir gátu svona, haft svona átill ástöð til þess að breyðast við og svona reyna að bæta svona stöðuna sér í hag og þess vegna kannski er þetta komið að þetta steg núna að þessi veikleiki þessi samnings, þessi yfirlýsingu og svona mótsagnir í honum leiður þessa stöðu núna í ljós.
0: Báðir deiluðal að kenna hinum og báðu saka hinum svik og undirferli og báðu segja tilgangslöst að halda friðaviðræðum áfram. Má ekki halda því fram að þarna hafi nú báðir aðila til síns máls nokkuð?
1: Já, nákvæmlega. Þeir eru að saka hvernig annum lega sem er alveg rétt, þeir eru að saka báðu að fylgja ekki eftir þessi yfirlýsingu sem er alveg rétt, en báðu líka geta sagt að við erum að túlka þessa ákvæmsa samnings á þann veg sem við erum að gera rétt út frá þessu samningi. Og til dæmis Bandaríkjamenn sagt að þið með ekki leggja neina tolla á skipum fyrir Hormuzsundi, þá segir hann við erum ekki að leggja á tolla, við erum að leggja á þjónustugjöld og þess að þetta er svona breytist í svolítið svona orræðuleik til þess að reyna að finna einmitt leiðir fyrir hvorn aðlan til þess að fá sínu fram. En eins og staðan er núna þá er þetta fyrst og fremst styrkir þetta Írani mjög að þeir eru að græða mest á þessari stöðu eins og hún er núna og Bandaríkjamenn eru að tapa hvað mest á þessari stöðu eins og hún er núna að það verður mjög erfitt fyrir Bandaríkjamenn að komast aftur eins og staðan var áður enda stríð braust út. Og þar að leiðandi er að mjög Írönum mjög í hag að draga þetta svolítið langinn og gera þetta allt svolítið loðið og gera þetta allt svolítið flókið og gera flækjustíð sem hvað alvarlegast. Af því það hjálpa þeim mjög í sínum samninga að vera sem framyndan eru.
0: Bandaríkjamenn, þeir herða núna sínar árásir til muna og Íranar svara bara eins og búast mátti við með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríki sínum. Og það var búið segnir af árásum Írana á bandarinska her og byrðastöðar í Katar, í Bahrein, í Óman, í Jórdaníu, stjórnvöld í Jemen saka Íranum að hafa rofið lofthelgina og svo framvegis. Hverju spáður framhaldið? Er eitthvað líkur á að Persaflóríkin fara að taka beina þátt í stríðinu við Íran? Það bara alls er að stríð brjótist út á í þessum heimsluta?
1: Mér finnst líka þetta núna kannski í við minni heldur en voru eins og í mars og í apríl. Því þá var þetta svona ófyrirsjáanlegt. Núna er þetta komið í svona ákveðin svona, það er svo sama farfi á áður, það er að vera að skjóta hérna á víksl, en þetta er mjög miklu takmarkar heldur en var eins og í febrúar mars. Þá voru ára hérna stórfeldari, þá voru Bandaríkjamenn og Ísraelar sem voru þá að taka virka þátt í þessu með beinum hætti að ráðast á alls konar mannvirki út allt Íran. En núna er, já, báðum tilfellum er verið mjög markvissara aðferði til þess að ymmita ekki að það stríð breyst eitthvað meira út og held líka Persaflóríkin sem eru virkilega uggandi þessa þróun er að gera allt til að koma í veg fyrir þetta þróist enn frekar. Það er þeim alls ekki í hag að þetta heldur svona áfram og þar er lendi telja það afar ólíklegt að þau komið til með að beita sér þannig að þetta þróast á þann veg. Þannig að eins og staðan er núna þá er þetta verið að skjóta á vist skotmörk og þeir eru bara, held ég að senda hvort raunum skilaboð að við erum ekki búnir og við viljum gjarnan nýta okkur þetta ástand fyrir næstu viðraður.
0: Það var að tala bæði klerkastjórnin og íranski byltingavörðurinn hefði styrkt stöðu sína töluvert meðal írensku þjóðarinnar þegar að Bandaríkjamenn réðist á landið. Þú segir að Íranir standi mjög sterkir núna, þeir séu í mun betri stöðu en Bandaríkin, en hversu lengi heldur til dæmis bara íranski herinn út, hvernig er með bara mannskap og vopn og verjur og hvernig er ástandið meðal þjóðarinnar? Fylgir hún sér ennþá á baki stjórnarinnar og hersins?
1: Já, þetta

0: Verið mjög kostnarsamt stríð fyrir Írak. Það er engin spurning um það. Svona áætlaðar kostnað fyrir þjóðinni er svona 300 miljardar dollarar. Þetta er alveg gífurlegt mikið fjárhagslegt högg fyrir þjóðina, fyrir Írak þetta stríð. En eitt af því sem þetta stríð er að sýna enn og aftur er að það er ekki endilega sko einhver svona samansemmerki milli sko hernalegt vald og pólitískt vald og það er mjög erfitt að beita herna til að ná fram pólitísku markmiðum og við hefum séð það ofta að Ísraela og Bandaríkjamenn töldu að þeir gætu beitt hernalegum tækjum til að koma á pólitískum breytingum í Íran en það hefur svo sannlega ekki tekist og Íran er núna hafa styrst til muna, ríkisstjórn var mjög óvinsæl í Íran fram til 2018 februar, en stríðið núna hefur aldeilis náð að þjappa saman þjóðinni og núna erum við einn á móti öllum í heiminum þegar það er verið að ráðast á okkur, það er verið að ráðast á skóla, það er verið að ráðast á innviðin okkar á spítala og brýr og vegi og þess og þar, og jafnvel eins og núna þáttekka Íran í heimsmetakeppninni fótbolta bara var svona enn eitt sönnugagnum það hversu heimskerfið er á móti okkur Íranum. Það eru lög fyrir alla nema okkur Írana. Og eitt besta dæmi hvernig þjóðin er núna, stendur núna saman og hvernig raun og veru byltingastjórnin og byltingaverðin standa með pálmann í höndunum. Að í síðustu viku var mikil hérna, jarðaför, opinber jarðaför Khamenei sem lést 28. februar, Bandaríkjamenn réðu hann á dögum ásamt fjölskyldu hans og útför hans var haldinu um daginn og það var sko 10 milljónir manna tóku þátti í þessari athöfn og það sem mjög einkennt þessari athöfn var allstafur rauðir borðar, ekki svartir fán, heldur rauðir borðar og það er tákn blóðs og það er tákn um eitthvað sem er dáið sko píslavættis dauða, eitthvað sem er dáið svona óréttlættum dauða og þetta er svona hefndar fán, þetta er til marsum það að vera að við erum hefna dauða hans og það var svo allskapar svona greiftir nefar út um allt og mjög svona stór skúltur í Tehran þar sem þessi nefi var á lofti núna ætlaði að svara fyrir okkur og það var kannski ekki tilviljun að þegar Trump fór í hérna NATO-fundin í Ankara daginn að það skipta hann vél hann flaug þangað með Katar-vélinni en flaug tilbaka með annari vél að því þeir fengu mjög svona áralega upplýsingur á það að Íran er ætlaði að ráðast á þessari vél á Trump og það var sko yfirlýsingarnar í þessum jarðaför voru mjög harðar og þetta er að sameina þjóðana til muna og núna eru þeir með þennan hérna, sameinlegan óvin í Bandaríkjamenn og í Ísrael og þetta hefur þjappað þjóðum svolítið saman. Þú þarft ekki endilega núna í þessu stríði sem Íran er að há núna. Þau þurfa ekki mikla stríðreika eða flugmóðuskip, þau þurfa tiltöla lítið sko hergögn og ódýra dróna til að heiga þennan herna sem þeir eru að heiga. En þeir þurfa þjóðuna bak við sig, þeir þurfa að fá fólk til að vilja fara fram á vígvöllin og vilja styðja ríkisstjórnina einu og öllu og það er þeim að takast. Og hinbóginn, sérðu hér í Bandaríkjunum, þjóðin er mjög ósamstíga núna hvað þetta varðar. Sömuleiðis í Ísrael það er mjög ósamstíga það hvað er næsta skref og þetta er það sem Íran er ætla að reyna að nýta sér einmitt núna næsta skref. Þess vegna er þetta þeim í hag að reyna að halda þessu svona áfram að því þetta er, mun hjálpa þeim þegar til lengri tíma er litið.
1: Já, og þetta stiðir náttúrulega ekki bara óvinsælt með bandarísku þjóðarinnar. Samherjar Trumps í pólitík, þingmenn í báðum deildum, republikanar, eru líka mótfallnir þessu stríði.
0: Nákvæmlega og það hefur sést bæði sko, í kosningum, í skoðanakönnunum en líka bara umræður hvort eigi að veita áframhaldið fjárvendingur í þetta stríð og ég held að það er margir Bandaríkjamenn meðal annars innan hersins og meðal annars innan republikana sem vilja alls ekki halda þessu áfram en það er þetta algjörlega á skjön við svona hefðbundnar áherslu republikana í utanríkismálum.
1: Sagði Magnús Þorkell Bernhardsson og við heyrum meira frá honum á morgun. Fleira er ekki í speglinum, Ásta Lín Magnúsdóttir hefði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldred. Veriði sæl.

culture.

Ágætu hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Júníus Meyvant birtist fyrstur í bilinu að sinni með laginu High Heels af plötunni Guru frá 2022. Lagutexti eftir Júníus sem heitir réttu nafni Unnar Gísli Sigurmundsson. Tónlist Unnars mætti flokka sem country skotið indie pop. Hér lagur svipuðum flokki, hér gönslingar með henni bandarísku Natalie Bergman.

Kúbverski söngvarinn Benny Morey tók við af Natalie Bergman með Dolor y Pena, lag eftir samlanda Morey, Viljó Landa. Lagið svo kallað Plena, lagaform frá Puerto Rico, en ber líka sterk mambo einkenni sem einmitt kúbverskt lagaform. En nú kveður við annan tón hér í tónbilinu. Við heyrum nú örlítið íhugulli tónlist. Næst heyrum við brot úr tónverki eftir Hafliða Hallgrímsson, flutt af Pétri Jónasinni, en Hafliði samdi verkið fyrir Pétur. Það heitir fimm stúdíur Jakobsstigann og við heyrum fyrstu þrjákaflana, prólog, steina og svefn.

Pétur Jónasson lék þrjá kafla, prólog, steina og svefn úr fimm stúdíum Jakobsstegan fyrir einleiksgítar eftir Hafliða Hallgrímsson. Förum næst í skúmaskot milli heima og heyrum verk eftir saxofónleikaran og tónskáldið Cole Pallis in a hidden nook between worlds, annan hluta.

Tvíegið Kemeja tók við af saxofónleikaranum Cole Pulis með laginu Mána. Kemeja skipa Mikael Máni Ásmundsson gítarleikari og Aurora McKesey söngkona og eru þau bæði laga og textahöfundar. Eftir þessa rólindis tónlist ljúkum við tónbilinu á hressum harmonikuleik. Einar Guðmundsson flyttur frumsamið lag á tímamótum. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,4 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma 5,1 mm í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 26,2 stig á Kollaleiru í Reyðarfirði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 9,4 mm á Vaskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 19 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, sunnan 5, rigning, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1021 millibar fallandi, Stykkishólmur, suðsuðvestan 8, súld, hiti 13 stig, Bolungarvík, austnorðaustan 2, hiti 12 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 9, rigning, dálítill sjór, hiti 14 stig, Sauðanesviti, sunnan 8, skúrir, dálítill sjór, hiti 17 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 4, léttskýjað, hiti 20 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 18 stig, loftþrýstingur 1021 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 8, hiti 11 stig. Vaskarshólar, austsuðaustan 1, rigning, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 10, rigning og súld, skyggni 1,5 km, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu. Rigning með köflum, einkum vestan til á landinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast á austfjörðum. Að mestu þurrt suðaustan og austanlands á morgun og heldur hlýnandi. Annars svipað veður en dregur úr vætu síðdegis. Vaxandi suðaustan átt vestanlands annað kvöld og dálítil súld, annars hægari og léttir til norðan og austanlands. Sjóveðurspá. Skammt suðaustur af Færeyjum er 1032 millibara hæð sem hreyfist lítið. 850 km suðsuðaustur af Hvarfi er vaxandi 1007 millibara lægð sem þokast norð-norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Sunnan 8-13 en 10-15 vestan til annað kvöld. Súld eða rigning. Faxaflóamið. Sunnan 8-13 en suðaustan 10-15 annað kvöld. Súld eða rigning. Breiðafjörðamið. Sunnan 8-13 en 5-10 í kvöld. Sunnan 5-13 í fyrramálið en gengur í suðaustan 13-18 annað kvöld. Súld eða rigning. Vestfjörðamið. Sunnan 8-13, hægari í kvöld, 3-8 í fyrramálið, en gengur í sunnan 8-13, seint á morgun og annað kvöld, fyrst sunnan til. Súld eða rigning. Norðvesturmið. Sunnan og suðvestan 8-13. Norðausturmið. Suðlæg átt 3-10, en hæg austlæg átt annað kvöld. Austurmið. Suðvestlæg átt 3-8 en 8-13 síðist. Austfjarðamið. Suðvestan 10-15. Þokuloft. Suðausturmið. Suðvestan 8-13. Hægari vestan til á morgun og þokubakkar. Vesturdjúp. Sunnan 3-10. Sunnan 8-13 síðdegis á morgun en 10-15 annað kvöld. Grænlandsund. Sunnan og suðvestan 3-10. Austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Gengur í suðaustan 8-13 síðist annað kvöld. Norðurdjúp. Suðvestan 5-10. heldur hægari á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8 til 13 en hægari norðvestan til. Færeyjadjúp, suðvestan 8 til 13 en hægari suðaustan til. Suðausturdjúp, sunnan 5 til 10 en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 8 til 13 en gengur í 10 til 15 vestan til seinnipartinn á morgun. Suðvesturdjúp, sunnan 5 til 10 austast, annars hægari breytileg átt. Suðaustan 8 til 15 á morgun en norðaustan 8 til 15 vestast. Gengur í suðvestan 15 til 20 annað kvöld en norðvestan 10 til 15 vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Hekla Tryggvadóttir, lést miðvikudaginn 24. júní á hjúkrunaheimilinu Dalbæ, Dalvík. Útför fer fram þriðjudaginn 14. júlí, klukkan 13 í Dalvíkurkirkju. Börn, tengdabörn, barnabörn og barna, barnabörn. Elsku eiginkona mín og móðir, Þrúður Vilhjámsdóttir, leikkona og flugfreyja, lést á líknadeildi Landspítalans sunnudaginn 5. júlí. Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju, miðvikudaginn 15. júlí, klukkan 13, Halldór Örn Óskarsson, Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson og aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Kæri hlustendur, næsta dagskrá eru sumartónleikar. Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón með tónleikum kvöldsins.
1: Komiði sæl. Nýverið hljómaði hér á Rás 1 hljóðritun frá opnunatónleikum sönghátíðar í Hafnarborg sem í ár fagnar 10 ára afmæli. Þar komu fram breska sópransöngkonan Sally Matthews og samlandi hennar, pianistin Simon Lepper. En á sumartónleikum að þessu sinni heyrum við hljóðritun frá tónleikum sem fóru fram á lokahelgi hátíðarinnar þann 27. júní síðastliðin. Tónleikarnir höfðu yfirskriftina Hinn eilífi söngur. Þar var flutt kammertónlist úr ýmsum áttum og eðlimálsins samkvæmt var söngröddin þar í aðalhutverki. Lögin voru að samaskapi á hinum ýmsu tungumálum. Hjónin Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóprannsöngkona og Francisco Javier Háregi, gítarleikari, hafa staðið að sönghátíðinni síðastliðin áratug, en Javier af spænsku bergi brotinn. Fyrsta verk á efnisgráni var þjóðlag í hans útsetningu, flutt á basknesku, en í beinu framhaldi fluttu þau Javier og Guðrún Jóhanna ljóð spænska gullaldar ljóðskáldsins Lope de Vega við lag Joaquín Rodrigo, Pastorcito Santo. En fyrst baskneska þjóðlagið Goico Mendían eða Uppi á fjallinu.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier Haregi fluttu tvö spænsk lög hér í upphafi tónleika undir yfirskriftinni Hinn eilífi söngur sem fóru fram á sönghátíð í Hafnarborg. Fyrst fluttu þau bastnest þjóðlag í útsetningu Javiers og því næst Pastor Sito Santo, ljóð López de Vega við lag Joaquín Rodrigo. Þá bættust tveir hljóðfærarleikarar við á sviðinu, lágfiðluleikarin Fidel Atli Quintero Gasparsson og píanuleikarin Þóra Kristín Gunnarsdóttir. Næst á efniskráni voru tvö sönglög Jónesar Brahms, Zweige Sange, opus 91. Í fyrra ljóðinu gestilti Seinsug eftir Rugert, leitar ljóðmælandi að Ró. Ótal óskir og þrár bærast í hjartanu og þær endurspeglast í náttúrunni og tónsetningu Brahms. Síðara ljóðið, Geistliches Wiegenlied, tengist læginu sem þau Guðrún og Javier fluttu hér áðan. Því það í raun þýsk gerð af ljóði eftir López de Vega. Þar talar María við englana og biður þá að stilla trjátopparna og vera ekki með læti því Jesú barnið sofi. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Fidel Atli Quintero Gasparsson og Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja tvö sönglög opus 91 eftir Jóhannes Brahms.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Fidel Atli Quintero Gasparsson og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fluttu tvö sönglög opus 91 eftir Jóhannes Brahms. Síðara ljóðið þýsku útgáfa Emanuel Geibel á ljóði gullaldarskáldsins spænska Lope de Vega. Vögguljóð fyrir Jesú barnið. En þá færum við okkur fjær englunum og nær jörðinni. Ljóðin sem hér heyrast næst eru öll tilenguð blómplöntum. Sönglaga flokksinn opus 22 samti Richard Strauss við ljóð Felix Dan. En flokkurinn hefur þann eilítið óheppilega titil Mädchen Blume eða Meyer Blom. Hvert ljóðana lýsir ákveðinni blómtegund og vísar um leið til kvenkynsins. En ljóðin hafa titlana Kornblóm, Valmúi, Bergflétta og Vatnalilja. Til þess að flytja þennan blómlega ljóðaflokk stígur á svið ung sóbransöngkona Halldóra Ósk Helgadóttir. Halldóra Ósk var valin rödd ársins í söngkeppninni Vox Domini fyrir á þessu ári en hluti verðlaunanna fólst einmitt í þáttöku hennar í söngkátíðinni í Hafnarborg. Hér stíg á svið Halldóra Ósk Helgadóttir og Þóra Kristín Gunnarsdóttir til að flytja ljóðaflokkin Mädchen Blumen eftir Richard Strauss.

0: Rödd ársins 2026, sopransöngkonan Halldóra Ósk Helgadóttir, ásamt píanóleikarnum Þóru Kristínu Gunnarsdóttur, fluttu ljóðaflokkin Metjenblúmen eftir Richard Strauss. Hér lýstu þær í ljóðum og tónum fjórum ólíkum blómplöntum, kornblómum, valmúa, bergfléttum og vatnaliljum. Við fáum að heyra meira í þessum sigurvegara Vox Domini söngkeppninar hér rétt og eftir. En næst á efnisgráni titillag tónleikana Hinn eilífi söngur, Chanson Perpetuelle, opus 37, kammerverk franska tónskáldsins Ernest Chausson við ljóð samlanda hans Sjál Kross. Ljóðið tregasöngur í yfirgefinar konu, en tónverkið sem tónskáldið útsetti bæði fyrir söngurödd og hljómsveit og svo fyrir minni kammerhóp var síðasta tónsmíð Chausson sem lést í hjólaslysi nokkru síðar árið 1899. En söngurinn sem hann skilur eftir og við heyrum hér fluttan lifir tónskáldið og verður þannig að sönnu eilífur. Ásamt söngkonunni, Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur, stígur á svið heill hópur hljóðfærileikara til að flytja kammerútgáfu verksins, fiðluleikararnir Bjargey Birgisdóttir og Sólveig Steinþórsdóttir, víluleikarin Fítel Atli Quintero Gaspason, selluleikarin Júlía Móensen og píanuleikarin Þóra Kristín Gunnarsdóttir. En fyrir fluttingin las Guðrún Jóhanna eigin þýðingu á ljóði Sjál Kross. Hlýðum á það og svo verkið í beinu framhaldi. Hinn eilífa söng, Chanson Perpetuelle, Ernest Chausson.
1: Skjálfandi skóar, stjörnu bjarti himinn, minn heitt elskaði farin og hann tók sært hjarta mitt með sér. Vindar, megi sorgmætti niðurinn ykkar, heillandi næturgalar, megi söngvar ykkar, segja honum að ég sé að deyja. Fyrsta kvöldi sem hann komingað var sál mín gjörsamlega undir honum komin. Ég hafði ekki lengur neinar áhyggjur af stolti mínu. Augu mín voru full af aðdáun. Hann hélt utan mig sínum kraftmiklu örmum og hann kyssti mig við hársvörðin. Ég skalf. Og svo, ég veit ekki lengur hvernig, varð hann elskhugi minn. Ég sagði við hann, þú mynd elska mig eins lengi og þú getur. Ég svaf ekki vel nema í örmum hans. En hann fann hjarta sitt kólna. Hann fór eitt morguninn án mín í fjarlægt land. Þar sem ég ekki lengur elskhuga minn, mun ég deyja í tjörninni, umvafin blómum, undir yfirborðinu sem sefur. Þegar ég kem að vatnsbakkanum mun ég kalla nafn hans til vindsins, dreymandi, minnug þess að þar beið ég svo oft eftir honum. Og líkt og ég væri vafin gullnum líkklæðum með hárið flæðandi mig mun ég gefa mig á vald vindinum. Liðin hamingja mun varpa mjúkri birtu á enni mitt og reyrin mun faðma mig að sér. Og hjarta mitt mun halda skjálfandi að faðmlagið sé frá honum sem farinn.

Eilífi söngur, Chanson Perpetuel, opus 37, kammerverk franska tónskáldsins Ernest Chausson, hér í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur á samt kammerhóp á tónleikum á sönghátíð í Hafnarborg þann 27. júní síðastliðin. Þetta var síðasta verk fyrir hlé, en söngkonurnar tvær fengu örlítið lengri hvíld en áheyrendur því að hléi loknu fekk fiðlan að syngja í þeirra stað. Ítalska orðið cantabile þýðir í raun syngjandi og næsta verk á efnisgrónni ber þann titil. Það má teljast óvenjulegt fyrir tónskáldið Niccolò Paganini sem var þekktari fyrir virtuósísk og gífulega teknísk tónverk sannkallaðar fimmleika æfingar fyrir fiðluna sem hann flutti iðulega sjálfur. En hér fær fiðlan að syngja Bjargey Birgisdóttir og Francisco Javier Hargi flytja Cantabile opus 17 fyrir fiðlu og gítar eftir Niccolò Paganini.

Bjargey Birgisdóttir og Francisco Javier Haragi fluttu Cantabile opus 17 fyrir fiðlu og gítar eftir Niccolo Paganini. Það vel þess virði að nefna hér fiðluleikaran sérstaklega og gera henni betur skil. Bjargey Birgisdóttir með færari flytjendum yngri kynslóðarinnar þessar mundir. Hún með háskólagráður frá Basel og Freiburg, hefur leikið innleik með Sinfóníuljómsveit áhugamanna og Sinfóníuljómsveit Íslands, verið konsertmeistari ungsveitar Sinfóníunar, auk þess sem hún hefur síðustu ár leikið með henni virtu Gustav Mahler Jugend Orkester. Það verður spennandi að fylgjast nána með henni í framtíðinni. En þá heldur söngurinn áfram og við snúum aftur til Spánar og heyrum annað þjóðlag að þessu sinni frá Katalóníu. Lagið fegurstu nótt allra nótta þegar hann fættist. Það fjallar sem sé fæðingu Jesú og þá sungu fuglarnir, þá blómstræði allt og sprakk út rétt eins og vorið sjálft væri komið. Lagið söngur fuglana eða El Cantels og Sels gerði selvoleikarin Pablo Casals frækt á heimsvísu en hann spilaði það á öllum sínum tónleikum þegar hann var í útlegð frá Spáni. Svo útsetning sem flutt verður hér fyrir rödd, selló og píanó var gerð fyrir Ólympíuleikana í Barcelona árið 1992 af katalónska tónskaldinu Xavier Montsalvar. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Júlía Móensen og Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja bastnarska þjóðlagið Söng fuglana.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Júlía Móensen og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fluttu bastneska þjóðlagið Söng fuglana í útsetningu Xavier Montsalvar. Lag sem Pablo Casals gerði frægt á sínum útlegðar árum frá Spáni. En þá var komið að lokanúmerinu á efnisgrá þessara kamertónleika á sönghátíð í Hafnarborg. Það voru þrjú sönglög eftir spænsk-frönsku söngkonuna og tónskáldið Pauline Vierto García sem spænski gítarleikarinn og einn af stjórnendum sönghátíðar í Hafnarborg, Francisco Javier Hargi, útsetti sérstaklega fyrir rödd, píanó og strengi. Pauline Vierto García var virtuosa söngkona og tónskáld á 19. öld, dóttir leik og söngkonunar Joaquino Siches og hins fræga tenors Manuel García. Í fyrsta ljóðinu sem við heyrum hér flutt, Hæ Lúli, er ljóðmælandi döpur stúlka sem býður elskhuga síns, situr og reynir að spinna öll. Annað lagið er Habanera sem minnir margt á þá úr Carmen, þó að í þessu tilviki sé Tælandin Karlkins. Þriðja lagið og það síðasta fjallar stúlkurnar í Katif á Suðurspáni sem sannarlega hafa bein í nefinu. Þrjú ljóðasöngslög eftir Pauline Vierto García hér í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur og kamerhóps sönghátíðar í Hafnarborg.

mun ég skipta úr frönsku yfir í spænsku því að hún var hérna spænsk-frönsk eða spænskum ættumenn bjó í París og þetta lag er Habanera eins og þið heyrið í rýtmanum í sellóinu til að byrja með eins og í Habanerunni úr Carmen að það er þessi bam, bam, bam, bam, bam taktur þannig að það var næstu hægt að syngja Habanera Carmen yfir þennan takt en hérna er það maður sem er að tæla konu og hann eða stúlku, hann segir komdu með mér niður að strönd því að það er litli báturum minn og það munum við róa saman og það er eini staður eins og það sem hægt er að læra að elska en mér langar að minnast á það hérna að Pauline Viardot og systir hennar Maria Malibran þær sungu mjög mikið á tónlist eftir Rossini og þið kannski heyrið áhrifin í þessu lagi

þakkum kærlega og þá kemur að loka lagi tónleikana en það eru stúlkurnar í Cádiz sem er á Suðurspáni. Þetta lag er á frönsku og fyrst hérna segiðu við vorum að koma frá nautaatinu og vorum hérna þrý strákar og þrjá stelpur og við vorum að dansa bolero á grasinu og það var svo gott veður og hérna svo kom svona Hidalgo sem er svona aðalsmaður til okkar og hann var allur bara klæddur í klæðum sem voru vafinn svona með gullþræði og hérna stelpurnar voru svolítið svona darandi að segja finnst þér að líta vel út, er ég með mjótt mitti og eitthvað svona og svo segir hann að þú brúna, dökka, fallega, stúlka segðu bara eitt orð og þá mun ég gefa allir allt að gull sem þú vilt en hún segir byrja að vera næ, ég hlust ekki á svona vitlusu þannig eru stelpurnar í Cádiz

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosópran, flutti á samt kammerhóp þrjú ljóðasöngslög eftir fransk-spænsku söngkonuna og tónskaldið Pauline Yerto Garcia. Glæsileg lokanúmer á tónleikum sem fóru fram þann 27. júní síðastliðin á lokahelgi sönghátíðar í Hafnarborg. Þar klöppuðu áheyrendur ákaft og uppskáru aukalag. Það mun hafa verið sérstaklega útsett fyrir tilefnið því skipuleggjendur hátíðarinnar, Guðrún Jóhanna og Javier, vildu endilega gefa söngkonunum tveimur, þeim Halldóru Ósk og Guðrúnu Jóhannu, tækifæri til að syngja saman. Við heyrum því hér í lokin glænýja útsetningu Javiers á sólsætisljóði Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar. Það sami kammerhópur og hér áðan sem leikur með söngkonunum tveimur, skipaður fiðluleikurunum Bjargeyju Birgisdóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur, Fidel Atla Quintero og Gasparsinni víóluleikara, Júlíu Móensen sellóleikara, kontrabassaleikaranum Sun Yang og Þóru Kristínu Gunnarsdóttur píanoleikara. Við heyrum sólsætisljóð Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar.

0: Sólsætus ljóð Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar í glænýri útsendingu Francisco Javier Haregi fyrir söngkonurnar tvær Halldóru Ósk Helgadóttur og Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur sem flyttu það á samt kammerhóp á tónleikum á sönghátíðin í Hafnarborg þann 27. júní síðastliðin. Og þaðan heldur tónleikagestir út í sumarkvöldið. Við gerum slíkt hið sama og þökkum áhyrnina verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir kynnti sumartónleika sem framfóru á sönghátíðinni í Hafnarborg. Þessir sumartónleikar voru áður á dagskrá í gær. Hér pláss fyrir svo litla tónlist. Setjum afmælisbörn dagsins í brennidepil. Heyrum fyrst Per Nørgaard. Hann fæddist á þessum degi 1932 en hann lést í fyrra 88 ára að aldri. Við skulum heyra innleiksverk fyrir fiðlu, Leyni laglínan eða Secret Melody, Sonata. Það danski fiðluleikarinn Kristína Åstrand sem leikur í hljóðritun frá 2000. Verkið í fimm þáttum. Prologue, Roaming, Singing, Playing og að lokum Epilogue.

Kristína Åstrand fyrirleikari lék sónötu eftir Per Nørgaard sem kallast Leyni laglínan, The Secret Melody. Saxofónleikarin og tónskaldið Albert Ehler hefði orðið nýræður í dag en hann lést árið 1970 aðeins 34 ára. Ehler lék gjarnan tónlist sem myndi á lúðrasveitamarsa. Bróðir hans Donald var trompetleikari og hann samdi þetta lag sem við heyrum hér, Our Prayer. Hljóðritaði Village Vanguard í New York 1966. Ehler leikur hér á alt saxofón. Bróðir hans Donald á trompet, Carl Cobbs Jr. Á piano, Bill Folwell á bassa, Joel Friedman á cello, Beaver Harris á trommur og Michael Sampson á fiðlu.

Þetta var Our Prayer, lag eftir Donald Eiler í flutningi stórsveitar bróður hans Alberts Eiler á tónleikum í Greenwich Village 1966. En það komið að síðasta afmælisbarni kvöldsins, að minnstu kosti í bili. Það reyndar ófætt, það hann Jean-Luc Picard sem á að fæðast 2305. En sá skipstjóri Enterprise geimflugurinnar í Star Trek Next Generation og fleiri seríum. Reyndar dagurinn í dag einnig afmælisdagur Patrick Stewart sem leikur Picard í Star Trek. Það spurning hvort að þetta tengist á einhvern hátt. Ég að minnsta kosti þemalag Star Trek upprunalegu seríunar eftir Jerry Goldsmith, Life is a Dream.

0: Góði hlustendur, við heyrum nú hljóðrás æviminnar endur flutta frá því í dag.
1: Góðan daginn hlustendur góðir, ég heiti Linda Ástísadóttir og ég ætla í fimm þáttum að fara með ykkur í ferðalag hljóðrás æviminnar. Í þessum fyrsta þætti að brotakenndar tónlistaminningar frá barnæskunni og úlingsárunum í Hafnarfirði. Þetta eru lög sem ég tengi við fólk og atburði og góða minningar sem eruðu fallegt veganæsti út í lífið. Ég fætt árið 1966 og ég, eins og öll börn þeirra kynslóðar held ég, ólst upp við alltum líkandi menningu vilta vestursins sem birtist okkur í bíómyndum og bókum. Eitt af mínum uppáhaldslögum barnæsku einmitt lag úr kúrikamynd. Það hefur sungið af hinum Dimradal í Marvin í bíómyndinni Paint Your Wagon sem kom út árið 1969 þegar ég rétt 3 ára gömul.

Kvikmyndir og bækur urðu fyrir mér það besta í heimi. Undra heimur ævintara sem hægt var að láta sig hverfa inn í. Það var alls ekki sjónvarp á öllum heimilum í þá daga og krakka gengu á milli húsa til að horfa á þetta nýja undur. Ég ein af fimm systrum og ég man eftir okkur nokkrum trítla saman milli húsa til að suðum að fá að horfa á þættina þótu fólk hjá nágrunnum. En loks kom sjónvarpi á heimilið og ný veröld opnaðis. Dans- og söngvamyndir með Fred Astaire og Ginger Rogers, kúrikamyndir, dýralífsmyndir og stundin okkar á sunnudöfum. Það hins vegar eitt lag sem stendur algjörlega uppur fyrir mér tengt sjónvarpinu og það titillag mynda þáttunum Kenguruna Skippi. Þetta lag hálf grafið í gleymskuminni þar til mörgum áratugum setna. Þá var ég orðin móðir. Eitt kvöld var ég eins og oft áður bílstjóri fyrir úlingsstrákin minn og vini hans. Þá var allt í henni syngur strákahópurinn þetta eldgamla lag, hástöfum í bílnum hjá mér. Ekki bara einu sinni heldur allan bíltúrin. En hér kemur sess að kynningalagið eftir Erik Jöpp kenguruna hinum einn á hnettunum sem bjargaði mannslífum og heillaði börn á Íslandi upp úr skónum.

Ég elskaði að vera í skóla og sína hvað ég var í dugleg. Kennari minn í fyrsta bekk hétt Fríða, hippaleg kona með sítt hár sem myndi mig á mömmu. Næsti kennari var Guðrún með gullið hár og rjóðar kinnar. En þegar ég varð örlítið eldri fekk ég karlkyns umsjóna kennara sem hétt Ragnar. Það var mjög spennandi því hann var í þekktri hljómsveit sem hétt Randver. Raunar voru, held ég, allir meðlimir hljómsveitarinnar kennarar í skólanum mínum, Öldutúnsskóla. Þeir voru allir hver öðrum áhugaverðari, Raggi, Jón, Gummi og Ellert. Þótt Randver var ekki beint bítlarnir þá voru þeir nógu frægir til þess að við krakkarnir varum mjög montin af þeim. Randver spilaði þjóðlega tónlist þar sem að þeir sömdu texta við erlend lög. Þetta lag, upp í sveit, kom á plötunni Aftur og nýbúnir sem var gefin út árið 1977.

Fyrir utan lögin sem Diggi líki Lailai og elsku bíllinn minn grái sem ómiði útvarpinu, þá man ég ekki mikið eftir tónlist á mínu heimili, nema kannski graf alvarlegri píanótónlist. Mamma mín Ásdís Pálsdóttir átti hins vegar sín uppáhaldslög, svona lög sem hægt var að finna í skólaljóðunum. Mér datt oft í hug hvort hún tengdi þau jafnvel við sveitina sína fyrir norðan. Mamma hefur alla tíð verið mesti kletturinn í lífi mínu. Með góðru blöndu af ást og mikilli seglu, sannaði hún fyrir mér að öll jél byrtir upp síðir. Mamma elskaði myndina Oklahoma frá árun 1955, sem einhver bræðingur, söngvamynd, kúrika, ástarsögubræðingur. Mömmu til heiðurs kemur hér frægasta lagmyndarinnar Oh, What a Beautiful Morning eftir Oscar L. Hammerstein og Richard Rodgers og flutt af Gordon McRae.

Ég hef fætt og uppalinn í Hafnarfirði, þeim fallega sjávarbæ. Og eitt af því frábæru við bæinn var að þar voru tvö kvikmyndahús, Hafnarfjörðarbíó og Bæjarbíó. Í Hafnarfjörðarbíó voru sætin flottar og mýkri og svona meiri klassi. Í janúar árið 1977 var hinn ofur vinsala unglingamynd Bugsy Malone sýnd í Hafnarfjörðarbíói. Það ríkti algjört æði meðal skólafélagana við myndinni. Þetta var bresk söngvamynd í gamansömmun tón um gangsteri í New York. Og alla persónu voru leiknar á krökkum eins furðulegt og þá ljómar í dag. Björg, eldri systir mín, var með vinkonu sínum sönglandi My Name is Tallulah sem að Judy Foster söng í myndinni eða þótt hann hafi nú ekki sungið. Og ég og Telma yngri systir mín vorum leiðilegu litlu systurnar sem gerðu óspart grínað henni. Okkar lag var I Wanna Be a Boxer, miklu flottara lag. Ég valdi samt annað lag úr þessari mynd til að spila fyrir ykkur og hér fáum við lagið Fat Slam Grand Slam eftir Paul Williams.

Það eru mörglu barnæsku sem áttu bara heima þar. Tónlistamenn sem rötuðu aldrei nokkuð tíman í plötusafni mitt þegar ég fór sjálf að kaupa tónlist. Eitt slíkur djúbrataði þjóðlagasöngurinn Roger Whittaker. Hann líklegast frægastur fyrir lagi sitt The Last Farewell, en lagi sem fær á óma hér í þessum þætti heitir New World in the Morning og kom út árið 1974. Roger var stórkostlegu blístrari og hann byrjar þetta lag á því að flauta fyrir okkur laglínuna. Fallegt flaut minni mig alltaf á föðurömmu mína sem Björg systir var skýrði höfuð á. Amma var mikil sögukona, hafði fallega söngrödd og gat blístrað eins og spörfugl. Leifum Roger að syngja fyrir okkur hver mikilvægt að lifa í núinu.

Ég held að allir í fjölskyldinu, nema ég, hefur fæst með góða söngrödd. Enda stórkostlegt söngfólk í föðurætt. Ég erði stutta raddsviði frá mömmu. Egill, sem stjórnaði kór Öldutúrskóla, sagði það veru of mikið loft í mér og ég komst ekki í kórinn. Svo ofan á allt saman þá fór ég í mútur og strákarnir í bekknum gerðu grína mér. Kannski það þess vegna sem ég var svo fljótt rifin af dimmrötuðum og rámum söngunum. Ég hafði þá eitthvað möguleika á að syngja með. Við heyrum hérna í Debbie Harry, söngkoninni hljómsveitinni Blondie, flytja lagið One Way or Another frá árinu 1978. Mér fannst þetta lag alltaf spennandi og töffarlegt, en vissi ekki þá að textin fjallar eldirhellir. Við skulum hundsa það, því lagið mjög gott. Gerðu því svo vel.

Upplifin af tónlist í barnæsku var alltaf litið að þeirri grunnsemd að það leyndist einhver risastór heimur þarna úti. Heimur fullur á tónlist sem ég ætti eftir að heyra. Eitthvað stórkostlegt sem ég hefði ekki aðgang að. Enda var bara ein útvarpsstöð á Íslandi. Þessi tilfinning reyndist auðvitað á rökum reist. Ég man þegar Björg systir fór eitt sinn í bókasafni í Hafnarfirði þar sem var hægt að leigja tónlist á efri hæðinni. Hún kom heim með Fleetwood Mac og Pink Floyd á kassettum. Einhver okkar átti núna kassettutæki með tveimur hátalurum og því lík undursamli minning það var að heyra sitthvort hljóðið úr sitthvorum hátalurunum. Þannig var og verður að eilíf í mínum huga hljómplatan Dark Side of the Moon með Pink Floyd, tónlistin sem opnaði nýjan og dulafullan heim fyrir mér. Í æsku sögi ég með allt sem tengdist geimnum, vísindum, lífi og öðrum hnöttum og auðvitað hvort Guð væri til. Þetta lag, The Great Gig in the Sky, líkt á andlegt ferðalagum þær vittir. Söngkonan sem lagði til þetta stórkostlega söng flæði í laginu heiti Claire Torrey.

Kvikmyndir héldu áfram að hafa áhrif á tónveröld mína. Mín kynslóð átti það sameiginlegt að upplifa Bee Gees lögin í myndinni Saturday Night Fever og Rockabilly lög í myndinni Grís. Það hins vegar ein mynd frá svipum tíma sem varð mér mjög kær. Þetta var bíómyndin Times Square sem kom í bíó árið 1980. Tvær úlingstelpur strjúka saman á spítala, yfirstéttastelpa og götustelpa. Þær gera allt vitlust í New York, kasta sjónvörpum fram að svölum eins og rockstjörnur, stela úr búðum, íklæddar svörtum plastpokum og ég man ekki hvað. Í myndinni gerði þær sérstakt dans, valhopp út á götu sem ég og Telma systir hermdum eftir í mörg ár. Tónlistin í myndinni virkilega góð blanda af rock og nýbylgu og flestir myndu tengja Lou Reed lagið Walk on the Wild Side við þessa bíómynd. Ég ætla hins vegar að spila annað lag á myndinni, lagið Rock Hard með Susie Quattro, því það ekki hægt að missa tækifæri til að spila lag með henni.

Eitt kostur við að búa í Hafnarfirði var að það var hægt að ná sambandi við kanóútvarpið, þótt það væri mjög lélegt. Skást var sambandi á kvöldin. Með eirað við tækið, hlustandi á framandi tónlist, egnaðist ég uppáhaldslag. Ég hafði ekki hugmynd hvað það hét eða hver ljónsetin var. Efalaust rataði lagið á kasetu hjá mér því ég eins og allir aðrir gerði mér mixtape með því að taka upp tónlist úr útvarpinu. Lagið festist í minninu og þegar alnetið var hluti af lífi okkar allra ákvað ég að reyna að finna þetta lag aftur. Ég endaði á að ramba á það á einhvern ótrúlegan hátt inni á einhverju spjallsíðu eftir að ég í örvendingu minni sló inn í Google Leit Song That Goes, sess að lag sem hljómar a-a-a-a-a-a-a-a. Ég veit ég trúi þess ekki, en hérna kemur lagið sem ég endur heimt úr fortíðinni og heiti Breakup Song með hljómsveitinni Greggy Band.

Ég útskrifast úr grunnskóla árið 1982. Telma systir hafði hoppað eitt bekk svo við útskrifumst saman og gerðum hér bil allt saman. Við vorum líka allar þrjár elstu byrjar að vinna í fiskvinni í sjólastöðinni í Hafnarfirði, þar sem mamma vann. Þarna fann ég virkilega að frelsi væri handan við hornið. Frystihúsið var fullt af fólki og gríðalegt fjör. Í skólanum var ég stillt og fyrirmyndanemandi, en í sjólastöðinni var ég einhver önnur stelpa. Þarna fengu ég og Telma hugrekki til að skrópa í útskriftaferðinum í skólanum og stinga af með tveimur bekkjasystrum til Vestmanneyja. Við systurnar tjölduðum í Herjólfsdal, eina tjaldi sem var þar í maí og svo fórum við á alvöru sveitaball. Lagið okkar Telmu sem varð einkennislag ferðarinnar var flutt af svölustu kvenrokk hetju þessa tíma. Við þekkjum öll þetta lag í flutningu Joe and Jett and the Blackhearts frá árunni 1981. I love rock and roll, gjörðu þið svo vel.

Rokki var sannlega farið að setjast að í sálinni og það ekki hægt að hugsa hljóðrás ævi minnar á þess að rifja upp lagið sem ég tengi við sjólastöðina. Það allra leiðilegasta í fiskvinnu var að vera á borði og skera fisk. Ég reyndi allt til að fá að fara í eitthvað annað. Skreiðarvinna bjargaði til dæmis geðhelsunni. Í opnum og ísköldum móttökusal stóðu við verkafólkið og spyrtu fisk sem var síðan kert á hjallana til þurrkunar. Það var vetur og oft svo kalt að manni var ískalt á puttunum. Kerlingarnar með reynslu fussuðu og sveigjuðu þegar við unga fólkið stungum hanskaklættum höndum í heitt vatn í fötu til að hlýja okkur. Þær höfður samt rétt fyrir sér því ef þú þolir kuldan í smá tíma og hreyfið þið nóg, þá sá líkaminn með tímanum að hita hendurnar. Það var mikið sungið við vinnuna og uppáhaldslagi mitt var þegar einhver tók upp að því að syngja lagið We Will Rock You með Queen. Klapptakturinn í laginu var klappkór okkar skreiðavinnu fólksins þar sem við lömdum í slóru hönskunum á málmborðin til að halda puttanum heitum. Sannarlega góðar minningar.

Mjög oft var tónlistin sem varðveittist sem tónheimur æskunnar ekki endilega tengd ákveðni minningu, heldur frekar tilfinningu eða líðan sem rifjast upp. Þannig sess í lífi mínu áttu tónlistin í myndinni Chariots of Fire sem var sýnd í bíóhúsum á Íslandi árið 1982. Sagan í myndinni fjallar tvö ólíka hlaupara sem æfa og svo keppa á Ólympíuleikunum árið 1924. Í kýtlunni fyrir bíómyndina segir, í lauslegri þýðingu minni, Þetta saga af tveimur mönnum sem hlaupa, ekki til að hlaupa, heldur til að sanna nokkuð fyrir heiminum. Þeir munu fórna öllu til að ná markmiðum sínum, nema heiðri sínum. Sem sagt, ekki neinn smá dramatík í þessari mynd. Á grunnskólu aldrei komi ljós að ég var að fljóta að hlaupa. Að vísu var ég ekki eins nögg og sigga í mínu bekk en ég gat hlaupið og einhvern veginn tengdi ég myndina við óljósan draum að ég gæti skara fram úr sem hlaupari. Tónlistin í myndin eftir Vangelis fór sigurförum heiminn og titillagi stórkostlega var óður til þess að allt væri mögulegt. Að það sé hægt að sigra saman hvaða jarðvegið úr sprottin. Langlífastu draumurinn minn var að vera blaðamaður, rithöfundur eða fréttaljósmyndar þegar ég erði stór. Eða bara sigra heiminn á einhvern máta. Eitt var víst að ég ætlaði að fara eitthvað út í heim lengri en til Reykjavíkur því allt víst mögulegt.

Linda Ástísardóttir bauð hlustundum að gægjast inn í hljóðrás ævisinnar. Þetta var fyrsti þáttur af fimm. Jón Sigurðsson, textahöfundur, fættist á þessum degi 1925. Eftir hann liggja 200 textar sem margir hverjir eru samofnir íslensku þjóðfélagi. Á borð við Ég komin heim og Sagan af Nínu og Geira. Heyrum hér texta eftir hann við erlent lag. Þetta Í huga mér, Brimkló flytur.

0: Brimkló flutti í huga mér erlend lag en textin eftir Jón Sigurðsson. Kæru hlustendur, við heyrum nú 13. lestur Péturs Péturssonar á þriðju bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar hjá vondu fólki.
1: Góðu hlustendur, í síðasta lestri var nöfn við staðar í kafla sem heitir að skamma söfnuðin en þar fjallaði sér að orðnum ýmis viðbrögð við ræðum prestanna og viknaði í dóttur sér að kjartans í hruna sem sagði mikil skelvileg óskapar ógnar að vita hvað hann sér átti talar illa sóknar börn sín. Þú verður lestrinum haldið áfram. Þó það eitt af spádómsgáfunni að skamma söfnuðin. Það lang helgasta verk fyrir Guði að tala illa sóknarbörð sín þegar það gert af réttum hug og heilu hjarta. Það vandalítið að gefa fátækum en að ganga á móti heilum her af róberum, ligurum og ofbeldisekkjum, það meira erfiði. Ég var óskup óorðvar en ég galt þess aldrei fyrir Guði. Ég var alltaf að reyna að sýna fólkinu sjálft sig í spegli. Það verið gamanlesandi góður ef þú skrippir vestur að þú hefði með þér vasabók og blýjant þegar þú ferð að spyrja þá sér Árna. Fyrst þegja þeir, svo lauma þeir út úr sér að við þekktu nú sér Árna. Hann nú farinn. Það best að segja sem minnst. Stikkanlegur og talfár, þetta þótti mesta rós menn á Snæfellsnesi, þeir voru meðtafar í að ljúa með þögninni. Ég vil taka það fram leið og ég skilist við svörtu hliðina á Snæfellingum að þessu sinni að lýsingar þær sem hér hafa ritaðar verið eru sérstaklega bunnar við Hnappadalsýslu. Þar var ég þjónandi prestur í Hartnær 48 ár, kunnugur hverjum mannsbarni og vissi grein á hverjum krók og kima. Annars staðar á nesinu þekkti ég minna til, þó kynntist ég mannlífinu allnáið á Skógarströnd og í Stykkishólmi eins og síðar mun meira frásagt. Þessari sálar myrkvann sem ég hef lýst hér að framan valdi ég sérstakt heiti og kallaði Snæfellsku og þá menn Snæfellska er þessi spilling hafði hertekið. Þennan byggðar stimpil komst Guðmundur læknir í Stykkishólmi svo að orði. Ég hef aldrei þekkt nokkurt mann nema þig sem hefur þorað að mynda orð sem hefur verið sveifla á heilt hérað og hvert heimili í hérafinu, Snæfellska. Og þó ertu undarlega vel látin. Ég kom einu sinni úr ferðalagi og sagði við konunum mína þegar ég kom heim. Guð almáttugur hjálpi mér, þegar allir farnir að halda upp á mig. Þá ég komin niður í sama anskotan stíkið og hinir. Hvað á ég að halda? Oft hef ég það hugsað, hverjar væru orsakir hinnar andlegu formyrkvunar sem lá eins og nótt yfir þessu blessaða byggðarlagi. Sumir vildu sennilega rekja hana til fátæktar því að efnahagur var þar á mörgum bæjum mjög bágur lengi fram eftir. Trúlegt þykir mér að fátæktin hefði valdið það nokkru. Mikil örbil líkist í því miklum auði að hvortvekja leiðir tíðast til andlegrar spillingar og þjónustu við myrkraöflin sem allstaðan leita á til eyðileggingar hvar sem einhver veikleiki fyrir. Þó álíti ég að spillingin á Snæfellsnesi í minni tíð verði ekki öll útskýrð með fátæktinni einni. Sum hinna ríkari heimila stóðu engu herra í siðferði en kotbægir fátæklinganna. Mér verður það ennþá fyrir hér sem oftar að taka Árnessýslu til samanburðar. Þar var fátækt mikil á sumum bæjum og í neðra hluta sýslunar var hún almenn, en þar varð ég samt aldrei var þvílíks hugsunarháttar sem ég hef lýst á Snæfellsnesi. Fyrir orð og athæfi sem menn stækkuða þar vestra, myndu þeir hafa bakkað sér í Árnessýslu, fyrirlitningu er aldrei hefði gleymst. Menntun og fróðlegs áhugi voru miklu minni í sóknum mínum en austur í Árnessýslu og mun það mást ég hafa átt nokkur þátt í anda byggðanlagsins. Ég man ekki til að keift væri í blaðnum á þremur bæjum í Hnappadalsýslu þegar ég kom vestur. Bókalestrar gætti mjög lítið, einungis á örfáum bæjum. Ég man aðeins eftir ytra Skógarnesi, Miðhrauni, Rauðkotsstöðum og Litlahrauni. Kristján Jónsson á Rauða með litra, skaftfellingur að eitt, las og mikið. Hann var þrænmenningur við Magnús Stephensen, en lestrar löngun ós og nú er þar mjög umbreytt frá því sem áður var. Á Suðurlandi kunnum en utan að kynstrinu öll á kvæðum, rímum og sálmum, ekki síst passíusálmunum. Hvert kvæði sem í blöðum kom var lesið og lært. Í Hnappadalsýslu gat varla heitið að fólk kynni neitt þess konar utanbókar að örfáum bæjum undanteknum. Samtalmanna í prestakalli mínu var og ólíkt því sem gerðist í Árnessýslu, þar var fólkið sólgið í að ná í sig fróðleik, hvar sem það hitti mannað máli og hvern sem að garði var. Ef húsfreyja var að bera á borð, þegar gestur var að segja frá einhverju, varð hún að staldra við inni með bakkan í hendinni, þar til hún hafði heyrt frásögn komum hans til enda. Eitt sinn hitti ég gamla konu í hrepparéttum, hún ávarpar mig og spyr næstum í eldmóði, Hefur þið séðan Lárus í Tungufelli? Nei, ég hef ekki séðan. Mikið óskup er ég búin að leita á honum í dag. Ég kom inga bara til að hitta hann. Áttu brýnt erindi við hann, spyr ég. Hvort ég á. Hann sem hefur verið fyrir norðan land í allt sumar í kaupavinnu. Þar hef ég aldrei komið. Ég ætlaði að byrja hann að segja mér að fólki og búskap fyrir norðan og lýsa fyrir mér landslagi. Þessi kona var þá á sjötugsaldri, hún hétt Ingibjörg og var Magnúsdóttir, kölluð Stutt Imba, systir Einars fóstra míns í Miðfelli. Þessari fróðlegs físn og kunnáttu í kvæðum, rímum, sálmum og fornsögum fylgdi frábært siðferði og frábærlega harðir dómar á afbrotum. Þó mátti svo heita að prestarnir í Árnessýslu héldu sér fyrir utan allt fróðleg samtal leittu aldrei orðað slíku. Fólkið krafðist þess. Það þótti varla viðeigandi að prestar blönduðu sér innan alþýðuna. Séra Jakob Björnsson kom frá Staðarhrauni að Torfastöðum í Biskupstungum. Hann reiði í Biskupstungnaréttir fyrsta haust sitt á Torfastöðum. Sástu þennan nýja prest var fólk spurt þegar það kom úr réttunum. Já, ég sá hann í réttunum. Hvernig leist þér á hann? Æ, ekki kunni ég nú við hann. Hann var að blanda sér þarna innan fólkið og minna það á lög sem það skildi syngja. Ósku fannst mér það óviðfeldið. Mér brá mjög við þegar ég kom vestur að heyra frekju fólks í spurningum. Þar var engin fróðlegslöngun almennt. Samtölmanna snerust bæina og hjúin, gengu út á hnýsni og rekistefnur og ekki að vingjallegum togaspunnar. Ef einhver hafði eitthvað fróðlegt að segja, var afar erfitt að fá fólk til að hlusta á það. Það var alltaf að hlaupa frá efninu og tala eitthvað annað, kannski við einhvert sem hjávarstattur, alltaf að batna söguna. Að einhverju leiti hefur spillingin má skjátt rætur að rekja til verstöðvanna vestur undur jökli fyrr á tímum. Þangað sópaðist alls konar líður, dreifði út frá sér áhrifum, gat börn og böru og sumir settust að í héraðinu. Aðal menningastraumarnir sem runnu Snæfellsnes sunnanvert munu einmitt hafa komið vestan undan jökli. En í fyrri menningarmiðstöð mátti heita ríkti algerði villimennska, fjöldi fólks ólæs og óskrifandi, fáfræðin afskapleg, drykkjuskapur, ribaldaháttur, léttúð, slark og fátækt. Árið 1887 fór ég út á Hellissand til þess að vera við úttekt á kirkjujörð og varð að gista þar eina nótt. Þar var svo lágt undir loft í fjölda þurrabúða að ekki var hægt að ganga upp réttur. Þar hét ein þurrabúðin Efstavíti, önnur Miðvíti og þriðja Neðstavíti. Kvöldið setti að mér óskaplegt þunglindi út af því að ég skildi ekki heita eitthvað meira en maður úr því að íbúar þessa þorps hétu menn. Höfðingslund heitir næsti kafli. Ég stundum vanur að lýsa snæfellingum þannig í stuttu máli. Það það versta og besta fólk sem ég hef þekkt. Ég hef það til að lýsa þennan daginn einungis vondurhliðinni og nefni hina þá ekki á nafn. Næsta dag lýsi ég kannski góðurhliðinni en minnist þá ekkert á slæmupartana. Þá segja sumir sem hlusta það á lýsingar mínar. Nú, hvað nú þetta? Í gæl lýstir við þessu fólki eins og það veri spiltur líður en nú þetta orðin eintómur englar. Þann ertu komin í laglega mótsök við sjálfa mig. Og svo segja þessir áherindur mig þegar þeir fara að tala við fólkið. Svona sér Árni, ekkert mark takandi á því sem hann segir. Hann veit ekkert hvenær hann segir satt og hvenær hann lýgur. Það ekki við því að búast að fólk, kannski með takmarkaða mannþekkingargáfu, skilji þessar mótsagnir mínar. Það eru vanist í bókum og blöðum einhliða mannlýsingum, þar sem fólki stillt upp eins og flekklausum englum eða svörtum djöflum. En að manneskjan geti verið samansett bæði úr góðu og illu, jafnvel rúmað í sér bæði engil og djöful, það á þetta fólk erfitt með að skilja. Og þó að það skilji það, þá má ekki segja frá því, það má ekki lýsa mönnum rétt, það má ekki segja sannleikan. En ég hef ævinlega gert mér farum að sjá mennina frá báðum hliðum. Þess vegna hafa margir rósað mér fyrir það að ég gæfi sannar mannlýsingar. Og þessi ævisaga mín að minnsta kosti viðleitni í þá átt að segja sem afdráttalausast frá persónum og byggðalögum. Ég hef nú dvalist tíma við skuggahliða snæfellinga og þó margt ennþá ósagt. En snæfellingar voru ekki einn tómar skuggahliðar. Þeir höfðu einnig mannsparta frá ríki ljóssins og suma í miklu stærri stíl en ég hef þekkt annars staðar. Og þá voru þessir eiginleikar sem samfærðu mig að ég hefði hvergi eins vilja vera prestur og á Snæfellsnesi. Þar hef ég gengið í háskóla hjá alþýðinni í 48 ár. Ég hef getið þess áður að fátækt hafi mikil verið í prestakalli mínu þegar ég kom vestur og lengi síðan. Samt voru menn þar yfirleitt höfðingjar í lund og það framar en ég hafi kynst í öðrum hérðum. Gestrisni þeirra var frábær. Ég botnaði ekkert í henni fyrstu dagana sem ég fór prestakallið. Þá var ég á húsvitunarferð, á sumum bæjum virtist mér ekkert fyrir hendi til að næra mig á annað en kaffi, en fólki vissi að ég var innan tómur eftir göngur bæ frá bæ. Á einum bænum spyr húsfreyjan mig hvort ég vil ekki drekka á undan kaffinu. Mér fannst einkennilega spurt. Ég var ekki þystur og hafnaði í drykknum. Þessara spurningar var ég víða spurður en neitaði allstaðar að drekka. Loks kom ég fyrstur að einum bæ, mér var búið að drekka eins og fyrr, ég játaði og hvaðst vera fyrstur, þá kemur konan með vasklas og könnu, hún hettir í glasið úr könnunni, þá sé ég að þetta er ekki vatn eins og ég hafði búist við, úr könnunni rann þykkur rjómi niður í glasið. Þá skildi ég hjartalag þessara blessara kvenna. Upp úr þessu fór ég að þykja að drekka á bæjum á undan kaffi og fékk allstaðar rjóma. Þetta kom sér vel fyrir heilsu mína, ég hafði maga kvilla sem rjómin læknaði alveg. Þegar annað var til matar á bæjum þar sem ég kom, var það ekki látið eftir liggja. Glæsilegt dæmi gestrisni Snæfellinga var Óli Jónsson bóndi á Stakkhamri. Hann var auðugasti bóndi sýslunar, hann var bráðheppinn formaður, skotmaður hinn mesti, gáfumaður mikill, skyggn og dulrætt og afburða geðríkur. Öfundsíki, hefndarlígi og ólöglegt prang Snæfellinga var honum fjarri í skapi. Kona hans var Elínborg Tómasdóttir, ættuð frá Ingjaldshóli. Hún var framúrskarandi gáfuð, dugleg og búkona mikil, frábær gæðamanneskja og þolinmóði í stöðu sinni því að oft var harkalega til hennar kallað af geðríkum bónda og hamslausum því að geðríki hans varð stundum svo mikið að líkja mátti nálega við æði. En hamremmi reiðinnar harfunum á auga bragði ef hans á gest kom að garði. Aldrei var hann langrækin og engan greinarmun gerðan á því, hvort til heimkynna hans kom æðri eða lægri, öllum var tekið með sömu virktum. Börn þeirra Óla og Elínborgar eru skókaupmennirnir Óli og Tómás í Reykjavík og dóttir Kristín, en utan hjónabands átti Óli Sigurður lögfræðing og Ágúst póst í Mávahlíð, öll eru börn þessi skynsöm og vinsæl og söm dulræn eins og faðir þeirra. Þess varð ég líka fljótlega var að sóknabúar mínir voru skjótir til hjálpar ef einhver beitti sér fyrir því að þurfandi manni væri rétt hjálparönd. Fátækur bóndi í Miklaholtshreppi misti snembæra kú. Ég gekkst fyrir því að maðurinn fengi kúna bæta, menn brugðust mjög vel við og bóndi fekk bráðlega uppborinn skaðan með annari kú. Ég spurði fólk hvort það hefði ekki vanist þessu þegar svipuð óhepp bara að höndum. Það sagðist ekki vita til að svona hefði verið gert áður. Eftir þetta fórum menn að veita slíka hjálp sjálfkrafa þegar einhver var í nauðum staddur. Ekkja á Laxárbakka misti allt fé sitt í sjóinn, samaskeði á Jörfa, hvort þegja var bætt á augabragði. Mér var sagt að þessi hjálparsamtök hefðu borist suður á Mýrar. Engin pressverk þóttu mér eins ömurleg og að jarðsyngja heimilisföður eða móður frá börnum og verða móðurinn sem ég jós moldu var mér þessi starfi nálega megn. Einu sinni jarðaði ég lík fátæksbónda í Rauðamelssókn. Ekkjan stóð döpur við gröfmannsins með 5 börn í ómegð sér við hlið. Eftir jarðarförina baði ég líkfíldina og koma inn í kirkjuna. Þar ávarpaði ég söfnuðin og sagði: ég veit að ég hafi komist við af því að sjá hér grátandi ekki með 5 börn við hlið sér, öll í ómegð og hún öreigi. Ég vildi nú nefna við ykkur hvort þið myndið ekki vilja taka börnin af henni svo að ekki þyrfti að fara á sveitina. Allir svörðu í einu hljóði: velkomið. Og þeir voru miklu fleiri sem vildu taka börnin en þau voru mörg til. 4 voru tekin en móðurinn vildi halda einu eftir hjá sér. Svo liðu 2 ár, þá fellur húsbóndi frá og kona fátæk stendur ein uppi með nokkur börn. Ég ferði í tal við söfnuðinn að hann tæki börnin. Þau voru öll tekin í bestu staði, aðeins 1 varð eftir hjá móðurinni. En liðu nokkrir tímar, þá gerist það á hausthreppaskilum í Kolbeinsstaðasókn að bóndi nokkur snauður barnamaður kemur á fundin og segir sig til sveitar. Ég var þar ekki nærstaddur, en 1 fundarmanna sem þó var ekki í hreppstjórn stendur upp og svarar: vertu ekki að segja þig til sveitar, Bjarni? Við getum kipt upp krökkunum og þú ert maður til að komast að barnlaus. Þetta samþykktu allir sem á fundinum voru. Börnin voru tekin og Bjarni fór aldrei á sveitina. Bóndi einn úr Eyjahreppi kom eitt sinn til mín þegar ég átti heima á Rauðamel. Ég var þá hreppsnefndaroddviti. Hann var í þeim erindum að tilkynna mér að hann yrði að segja sig til sveitar. Ég á 30 ær og nú eru þær heimtaðar að mér upp í kaupstaðarskuld 300 krónur sem rollurnar eru pantsettar fyrir. Þá var gangverð ærinnar 10 krónur. Ég svaraði manninum. Ég vissum að konuðinni leiðist þetta stóllátri og göfuri. Þú þarft að komast hjá þessu. Hvernig get ég farið að því? Ég hef hugsað málið. Þú skalt fá peningalán í sparisjónum í hólminum. Það vill engin vera ábyrðarmaður minn. Þá segi ég brosandi. Hvað hugsarðu, góði minn? Heldur ég vera ráðið þér til að taka sparisjónslán ef ég ætlaði ekki vera ábyrðarmaður? Og ég skal útvega þér 3 aðra. Hvað viltu fá mikið lán? 300 krónur. Þá svara ég og brosi við. Elskan mín, óskaplegt barnertu, 300 krónur drepa þig en 700 bjarga þér. Þú greiðir skuldina með 300 krónum og hefur 400 eftir með öðrum orðum 40 ær. Þá hefur því sumar 70 ær. Þú ert nú ekki mikill heiskapar maður en þú ert það sem meira er. Þú ert fyrirtags fjármaður og framreiðir fjæðitt í ágætum holdum á hverju vori. En ef ég get ekki borgað, þú ert aldrei að borga. Þetta eru 15 ár, láni fellur þá okkur, þessa 4 ábyrðarmenn, ég tapaði sem meira er. Ég tapaði allmiklu fé í ábyrðum, þar á meðal 2000 krónum einu sinni. Þetta hafði allt framgang, næsta sumar átti þessi bondi 70 ær, það voru 140 lífum haustið, hann borgaði lánið og sagði mér, ég vissi ekkert að því. Og englar komu og þjónuðu honum. Þeir kostir snæfellinga sem mér fannst þó mest til voru trúarstyrkur þeirra og dulargáfur. Því tók ég undir eins eftir þegar ég kom vestur að fólk var allt trúað þar í sveitum. Og þar öðlaðist ég óbifanlega vissum tilveru annars lífs og yfir náttúrulega afla eins og ég hef áður rita látið. Þangað hafði ekki komist inn nokkur skynsemis trú, enda hefði slíkur heiðindómur vart geta fest rætur í héraði Kristínar í Skóarnesi. Þótt í þessar sveitir flyttist fólk hérna sunnan með heiðin anda Brandesaröldunnar, þá hafðu slíkar persónur engin áhrif þegar þangað kom vestur. Ekki var þetta hérað heldur fyrir neinum verkunum hins mikla myrkurs er nú grúfir yfir Íslandi nýju guðfræðinni sem bóðuð vísvegarum land í kirkjum og að kennarastólum og uppskeran er andlegur dauði. Trúarstyrkur sumra snæfellinga var langt framar því sem ég hafði þekkt annars staðar, eru þar margir vitnisburðir og dýrlegir en aðeins 2 verða sagðir að þessu sinni. Í nágrenni Kristínar í Skóarnesi er síðar kemur við þessa sögu var stúlka af góðum ættum í vinnukonu stétt. Það var í staðarsveit. Þar í sveitinni var ungur maður fríður sínum og dugnaðar forkur hinn mesti, safnaði fé og þótti að öllu leiti hinn efnilegasti. Hann lagði hug á vinnukonuna en foreldrar hennar risu gegn þeim ráðahag sakir þess að þeim fannst maðurinn ekki af nógu góðu bergifrótinn og lá þjófnaðarorð í ætt hans. En hann sótti fast á svo að foreldra hennar gáfu og lokum leyfi til að hún mætti eiga piltinn. Engar sögur fara af hjónaefnunum fyrir þau setja saman blómlegt bú. Á öðru hausti eftir giftingu þeirra kallar maðurinn konu sína út og byður hann að halda fótum á sauð sem hann ætla að skera. Hún kemur. Hann leggur sauðin niður við trogið og hefur hnífinn í munninum en þegar hann er að taka til hnífsinn segir konan skeld Hvaða markar á þessum sauð? Skiptir ekki það því, svarar maður reiðilega. Það er ekki þitt mark, ég sleppi fótunum og með það sama lætur hún fætuna lausa og stendur upp. Þá veður hann að henni með hárbeittan hnífinn og argar Ef þú heldur ekki löppunum, skal ég skera þig á háls. Hún stendur grafkýri framan í honum, tegir fram hálsin og segir Gerðu svo vel, hér er hálsin. Við sjáumst af aldrei framar, hvorki tíman í eilíf. Ég dey í Jesu nafni, þú ferð þína leið. Þá bregður svo við, þegar hún hefur mælt þessi orð, að maðurinn hendir hnífnum langt frá sér og fellur eins og helskotinn fyrir fætur hennar, faðmar þá að sér og grætur eins og barn, sárbænir hana fyrirgefningar og heitir háðþýlega að þetta skuli aldrei henda sig oftar. Hún veitir honum fyrirgefningu í trausti þess að hann hafist aldrei neitt að framar sem bendi á óráðvendni. Það fór svo að hann efndi heitt sitt alla ævi síðan og upp frá þessari stund bar hann annan svip á andlitinu, mildan og ástúðlegan, en áður hafði hann hörkulegt dugnaðar útlit. Dugnaður hans hélst samt óbreyttur þó að svipur hans mildaðist. Hjónaband þeirra var hið ánægjulegasta, byggu þau jafnan hinu besta búi, heimili þeirra var annála fyrir guðrækni, gestristni, hjálpsemi og ráðvendni í hvívetna. Þau eignuðust efnisbörn sem ágætis orð fór af og urðu hinn kynsælustu. Maðurinn var stórum virtur og vinsæll að öllum. Honum var stundum gefið lof mikið fyrir dugnað sinn, en þá leit hann undan auðmjúkur með tár í augum og gat engu orði uppkomið fyrir seint og síðar meir. Verði ekki að lofa mig, lofiði heldur Guð sem gaf mér engilin í hlið mér, blessaða konuna mína. Góð hlustendur, hér látum við staða numið að þessu sinni, hittumst aftur í framhaldslestri.
0: Pétur Pétursson las hjá vondu fólki, þriðju bók ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þetta var 13. lestur. Hljóritunin var gerð 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönnvold segir fréttir. Bandaríski herinn hóf árásir að Íran að nýju í kvöld, þriðja daginn í röð. Í tilkynningu bandarísku herstjórnarinnar CENTCOM segir að árásinni sé ætlað að valda íranska hernum fjárhagslegu tjóni og að draga úr getu hans til að ráðast að óbreytta borgara og skip í Hormúsundi. Samkvæmt bandarískum embættismanni er árásunum beint að íranskum hernaðarinnviðum. Fyrri í dag lísti Donald Trump bandaríkjaforseti því yfir að hafnarbann á Íran væri komið á að nýju. Hann sagði samningamenn Írana hafa gengið á bak orða sinna frá því á laugardag. Íranar segjast enn eiga í viðræðum við fulltrúa frá Katar, Pakistan og Óman sem reyna að koma ríkjunum aftur að samningaborðinu. Ökumaður bíls var fluttur á heilbrigðisstofnun Suðurlands eftir bílveltu í kömpunum í kvöld. Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir ökumanninn ekki alvarlega slasaðan. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu vegna slyssins en Bjarki segir umfang aðgerða að mestu hafa ráðist af slæmu skyggni og mikilli þoku á vettvangi. Ekki var talin ástæða til þess að loka veginum. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hét því í dag að leggja alþjóða glæpadómstólinn niður. Rubio hefur sakað dómstólinn að heyja stríð gegn Bandaríkjunum með beitingu alþjóðalaga og hafa stjórnvöld þar í landi hafið herferð sem miðar að því að draga úr umsvifum hans á heimsvísu. Í því skyni hafa þau meðal annars þrýst á önnur aðildarríki að segja sig úr dómstólnum og að hætta öllum fjárframlegum. Utanríkisráðherrann segir dómstólinn studdan og rekin af öflugu neti vinstri sinnar af frjálsra félagasamtaka, alþjóðasinna og ríkistjórn á þróunaríkja sem saminast hafi í andstöðu sinni við Bandaríkin. Omar Shakir, framkvæmdastjóri mannréttindasamtakana DAN, hafnar ásökunum Rubios. Hann segir utanríkisráðherrann rangtúlka málflutning félagasamtakana og að aðgerðir Bandaríkjana grafi undan reglukerfi alþjóðasamfélagsins. Hátt í 100.000 manns komu saman fyrir framan konungshöllina í Oslo í kvöld til að fagna heimkomu norska karlalandsliðsins í fótbolta eftir tap gegn Englandi á HM á laugardag. Þar tók Hákon Krónprins þátt í hátíðarhöldunum og sló taktin og trommur þegar leikmenn og stuðningsmenn framkvæmdu eins og kallaða víkingaróður. Þrátt fyrir að Norðmenn hafi tapað 2-1 fyrir Englandi í framlengdum leik í áttaleiða úrslitum hefur árangurinn verið uppspretta mikils þjóðarstolts þar í landi, enda besti árangur karlalandsliðsins á heimsmeistaramóti frá upphafi. Fyrir mótið hafði Noregur ekki tekið þátt í 28 ár. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metrar á sekund og rigning með köflum en þurft að mestu seinnipartinn. Hvessir heldur annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Suðurland. Sunnan og suðaustan 5-10, súld eða rigning vestast en annars úrkomulítið. Dálítil rigning eða þokusúld eftir hádegi og hiti 10-15 stig. Faxaflói. Sunnan og suðaustan 5-10 og súld eða rigning en úrkomuna seinnipartinn. Suðaustan 8-15 og dálítil súld eða rigning annaðkvöld og hiti 10-14 stig. Breiðafjörður. Sunnan 8-13 og talsverð rigning, en suðaustan 10-18 og dregur úr úrkomu annað kvöld. Hvassast á Snæfellsnesi. Vestfirðir. Sunnan 8-13, súld eða rigning, en 10-15 og úrkomu minna annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5-13 og rigning með köflum, en létti til annað kvöld. Hiti 12-16 stig. Norðurland eystra. Sunnan og suðvestan 5-13 og lítilsáttar væta öðru hverju, en léttir til annað kvöld. Hiti 12-18 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan 3-10 og skýjað, en sumstað smá væta. Léttir smám saman til eftir hádegi og hiti 14-24 stig. Austfirðir. Suðvestan 5-13 og lítilsáttar væta fram á nótt, en síðan þurft og létti til eftir hádegi. Hiti 10-23 stig, svalast á Annesjum. Suðausturland. Suðvestan 3-10 og dálítið rigning eða þókusúld, en þurft að mestu austan örafa. Hiti 10-14 stig. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 8-15 og rigning eða súld með köflum, en létti til austan til seinnipartinn. Hiti 7-17 stig, hlýjast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag. Sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu, skýjað og dálítið rigning eða súld víða land, en bjartviðri austan til. Hiti 11-26 stig, hlýjast á Austurlandi. Á fimmtudag, vestan og suðvestan 5-13 og dálítið rigning á vestanverðurlandinu og annesjum norðan til, en víða léttskýjað á austanverðurlandinu. Hiti 10-22 stig, hlýjast fyrir austan. Á föstudag, vestlægjó 3-10, skýjað og lítilsáttar væta vestanlands, en annars yfirleitt bjartveri. Fremur hlýtt í veðri. Á laugardag. Hæg vestlæg eða breytilegt og skýjað að mestu, en lítilsháttar væta vestanlands og hlýtt í veðri. Á sunnudag og mánudag. Útlit fyrir suðvestanátt með vætu, en skýjað með köflum og stöku síðdegiskúrir austan til. Áframhaldandi hlýjindi, einkum eystra. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Ágætu hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á mánudagskvöldi. Við heyrum nú eftir sumarmál frá því í morgun. Guðrún Hálfdanardóttir og Gunnar Hansson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag mánudagur og það 13. júli og með mér Guðrún Hálfdánardóttir Gunnar Hansson hér sem sagt. Hvað segirðu gott?
1: Ég segi bara allt fínt. Það langt síðan ég hef verið hérna í þessu stúdíó sem þáttastjórnandi.
0: Í beinni útsendingu?
1: Já.
0: Þú ert nú með okkur í fyrra?
1: Já, já. Heilt ár. Ég var með þér einnig fyrra. Vanda mig endalaust með full dagsins, sko.
0: Já, hann kemur hér á eftir. Við hérna, við megum ekki kjafta frá.
1: Nei.
0: Við erum, maður alltaf að passa sig að segja ekki frá og miklu og svo leiðis. Ég ætlum að byrja á því að tengja beint við Akureyri, bandalag íslenskar skáta, heldur landsmót skáta á Hömrum í næstu viku. Hátt í 2000 manns munu koma saman, skátar á aldrinum 10 til 18 ára og samt fullorðnum foringjum og sjálfboðaliðum frá 13 þjóðlöndum. Þar verður fjölbreytt dagskrá, útivist, leikir, fræðsla, samfélagsverkefni og Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri, hún ætlar að vera sem sagt í beinni útsendingu frá hljóðveri Rúvak fyrir Norðan. Hún mótstjóri á landsmótinu og ætlar að segja ykkur frá því. Og með henni eru Ragna Steinun Heimisdóttir og Helgi Fannar Steintórsson en þau eru bæði skátar í Klakki á Akureyri.
1: Og eins og alltaf á mánudögum þá safnvikunar hér í sumarmálum og í dag ætlum við að heyra af landbúnaðarsafni Íslands sem á Hvanneyri. Ragnhildur Helga Jónsdóttir safnstjóri ætlar að koma hingað til okkar í stúdíó og segja okkur frá hvar og döfunni á þeim í sumar.
0: Já, maður sýningum, sögu, laxveiði og alls konar. Hún segir miklu betur frá þeim en ég. Svo eru þetta fugldagsins, Téður, hann verður hér á eftir. Já. Við heyrum hljóðið í honum og gefum vísbendingar og þeir reynið að giska hver hann og við reynum að tala ekki af okkur en það er mánudagur og það er rigning í ofanalaga allavega hér fyrir sunnan og reyndar víðast hvar á landinu við vorum að kíkja á að stytta upp hvað seinni partinn á
1: morgun? Já, það á að skána veðri allavega hér og það er náttúrulega bara fínasta veður sko fyrir austan
0: já.
1: Og En já, það ekkert sérstætt veður hérna fyrir sunnan.
0: Ekki nákvæmlega núna, en það líka ég sé bara að það eru háar hitatölur fyrir norðan og austan, bara líka alla vikuna nánast.
1: Já, mér sýnist það og það sem líka merkjöldi, ég sá það á Facebook helgina, Einar Sveinbjörnsson var að veðurfræðingur, var að benda á það og það væri nú kannski ekki alltaf að marka hitatölurnar á sumum stöðum eins og Hallónsstað sko, því að mælir veðurstofunar er inn í miðjum skógi og svona falin í skógar rjóðri.
0: Já, getur mögulega verið aðeins.
1: Aðeins herri hitti heldur en er. Ég reyndi allavega að túlka þannig svona þegar ég horfði á hvernig veðurspáum var hér í Reykjavík.
0: Já, og það auðvitað sko að því líka fyrst að það var núna hér, rigning og mánudagur. Mm. Það ekkert allir sem að elska mánudag en við ætlum að hafa svona þema í tónlistinni það allt tengist mánudagum og byrjum á sko I Don't Like Mondays með Boomtown Rats og þá kom nú bara í ljós að því Bob Geldof í Boomtown Rats hans samtilagi, þú fannst út að það önnur sterk tenging við hann
1: Já, vegna þess að á þessum degi þar að segja 13. júli 1985 voru hinnir frægu live tónleika sem að hann skipulaði og hún alltaf bara ótrúlegur tónlista viðburður.
0: Bara akkurat fyrir 41 ári Já. Í dag.
1: Akkurat.
0: Og þegar ég valdi lagið þá var ég ekkert að pæla í því.
1: En það var bara mánudagur í þér.
0: Já. En sko, ég man mjög vel eftir þessum degi og þetta var svo spennandi því

0: Já, Bob Geldof, Puntam Rats, I don't like Mondays.
1: Mér finnast nú bara mánudagur, bara fínir sko.
0: Já, yfirleitt eru þeir það, þeir eru bara nokkuð góðir sko. Nema að kannski núna það svolítið mikið rigning.
1: Já. Ég ákvaði mér að ganga í vinnuna í morgun frekar en að hjóla. Það svo leiðilegt að hjóla í svona mikilli rigningu.
0: Já. En það, þetta sko, saga sem tengist læginu, stúlka, ung stúlka sem að gerði hræðilegan hlut og eina skýringi sem hún gaf á því var bara hún, henni líka ekki við mánudaga. En það komið að fugli dagsins og ég ætla að byrja bara á því að kasta fram fræðihittinu því að það er svakalegt. Ég ekki viss ég meiri sér hvort ég geti lesið að það er svo langt fyrir það er sko Croicocephalus rítibundus en svo ef maður skoðar að þetta er sem sagt fræðaheitið í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin en það er ekki það sama þetta er fyrsta skipti sem ég sé að það er ekki fuglavegurinn ekki sammála þessu fuglavegurinn segir Larus rítibundus
1: það er kannski styttri úrgáfa

0: Já, sami flokkur.
1: Ríti bundus.
0: Já, en þetta nú nokkuð þekktur fugl. Sveldist á.
1: Já.
0: Og hann samt sem áður, hann var ekki algengur hér við land og það raunin síðustu 100 árum sem hann fór að verða sýnilegri hér. Því að hann farfugl.
1: Já, að mestu, hann að vísu farin að verpa eitthvað hérna.
0: Já.
1: Nei, verpa. Jú. Hann verpir náttúrulega hérna, en hann farin að vera hérna allt árið.
0: Já, þú meina vetrar stöðvar.
1: Já, vetrar.
0: En vetrar stöðvarnar nefninlega, þær sko ná hans í langt. Mm-hmm. Og þess vegna, þar að segja, það bara síðustu 100 árin sem hann fór að færa sér svona norðar á hnöttin. En hann finnst alveg niður til Afríku, alla Asíu, Indland og alveg sko Japan og hérna Suður Kórea og það eitthvað að það nú fyrir tvennum sögum að því af hverju hann fór að flytja sig hingað. En það til dæmis, þegar hann fór að sjást hér, þá var Jónas Hallgrímsson, hann var náttúrufræðingur skáldsensett sem að gaf þessum fugli fyrstu nöfnin, tvö sem að eru reyndar ekki nöfnin sem eru notuð í dag
1: Nú,
0: og ég þori eiginlega ekki að segja þau því að þau segja aðeins og mikið sko. En auðvitað hann alltaf var mikill orðasmiður sko. Ég að spá í hvort að nei það ekkert af þessum öðrum heitum sem ég get sagt en eigum að heyra hljóðið af því ég held að það sé svona ég ekkit viss að fólk kveiki alveg sko prófum þetta Þetta mjög algengt sko hljóð í með afturinn en ég, maður heyrir það en ég ekkit alltaf viss hvaða fugla það sem að
1: Nei, en það líka svo mikið af þessum fugli hérna
0: Já, það ég meina núna eins og ég segi þó þetta hann bara komið hingað fyrir svona það bil 100 árum fór hann að venja komið sínir hingað en nú stoppstærðin orðin alveg hátt í 30.000 varppör sko. Og eins og þú segir líka hefur vetur setu hér og hann verpur mest í láglendi, blautu og þurru votlendi og strendur
1: Já, hann votlendisfugl og hann er svona frekar smágerður svona miða við þessa tegund
0: Einmitt
1: Þessa ætt fugla
0: Já, hann minnstur þeirra
1: Já, sem að verpa hérna, það ekki?
0: Já, og þá við getum sagt sko fræði heiti þessa tegundar rítibundus ef einhver veit það Og já, 300 gram, það nú ekki dróða stórt einmitt miða við þessa tegund fugla, en hann með afgerandi einkenni sem að kemur við, það að segja, sem að gefur líka aðeins upp með nafnið hans.
1: Já.
0: Hvað ég að segja, ef maður fer að lýsa útlitinu, hann í sumarbúningi þá var hann ljós, grár á baki og vængjum en annars hvítur að mestu svo þarna eitt mjög einkennandi dæmi sem ég fór ekki að kasta alveg fram
1: ég held að muni allir átt að segja á þessu að þú segir sko hvaða einkenni það er
0: já.
1: Er það ekki?
0: Jú, en það einkenni sem sagt er dökkt á sumrin en lýsist á veturnar.
1: Já, byrjar að lýsast þarna í ágúst, þá er þetta farið að lýsast.
0: Já, aðalfæðið bara skordýr og sniglar og ormar og annað svona í votlendinu. Smáfiskur, jafnvel. Svo þessum fugli, nú erum við bara komast nálægt í að segja hver hann er, sko. Hún með mjög gjarnan rugla við annan fugl.
1: Já.
0: Að þeir eru alveg líkir og það sé að sáfugli ekkit inn í þessu þessari tegund og talsvert minni en þeir eru svolítið líkir en svo strax og sér það á flugi þá áttar það á því hvor.
1: Já og hinn fuglin er mun tignalegri á flugi, verðum við eiginlega að segja.
0: Já og einn tignalegasti flugfugl sem bara maður sér á lofti sko. Ég held við séum að við erum að reyna að tala okkur of mikið í kringum þetta en það er sko, þetta er önnur heiti bara, og þessi heiti sem að hann Jónas Hallgrímsson fann á þennan Það hlátur már og mó hetta. Þarna komum við svolítið með þetta.
1: Þú sagt að eiginlega næstu að missa þetta út er, sko.
0: Já, já, nei, við getum alveg sagt það bara held ég. Þannig að fugl dagsins í dag er...
1: Hettumávur.
0: Hettumávur. Það er svolítið skemmtilegt að því að hann er svolítið nýr að, hér á landi þannig að það er ekki mjög mikið af svona þjóðtrú tengd honum hér á Íslandi. En erlendis þá er alls konar auðvitað tengt veðurspá og annað slíkt. En það er til dæmis einhver heilagur Kenneth sem að, er sagður hafa, honum var bjargað af hettumávum. Því að hann var borin út þegar hann var barn. Hann fannst á reki út fyrir strönd Wales, fuglar komu auga á hann og bára hann í land og það voru hettumávar. Og þeir hérna útbjöggu mjúkan beð handónum og fengu hind til að gefa honum mjólk að drekka og svo varð hann, sem sagt, gerði eitthvað svakalega fínt æfina því að hann er kallaður heilagur sennit eða heilagur kennið.
1: Það er nú vel á sig vikið að 300 gramma fuglum, þegar ljóta hafa nú ansi margir sem tröstluðu honum á land.
0: Já, ef þessi saga er alveg korrétt.
1: Heldur það, ég, það getur verið eitthvað ef að slemdur það.
0: Ég veit það ekki alveg, en sko svo er líka hér þjóðtrú til dæmis í Frakklandi ef að hettumávur lítur á mann sem er veikur af gulu, þá deyr hann fljótlega sem sagt mávurinn en manninum batnar. Þannig að það er svona bara smá fórn í því, sko. Og til að lækna hitasótt, held ég líki í Frakklandi, þá þarf að bera á sig fytu úr hettumávi, nema bara, hann þarf að hafa verið drepin á föstudegi. Þannig að þessi þjóðtrú er ekkit alltaf alveg, hún er ekkit endilega alveg korrétt alltaf, sko.
1: En hún er skemmtileg.
0: Já, en heyrum bara aðeins aftur hljóðið í honum, hérna í lokin, þetta er fugldagsins hettumávurinn. Þökkum honum innilega fyrir

0: Já, þeirri, hér fer bara lagið yfir í eitthvað allt annað lag. Þetta eru Mamas and the Papas. Lagið heitir Monday Monday, þar að segja sem var áðurna þetta nýja lag byrjaði.
1: Já, já, þetta er atna, hljósveit sem var ansi vinsæl á sjönda áratugnum.
0: Já, og börn þeirra í Mamas and the Papas stopnuðu síðan hljómsveit sem var líka rosa vinsa sem var Wilson Phillips
1: okay.
0: sem að hérna í á níunda og tíunda ára tugnum en við erum komin í beint samband núna við Akureyri, þar sitja skátar, það er Ingibjörg Guðmundsdóttir, mótstjóri landsmóts skáta og með henni eru Ragnar Steinun Heimisdóttir og Helgi Fannar Steinþórsson ekki satt, ég ekki að segja þetta rétt?
2: Jú, þetta eru okkar nöfn
0: Þetta eru okkar nöfn, já Velkomin í mannlega þátti, nei
1: Nei
0: Eða kalla þetta sumamál
1: Já, er það ekki, já. Þótta sér okkur ykning hjá okkur
0: Já, en ég segi velkomin til Akureyrar Hérna, bandalag íslenska skáta heldur landsmótið á hömrum í næstu viki ekki satt, Ingibjörg
2: Jú sem sagt, eftir viku þá hérna fara þáttökundur að koma til okkar
0: Já.
2: á Hamra en við erum að fara náttúrulega öll þessi vika er bara svona loka undirbúningur þar koma hérna farm, já, flutningabílar og gámara dóti að sunnan og svo koma sjálfbúðlegar helgina að hjálpa okkur að setja upp með bæinn og já, svæðið og fanni og svo koma skáttan til okkar á mánudaginn og það setning semst á mánudagskvöldi.
1: Og það vona alveg fullt af skátum með ekki til ykkar?
2: Við eigum vona á, já, tæplega 1000 skátum með fóringjum sínum og síðan það hérna náttúrulega til þess að halda svona mót þá þurfum við að hafa fullt af sjálfboðaliðum með okkur til þess að hérna stýra dagskrá og þannig. Og svo eru alltaf, það hefð fyrir því á Íslandi að hafa svona fjölskyldubúðir og það náttúrulega svolítið óræðstærð en við erum að fara að halda svona 1500-2000 manna mót
0: Já, fyrir eftir hversu margir koma með fylginettir eru það foreldrar þá eða?
2: Já, og eldri skátar eða þú veist bara eins og ég
0: Já.
2: Ég náttúrulega byrjaði í skátanum bara sem barn og hef kannski aldrei hætt sko. Og hérna og það fullt að svo leiðis fólki í innan skátarhreyfingarna sem að bara er alltaf tilbúið að koma og vera með okkur af því þetta einhver, þú veist, þetta náttúrulega bara vinahópur og við bara þekkjum ekkert annað heldur að taka þátt í þessu, sko. Þannig að þegar það auðlýst landsmót, þá allir tilbúnir að koma og vera með, sko.
0: Og það mikið stuð. Ragna Steinun og Helgi Fannar, þið hafið farið áður á landsmót ekki sett?
3: Jú, á þar síðasta árið, þá var landsmót á Úlfarsvatni, það var ólega skemmtilegt.
0: Mm-hmm. Og hvað er aðal stuðið við landsmótið?
3: Það nú bara kynnast fleira fólki og mæta því séu þekki nú þegar. Félagsskapur er mestalagi.
4: Já, mér finnst kvöldvökunar alveg ótrúlega skemmtilegar þegar við erum að kannski við varðveldin eða eitthvað svoleiðis að syngja með þetta ótrúlega gaman.
0: Hvað er sko, að því að nú setjum maður svona sama sem merki milli skáta og að binda flottan hnúta og ávalt reiðubúin og allt þetta, hvað er það sem togar í ykkur í skáta reyfinguna?
3: Það nú mestalega bara félagskapurinn, þetta er hópur af fólki sem eru svona hugsa eins og þú og hafa gaman eins og þú og þú vilt vera með þeim.
4: Já, ég alveg sammálinn það er félagskapur sem að skipta máli, sko.
0: Já, og ég talandi þetta, ég segi bara hnútar og ávalt reyðubúin, það er náttúrulega miklu meira, er það ekki? Þetta eru bara hérna, einhver stereotypiskar setningar sem ég segi, sko.
3: Já, já, sjálfsög, æfum með þessa hluti saman, förum í hæk og klifrum kletta og höfum bara gaman saman, sjálfsög gerum við það.
1: Mm-hmm. Og það er nú gott svæði til þess að hömrun, og nú klettarnir skemmtilegir þar.
3: Já, Hamrar er alveg ólega góður staðar til að halda upp á skátamót, sérstaklega vegna þess að kjarnaskóður við hliðin og er hægt að fara í góða göngufæri að hæk eða eitthvað annig.
0: Já, þegar þú segir hæk, það er að meina það bara svona gönguferðir eða ekki upp í jafnvel, smá fjallgöngur og annað?
3: Jú, að sjálfsög, bara alla tegandi sem við getum fyrir upp úr. Mm-hmm.
0: Ingibjörg, hvað varst þú gömul, segir við, þegar þú byrjaðir í skátunum?
2: Ég byrjaði í skátunum þegar ég var 10 ára
0: Já.
2: Og ég hef eiginlega aldrei hætt sko, þó að ég hafi kannski aðeins svona dottið út þegar ég hafi með litla krakka sko, sjálf og, en svo ég núna komin á fullt aftur og því börnin mín eru komin á skáta aldur þá ég komin inn svona og tilbúin að taka mér svona stórt verkefni eins og vera mótstjóri.
0: Ekki Ragnasteinun sem er dottið þín?
4: Jú.
0: Já, en þið eru þarna saman í þessu mæðgurnar.
2: Já. Þetta er svona, og þetta er mjög svona, foreldrar mínir voru ekki í skátunum og ekki sískinni mín eða, en þau voru svo sem alveg tilbúin að styðja okkur með því að skutla okkur og koma okkur í útilegur og svo leið sko, og styðja við það sem ég var að gera og baka kökur fyrir hérna sumandaginn fyrsta og svo leiðis, en þau þekkti ekki þetta hérna já, þessa útivist og skátaferðalögin og þetta og þegar ég gat farið á fyrsta landsmóti mitt þarna 86 í Viðey en fjölskyldan mín fór nefnilega til Mallorca og þannig að ég misti af fyrsta landsmótinu en allir vinir mínir jafnaldrar upplifuðu þetta mót og það alltaf verið að vitna í sko hvað gerðist á þessu móti þannig að ég segi þú veist það má enginn missa af landsmóti eins og ég gerði sko
0: frekar missa af Mallorca
2: Já, þú getur alltaf verið í Mallorca.
0: Já, alltaf var ekki þá peni í dag frega.
1: Ragnar, þú hefur sennilega aldrei mista móti þá.
4: Nei, í rauninni ekki. Allan ekki frá ég byrjaði, sko, þá hafði ég aldrei mista af einhverjum móti.
2: Nei, annatlega, já, þau hafa verið með okkur, komið með okkur í fjölskyldubúður sem bara litlir, já, bara svona verið með okkur alltaf í þessu.
0: En talandi sko hnútan á það, allt er þetta ekki, snýst þetta ekki, þar segja að læra svolítið hvernig maður bjarga sér út í náttúrunni?
2: Jú, mér finnst þessi spurning um hnútan alltaf svo góð, vegna þess að, þú veist, við þurfum náttúrulega, við þurfum að kunna svara þessu líka, vegna þess að, sko, hérna, ef þú kannt að nota réttan hnúta við réttar aðstæður, þá ertu rosalega safe, sko, og vilt nota pelastikk við að, þú veist, sem er traustur hnútur sem þú getur losað aftur og þú veist, svo viltu nota fána hnút sem er svona, þú veist, líka hægt að losa svo viltu nota einhverja svona lykkjur sem er hreyfanlegar og þarna, þú veist, þetta er það sem við erum svolítið að æfa okkur í skátunum að, þú veist, meta aðstæður, hvað við getum gert og hvernig við bregðumst við og svona finna leiðir til þess að já, bjarga okkur og hérna erum að þjálfa krakkan í þessum svona að búa til svona áskorunir og fara út fyrir þægindarramman og allt þetta sem að hérna já, það er bara við erum að búa til ævintýra þarna fyrir krakkana.
0: Og hvaða hnútur er það Ragna og Helgi sem að þið notiði eða það sé að kemur oft fyrir að þið þurfið að nota þá?
3: Sko, það er oftast þá nota ég hestanútin þegar ég að súrra og eitthvað þannig.
0: Hvað að súrra?
3: Það er að koma að líka trönum saman og byggja eitthvað úr því, til dæmis bara þrýfót eða
2: Hengirúm,
3: það er oft voðalega vinsælt að gera hengirúm úr trönum.
0: Já, en þú Ragna, ertu að binda eitthvað að nota?
4: Ég hef ekki haft náðum mikla þóli með til þess að læra neina að nota. Já, þetta er, já.
0: Þá getur það að mömmu sem er skáta fóringi, þá getur hún bundið hnútana.
4: Já.
1: En þið talið kvöldvökurnar og eru þá þær séu skemmtilegastar. Eru kvöldvökur all kvöldin á mótinu?
2: Nei, það er ekki alveg, það er ekki svona skipulega kvöldvökur en það er náttúrulega alltaf ykkur skátar sem eru með kaskítarinn og eru tilbúnar að syngja sko með þér. En það er sem sagt á laugardeginum þarna 2005, þá er hátíðar hérna kvöldvaka það er svona ég á þessan minningar að sitja í brekkunni í grenjandi rigningu og syngja og þú veist bara því meira sem rignir, því þjættar situm við og syngjum hærra og þetta er svona minningar og augnablik sem að maður býr já, maður vitnar alltaf í og maður hugsar alltaf og þetta er alltaf svona Þetta er æðislega stundir.
0: Varðeldur og söngur, það er auðvitað, já, það er ansi tengt þessu.
2: Já.
0: En hvað, það er alls konar önnur dagskrá, hvað annað verður í gangi og er dagskráinu öll bara verður sér fyrir skátana eða geta einhver fólk komið að horfa á einhverja viðburðið eða eitthvað slíkt?
2: Það er sem sagt, já, laugardagurinn er sem sagt svona heimsóknardagur og þá bjóðum við þáttökundum að koma, nei, sem sagt hérna gestum bara að koma og við opnum í rauninni svæðið og viljum fá almenning til þess að koma og sjá afrakstur vikunar og bjóðum sem sagt til kvöldvöku og það er hérna hægt að spreita sig í einhverjum svona skáta hérna bráðum einhverjum en alla vikuna þá eru krakkandi sem sagt það eru fjórir dagskrádagar það einn dagur þar sem þau fara í hæk og sem sagt í þá gönguferð svæðið og það eru náttúrulega einhverjir ætla að fara í nætur hæk og gista í skála eða undir berum himni einn dagur hérna akureyrardagur þar sem farið í dagskrá hérna og náttúrulega Ragna og Helgi að fara að vera túristar í ein heimabæ sko, þar sem þau fara á söfn og gera eitthvað skemmtilegt sko allir sendir í sund og þannig og svo förum við í nökkva síklingaklúbin eða klifur
0: Við fengum sko að það annað sem tengist skátunum við fengum svaka fínar myndir ljósmyndir af ykkur þar sem þið eruð í hljóðverinu fyrir norðan þið eruð öll í skáta búningi útskýrðu aðeins hvað það og svo eru merki og klútur og allt, hvað er búningurinn og hvað stendur hann fyrir?
2: Herðu, við klæddum okkur upp í hátíðabúningin og hérna já, ef ég byrja hérna á Ragnarsteininni, Ragnarsteinin hún er með hérna sem sagt hátíða klútin að það eins og fánalitinir okkar og hún með hnút hérna utanum klútin sinn og þetta sem sagt bara svona þetta alveg spari sko við kannski ekki að fara að vera í þessum búningi mikið á landsmóti því að þetta þú ert ekki að fara að taka á því eitthvað í þessu sko
0: já.
2: Þá klúturinn einkennið okkar
0: já.
2: Og á mótinu þá viljum við að hafa alla sem sagt með klúta en það fá allir eins klúta eða sem sagt, það fá allir klúta mótsins og þeim skipt eftir aldri eða svæðum eða eitthvað þannig þannig að það þetta verður svona smá lítasettering svona yfir hópin
0: Svo eru þess að ljósbláu skýrtur sem eru svolítið svona bara næstuði eins og lögreglu skýrtur eða eitthvað svoleiðis
2: Já, það einmitt þessi hátíðabúningur sko,
0: já.
2: Sem sem sagt þessi ljósbláu skýrta sko.
0: En þessi merki,
4: eins og ég er þá, þú veist, þá eru aðal notið þetta á 1. maí og nei, ekki 1. maí, sumardaginn 1. og 17. júní og einhverju svoleiðis
1: svona tillitum
4: já
0: og eru klútarnir eru síðan mismunandi klútar á milli mismunandi, hvað sem að flokka eða hópa
2: já. Helgi með hérna rekkaskáta klútin sem blár og bara einlitur klútur sko og hérna og svo erum við öll með merki ég með gilvel klútin minn sem að sem sagt, aðsta fóringjaþjálfunin sem að ég lauk þegar ég var hvað, tvítug og hérna mitt, já, bara mjög stolt af þessu einkenni okkar og vann fyrir þessu það alveg það, að bera gilvel klútin svona ákveðin já, það ákveðin heiður að fá að gera það sko
0: já,
2: hérna,
0: já.
2: Það mjög hérna skemmtilegt sko
0: en þeir eru glæsileg öll sko og svo eru hérna en þetta hátíðabúningurinn þannig að þið leggji honum á meðan á mótinu stendur nema kannski akkurat þegar það eitthvað mikið hvað einhver sérstök hátíðar kvöldvaka eða eitthvað svoleiðis
2: já á sem sagt já þessum hátíðar kvöldverðum já kvöldvökum og svona já þá erum við þessu
0: við bendum bara fólki á það þetta fá frekari upplýsingar á skátamót.is er það ekki satt
2: Jú, það er heimasíðan okkar skátamót.is
0: Já, og við segjum bara góða skemmtun og gangi ykkur vel og vonandi bara verður æðislegt veður eða eins og þú segir, Já. Ef það rigning þá bara
1: hjúfrið ykkur saman
0: við varðeldin og syngið bara Ingibjörg Guðmundsdóttir, Ragna Steinunn Heimisdóttir og Helgi Fannar Steinþórsson bara bestu kveður norður og góða skemmtun í næstu viku
2: Já, takk fyrir
0: Takk fyrir

0: Nó, hann bara hættir
1: Við erum ágætt í, já, við erum ágætt í þessu í dag.
0: Annarkvort verða yfir bara eitthvað annað lag eða þá bara hættir í miður kafi.
1: Þetta bara lifandi útvarp.
0: Já, þetta voru Carpenters sískinnin, Richard og Karen, lagið Rainy Days and Mondays, en eitt mánudagslagið og rigning meir sér í því líka. En það komið að safni vikunar, hingaði komið Ragnhildur Helga Jónsdóttir, safnstjóri Landbúnaðarsafns Íslands, velkomin í sumarmál.
2: Takk fyrir.
0: Þú nú komið áður,
2: já,
0: þetta er ekki fyrsta skipti,
2: nei.
0: En það er ný dagskrá væntanlega.
2: Já, já, nú, það er alltaf eitthvað nýtt í gangi hjá okkur.
0: Þið eru á Hvanneyri.
2: Já, við erum í Hvanneyri í öðru elsta fjósi staðarins.
0: Já, þeir eru í fjósinu.
2: Já, Haldarsfjósi og erum þar með okkar sýningu.
0: Já.
2: Og náttúrulega grunnsýningin er orðin nokkur ára en síðasta árið, í júní og síðasta árið, þá bættum við þegar við fórum að opnaðum sýningu sögu laxveiða í Borgarfirði.
0: Já.
2: Byggði á fjögur ára rannsóknarvinnu okkar sérfræðings Önnu Heiðu Baldursdóttur sem er doktori í sagfræði.
0: Já.
2: Og búið mikið rannsóknarvinna þannig baki.
0: Þú sko sagði þér að þannig áður en við fórum í loftið að því að þú veist þetta með sögu laxveiði að þú sagðir, já, þið eru með hvað, drottningarnar?
2: Við erum með drottningarnar í laxveiða á landsins, sko, við erum ekki, enga minnum átt að kenda í Borgarfirði, sko, það, ég held að norður á Grímsó og þver á verði nú að teljast svona með allra stæstu nöfnunum. Mest okkar sér þegar við komum til Skotlands og fórum þar að tala við laxveiði áhuga fólk og þá var það, þetta voru nöfn sem að þeir þekktu.
0: Já, já.
2: Við erum enga minnum átt að kenda í því.
0: Nei, þið heyri þá bara frá einhverjum sem.
2: Já, já, það mun einhver kvarta.
0: En þessi sýning sögu laxveiða á Íslandi er ekki bara Borgarfirðin eða?
2: Jú, hún er saga laxveiða í Borgarfirði
0: Nú,
2: er sýningin.
0: Það, já,
2: þannig við beinum við sjónum okkar að því og þannig er þetta alltaf svo gríðarlega mikilvægupartur af því að já, tekjur á landbúnaði í Borgarfirði, það er meirinn helmingur af þeim tekjum sem koma frá laxveiði. Þannig að ég held að fólk gerir sig endilega grein fyrir hversu verðmæti partur og stór hluti þetta er fyrir bara innkomu á svæðinu.
0: Já.
2: Þannig að þetta er gríðarlega verðmætt fyrir okkur að halda vel á þessar auðlind og þess vegna vildu við fara í þetta að já, gera þessari sögu svolítið hátt undir höfði og hvernig þetta hefur þróast í gegnum aldirnar.
0: Hvað er farið langt aftur?
2: Það er nú minnst alveg á Egilssögu, það sem er rakið að Skallagrímur setti menn sína niður við átnar til að nýta en þær. En við förum, já, það er minnst á að það voru veiðar hér á miðri, hvað, 17. öld, en síðan enn og sjónum aðalega beint frá miðri 19. öld. Fyrsta stöngin sem að kom til landsins 1852, hún er til sýnis hjá okkur og hvernig þetta hefur síðan þróast í þessa atvinnugrein sem við höfum í dag. Gríðalega verðmætt og mikið atvinni í kringum og hvernig þessi auðlind hefur þróast og nýting hennar og síðan ógnir sem að henni stegjar.
1: Já, því að það hafa náttúrulega orðið ansi mikla breytingar eins og bara með þessu veiða sleppa og í rauninni að þetta snýst ekki lengur að veiða sem mest og seti frist í kistuna heldur kannski að virða fiskin.
2: Já, það hefur orðið alveg gríðarlega breyting í því og þetta er stundum erfið fyrir okkur sem erum landeigendur og erum í veiðifjölum líka bara við viljum fá flesta laxa á land, hvort þeim er sér sleppt aftur eitthvað, en núna erum við að fá bara stærri hópa fólki sem að bara það að veiða einn fisk, það er bara kannski nóg fyrir upplifunina og síðan að njóta þessar íslensku náttúru.
0: En hver er helsta breytingin á undanförnum, segjum bara 25 árum, er miklu stærri hluti erlendra að koma að veiða eða?
2: Það er nú líklega svona svipa hlutfall á þessum tíma því að það eru verðmætustu hlutar tímabilsins sem að erlendu gestirnir eru talvest stórir í.
0: Já.
2: En Íslendingar hafa verið að sækja sér veðri og þetta hefur verið svona eflast þessi áhugi innanlands og við þurfum að hafa nú svona balans á milli erlendur og innlendur viðskipta vinnan okkar.
0: Hver er skiptingin það bil í dag?
2: Í dag, ég... Það fyrir eftir hvort þú ert að hugsa verðmæti
0: Já.
2: Eða stangadaga eða hvað sko.
0: Já.
2: Þannig að ég býst nú við að já, Íslendingarnir eru nú í meiri hluta við koru tveggja en erlendur eru greiðlega mikilvægi þessan dýrasta part tímas.
0: áhugaverð sýning, það verður að maður verður að kíkja á þetta.
2: Já.
0: En svo er sko aðeins með grunnsýninguna,
2: já.
0: Þá eru þið bara, ég meina að þetta er bara saga landbúnaðar á Íslandi, eða hvað?
2: Já, við erum að sýna söguna þar til svona þegar að tæknithróunum fór alveg á fullt núna svona 1975-80, því að þá erum við komin meira bara innfluttum tækjum og tólum sem að var ekki verið að aðlaga íslenskum aðstæðum og þá erum við frekar þá að hugsa um annars konar rannsóknir á því, þannig að við erum ekki endilega mikið að tækjum á því. Jú, við erum með eina fyrstu rúluvéluna sem kom til landsins, það var eftir 1980, já. Þannig að við tökum svona það allra mikilvægasta í þessu. En svo erum við náttúrulega með aðra þætti, ekki bara tækin og tólin sem við erum að sýna á sýningunni, heldur erum við þá líka stundar rannsóknir í þessu.
1: En svo eru þið að opna nýja sýningu, er það ekki um helgina, Ragnhildur?
2: Jú, núna um helgina höfum við einn af þessum opnu dögum hjá okkur, við erum með þrjá núna í sumar og núna opnum við sýningu sem að nefni Stofa Sigga Skarp. Sigurður Skarphéðinsson var maður sem að helgaði lífsitt því að sinna dráttavélum. Bæði þegar þeir komið til landsins, að setja þeir stand þegar þeir flutta landsins, síðan að gera við þær og kenna við þeim sem hann notuðu og hann var einn af forvígismönnum þess að Ferguson félagið var stofnað.
0: Já.
2: Og það er hópur áhuga fólks. Í byrjun var það bara fyrir Ferguson dráttavélar en var mjög fljótlega breytt í allar landbúnaðarvélar. Og þetta er félagskapur 330 mann sem eru félagar og þeir hafa verið okkar bakhjarlar semst aðal sem að koma að sýningum hjá okkur til dæmi öllum þessum opnum dagar. Það er Ferguson félagarnir sem að sinna því fyrir utan að þeir eru okkar hollvinir, þeir sinna þessu daglega viðhaldi í véla, eru reglulega að koma og starta traktorunum og kera út og ditta að. Og Siggi Skarp, hann var einn af þessum forvígismönnum að fyrsta lagi kenna mönnum að gera upp þessar gömlu vélar og eldi þannig áhuga almennings á því að taka þessar gömlu vélar í staðfis að henda þeim í bróðaugn að gera þeir upp og koma þeim í aukufært ástand. Þannig að þess vegna eigum við svo mikið af þessum vélum í dag sem hefur verið gert upp.
0: Og þeir eru að sýna, hvað er elsta vélin sem þeir eru að sýna?
2: Elsta vélin á safninu hjá okkur það er tvær sem eru þannig frá 1920 semst af dráttavélum.
0: Já.
2: Því að fyrsti traktor kom til landsins 1918 og síðan komu þessa tvær 1920. Það er Austin og Fordson og við ætlum einmitt að gera Fordson og Ford dráttavélum svolítið háttið undir höfði núna helgina líka.
0: Bara Ferguson?
2: Nei, ekki bara Ferguson.
0: Er ekki Massi Ferguson?
2: Núna er það Massi Ferguson, já. En það fyrst er þetta Ferguson.
0: Já, en veistu, eða hafið þið hugmynd um það hvað er elsta dráttavélin sem er notuð í dag bara við landbúnað?
2: Á landinu.
0: Já, er einhver svona stolt í því að hafa þá elstu í gangi eða?
2: Ég þori nú ekki að fullir eða sko, það er spurning hvað í notum, hvernig skilgrunur það, því að stundum það þessum nöllum og því sem að komu já, upp úr 1900 já, milli 1930-40 þeir eru akstursæfu ástandi við erum með Kentor frá 1934 og hann er í fullkomna ástandi núna þöggs ég þess að einna félögum Ferguson félaginn tók sér til og gerði hann upp.
0: Þú segir nöllum, er það hvað?
2: International.
1: Þetta er ekki nallin.
0: Svo eru þeir orðin svo fullkomnir að allar þessar nýjustu græjur í dag, að því að maður heyrði bara að þarna í Úkraínu og Rússlandi þá var annarkora aðeins sem stal fullt að dráttavélum frá hinnum og þá var hægt bara úr fjalla eða að gera þær vinnufærar bara með í gegnum síma eða
2: eitthvað slíkt. Er ekkert lengur út með hérna, toppliklaðsettið og skiptilíkilin og gerir við. Já, það þarf að plugga þeim í tölvu og lesa af hvað er að.
0: En er það nokkuð orðið eins og bílarnir sjálfkeirandi að þú bara getur verið inni í kaffi og meðan...
2: Þú þarft ekki að stýra.
0: Nú,
2: þú ert orðið, þetta er orðið GPS-tækna í líka, þannig að þú bara situr og drekkur kaffið þetta og orðir á. Þannig að það er mjög hröð þróun í þessu.
0: Já. Ragnhildur Helga Jónsdóttir, safnstjóri Landbúnaðasafns Íslands. Takk fyrir að koma því við voruð sem sagt safnvikunar þessa vikuna og við bendum bara fólki á að bregða sér í Hvanneyri og kíkja á bæði þessa nýju sýningu og sögu lagsviði í Borgarfirði og grunnsýninguna. Takk innilega.
2: Takk sem leysum.

0: Síðasta lagið í þættinum í dag með þemað mánudagur. Þau voru öll tengt deginum eða mánudegi.
1: Og morgun verður nú smá þema líka en það verður ekki þriðjudagur.
0: Nei, alltaf sé þetta að finna nógu marga. Það Ruby Tuesday með Rolling Stones. Já, spurning hvað við. En það verður annað þema, já. Við, það bara kemur ljós á morgun hvað það En þetta var sem sagt loka lagið í þættinum í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þanga til.
1: Verið sæl.

Bandaríska tónlistakonan Way Is Blood flutti frumsamið lag It's Not Just Me, It's Everybody af plötunni In the Darkness Hearts a Glow sem kom út 2022. Heyrum nú íslenskt dægulag, Hér eru dátar.

Dátar fluttu lag Rúnars Gunnarssonar við texta Þorsteins Eggertssonar, Gvendur á eyrinni. Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur úr ævisögum listamanna sem var á dagskrá síðdegis. Gunnar Stefánsson les úr ævisögum ýmissa listamanna í þátturöð frá 2000. Í dag það Eggert Stefánsson tenorsöngvari.

Við heyrðum Eggert Stefánsson syngja lag bróður síns Sigvalda Kaldalóns við ljóð Guðmundar Geirdals Þú eina hjartans yndið mitt. Upptak hann var gerð í Lundúnum árið 1920. Í þessum þætti flettum við minningum Eggerts Stefánssonar söngvara sem heita Lífið og ég. Þær komu út í fjórum bindum á árunum 1950 til 57. Af þeim fyrsta bindið mestar eiginlegar minningar og verður einkum lesið úr því. Í seinni bindunum fer mikið rúm í að rekja dóma söng Eggerts erlendis og einnig hér heima. Af þeim frásögnum má ráða að það hefur sannast á Eggert að enginn sé spámaður í sínu föðurlandi. Því landar hans kunnu misjaflega að meta hann og sást það glöggt á dómum íslenskra tónlistarmanna í blöðum, en jafnan átti hann þó sína dyggu stuðningsmenn. Eggert Stefánsson fæddist í Reykjavík 1. desember 1890, sonur Stefáns Egilssonar Múrara og Sesselju Sigvaldadóttur. Eggert var yngstur fjögurra bræðra, en elstur þeirra var Sigvaldi, læknir og tónskáld sem tók sér ættarnafnið Kaldalóns. Mjög var kært með þeim bræðrum og tók Sigvaldi að eigin sögn að semja lög beinlínis handa Eggert til að syngja erlendis og það gerði hann svikalaust. Eggert var alinn upp

Hlynur á botni sínum og lét allt er vissi upp standa á höfði í djúpinu og drengirnir voru þögglir og undrandi yfir ríkidæmi hennar og töfrum. Tjörnin var sannarlega miðdepill alheimsins. Á maður nokkur tíma að fara frá tjörninni sinni, er það nauðsynlegt? Þarna langt út í henni var hólminn þar sem huldukóngurinn bjó með drottningu sinni. Var hann fullur af smá herbergjum sem klætt voru gulli er lísti upp allan hólman að innan og á hlóðunum var stór pottur og var drottningin alltaf að sjóða og bjóða öllum kræsingarnar er heimsóttu hana. Já, lífið var undursamlegt við tjörnina, líka norðurljósin er alltaf voru á ferð og flugi himinin, komust fyrir í tjörninni, dönsuðu niður í djúpinu, gul, græn, blá og rauð, lístu upp botnennar og drógu slæður sínar fyrir húsin upplýstu, er stóð á höfði niðri henni. Veröldin var unaðsleg endur spegluð í tjörninni. Tjörnin átti þó keppinaut. Þegar kvöldaði varð himinin rauður í vestri, yfir Hólakotstúninu var eld haf brennandi á himninum og sló ljósgullnum litum upp í bláman frá vestrinu. Þá var það fara vestur í fjöru. Maður þaut þá upp Landakotstúnið og stoppaði ekki fyrir en komið var í fjöruna. Lognið á hafinu lét sólarljósið sigla á fleti sínum, þykkt lag af gulli lá yfir firðinum og í vestri var jökullin hulin gullnum mistri og bakvið hann var allt glóandi af litum sólarinnar sem krýndi jökulinn gullinn í kórónu, gneistandi í demants skarti sólar og ís. Nú þurfti maður bara að velja sér stein og sitja og sitja og horfa á þessi undraspil sólarinnar er fylltu allt loftið eldsúlum út í allar áttir. Eldhjól og eldvagnar þutum geimin og nú varð að sitja og bíða og sjá hvað gerðist. Alltaf var eitthvað að ske þessar nætur hinna miklu sólarlaga Reykjavíkur. Opnuðust nú ekki stórar dyr þarna, sámaður ekki stóra gilda sali, var ekki allt á íði, komu ekki stór gullin teppi sem borin voru út og hrist svo að gullna ríki þeyttist himinin. Þarna var áreiðanlega himnaríki og englarnir voru að sópa salina. Og enn segir Eggert bernsku veröld sína. Tjörnin var best. Horfa á stjörnurnar og tunglið sem deplaði til manns, horfa á himinin í djúpi hennar, þá var maður ríkur. Eggert gat tekið þetta frá manni. Best var að vera einn með þennan fjársjóð sinn. Þá þandist brjóstið út, maður varð að hóa, æpa, hóa, eins lengi og maður gat haldið andanum, fylla loftið hljóðum sem bergmáluðu í húsunum og syngja fyrir tjörnina sína, serenaða tjörnina. En þá kom nú það. Maður er töfraður, hrifin og hugfangin. Himinin hefur tekið mann í fang sitt, hjartað er fullt, er að springa af hrifning, vill útrás, finnur hana, syngur. Ég veit ekki af hvers konar völdum niður götuna, í sendiferð fyrir mömmu. En hvað er þá þetta? Hurðin opnast, inn kemur uniformaður maður með staf í hendi. Við þekktum hann allir, lögreglan sem ver þjóðfélagið. Herðu, drengur minn, ég hef nú tekið eftir þér. Þú ert með hávaða á götunum og óhljóð. Viltu gera svo vel og hætta því? Og svo yglir hann sig. Og hræðslan lamar mann við þetta hræðilega þjóðfélag sem líklega vill banna manni að verða hrifin, verða sæll, líklega líta á tjörnina. Eiginlega er ekkert annað að gera en leggjast út eins og grettir og verða sterkur. Sannarlega þekkir maður raunveruleikan. Lífið sjálft var fjötrað honum. En það er of snemmt að skilja það allt. Í framhaldi af þessum frásögnum Eggerts frá vori ævinnar skulum við heyra hann syngja lag Sigvalda bróður síns Vorsins friður við ljóð Guðmundar Guðmundssonar. Upptakan var gerð í Berlín 1930.

Eggert heldur áfram að lýsa æsku veröldsinni. Í þessari kyrð lifði svo þjóðar andinn, bundinn sínu næsta umhverfi er skapaði persónuleikan, skapaði ríka og sérkennilega einstaklingslund með sínum blæ, blæ hinna einangruðu lifnaðarhátta. Hver maður fann sinn sérstæða heim, átti sitt ríki og sína auðlegð í þessum heimi sínum. Í þessu friðarins ríki, í þessari kyrð, dafnaði svo andi þess er ber uppi nútíma Ísland og er undirstaða þeirra er hugsjónir hafa og vilja heiður þess og verja andlega stórmennsku Íslands. Engin frægð og engin heimsmenning er ég hef kynst getur skikt á þá hamingju að hafa lifað 20 ár æsku sinnar á þessu Íslandi er gleymdist við framfærirnar. Ekkert ríkidæmi getur komið í staðinn fyrir hennar miklu auðlegð er landvort blés í brjóst svona sinna og dætra enn á þessum tíma. Ekkert Ísland er ég svo þekkti komst með tærnar þar sem þetta Ísland hafði hælana. Móðir náttúra, Ísland, lifði þá persónulega með börnum sínum, tók þau í fang sér, var þeirra leiðsögumaður, innblés þeim vitranir hugsun og anda er þeir trúðu á og Íslendingar trúðu þá á Ísland. Þú hefur beislað hest þinn farið á bak, riðið slóða þinn sem grafin er djúft í moldina og sker jörðina. Þú þarft að kreppa fæturna svo þeir drægist ekki með börðunum. Fuglarnir fylgja þér, þeir syngja kannski fyrir þig. Þú kemur að heiða vötnum altarinnar. Fjarlægist hægt, kyrðin umvefur þig, litirnir segða þig. Þú ert ekki einn, þér leiðist þarna aldrei. Jörðin eins og rís upp á móti þér og hún hvíslar að þér við hvert fótmál hestsins, talar til þín, fyllir þig sögu, fyllir þig leyndardómi sínum og gefur þér fullkomna sælu. Fossarnir voru alltaf virkjaðir, líka þá. Þeir kveiktu ljós í huga þínum, er lísti í skáldskap, hver lækur var ljóð, er hljómaði í eira þínu og engin pera gat líst upp sterkar kames þitt í myrkrinu en ljós þau er brenna innra með þér, lístu upp alla tilveru þína hvert sem þú fórst. Og þegar húmaði og þú snerir við til bæjar þíns, þuldu hljómar náttúrunar vögguljóð þín, er þig bar inn í drauma þína, og ómar lands þíns í eyrum þér voru þér kvöldljóð og þar fæddist hið frjálsa Ísland. Mótun sína til tónlistar og söngs segir Eggert. Að vera í söngfélögum í þá daga var ekki minna spennandi en það er í dag. Ég man eftir að vera í blönduðum kór sem Sigfús Einarsson stjórnaði. Við æfðum í dómkirkjunni vorið og sumarið nýja kantötu eftir Sigfús og var ég hrifin af einni línu í kantötunni sem við æfðum aftur og sem byrjaði svona eins og hjörturinn kallar á streymandi lind svo þráir mín sála þig, ó Guð. Var þetta æft allt sumarið þar til haustiðar konsert var haldin. Ekki veit ég hvort verkið lifði. Í karlakór komst ég líka. Æfðum við mörg skandinavísk lög og mann ég sérstaklega eftir einu lagi, það er lag eftir prins Gustaf. Fór það í endinum upp á há. Þá fékk ég mitt fyrsta rós fyrir söngin og var það þannig. Þegar tenórarnir sem með voru fengu hæsi, þá eins og gengur og gerist, sprungu þeir þarna uppi. Þá sögðu bassarnir, skammastu þín ekki enn að springa. Eggert tók það. Þetta var reykvíska. Auðvitað áttu allir tenórar Íslands að geta tekið það úr því Eggert gat það. Hjá Sigfúsi lærði ég á harmoníum. Reyndi hann röddina, lét mig syngja þú bláfjalla geimur. Byrjaði hann lágt, en mig langaði að hann byrjaði upp á A og fór þá lagið upp á B og þar var í þá daga mergurinn og lífsgleðin í röddinni. En ég var feiminn og uppgötvaði Sigfús aldrei leyndardóminn. Hið innra líf þessarar æsku
átti sér hulda drauma sem stemdu að einhverju, svo að fyrir eða seinna var maður að hrökkva eða stökkva. Átti maður eitthvert takmark framundan. Hvað var manns takmark? Röddin, var hún takmark? Nei, hún var ekki takmark. Hún var meðalið að takmarkinu, fannst mér. Hún var íþrótt plús list. Hana skildi maður tukta og fullkomna með tímanum, en hún var ekki takmark. Maður söng annara ljóð og annara tónsmíðar, ekki gat maður tróðið jöklinum í röddina. Takmarkið var einhver staðar hulið við tjörnina og jökulinn og kannski hefði lífið engin takmörk, kannski klifraði maður upp hæð til þess einungis að sjá nýja hæð og líklega stjórnar maður ekki sjálfur vegi sínum að takmarki heldur takmark búið til fyrir menn og þangað rekur menn hvort þeir vilja eða ekki. En ef ég á takmark, þá það einhver staðar kringum jökulinn og sólarlagið vona ég og ef ég get stýrt, stýri ég á það. Það kemur glöggt fram í minningum Eggerts eins og við höfum heyrt að hann rómantískur ættjarðar unnandi eins og margir af hans kynslóð og tilfinningar hans sveiflast auðveldlega upp og niður allan skalan. Í upphafningu ættjarðar ástarinnar nær hann lengst allra í óðunum árið 1944 sem til í safni útvarpsins, flutt af honum sjálfum og margir kannast við. Í útgáfu á hljóðritunum á söng Eggerts á geisladiski 1990 sem hér leikið af, ritar Kristján Karlsson bókmenntafræðingur og skáld Eggert og segir þar. Hann elskaði ekki bara fæðingarbæsin, heldur landið allt. Hann sá bóndan fyrir sér eins og konung í ríki sínu og sjómaninn sem víking. En þó honum vitraðist Ísland í dýrðarljóma var hann alltaf gáfaður til að sjá ekki vankanta þess og hann miklaði þá fyrir sér líka eins og allt annað sem snerti hann djúft. Líkt og fleiri andans mönnum af kynslóð hans var títt gerði hann ekki alltaf mun á landi og þjóð annars vegar og á hinbóginn draumnum Ísland sem hann nefnir oft í bókum sínum. Hann var upprunnin á þeim tíma þegar margt stóð til en lítið gat gerst miðað við drauminn. Eitt var brýnt, að kynna öðrum þjóðum landið og menningu þess svo við týndumst ekki í háreisti þjóðanna. Að vera eða vera ekki gagvart hinum stóra heimi. Í söng Eggerts heyrir maður stolt hans, vonbrigði og stundum kempulega angurværð sem þetta fort tveggja. Og Eggert segir í lok kaflans æsku ár sín. Svo kvaddi ég þetta Ísland sem maður átti aldrei aftur að sjá eins. Þetta land sem maður gat farið til sem vinar, talað við og það svaraði. Þetta land hinnar miklu þagnar hvíslaði sögum hins hulda Íslands í eyru þeirra leituðu hennar. Þessa lands hins mikla seiðmagns og töfra hafði fætt kraftaskáld. Aldrei sámaður þetta land eins aftur. Það varð hinn tapaða paradís, hinn eilíft þráði draumur. Ekkert komið í staðinn, hafði ríkidæmi þess, hið innra, hins eiginlega, hins sanna Íslands. Og alltaf leitar maður þess. Já, lítið skeði hið ytra í lífi manns. Ríkidæmið sligaði ekki. Áhrif og áróður kæfði ekki. Enn var maður einn. Enn átti hugurinn allan heiminn eins og hver manneskja á lítur inn en ekki hið ytra hann sækir auðæfi sín. Á ferðum sínum heiminn barst Eggert vestur haf til Kanada. Í Markarville í Alberta gisti hann skáldið Stefán G. Stefánsson og söng þar á samkomu lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Stefáns þó þú langförull legðir. Skáldið kunni vel að meta lagið. Hann skrifaði Eggert og konsert hans en varla hefur Stefán getað órað fyrir
Hver pílagríma söngur Íslendinga á erlendri grund, þetta lag hefur síðan orðið, aldrei fremur en nú á tímum og er nú nokkurs konar einkennislag forseta Íslands. En svona hefur lag Sigvalda hljómað fyrst í eyrum skáldsins. Upptakan er gerð 1920, þremur árum áður en Eggert sönglagið fyrir Stefán G. í Markarville.

Víkjum aftur að æsku árum Eggerts. Eftir að hafa fallið við inntökupróf í menntaskólan fór hann tvítugur til Kaupmannahafnar í söngnám. Þar undi hann sér misjaflega og segir svo frá þeim árum. Við Guðmundur Kamban fórum í söng- og upplestrarferð á danska lýðháskóla. Las Kamban þar upp kvæði sín við ágætur undirtektir. Söng ég einnig íslensk sönglög. Kynntumst við mörgum mentuðum kennurum og þessari hlið skólamentunar og svo æskunni í landinu. Heimsóttum við fimm slíka skóla. Var mikil ánægja að sjá hið fagra land í vorskrúði og skólana er drógu til sín fólk úr öllum byggðarlögum og kynnti því menningu og listir þjóðana. Seinna voru svo þessir skólar einnig með líku fyrirkomalagi reistir hér og spruttu upp í fleiri héruðum. Á tónlistarskólanum hafði maður komist fyrir hæð raddarinnar. Nú kastaði maður sér yfir söngnámið með hrifningu þess sem er framgjarn og fullur af framtíðar draumum. Ég fæ í hendurnar Aríu albúm fyrir tenor. Það er samtíningur af Aríum úr klassískum verkum, óperum og oratórium. Þarna ægir öllu saman, Haydn, Weber, Cherubini og svo Mozart, Verdi og Wagner. Dag út og dag inn syngur maður svo þessar aríur á konservatóríinu sem eru sumar þær erfiðustu sem til eru. Svo lengi ungur tenor sem er að byrja heldur það út, gengur þetta. Hann eyðir þá röddinni upp, eyðir stofninum og árangurinn hlýtur að verða raddleysi. Sú frumstæða þekking að byggja upp eina rödd eyða ekki háum tónum sínum heldur styrkja og efla þá er bera upp í hæðina, sýnist ekki neinn af þeim sem þá kendi söng og ég kynntist þekkja. Hinn sérstakar stíl hvers tónskálds, eins og Mozarts eða Verdís, ekki að tala um Wagner, er ekkert hugsað um. Hafi maður röddina, þá bara öskrar maður. Svo leið að því að maður reif sig upp úr hinni andlegu deyfð og doða er manni sýndist umhverfi sig og draga úr krafti og vilja. Tónlistarskólavistinni var nú lokið og þar hafði maður sungið sig meira og meira niður og enga örfun fann maður frá hinnu andlega lífi hafnar þá er getið lyft manni upp yfir og látið jafnvel yfirstíga sjálfan sig eins og hægt er þar sem snildin er ríkjandi. Til að reyna hvar ég stóð á þroskabrautinni hélt ég þó hljómleika í höfn um haustið í einhverjum litlum söngsal borgarinnar. Þótti ekki mikið til þeirra koma og blaðadómar ekki örvandi. Hafði ég gaman af því að sjá landana, geymdu þeir í vösunum vandlega blöðin til seinni nota, voru kampakátir og fjekk ég svo seimin af því í heimablöðunum, jafnvel mörgum árum seinna. Höfn var þá höfuðstaður og hæsti réttur í listmálum Íslendinga og hærra eða lægra var ekki hægt að komast en þar því að ennþá var ekki brotin braut listunum íslensku annarstaðar. En nú fyrst í höfn hafði hamingjan komið til mín þó að mér fyndist það ekki strax. Ekkert er eins dásamlega djúp hamingja og að verða frjáls eða komast úr álögum. Þegar vinirnir fjarlægjast mann, engin trúir á mann, engin vonast eftir neinu frámanni, maður er einangraður frá öllum áhrifum, hinna hálfvolgu, hinna óheilu og hinna rættu, jafnvel þeirra er elskamann. Ekkert nema augliti til auglitis við sjálfan sig. Og svo úr fylgsnum hugans stígur upp einhver friður, einhver vissa, einhver kraftur, ekki frá öðrum, heldur úr djúpum örlaganna, er velja sér mann eða hafna honum. Þú ert þá byrjaður nám þitt í lífsreynslunni sem verður háskóli þinn og menntun og þú færð hugboðum hvort þú sért kallaður eða útvalinn. Á braut listanna þarf oft á þessari reynslu að halda, hún er lykillinn að sigrinum og vegurinn úr ógöngunum.

Við heyrðum Eggert Stefánsson syngja, fagurt galaði fuglinn sá, íslenskt þjóðlag í útsetningu Sveinbjörns Sveinbjörnssonar, hljóðritun frá 1926. Eftir Danmerkur árin fer Eggert til Svíþjóðar og syngur þar. Honum féll ágætlega við Svíja. Hann stundaði söngnám í einkaskóla og tekur að halda sjálfstæða tónleika víða landið og fer að skrifa Ísland í sænsk blöð. Hann finnur sjálfan sig. Ég fylltist gleði og svardögum, segir hann. Alltaf hvar sem ég færi að bera Ísland fram í tónlist eða ritum, tala það, syngja það. Í London Eggert 1919-20 og syngur þar fyrstin á plötur. Þar kynntist hann ítalskri stúlku Leliu Casola Crespi. Með henni liggur leiðin til Ítalíu, til Milano í söngnám og Ítalía varð annað heimaland hans æ síðan. Þau Eggert og Lelia giftast, heimabær hennar var Skíó á norður Ítalíu og þar bjuggu þau hjón en dvöldu í Reykjavík drjúan hluta hvers árs. Eggert ferðaðist víða lönd og hélt konserta og margar söngferðir fór hann Ísland. Frá kynnum sínum af Ítalíu segir hann svo. Hinn mikla söngmennt Ítala hefur hrifið mig. Ég verð að læra þeirra mál svo ég geti orðið minn eigin leiðsögumaður inn í snildarinnar heimkynni en leiftrandi áhrifa þeirra gætir allstaðar í Evrópu. Söfnin eru full af listum Ítala og bæði byggingarlistin og högg- og málaralistin hefur þar haft sín áhrif. Skáldin ensku hafa ort og sungið Ítalíu lof og Ítalíu haft áhrif á þeirra hugmyndaheima og þeir hafa dvalið langt völum á Ítalíu og sem það besta sem skrifað hefur verið á enska tungu skrifað þar. Heimsborgin með þennan miklu vítt full af mótsetningum, ríkidæmi og örbirð, snild og ömurlegu getuleysi. Glæpir og réttur berjast og allir straumar lífsins hafa fyllt loftið voldugum sveiflum, maður andar inn í sig allstaðar, skapar æsandi eða lamandi áhrif og einstaklingin, hverfur í þessu risa umhverfi hans og gerir hann að litlu sandkorni bylgjur lífsins brjóta yfir. Hér því hinn mikla einvera einstaklingsins hið mikla frelsi. Hér bera bylgjurnar mann til hins hæsta eða til hins lægsta. Hinn þrungni örlaga máttur leikur með mann, glatar eða lyftir manni og forlögin rista rúnir sínar í lífsbók þína og íta þér að takmarki þínu. Þess skal gera úr þér það sem skráð í djúpi huga þíns og þú hefur fundið en ekki skilið, það sem hulið en einungis ekki afhjúpað. Setur maður takmarkin sjálfur eða eru þau sett? Stýrir maður skútusinni sjálfur með fastri hendi eða eru það vindarnir sem blása í seglinn að ráða ferðinni? Sumir sigla uppi og aðrir undan. Já, gæti maður skilið eitthvað af öllu þessu dularfulla lífi í kringum mann. Tilveruna, lífið sjálft. Allir hafa andvarpað þessu fram og enginn fengið fullt svar. Því skildi ég því fá það. Við skulum fara út til blómanna, segir hinn þýða rödd við mig. Við skulum fara þangað þar sem náttúran talar. Við skulum líta á trén sem springa út undan sólarinnar eilífu töfrum. Við skulum taka bókina með og setja okkur þar sem fuglarnir syngja og grasið og blómin anga, gleyma borginni og halda okkur að því sem óumbreytanlegt og eilíft. Hún segir þetta á ítölsku. Ég byrjaður að læra málið og nýjir sjóndeldar hringir opnast. Við eigum heldur að horfa á unað náttúrunar en að fara í óperu. Við eigum heldur að líta á himinsins djúpa bláma eða stjarnanna blikandi leifturljós sem eins og hugskot. Náttúran fyrst, svo snildin og listin. Ég undrandi. Hún kemur frá landi snildarinnar og listanna, en ég frá náttúrunar voldugu einveru,
en ég sækist eftir listinni og hinum tilbúnu snilliverkum mannsins og hún eftir snild alheims meistarans er lifði í náttúrunni. Hinn sólríki morgun er tindrandi bjartur. Töfrarnir frá blómunum og grasinu, nýþvegnu af daggarinnar perlandi hreinleik, eikur þessa stígandi sælu, þennan óskiljanlega unað allt í kring, svo framandi mér. Svo sirtir allt í einu og byrgir fyrir sólina, eins og af stórum vængjum sem breyttir eru út og mér finnst þetta eigi að hverfa. Ég verð hryggur og grúfi höfuðið í höndum mér og mér finnst sem ég sé að farast. Þá sé ég Ísland rísa úr dimmunni með skínandi jökla sína í glampandi sólskíni, heiðavötnin blika, fossarnir drynja, lækirnir hvísla á leið niður brekkurnar og hafið hefur hljómkviðu sína við hamranna, volduga, stolt. Ísland hafði birst mér á þessu ríka augnabliki lífs þíns. Þegar þú elskar. Fjallkonan í töfra ljóma síns hreinleika hafði opinberast og hugurinn hafði skyndi hratt verið heima við uppsprettu lindir andahans þegar hið dýfsta í eðli mannsins birtist. Ísland yrði maður að lifa fyrir, hvar sem maður væri, sterkari en nokkru sinni fyrr. Finna leið er brytið í braut, er tengdið að menningarlöndunum, drottning Atlantshafsins í norðri skildi hún standa samhliða stærstu menningarþjóðum, hún, þessi demant, er líst hafði upp öll Norðurlönd með anda sínum og snild. En fyrir mig skildi Ísland verða mitt leiksvið, minn tónn

eins og í takt við rímnalagið. Hann raulaði ekki byrjun vísunar, heldur eins og hugsaði hana og hóf svo rödd við seinustu línu vísunar og söng hana. Ég reyndi að líka eftir honum við upptöku einnar þjóðvísunar, austan kaldin á og splés í Berlín. Söng ég fyrst alla vísuna og síðan spilaði hljómlistarstjórinn eins og hugsandi, stefið yfir og loks söng ég seinustu línuna við rödd, við skulum halda á Siglunes. Vildi ég þannig reyna að viðhalda föstum þessum einkennilega flutning gamla fólksins á þjóðlögunum, er það þekkti og má heyra þetta á plötu frá His Master's Voice af upptöku austan kaldans sem ég gerði og útvarpið hér á.

0: Eggert Stefánsson lést í Sio á Ítalíu 29. desember 1962 og er grafinn í Flórens.
1: Þetta var þátturinn úr ævisögum listamanna. Gunnar Stefánsson las úr ævisögu Eggerts Stefánssonar tenorsöngvara Lífið og ég. Þátturinn var fyrsta dagskrá árið 2000. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
2: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnættur fréttir. Einn áhafnarmeðlumur lést og átta særðust þegar Íran sér skaut eldflögum á tvö olíuskip frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum í Hormúsundi í dag. Eldur kviknaði borð í báðum skipum eftir árásina en yfirvöld segja að tekist hafi að slökkva þá. Varnarmálaráðuneyti Sameinuðu arabísku furstadæmana segir árásina vera alvarlegt brot á alþjóðalögum. Þá segir ráðuneytið að ríkið áskilji sér rétt til að bregðast við og grípa til nauðsynlegra aðgerða til að verja fullveldi sitt og öryggi. Mikill áhugi er á sólmyrkvanum 12. ágúst og hótel víða land eru mikið bókuð. Myrkvin gæti orðið góð landkynning til framtíðar, segir Björgvin Jóhannesson, formaður fyrirtækja í hótel og gistiþjónustu, en gott hefði verið að fá slík uppgrip utan háanna tíma.
3: Það er náttúrulega mikil eftirspurn eftir gistingu á þessum tíma og bara frábært að hérna, fá svona Ef við tölum þetta sem viðburð, þá þetta náttúrulega bara einstakt og svona mikið jákvæðin í kringum við þetta, svona landkynning og vonandi að það hafi svona framtíðar áhrif á aukna eftirspurn til landsins.